kuntoon. Ihan oikeasti syvään päähän. Samallahan tämä linkittyy filosofi Jean-Jacques Rousseaun ajatuksiin siitä, kuinka ihmisen tulisi hylätä turmeltunut nykyyhteiskunta tämän päivän eli 1700-luvun houkutukset ja elää luonnonmukaisesti jalona villinä. Rousseau oli avoimen tiede- ja taidekriittinen totalitarismin kannattaja, mutta Pertsa jättää tämän osan kappaleessa vähemmälle. Keskittyy tuohon avainhokemaan ja saa kuitenkin viattoman pop-kappaleen keskustelemaan myös filosofian alttareilla. Johnin tulkintakin muuten pesee Cliff Richardin tässä, jos nyt ei ihan 6-0, niin ainakin 4-2. Minua miellyttää erityisesti fraseerauskohdassa puron solinaa tuuli korvaan tuo, tule luontoon. Päähenkilöllä on filosofian sijaan mielessä Naikkonen. Se haluaisi tyttösen mukaan pienelle happihyppelylle maaseudun rauhaan, suukkosia antamaan. Tietysti voi ajatella, että tässä laulaisi myös jonkun kultin, vaikka hippiliikkeen johtaja. Sinä liity nyt vain meihin, kun me käymme nauraen takaisin luontoon. Mitä te sillä naureskelette? Oletteko polttaneet hassua tupakkia vai mikä on taustalla? Toisaalta tulee myös mieleen Pate Mustajärven Popedalle kirjoittama lause juokse niityllä kynnetön jutkahdellen puolelta toiselle reteesti näin. Että kun ihminen lähtee luontoon, niin se on sille sitten ihan villi, hurja, alkukantainen. Joka tapauksessa oli kyse kultista tai yksityisretkeilijästä, niin kyllähän tämmöinen ajattelu vetoaa suomalaisiin, kaupunkilaisiin. Että kun kesä tulee, niin kaikkihan sitä ajattelee sitä möksää, järven tai joen rannassa, landea, mummolaa, lapsuuden kotia. Ja edelleen semmoinen iskelmä niin sanotusti myy. Joten tervetuloa tekstin käsittelijään te toiset jalot villit.

Tätä kappaletta en ole kuullut Muistojen Boulevardissa, mutta kaikkialla muualla se tuntuu kuuluvan. Muistan ensimmäisen kerran, kun kuulin Minähän vien. En tiennyt esittäjä, ja jotenkin mun korviin tämä kuulosti naisen laulamalta. Ajattelin, että onpas raikasta, että näin umpikonservatiiviseen kappaleeseen on saatu nuo sukupuolet kääntymään. Että se mies pyytää sitä naista, vie mut pois täältä kaupungista, vie mut takaisin maalle, syliin ikimetsien. Ja tämä nainen on se neuvokas. Sanoo, että ei ole kuule mitään ongelmaa, homma hoituu, lähetään, minä vie, minähän vie. Sillä miksei se oikeasti voisi olla nainen? Totta kai se voisi olla nainen. Monessakin parisuhteessa nainen on nimenomaan se tomera päätöksentekijä ja pragmaatikko, mies enemmänkin semmoinen haaveileva unilukkari. Ei naisia enää nykyään tarvitse mihinkään viedä. Ne ajaa itse, ne ajaa jopa pakettiautoa ja venettä. Ja tavallaan mun ensivaikutelma pitikin paikkansa, koska kappaleen sanoituksen on kirjoittanut Sinikas Väärdö. Eikä sukupuolella tietenkään ole tässä asiassa mitään merkitystä. Se voi olla myös kaksi naista tai kaksi miestä. Ainoa mikä on varmaa on, että he rakastavat toisiaan. Mutta komiat saa sen sitten kuulostaa oikein viimeisen päälle nostalgia-iskelmältä, jossa mies laulaa, miten se vie ton naisen takaisin maalle. Myös takaisin luontoon, paitsi keskelle ikimetsien, niin myöskin sinne, missä on riukuaita kallellaan. Eli muokattua maisemaa. Mun mielestä tämä teksti on nerokas, koska tämähän on rakkauslaulu, mutta kun ihmiset kuulee tämän, niin ne kuulee myöskin siinä sivussa kuvauksen elävästä maaseudusta. Ja kun nuoret kaverit sen laulaa, niin se ei olekaan sitten nostalgiaa, vaan se on ikään kuin tätä päivää. Eli tämä vetoaa ihmisiin, jotka haluaa kuulla tarinaa siitä, että maaseutu elää ja on relevantti ja että maaseudulla on parempi olla kuin kaupungissa. Tilaa hengittää ja aikaa elää täyttä elämää. Siitä tykkää nekin, jotka varsinaisesti ei suunnittele maalle muuttoa, vaan ainoastaan haluaa sen viikonloppureissun pienen irtioton arjesta. Olisiko kiva lähteä käymään kotiseudulla, Kauhavalla, viikonloppuna? No ois, minähän vien. Ei kun menoks, sanoo Annie Lennox.

paratiisi maan päällä meille kahdelle. Kaikkihan sellaista kaipaa. Suomalaisten suuresti rakastama iskelmä on Arja Tiaisen ja Rauli Bäding Somerjoen käsiala ja yhteinen tekstikin. Soitin tähän Ville Valon ja Agentsien version, joka on aika rohkea uudelleensovitus klassikko kappaleesta ja osoitus siitä, että Esa Pulliaisella oli näkemystä ja uskallusta. Jätettiin se Bädingin alkuperäisen hieman erikoiset sointuvaihdokset ja jatsahtava meininki vähemmälle. Ja tuommoinen aikuinen näkökulma tähän kappaleeseen, vaikka teksti onkin ehdottomasti semmoinen teini-ikäisten tai nuorten aikuisten tarina. Tässähän harjoitellaan suusta suuhun hengitystä ja muita asioita, joista aikuiset puhuvat heille kuiskuttaen. Kun Ville Valo ja Agents tulkitsevat paratiisin, niin tulee enemmän semmoinen tanssilava fiilis. Ja oikein perinteinen suomalainen järvenrantatunnelma, varmaan aika monella mieleen. Mutta miten onkaan, kun katsoo tuota tekstiä ja kuunteleekin sitä, niin siinä on pieni ristiriita. Lauletaan kesäparatiisista maalle meidän landelle. Kukat kukkii ja tuoksuu ja kuu kimmeltää. Mutta se on meren rannalla ja se meri on aika hurja. Kun perille saavuttiin, niin meri vaahtosi kuin olut kuohuaa. Ja vielä myöhemmin mainitaan, että meren kiihkeään rytmiin vaivuttiin. Jos ajattelee tuommoista kuutamoyötä meren rannalla, niin kyllähän se meri on usein aika rauhallinen. Ei Suomessa ole valtameriä. Ellei sitten kyseessä on myrsky. Ja jos kyseessä on myrsky, niin ei siinä kyllä sitten kukaan tuoksu, eikä kuu kimmellä. Sen takia Paratiisi on musta mahtava nimi tälle kappaleelle, koska tämä paikka ei vaikuta olevan todellinen. Ihan tuommoista paikkaa tuskin on olemassakaan. Toinen huomioarvoinen asia tästä tekstistä on tuo kertosäkeen tavallaan tyly realistisuus. Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman, maailmani, pallon valtavan, mutta enhän sitä tee. Pieni hetki riittänee. Yllättävä viesti yltioromaattiseen kappaleeseen. Kaveri ajattelee, että jos hänellä olisi mahdollisuus antaa koko hänen maailma tolle toiselle, niin hän ei sitä tekisi, vaan tyytyisi tähän pieneen hetkeen. Löysin semmoisen haastattelusitaatin, jossa Arja Tiainen mainitsee kirjoittaneensa tuon varoitukseksi, että jos joskus menee vähän paremmin, niin ei pidä alkaa liikaa vaatimaan. Jos elämään sattuu onnellinen hetki, niin nauti siitä. Älä ala maalata liian isolla pensselillä. Ja niinpä tämmöisen kokonaismaailmallisen suuren onnen hetken keskellä heilutetaankin yhtäkkiä kohtuuden sormea. Eikö ole mielenkiintoista? Yhtäkkiä huomaa, että tämä biisi ei olekaan ihan samanlainen enää. Ihan niin kuin tuo Agentsin versio, joka ei ole ihan samanlainen kuin se Bädingin, johon ainakin minä olen tottunut.

70-luvun Suomi-popin paratiisikuvauksista toinen tunnettu ja melkeinpä vielä pysäyttävämpi, Merja Rantamäen Kuolematon jossain. Tässäkin hyvin ovella suomennos, koska alkuperäinen De Jö de Samma vaikuttaa tekstinsä puolesta olevan, no, aika tyhjänpäiväinen. Sitä samaa, aivan samaa. Mutta Juha Vainio lataasi suomennokseen ihan täyslaidallisen maailman tuskaa, paratiisin kaipuuta. Olisipa kiva tietää, että mistä tuli tähän idea ja mistä tuli tähän mandaatti, koska olisi voinut hyvin kuvitella, että halutaan ruotsinkieliseen kappaleeseen mahdollisimman samanlainen sanotus. Jostain täytyy löytyä meille kahdelle rauhallinen paikka. Periaatteessa positiivisesti sanotaan, että me löydämme sen, me pystymme siihen. Mutta melkein kaikki tässä tekstissä on aika epätoivoista. Maailma on sekasortoinen, ympäristö pilattu, kukat kuolleet. Mansikka sato on savun verhoama, murskaamot raikaavat ja kuikka ui öljyläikässä. Myös lumpeen kukka on mustunut. Mikko Alatalo sanoo tätä maailmanlopun meiningiksi. Ja toinen lauluntekijä Gösta Sundqvist on varmaan kuunnellut tätä kappaletta ja saanut siitä vaikutteita. Mun mielestä Levy and the Leavingsin myöhemmät paratiisikuvaukset on vähän velkaa tälle kappaleelle. Tässä ei ihan tarkkaan sanota, kuka on aiheuttanut tämän sotkun, paitsi ihminen. Se on ihminen, joka toisaalta ei ymmärrä ihmislasta. Tulee melkein semmoinen ajatus mieleen, että maailman pilanneet ihmiset eivät ole ihmisiä ollenkaan. Kryptisin lause. Ihmisaivojen ansiosta valo vangiksi jää. Mä en tiedä, mitä siinä haetaan, mutta hyvältä se kuulostaa. Ja sitten tässä on eskapismia. Täällä lauletaan jollekin rakkaalle, tule pois tästä maailmasta. Jätetään taaksemme tämä pilattu planeetta. Lähdetään maalle meidän, landelle. Jotenkin tässä lähdetään kuitenkin sellainen tuli takapuoleen alla. Vailla varmaa tietoa paremmasta huomisesta. Tässä sanotaan, että olet turvassa kainalossain, niin kai toivoassaan. Toivon vaan Merja hyvä. Tuolla taustalla muuten ei soi vaaratiedotteen tunnari, vaan Talking Headsin perkussiivinen intro seuraavaan paratiisikuvaukseen, joka on aika vinksahtanut. Amerikan suunnalta Nothing But Flowers.

0: David Byrnen teksti Talking Headsin kappaleeseen Nothing But Flowers on vaihtoehtoinen tapa katsoa maailmaa. Saadaan aikaiseksi poikkeuksellista jälkeä. Tässä on periaatteessa sama apokalyptinen sävy kuin Meri ja Rantamäenkin kappaleessa, että maailma on pilattu meiltä kahdelta. Mutta se tahtotila ei ole takaisin luontoon, vaan takaisin kaupunkiin. Päähenkilö murehtii, kun on joutunut rakkansa kanssa paratiisiin, missä on vaan luontoa, puissa lintuja, peltoja, vesiputouksia, kaikkialla vaan kukkia. Hän kaipaa sitä maailmaa, jota piti omanaan, paratiisinaan, kaupunkia. Hänellä on ikävä auto ja valtateitä. Hän muistaa, tuossa oli ennen Pizza Hut, nyt siinä kasvaa apilaa. Ja tuosta minun rakas parkkipaikkani on kadonnut, tilalle tullut joku mikäliä lintukeidas. Hieno betonimaailma on uhrattu maatalouden takia. Mulla ei ole enää mikroaaltouunia, mun on pakko syödä kalkkarokäärme päivälliseksi. Älkää jättäkö mua tänne, mä en pysty omaksuun tällaista lifestylea. Laulu voi ajatella futuristiseksi, että maailmanloppu tuli ja meni, kaikki sivilisaatio tuhoutui ja nyt on palattu nollapisteeseen, jonne jonkun oudon vinksauksen takia kaksi ihmistä on joutunut, eikä enää osaa elää siellä. Mutta varmaan tämän voi myös ajatella semmoisena kappaleena, että mikä nyt kellekin on paratiisi, se on subjektiivista. Ikänsä kaupungissa asunut ihminen voisi hyvinkin reagoida tällä lailla, jos yhtäkkiä tapahtuisi joku valtava muutos. Kaikki luonnoton katoaisi ja tilalle jäisi vaan armotonta luontoa.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Kas näin kuultiin tämän ohjelman historian ensimmäinen back to back, eli kaksi peräkkäin soitettua kappaletta. Yleensähän olen suosinut jähmeää vuorovetoa, jossa aina kappaletta seuraa selostus. Jotenkin sekä Katri Ylanderin Mansikkamäki että Eppu Normaalin Vahantajoki käsittelevät samaa aihetta, joten kai niistä voi puhua yhtä aikaakin. Ylanderin kappaleessa on Seela Yyn, eli salanimen takana operoivan Paula Vesalan kirjoittama teksti. Siinä nuori aikuinen kipuilee, no monestakin syystä, mutta taustalla on se, että hän on kadottanut kosketuksen lapsuuden maisemaan, paratiisiin. Sitä symboloi tuo avojaloin leijaa lennättävä nuori poika, joka on hänen elämästään kadonnut. Ja se, kuinka hänen rakas mansikkamäkensä on ruohottunut, kylää tyhjentynyt ja arkipäivässä syli on huolia täynnä. Semmoisia ne aikuisuuden paineet ovat. Mansikkamäessä on muuten mua aina hämmentänyt tuo lause, ruusupensaan alla piilossa onnen hileet. Mä oon, että mitä se tarkoittaa. Jopa mietin, voiko se tarkoittaa hautakiveä, sen edessä kasvavia kukkia. Että onko se avojalkainen poika haudassa. Ja sitten äiti, jolla ei ole sitä enää sylissään, vaan sylissä on huolia, joista on päästävä yli. Mutta kyllä musta tuntuu, että ei tämä laulu kuitenkaan siitä kerro, vaan tämä ruusupensas on joku irtoheitto. Poika oli lapsuuden kaveri rakkaasta maalaiskylästä, jonne ei enää pääse. Eppu Normaalin Vahantajoessa taas se kosketus lapsuuden maisemaan on vielä olemassa. Päähenkilönä on tässä avojalkainen, ehkä leijaa lennättävä nuori poika, joka kertoilee kesänvietostaan landella. Elämä Vahantajoen varressa on onnellista ja auoisaa. Välillä sattuu hauskoja kommelluksia, kuten kulotetaan naapurin vuori tupakkaleikeissä. Ja naapurin parkkaa kiusataan myös ilmakivärillä ja tähkäpäällä. Joku koulupäiväkin saattoi joskus mennä sivuun, kun tuli juotua pontikkaa joenrannassa. Tässäkin kappaleessa on tuo loppulause, älä ota maailmaani pois, ilman en elää vois. Maa lapsilleen kuuluu. Että se ei selvästikään ole se nuori poika, joka tässä laulaa, vaan jo vähän vanhempi. Kosketus siihen maisemaan on vielä olemassa, mutta hän tiedostaa vaaran, että napanuora saattaa joskus katketa. Pauli Hanhiniemi on joskus puhunut Eppu Normaalista, että siinä yhtyessä kulminoituu joka pojan unelma, että voisi koko loppuelämänsä vaan asua lapsuuden maisemassa, ampua ritsalla ja panna piutpaut maailmalle, ettei tarvis aikuistua ikinä. Eputhan jossain määrin onnistui siinä. Ne ei koskaan muuttaneet pois takamaalta. Ne on semmoisia jukuripäitä, jotka kieltäytyi tekemästä levyjä normaalilla aikataululla. Tekivät levyjä saunamökissä silloin, kun tekivät. Ja eivätkä oikein antaneet minkään vaikuttaa heidän taiteeseensa, minkään ulkopuolisen. Nythän Epuilla on meneillään viimeinen kesä. Se poika siellä Vahantajoen rannassa on viimein tullut aikuiseksi. Ja kun Pauli Hanhiniemestä tuli puheen, niin hän on kirjoittanut tämän päivän toivekappaleeseen tekstin. Tekstin kasittelija @yle.fi. Toivekappaleen lähetti Satu. Heikki Silvennoinen laulaa. Laulu ei mahdu allakkaan.

Kangasalan Clapton Heikki Silvennoinen lauloi viimeiseksi jääneellä levyllään Pauli Hanhiniemen sanoin ei mahdu allakkaan. Satu Mikkelistä kirjoitti, että nykyään kun on aina kiire, pitää sitä ja tätä, on oltava ja tehtävä, niin kannattaa välillä pysähtyä, irtaantua ja kuunnella. Heti laskee verenpaine, kun kuuntelee, vaikka olenkin yksin yrittäjä. Ja onhan siinä kivaa kitarointiakin. No on. Tämähän on äärimmäinen kesäbiisi. Tekstistä kuulee, että se on tehty aika tarkasti sävellysmittaan. Siellä on side-sanoja, ämpyilyjä, toistoja joukossa, jotka vähän hämärtääkin sitä merkitystä. Mutta tässä on tuo ulkopuolisuuden tarve. Tarve olla vähän niin kuin vastarannan kiiski. Se on aika Pauli Hanhiniemi-mäinen teema laululle. Tässähän on ihan terveellistä pohdintaa. Miksei voisi elämässä mennä sitä kohti, joka houkuttaa? Miksi pitää yrittää punnertaa taakan alla niin kuin suuret sankarit tekee, kun se taakka ei kuitenkaan liiku mihinkään? Tuo hyvä metafora normaalin ihmisen työuralle. Eikö olisi parempi vaan velttoilla, niin kuin tämä kertoja tekee? Tässä on hyvä keskittymisharjoitus. Mä istun vaan ihan paikallaan, kai mä istuussaan. Totta kai me annamme Heikille oikeuden istumiseen. Tän voi ehdottomasti kuulla lepposana kesäbiisinä, just verenpainetta laskevana. Ja mikä ikinä laskee verenpainettasi, niin sitä kohti vaan sanon minä. Kuitenkin mä kuulen tässä vähän myös semmosia tummempia sävyjä. Onko tässä leppoistelussa nyt jotakin pakotettua? Tulee

mieleen esikuvakappaleena Juha Vainion Käyn ahon laitaa. Semmoinen totaalinen irrottautuminen lomalla. Suomalaisethan on vähän semmoista kansaa, että arjen ja vapaan välinen ero on aika iso. Arkena kituutetaan ja rääkätään itse. Ja sitten kun tulee lomaa, niin ollaan ihan tavoittamattomissa. Kirjaudutaan ulos järjestelmästä. Mua ei nyt hetkeen näy, eikä tällit käy. Että kuin paha se tilanne on ollut ennen kuin on päästy tähän tilanteeseen, jossa ollaan. Minkälainen burnout on takana ennen kuin päästään siihen pisteeseen, että käydään ahonlaitaa ilman paitaa. Ja toinen asia, joka luonnollisesti saa vähän surulliseksi tässä kappaleessa, on se, että tämä on tosiaan Heikki Silvennoisen viimeiseltä levyltä. Sikäli kun mä sitä levyä on kuunnellut, niin Heikki kuulostaa tosi rennolta ja seesteiseltä siinä. Tulee semmoinen olo, että hänen oli hyvä olla ja mua harmittaa se, että hän ei saanut olla pidempää. Koska tästä levystä nyt ei mennyt kuin vähän reilu vuosi, niin jo järjestettiin muistolähetystä Radio Suomessa. Pitäisi joka hetki muistaa se, että aikamme tällä pallolla ovat rajatut ja nauttia elämästä sen mukaan. Hei, ensi viikolla on tekstin käsittelijän kevätkauden päättäjäiset, sillä ohjelma jää pienelle kesätauolle. Päätetään ohjelma uuteen kappaleeseen, joka koko lailla kiteyttää sen, mitä tämänpäiväiset päähenkilöt ovat yrittäneet. Jäädä tai päästä onnen maisemaan. Ja vielä niin, että sinäkin olisit siellä kanssani. Tämä on Ylva Harun kappale. Pieni minimalistinen tunnelmapala nimeltä Onnen maisemaan. Hei nyt vaan sitten.

0: Tässä soi Ylva Harun laulama Onnen maisemaan. Se päättää Olli Hapakankaan toimittajan tekstin käsittelijän kesäparatiisijakson. Tällä viikolla ohjelma vielä kuullaan, mutta tämän viikon jakson jälkeen tekstin käsittelijä jää kesätauolle. Mutta Ollille voi laittaa palautetta ja toivetta sähköpostilla osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Yle Areenassa näitäkin ohjelmia on kuunneltavaksi Vino Pino.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja nyt ikuinen kesäistä laulun Johanna.

Ikuinen kesä ja Johanna. Noin 8 minuutin kuluttua nyt 4 Yle Uutiset. Nyt soi Jannika B ja En luovu susta koskaan.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään. Ai että. Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
5: Vielä ennen kello 4 Yle Uutisia soi yölintuja Preussin punaista.

0: Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kertoo kaupungin sotilashallinto. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kaksipäiväisen kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-34 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Britanniassa järjestetään tänään tärkeät täytevaalit, kun työväenpuolueen puheenjohtajan paikkaa havitteleva Andy Burnham on ehdolla Makerfieldissä uudeksi kansanedustajaksi. Hänestä on uumoiltu haastajaa maan pääministerille Keir Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Haastaakseen Starmerin Burnhamin on ensin valittava maan parlamenttiin. Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa. Sää poutaantuu tänään suuressa osassa maata ja aurinko paistaa laajalti. Idässä sataa vielä paikoin vähän vettä. Päivän ylin lämpötila on 12-23 astetta. Juhannuksesta on tulossa lämmin ja poutainen.
1: Kello 4 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paananen. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 5.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä hetkeä. Kello on kohta 3 minuuttia yli aamu 4. On torstai 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Ohjelman nimi on Varhaisaamu. Tänään täällä kanssasi on Lauri Koivisto. Pitkästä aikaa. Tervetuloa ohjelman pariin. Kiitoksia vielä Vellu Salmiselle Yöradiosta. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin hän on täällä myös ensi yönä. Mutta nyt meidän kanssamme on täällä musiikillisesti Erika Wigmania, Syntisten pöytä.

Tässä esiintyi tangokuningatar Erika Wickman. Tänä vuonna tulee 10 vuotta hänen tangokuningattaruuttaan. Eli 2016 vuonna hänet valittiin Seinäjoen kesäillassa tangokuningattareksi. Se on parisen viikkoa, niin sitten on taas tämän vuoden tangokuningattaren ja kuninkaan valinnan aika. Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali käydään 11. päivä heinäkuuta illalla, ja se välitetään sekä Yle TV Yhdessä että Yle Radio Suomessa. Ja sitä ennen edellisenä iltana on Radio Suomen suuri viihdekonsertti, 100 vuotta suomalaista iskelmää, siis perjantaina 10. päivä heinäkuuta. Niin, tämän äskeisen laulun nimi oli Syntisten pöytä. Tämän torstain päivän nimipäiväsankarit ovat, nyt on lyhyt lista. Suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäivää tänään viettää Tapio. Ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Ingolf. Ja Suomen ortodoksen kalenterin nimipäiväsankarit Leo, Leon ja Leonti. Paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille ja muita merkkipäiviä tänään viettäville. Tänne on Radio Suomen studioon tullut jo varhaisaamuun useampi WhatsApp-viesti, mutta sanotaanpa nyt tuo WhatsApp-puhelin numerokin, mikäli on jotain asiaa tänne studioon. 0401455666. Siihen voi laittaa viestiä tulemaan, jos on jotain kerrottavaa. Minä kerron nyt, että Alanis Morissette jatkaa kappaleen nimellä Ironic. Oikein hyvää torstaita jokaiselle.

0: Alanis Morissette ja Ironic soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa tänään torstaina.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskukkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä Areenaa Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

Meidän biisi. Sen esitti Arttu Viskari. Hän esiintyi tuossa 3 viikkoa sitten Vantaalla Yle Radio Suomen kesäkonsertissa. Niin, torstai 18. päivä kesäkuuta on tänään ja pitkästä aikaa täällä Radio Suomen varhaisaamussa on Lauri Koivisto ja silloin kun minä olen täällä, niin tähän aikaan, no yleensä 2 minuuttia aiemminkin, kello on nyt jo 17.5 minuuttia yli 4:00, mutta tuossa noin 15 minuuttia yli on perinteisesti minulla tapana ottaa taksikuskikatsaus. Tämän öinen taksikuski kertoi, että sää on ollut hyvä, että alkuillasta satoi, mutta useampi tunti oli ollut sateetonta. Itse onneksi nukuinkin siinä muutaman tunnin. Hän kertoi, että vähän on ollut ajoa, että harmitteli vähän, mutta sanoi, että pari ajoa lentokentältä, niin ne olivat hänelle mieluisia. Se oli mielenkiintoista, kun taksikuski tietenkin tiesi, minne olen tulossa, niin jotenkin arveli, että varmasti jotakin tekemistä minulla on ehkä radion kanssa, niin hän sanoi, että mitä mieltä, tai kysyi, että mitä mieltä olet, kun nykyään me nuoret kuuntelemme podcasteja. Tuolla juuri hetki sitten heränneenä keskellä yötä, niin en osannut sanoa siihen mitään muuta kuin, että sehän on oikein hyvä, että nuoret kuuntelevat vaikka sitten podcasteja. Kyllähän tämäkin ohjelma on tuolla Yle Areenassa podcastit puolella, että me varhaisaamu kuunneltavissa jälkikäteen. Nyt on kuunneltavissa Oasikselta Wonderwall. Oikein hyvää torstaita jokaiselle.

Oasis ja Wonderwall soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa. Paitsi että tuo taksikuskin raportti, joka äsken oli ennen tätä äskeistä laulua, niin sen lisäksi minun varhaisaamujen perinteitä on säätilakatsaus. Ja koska tänne nyt edelleen on tipahdellut ihan pyytämättä näitä säätilatietoja, niin eiköhän me sitäkin perinnettä jatketa. Homma menee niin, että tuossa noin ehkä 10 minuutin kuluttua on säätilakatsauksen aika. WhatsApp-numeroon 0401455666. Laita WhatsApp-viestillä tieto paikkakunnasta ja lämpötilasta. Ne on ne oleellisimmat asiat, mutta jos haluat siinä hyvin lyhyesti kertoa jotain muutakin tämänhetkisestä tilanteesta, niin kerro vain. Säätilakatsaus siis noin tuossa parin kappaleen kuluttua. Ja näistä parista laulusta ensimmäisenä soi Kisulta Kohtalon oma. Eli WhatsApp-numero 0401455666.

0: Kisu ja kohtalon oma.
1: Sä teet tätä jonkin näyttökertojen takia,
2: että... No niin, mä teenkin.
1: Vitun looseri.
3: Wow.
4: Sean Ricks kohtasi ärsyttäviä pränkkivideoita tekevän kotkamiehen.
5: Jengi on ihan vitun keppiperse.
3: Eikö sä vähän ärsyttävä?
5: No, oli ärsyttävä.
4: Uusi perjantai-dokkari, Suomen vihatuin tubettaja. Nyt Yle Areenassa.
6: Onks tää teillä tapan viettää iltaa? Kysettää ihmisiä.
5: No vähän niinku.
7: Mä trollasin teidät kaikki!
0: Vielä ennen... Säätilokatsausta soi Maija Vilkkumaalta uutta musiikkia. Tämän nimi on Karaoke Queen.

Maija Vilkkuma esitti uutta, oikein hyvän kuulosta rock'n'rollia. Karaoke Queen oli tämä laulu nimeltään. Toki hän, jos oikein kuulin, laulu, että pakkii se radio. Toivottavasti sinä et tee niin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4.32, itse asiassa aivan kohta 4.33. On torstai 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Varhaisaamun ohjelman nimi ja minä olen Lauri Koivisto. Nyt on luvassa säätilakatsaus. Te olette hienosti lähettäneet taas WhatsAppilla tietoa eri puolilla. Niin nyt täytyy sanoa, että Suomea. Taitaa olla kaikki vain Suomesta. Nyt ei ole muualta tulleita viestejä ainakaan vielä. Mutta aloitetaan. Juhannukset tulossa lämmin ja poutainen on hyvä uutinen. Terveiset 9-asteesta Jyväskylästä Jarmo. Jalkapallo valvottaa, kirjoittaa hän. Huomenta 11,1 astetta Hollolassa. Koirat käyvät ulkona, pilvetön taivas, toivoo Kale. Virrat 7 lämmintä. Karingasniemi 5 astetta tuulee. Pello 12 astetta pilvistä. Töölö Helsinki plus 14 kirkasta tyyntä. Näkyvyys 35 kilometriä. Raisiossa plus 10. Huomenta ja hyvää juhannusta, sitä samaa sinne. Kiurvesi plus 10 pilvistä ja puuskittaista tuulta, toivoo Sepeteus. Pirkkala 12 astetta puolipilvistä. Joutsa plus 10,5 puolipilvistä. Kangasniemi 11 astetta pilvipoutainen keli, terveisin puuukko Savosta. Huomenta Paraisilla plus 10, tunti sitten oli vaan 9. Sysmässä 10 astetta, siellä siis sahtipitäjässä, niin kuin elokuvan ystävät tiedämme. Länsimäki, Vantaa, aurinkoista plus 12, Ivalo plus 6 astetta ja vettä sataa plus 10 Kankaanpää, Nurmijärvi plus 11, pilvetöntä 5 metriä idästä, Kuopion keskusta plus 11 astetta pilvistä. Tässä on joku muu viesti, mutta Jyväskylä, Myllyjärvi plus 9, uutta yläpilveä, kuten kuvasta näkyy. No niin, täällä on kyllä mukava kuva vielä tässä mukana, jossa sinistä taivasta ja pilviä. Huomenta Lauri, huomenta Asikkalassa, 12,2 astetta pilvetön taivas ja lähes tuuletonta. Upea aamu, kirjoittaa Maarit. No nyt tänne tippuu näitä vielä kovalla tahdilla. Otetaan vielä tuosta ainakin 3. Huomenta Heinola pohjoinen plus 11. Järvi, pientä lainetta, puolipilviä, mukavaa päivää. Sitä samaa sinne. Olen mökillä Lopella lähellä Riihimäen rajaa. Keskellä korpea ilman nykyään mukavuuksia. Ulkona plus 16. Ja sisällä 21. Kaasulämmittimen vaikutuksesta. On täysin pilvetön taivas, ja kun hetki sitten heräsin keinutuolista torkkumasta, muka kuunnellen Radio Suomea, kävin huussissa todeten monien upeäänisten lintujen visertelevän elämänsä ilosta. Oli koko lailla tyyntä, hieno aamu kaikkineen, terveisin Hertta. Ja Hertan jälkeen otetaan vielä viimeinen. Näitä tulee kyllä niin kiihtyvällä tahdilla tänne, mutta otetaan vielä tämä yksi. Raahessa 10 astetta, Kotsperän tuuli 10 metriä sekunnissa, näkyvyys 20 kilometriä. Tähän viestiin, no nyt näen, että täällä tulee Suomen rajojen ulkopuolelta, niin otetaan vielä se. Tukholmassa plus 14, pystytuuli, aurinkoa. Viestejä tuli taas sen verran paljon, varsinkin tässä loppupuolella, että nyt valitettavasti osa jää lukematta, mutta suuret kiitokset kaikille. Aika kattava säätilanne saatiin näiden viestien pohjalta. Nyt Jukka Poika ja laulu nimeltä Silkki.

0: Jukka Poikka ja Silkki vuodelta 2012. Ai että tästäkin on kohta jo 15 vuotta.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään. Joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Se on semmoinen tunti 20 minuuttia. Sitten on taas Matti ja Sanna täällä.

Näin pyysi siinä laulaja Antti Ketonen, olisitpa sylissäni siis. Ja hänhän on tuttu Iskelmäyhtyeen Neljän suorasta, sen solisti. Tämä oli vuodelta 2017 tämä Olisitpa sylissäni laulu. Ja mikäli se kuulosti korvaasi Lauri Tähkältä, niin se johtuu siitä todennäköisesti, että

0: Kyseinen artisti on tämän säveltänyt ja sanoittanutkin myös yhdessä Sinikka Svärdin kanssa. Lauri Tähkän tytär Minttuhan on nykyään levyttävä artisti ja häneltä on julkaistu ensimmäinen albumi tässä toukokuussa, Maailma on mun. Sillä on esimerkiksi viime vuonna julkaistu laulu nimeltä Yöpakkasi, joka on soinut myös meillä Radio Suomessakin. Mutta siis äsken soi Antti Ketoselta Olisitpa sylissäni.
1: Yle, Radio Suomi.
0: On torstai 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Minä olen Lauri Koivisto ja kello on aivan juuri 4.47. Tasan viideltä on luvassa tuttuun tapaan Yle Uutisia. Äsken oli musiikkia noin lähes 10 vuoden takaa, mutta nyt on aivan uutta musiikkia luvassa. Tämä tulee Brittein saarilta, tällainen uusi duetto. Tällainen siis duo nimeltä, tässä on tällaiset artistit kuin Paul McCartney ja Ringo Starr. He ovat, katsoin heidän tietojaan, niin ovat jo hieman iäkkäämpiä, mutta tällainen uusi duo on perustettu. Saattaa olla, että kun kuuntelin tämän laulun, että tästä kaksikosta vielä kuullaan. Voi olla, että tulevat keräämään jonkinlaista maailman mainetta, eli tässä uutta musiikkia duolta Paul McCartney ja Ringo Starr. Laulu nimeltään Home to Us. Kuunnellaanpa.

Tässä uutta musiikkia Brittein saarilta. Uusi duo nimeltä, duon jäsenet ovat siis Paul McCartney ja Ringo Starr. Home to Us oli tämän laulun nimi. Ja kuten sanoin, niin voi olla, että tämän duon jäsenistä vielä kuullaan. Kello on 4.51, tasan 5:ltä luvassa tuttuun tapaan Yle Uutiset. Sitä ennen menemme Porirokin alkulähteille. Tämä on jonkinlainen ehkä Porirokin kanta, isä ja äiti, tämä laulu. Tämä on... Tästä kitarariffistä tunnistaa. Tämä on Yö ja Likaiset legendat osa 1. Nauttikaa.

0: Jussi Hakulisen mestariteos Likaiset legendat 1. Eli Yö esitti tämän tietenkin.
1: Hei, Kerttu-Maria kysyy, että jos Hyttynen juo vahvasti juopuneen ihmisen verta, niin tuleeko se humalaa? Kiitos tietävästä vastauksesta.
0: Mikäli sinullakin pyörii mielessä jokin kysymys tai muu kommentti, niin soita meille Kansanradioon 0800 154 64. Ja näin kesälläkin ihmisvastaaja päivystää normaalisti sunnuntaisin 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
1: Hei hei!
2: Yle Radio Suomi.
0: Huomenna perjantaina ilmestyy Yle Areenaan tämän viikon Kansanradion jakso. Mutta nyt ollaan vielä torstai-aamussa ja siinä tilanteessa, että noin 4 minuutin kuluttua luvassa kello 5 Yle Uutiset. Niitä ennen täällä Yle Radio Suomen varhaisaamussa kuunnellaan yksi laulu ja se on Mirellan esittämä laulu nimeltään Seireeni.

0: Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Näin ollen Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi, kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin mukaan sopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta kokoukseen osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä 2–6. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Sää poutaantuu tänään suuressa osassa maata ja aurinko paistaa laajalti. Idässä sataa vielä paikoin vähän vettä. Päivän ylin lämpötila on 12–23 astetta. Myös juhannuksesta on tulossa lämmin ja poutainen. Sateista johtuen maastopalovaroitus ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Tanja Paananen. Kiitoksia hänelle tämän yön uutisista. Seuraavat Yle Uutiset luvassa jälleen kello 6.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello on 5.02, torstaina 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja varhaisaamu on ohjelman nimi. Minä olen Lauri Koivisto ja täällä kanssa vielä kello 6 Yle Uutisiin asti. Oikein mukavaa, että kuuntelet. Ensimmäisenä musiikillisena ohjelmanumerona tällä tunnilla on luvassa Juice Leskinen Slam-yhtyeen Tauko Kolmonen albumilta 15 yö.

Juice Leskinen Slam ja 15 yö avasi tämän varhaisaamun tunnin. Nyt on aika liikennetiedotteen. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa-Pohjanmaa. Välillä Kokkola-Halsua, liikenne pysäyttäen ajoittain. Kuljetus liikkuu seuraavan 2,5 tunnin aikana 7.45 asti reitillä. Tie 756, Satamatie Kokkola. Tie 749, Pohjoisväylä Kokkola. Kokkolan kaupungin katuverkko. Ja tie 13, Kokkola-Kaustinen. Kuljetuksen pituus on 57 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetus on perillä lopulta sitten aamulla 9.15 mennessä tänään. Mutta siis seuraavan noin 2,5 tunnin aikana erikoiskuljetusvälillä Kokkola-Kaustinen. Kohta kuullaan uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta laulun nimeltä Joku johon nojata. Sitä ennen täsmennän viime tunnin uutta musiikkia. Oli tällainen uusi duo Brittein saarilta, jonka jäsenet olivat nimeltään Paul McCartney ja Ringo Starr, niin tänne tuli useampikin WhatsApp-viesti numeroon 0401455666. Ja esimerkiksi Jorma 75 kirjoittaa, että oliko McCartney ja Starr sulle outoja, kun kerrot, että heistä vielä kuullaan. Heistä on kuultu jo yhtyeestä Beatles. Oliko juontaisi huumoria? No, kyllä olen kuullut heistä, että nyt tämä täsmennettäköön, että tämä duo on uusi. He eivät ole aikaisemmin julkaisseet yhdessä kuulemma musiikkia, mutta tässä oli huumoria hyvin vahvasti. Nyt siis uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, Joku johon nojata.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen esitti laulun nimeltä Joku, johon nojata. Tänä vuonna julkaistu uusi laulu. Ja jälleen on liikennetiedottojen aika. Liikennetiedote, tie 12 Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma, Tampere, Säkylä. Tarkemmin paikka välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa vielä määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Rauma, Tampere, Säkylä. Tarkemmin paikka välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Kello on 14 minuuttia yli aamu 5 tänään torstaina 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Ja tänään on juhannuksen aaton aatto. Kyllä. Nimipäivä sankari tänään suomenkielisen kalenterin mukaan Tapio ja ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Ingolf ja suomen ortodoksen kalenterin sankarit ovat Leo, Leon ja Leonti. Paljon onnea kaikille teille. Aurinko on noussut tänään Helsingissä 3.54, Oulussa 2.19 ja Utsjoella on vielä vahvasti viivaa lähiajat. Laskuajat on Helsingissä 22.49 ja Oulussa 20 minuuttia yli puolen yön. Nyt musiikillista tarjontaa meille jatkaa varhaisaamussa Jamiroquai ja Little L. Mukavaa, että olet varhaisaamun matkassa mukana. Vielä on yhteistä aikaa meillä noin 45 minuuttia.

0: Soittaa.
1: Mökkisoittolista.
2: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
3: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mut kyllä se nyt kun sä heitit ton intron, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
4: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.
6: Nyt jälleen kotimaista musiikkia. Vilma Alina ja Palasina.

0: rikkonut.
1: Vilmailina ja palasina soi tänään torstaina Yle Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 5.23. Niin, huomenna on juhannusaatto, tänään on aaton aatto. Kuten tuossa äsken, parikymmentä minuuttia sitten kello 5 Yle Uutissa Tanja Paananen kertoi, että tänään juhannuksen menoliike on liikenne on vilkkaimmillaan. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Näin ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Ja ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Niin, kuten sanoin, että huomenna on juhannusaatto. Suomalaiset ovat sellaisia aattojuhlioita. Onko se malttamattomuutta vai mitä? Vappuaatto, juhannusaatto, jouluaatto. No uuden vuoden aatto nyt ymmärtää, kun silloin vaihtuu vuosi. Jos sinulla on ajatus siitä, että minkä takia suomalaiset juhlivat niin innokkaasti näitä aattopäiviä ja sitä varsinaista juhlapäivää, niin voit laittaa tänne WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666 ja kerro, että miksi suomalaiset ovat innokkaita aattojuhlijoita. Nyt jatkamme Nenan musiikilla 99 Luftballons. Hieno kasaribiisi.

Nena ja 99 Luftballons. Lauluajalta, jolloin saksoja oli kaksi. 99 ilmapalloa siis oli tässä laulussa. Lenteli. Ja se tarina on ihan mielenkiintoinen. Jos et ole kuullut sitä, niin vahva suositus tutustua tämän laulun 99-vuotiseen sotaan, joka näistä ilmapalloista syntyy. Tuossa ennen Nenaa kerroin, että nyt vietetään juhannuksen aaton aattoa. Ja pohdin sitä, että minkä takia suomalaiset ovat niin innokkaita aattojuhlijoita, niin siihen ei ole kukaan teistä vielä vastannut, että vielä ehtii, jos haluaa siihen vastata, mutta sen sijaan Seija laittoi viestin, että ajattelin välttää juhannusruuhkaa. Lähdettiin kello 5 aamulla Turusta Joensuuhun, hiljaista on liikenne vielä. Näin siis Seija kirjoittaa. Oikein hyvää matkaa Seijalle ja kaikille muillekin, jotka ovat päättäneet välttää juhannusruuhkaa. Toki jos kovin moni päättää välttää sitä juhannusruuhkaa, niin sitten se ruuhkahuippu siirtyy. Ja tällä tavalla sitten Fintrafiken tieliikennekeskuksen ennusteet eivät pidä paikkaansa, joiden mukaan ennuste tai liikennehuippu olisi siellä iltapäivä kello 14 aikaan tai sen jälkeen. Mutta säästä piti sanomani, että Ylen verkkosivuilla lukee uutinen, että Ilmatieteen laitos kertoo, että juhannuksesta on tulossa lämmin ja poutainen. Torstaista lauantaihin on koko maassa laajalti poutaista. Pilvisyys vaihtelee ja päivisin on yleisimmin puolipilvistä. Päivien ylimmät lämpötilat ovat 20 asteen tietämillä, Pohjois-Lapissa lähempänä 15 astetta. Sää lämpenee siis viikonloppua kohden. Lauantaina ja sunnuntaina voi olla paikoin jopa 25 astetta. Ja sateista johtuen maastopalovaroitus ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä. Sen sijaan UV-säteily voi olla voimakasta maan eteläosissa ja paikoin lännessä loppuviikon aikana. Niin, jos perinteinen juhannussää on sellainen kylmä ja sateinen, ainakin monien mielikuvissa, niin nyt on tulossa sitten jotain ihan muuta. Mutta lähipäivät sen näyttävät, että mikä on totuus tässä asiassa. Totuus on kuitenkin nyt se, että Westernin yhtyeineen kertoo meille kolme hyvää vinkkiä.

Westernen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa. Ja jälleen on liikennetiedotteen aika. Tie 1552 Porvoo, liikennetiedotetilanne ohi. Siellä siis tämä koskee Pellingin lossia. Siellä on lauttaliikenne keskeytty huoltojen ajaksi, mutta nyt siis tilanne on siellä ohi. Ja sitten vielä otetaan toinen liikennetiedote. Toinen liikennetiedote on tie 12 Säkylä, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma-Tampere-Säkylä, tarkoin paikka välillä Ehtamo-Lähteenkylä. Suuntaa ei ole määritelty. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 12 Säkylä, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkoin paikka välillä Ehtamo-Lähteenkylä. Suuntaa ei ole määritelty. Pappa kirjoittaa WhatsApp-viestissään, että suomalaisten aattojuhlinta juontaa meidän muinaiseen ajanlaskuun, kun vuorokausi vaihtui illalla kello 18. Tämä näkyy edelleen myös siinä, että radiossakin soitetaan lauantaina ehtookellot pyhän alkamisen merkiksi. No, sepä saattaakin kyllä ihan pitää paikkansa. En ehtinyt tätä, siis tiedän, että ehtookellot soitetaan, sen toki tiedän, mutta... Mutta tämä juhlinta-asia, olen pohtinut asiaa vuosia, mutta en ole koskaan sitä tarkemmin selvittänyt, mutta tämä viesti, minkä pappa lähetti, siis ei omani, vaan tämä nimimerkki pappa, niin saattaa pitää kyllä hyvin paikkansa. Ja tänne tuli monta muutakin viestiä, esimerkiksi yksi laittoi, että huomenta Suomi, työaamu, sitten se on kesäloma. Juhannus tulee ja menee, ei aiheuta juhlintaa. Mutta tosiaan varmaan monilla alkaa kesäloma. Juhlapäivä uskonnollinen, jolloin juhlittu etukäteen, nykyään ehkä vaan perinne, kirjoittaa yksi. Tämä on Jorma. Joo, tämä on Jorman viesti, kun hän laittoi aiemmin nimimerkkinsä. Nyt esiintyy Olavi Uusivirta laulun nimeltä Rakastan teitä kaikkia, uutta musiikkia.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusiviran uutta musiikkia. Nyt kesäbiisi klassikko 20 vuoden takaa. Tämä on Valvomo ja Mikä kesä.

Tässä siis Valvomo ja Mikä kesä. Nyt on aika ottaa liikennetiedote. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Etelä-Savo. Erikoiskuljetus välillä Kajaani Helsinki, liikenne pysäytään ajoittain. Erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 44 metriä, kuljetus liikkuu reitillä tie 5, Juva, Mäntyharju, Kuortti seuraavan 2 tunnin aikana. Siis erikoiskuljetus Etelä-Savossa. Tie 5, Juva, Mäntyharju, Kuortti. Vielä ennen merisäätä, Jippu ja Samuli Edelman.

Hyvää huomenta, kello on 5.50. On tämän torstai-aamun ensimmäinen merisään aika. Minä olen Lauri Koivisto. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, pohjoistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Venäjän matalapaine väistyy itään. Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkeapaine. Suomenlahti. Länsituulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounan väliset tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Lännen ja lounan väliset tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Lännen ja lounan väliset tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä lännen ja luoteen väliset tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puoleista tuulta. Illallista alkaen luoteen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Koillistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Iltayöltä luoteen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Illalla lännen puolesta tuulta. Aamuyöllä etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa. Vähitellen heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari plus 14 astetta, tuuli länsiluoteesta 7 metriä sekunnissa pilvistä, näkyvyys 44 kilometriä. Harmaja plus 13, länsiluode 7, selkeää 20. Uuttöö plus 13, länsilounas 3, selkeää 29. Nyham plus 14, länsilounas 4, puolipilvistä 20. Isokari plus 12, länsilounas 5, selkeää 20. Selgrund plus 11, itä 3, selkeää 43. Valassaaret plus 9, koillinen 3, näkyvyys sieltä puuttuu. Tankkar plus 11, luode 5, selkeää 50 kilometriä näkyvyys. Ja Nahkiainen plus 10 astetta, tuuli pohjoisesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 4 senttimetriä, Oulu plus 4, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 16, Turku plus 12, Föklö plus 13, Hanko ja Helsinki molemmat plus 12, Porvoo plus 14 ja Hamina plus 19 senttimetriä.

0: siinä kuultiin tämän torstain 18. päivä kesäkuuta. Minähän on itsellispäivänä aattu, mutta siis tänään on siis juhannuksen aaton aatto, ensimmäinen merisää. Kello on aivan kohta, noin 20 sekunnin kuluttua, viittavaille aamu 6. Kuudelta on luvassa Yle Uutisia.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Tähän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoll tässä, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen kesäohjelmisto aloittaa tässä tällä viikolla hyvin vahvasti, kun elämäni kesäkin palaa ohjelmistoon. Otetaan vielä yksi WhatsApp-viesti. Tämän on lähettänyt Joonasveli. Juhannusreissu kohti Turku alkoi 4.40, josta laivalla Ahvenanmaalle. Mukana kaikki sisarukset perheineen. Kiva viettää juhannus pitkästä aikaa yhdessä. Terveisiä kahteen muuhun autokuntaan. Terveisiä sinnekin. Ja kiitoksia kaikista viesteistä. Ja oikein hyvää juhannuksen aikaa. Tässä on taas tuttuun tapaan pari tuntia mennyt täällä Radio Suomen varhaisaamussa oikein mukavasti. Ja tosiaankin näitä viestejä on tullut kivasti tänne studioon. Ja jatkossakin saa laittaa kyllä niitä tulemaan, mutta tämä varhaisaamu on tässä. Lauri Koivisto kiittää ja uutisten jälkeen Matti ja Sanna jatkavat, mutta ennen uutisia vielä Neljä ruusua ja Juppi Hippi Punkkari.

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: ja Parikka.
1: No niin onkin!
2: Huomenta!
1: Se on, mikäs perhana se on? Onko se joku juhannusaatto?
3: Juhannuksen aatto.
1: Olen aatto-ihmisiä, enkä edes tiedä saakeli, mutta henkinen perjantai! Koska
3: hyvä!
1: Monella alkaa pitkä viikonloppu tästä ja aika moni jää muuten lomallekin.
3: Toihan on ihan klassikko, että niinku, no mä jään siinä just ennen juhannusta.
1: Jep.
3: Tiedättekö, sykkii kesäkuun tämän vähän yli puolikkaan vielä ja sitten no, sitten meidän lomalle.
2: Esimerkiksi mun mielestä yleiseltäpäin aikku on jäämässä juuri tämmöiselle. Siinä vähän ennen juhannusta lomalle.
1: Joo, ja eilen tuli jo ainakin eräältä kollegalta, että hei jään, mä oon muuten huomenna sitten jo vapaalla. Hyvää juhannusta.
3: Joo, ai että. Ja Mikalla 3 vapaata.
1: Joo, kyllä.
3: Sitten maanantaina.
1: Ensi viikko painetaan vielä täyt häk ja sitten mä jään kans, mutta tää on ensimmäinen kerta ikinä, kun mä nimenomaan en jää juhannuksesta, vaan mä ajattelin loogisesti, tai mä millään fucking logiikalla ajatellut, vaan mä mietin, että no siinähän se menee nopeasti se juhannuksen jälkeinen viikko vielä, ja sitten mä voin tulla vasta vähän myöhemmin takas töihin. Että mä teen nyt, mä oon ihan tavallaan henkisesti jäämässä tänään lomalle, mutta mä tiedän kyllä, että ensi viikko vielä.
3: Toi on fiksu valinta, koska mä oon aina vähän kyseenalaistanut sitä, että miksi jengi jää niin kuin juhannuksesta, koska tää on kuitenkin lyhyt viikko, jos tekee semmoista niin kuin arkipäiviin painottuvaa työtä. Niin sit kyllähän ensi viikko siinä vähän lasetellen.
1: Joo.
3: Plus mun tämmönen niin kuin täysin empiirinen tutkimus on se, että juhannuksen jäljestä alkaa niin kuin hyvät kesäsäät.
1: Hei, mä olen I hear you, ja mä väitän myös, että kesämoodi alkaa juhannuksesta. Yhtäkkiä täällä ei näy enää ketään missään ja sit sä tuut tavallaan painaa satalaisesta lähetyksen, mutta muuten on vähän semmoinen vellova
3: tunnelma. Mitä tässä
1: tunnelma,
3: nyt sitten?
1: Koska kukaan ei tule vaatia sulta mitään ylimääräistä, koska kaikki on lomalla. Hei, big brain move.
2: Mä siis on sinänsä tästä samaa mieltä, että mun mielestä myös mulla kesä vasta kunnolla käynnistyy juhannuksesta. Siihen toki vaikuttaa se, että mä oon ollut täällä niin monet kesät töissä eri kokoonpanoilla, niin monesti tää niinku alkukesäkuu on mennyt vähän semmoisessa vielä, että okei, mitä tässä oltiin tekemässä ja näin, ja sit juhannuksessa sen tajuu, että noni, nyt on kesä.
1: Yeah.
2: Yes. Kaveritkin on ehkä lomilla, voi tehdä juttuja, mutta tuohon siken, että on lyhyt viikko, niin eikö tästä ole puuttu? Mä muistin nähdä niin useamman uutisotsikon, että kannattaisiko jäädä niin kuin keskellä viikkoa loma, että tuleeko enemmän loma fiilistä, että sä teet semmoisen niin kuin puolikkaan viikon lähtiessä tai palatessa. Ja sillehän se on taas fiksu.
3: Mutta toisaalta, jos olisi niin fiksu, että vetäisi juhannusviikon jälkeen vaikka keskiviikkoa asti vielä töitä.
1: Se olisi muuten ultimaattinen.
3: Siinä olisi 2 semmoista tynkäviikkoa, niin sittenhän se olisi vähän niin kuin sä varastaisit itsellesi lisää lomaa.
2: Nyt väitättekö, että tuolla Suomen maassa, otetaan nyt esimerkki, vaikka Mika Parikka tästä, mutta yhtä hyvin ihminen, joka tekee vaikka asiakaspalvelutyötä tai ajaa rekkaa tai muuta. Niin se, että jos saat eka juhannuksen vapailla, sulla on pitkä viikonloppu ja sit sä tuut silleen maanantai-tiistaiksi töihin, että jes keskiviikkona alkaa kesäloma. Tuleeko sinä maanantai-tiistaina tehtyä mitään töitä?
3: Ei,
1: exactly.
3: Se on se
1: paikki.
2: Aivan. Okei,
1: exactly.
2: Niin, aivan.
3: Hei.
2: Minä täällä työnantajan puolella.
3: Nimenomaan huijatkaa systeemiä aina, kun on mahdollista.
1: Ai. Hei, se on muuten torstai, joka tarkoittaa sitä, että pitäisi olla tuhma torstai. Onko meillä mitään tuhmaa biisiä?
3: Siiri Liinalla on biisitoive.
1: Okei.
3: Okay. Saisiko Justin Timberlakein I'm gonna sexy back?
1: No hei, totta kai saa, koska mitä olisi tuhma torstai ilman jotain tuhmaa kappaletta? Ja tämähän nyt on tuhmin kappale ikinä, nimittäin vanha kunnon Seksi selkä. Ja on muuten niin Timbaland signature-kamaa sieltä 2010-luvun alkupuolelta.
2: Ihan samaa, nyt on kyllä taas niin kuin Timbalandia.
1: Hän löysi soundin kiipparista ja painoi sillä menemään. Hyvää huomenta!

0: kyllä tulee niin perhana sentään ravintola kannunkulman haju nenään. Tahmanen lattia, 5 euron rinkit ja vanha kunnon jotain hyvää 5 eurolla. DJ MTV Presents DJ Kujino painaa Timbalandia. Ei liittynyt muuten musiiktelevyys niin mitenkään. Posterissa vaan luki aina, että MTV Presents. En tiedä mikä läppä se oli. Mutta kovasti kyllä. Ja sitten semmoinen vieno röökihaju.
1: Ui.
0: Ai että.
1: Miettikää, että me ollaan saatu
0: ufo-shotti.
1: Klassikko Horna.
0: Oi.
1: Oikein siis.
0: Vitsi, että ihan oli laksatiivisia vaikutuksia oli sillä.
1: Miettikää, että me ollaan saatu elää sellaista aikaa, kun oli kakkosehanoja.
0: Joo, jep.
1: Että se oli ihan niin kuin legit asia. Lahdessakin torstaina oli aina kakkosehanat ja siellä muuten tavattiin. Ja sitten just toi, että drinkit femmalla.
0: Joo.
1: Ihan semmoinen niin kuin hyvä perus solid drinkki, 5 euroa.
0: Mutta se on ehkä Timbalandin ansiota.
1: Mä luulen kanssa.
0: Se on varmaan toi, että hän teki joka biisiin vähän samanlaisen biitin. Ja sitten vaan joku iso maailma tähti siihen, niin se teki varmaan maailmasta vähän erilaisen paikan.
1: Joo.
0: Koska hei, mä näen korrelaatio, jos me nähtäisiin graafi siinä, että Timbaland rupeaa katoamaan ja kaikki hinnat rupeaa nousemaan, niin mä väitän, että ne kohtaa. Siinä, missä Timbaland ei julkaissut enää näitä samannäköisiä biisejä, niin kaikki rupesi kallistua, varsinkin baarielämä, niin hei.
1: Eli Timbaland, jos nyt kuulet, niin tule takas, kun viina on niin hiton kallis.
0: Hey, if you hear me, Mr. Timbaland. Come back because you made the prices go low.
1: Yes, we want booze.
2: Timbaland oli kyllä sellainen artisti, että kun esimerkiksi Throwbackia teki, niin aina välillä jos niinku jälkikäteen katsoi niitä artisteja läpi, niin kaksi sellaista nimeä, että kun rupesi niinku katsoa, että okei, tämä ihminen on tehnyt puolet tämän päivän biiseistä, niin Timbaland oli.
0: Joo.
2: Ja sitten IS-16 meiltä Suomesta, koska hänellä saattoi olla, että Beatsestaiset ja Darudet ja omat biisit vielä sillä seassa. Mutta siis Timbalandista puheen ollen, että tulee bändipeliä, niin mä väitän, että siellä on muutama artisti tarjolla, jotka on myös niinku vahvasti silleen Timbaland-tuotettuja.
0: Ja tänään ollaan N-kirjaimessa.
1: Joo, ja kuulkaa, mä oon ehkä jopa päättänyt. Kello 6.39, niin mä oon saattanut päättää mun kappaleen.
2: Mäkin tuossa äsken ratikkamatkalla tein semmosia. Mä keksin yhden, että jos mä haluan nyt ihan silleen hanskat tiskiin, että lopetetaan tää Siken voittoputki, niin mulla on yksi. Mutta mun pitää vähän vielä harkita, että kuinka ilkeästi mä tänään lähden liikenteeseen.
1: Mä sanon, että tänään pelataan ilkeästi. Tänään ei niinku hölläillä. Ei semmoista niinku, että yritän pedata voittoa, vaan kaikki laittaa parhaansa ja katsotaan, mitä tapahtuu.
0: 9.30 ish otetaan bändipeliä, mutta sen lisäksi myös rooli pelataan tänään tuossa 8 jäljestä, eikö näin?
2: 9 jäljestä me ollaan yleensä pelattu.
0: Okei, no niin. Kello on mulle vaan semmoinen abstrakti käsite ja mä elän siinä jossain kohtaa, missä ne viisarit liikkuu.
2: Arvostan.
1: Siis
2: täysin yhteiskunnan luoma konstruktio.
1: Joo. Ja näin, tämän huomasi myös Vommasta, silloin Mika oli vielä hammassaikulla, mutta aina tuli niin kuin noita illan kellonaikoja vahingossa meillä molemmilla. Että sano vahingossa tyyliin 19.07, kun kello oli 7.19.
0: Joo, no, sen
1: miten aivot tottuu myös.
0: Se on tämä Babylonian rattat, kun ne kirskuu ja me ollaan vaan ruotetta siellä välissä. Mirella, kaikki vielä edessä. Mitä parhainta torstai huomenta kehitellään tässä Mirlan jälkeen. Katsotaan, mitä maailmassa on tapahtunut. Tehdäänkö
1: joo
0: näin?
1: Tehdään näin. Todella hei kaveri, hyvä suunnitelma. Tänään kun aamu sisään hengit.

0: päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki vielä edessä. Mä päästän irti.
1: Mirella, kaikki vielä edessä, käynnistelee tätä torstaita. Mitä parhainta huomenta täällä kesäaamu, eli parikka sikkejä vommaa. Ja huomenna muuten sikkejä vomma täällä juhannuspestsua tekemässä.
2: Kahdesta eteenpäin, kuulkaa, 2-8 painetaan ja tulee throwback-biisiä, tulee muunlaista biisiä.
1: Tulee vähän kaikenlaista biisiä.
3: Tulee toiveita, tulee valvo mua vai ei, katsotaan mitä. Sikke haluaisi puheluita hirveästi ympäri Suomen. Ja ei Suomesta puheen ole, mä otan uutisen tähän kohtaan heti jo, koska mua kiinnostaa. Oli tullut jo pari päivää sitten Ylellä ainakin englanninkielisellä puolella, että Suomen kuuluisin kuusi on kuollut.
2: Hei, mä katoin samaa ja kuule Ylelle semmosia terveisiä, että siinä on vieressä, mä en tiedä onko ne vaihtanut kuvituskuvaa, mutta siinä on se kuusi. Ja Lapin porokoira. Ja mä säikähin, että se koira on kuollut.
1: Ei kai sentään Miki kuusi.
3: Ei sentään Miki kuusi, vaikka hän onkin kuuluisa kuusi, vaan siis...
1: Ei mikään pelkkä hattupeli.
3: Kolin kansallispuistossa on tämmöinen hyvinkin tommonen... Siinä on tämmöistä, niin kuin, se on aika tämmöinen kuihtunut kuusi, mun mielestä tullut aina. Siinä on semmoiset hyvin ne väärät oksat. Ja se, miksi tämä kiinnitti minun huomioni, on, että Mika Parikka saattaa muistaa, että vuonna 2019 edes kollegaamme kiipesi siihen kuuseen.
4: Sama?
3: Tämä on juurikin se kuusi.
4: Ei ole totta.
3: Mihin Yle X:n terkkuja te Manniselle kiipesi ja siitä tuli hirveä halo.
4: Mä muistan, mutta mä en muista, että se on kuusi. Mä muistan, että se on joku kääpä tai joku outo tämmönen.
3: No siis reellisesti mä käänsin nyt vähän nopeasti, koska tuossa englanninkielisessä uutisessa puhutaan most famous pine.
2: Se ei ole kuusi, ottakas.
3: Koska mäkin rupesin epäilemään itseäni, että voiko se olla kuusi.
2: Onko se mänty?
3: Eikö pine ole kuitenkin yleensä kuusi, mutta voi olla, että se on mänty.
1: Eikö pine on mänty?
3: Mänty se on.
1: Joo, mä muistan siis tämän hienon kuvaan. Joo, se on mänty eikä kuusi. Pitää joo täysin paikkaansa.
3: Tämä oli täysin minun englanninkielinen.
1: Ja nyt se on sitten luovuttunut lopullisesti vai?
3: No joo, näin meille kertoo, että se on nyt sitten kuollut, vaikka sitähän on käyty moni kuvaamassa.
1: Oi,
3: ja se on elänyt pitkään ja se on jopa Eero Järnefelt siitä maalauksen tehnyt. Tämä on totta kai ikävää toisaalta luonnon kierrokulkua, että parempi ehkä, niin kuin, että kun kuitenkin ymmärtääkseni se on kuollut nyt vaan niin kuin luonnostaan, eikä silleen, että sitä on joku vaikka kaatanut, koska ne on ihan hirveitä, kun maailmalla on tietkö sellaisia, että turisti päätti kaataa kiven, joka on 70 000 vuotta.
1: Hei, kutsukaa mua hipiksi. Ei semmoiseksi alppipuistohipiksi, joka vetää happoja ilman kenkiä kesäviettää, ei semmoiseksi, vaan semmoiseksi puuhalajahipiksi voitte kutsua.
2: Sama.
1: Koska mä muistan, että mä oon ollut ihan lapsi, me ollaan oltu mökillä ja sitten on pitänyt kiinni ripustaa joku tikkataulu tyyppisesti. Ja mä oon miettinyt, että voiko se laittaa tuohon puuhun.
2: Koska sitä sattuu.
1: Ja mun mutsi on ollut se, että ei todellakaan, ei puuhun voi naulata mitään. Ja ei, se on ainoa tommonen vähän, tiedätkö, tämmönen puuhalausjuttu, mitä meidän perheessä on ollut, mutta tekee vähän pahaa vetää kaarnaa jostain terveestä puusta tai naulata siihen jotain, kun se tulee sellainen, että ei kun se on joku elävä juttu. Mulla ei ole muuten minkäännäköistä semmoista suhdetta puihin.
2: Siis puuthan on oikeasti, meidän iskällä oli tällainen hyperfokusvaihe puihin ja etenkin koivuihin. Ja se luki semmoisen kirjan, voin kohta muistella mikä se on. Mutta puuthan on oikeasti todella fiksuja. Nehän siis, silleen niin kuin lainausmerkeissä fiksuja, nehän kommunikoi juuriston kautta toisilleen ja lennättää just niitä itiöitä.
3: Joo, kyllä mä tämän niin kuin tiedän. Mun mielestä tämä on tutkittu, että riippuu varmaan puulajista muusta, mutta että ne esimerkiksi niin kuin saattaa levittää jotain erilaisia signaaleita just sille siitä pölyllä, jos on vaikka joku metsäpalo tai muu, mutta että toki tässä tuodaan keskustaa, että mikä on niin kuin älykkyyttä, mikä ei, mutta on niilläkin paljon niin kuin enemmän elämää kuin ihminen voisi kuvitella.
2: MTV-uutiset kertoo, että puut keskustelevat keskenään ja osaavat varoittaa toisiaan. Ne välittävät toisilleen kemiallisia viestejä esimerkiksi varoittaakseen tuhohyönteisistä. Viestien ansiosta puut ehtivät varautua uhkiin ja selviytyvät paremmin. Tutkijat yrittävät uudessa tutkimushankkeessa selvittää, miten puiden viestintä toimii ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ne

0: varmaan puhuu meistä, kuulkaa Shailaa.
1: Niin, puhuu. Tarkoitus. Ne näkee myös kaikenlaista.
0: Kyllä miettikää, mitä ja, ne näkee.
1: Ja mieti, tästä lähin, jos sä meet puskaskaagelille jossain, niin ei voi enää miettiä, että kuka enää. Puut näkee.
0: Puut näkee.
1: Puut aistii, puut haistaa.
2: Mitenköhän tässä tapauksessa sitten, kun tämäkin kyseinen Suomen kuuluisin mänty, joo, moni tuolla WhatsAppissa mua tästä korjasi, niin nyt kun se on kuollut ja se on kuitenkin pitkään siellä ollut, niin onko muilla Kolin kansallispuiston puilla, onko siellä joku muistotilaisuus?
0: On ihan
2: levitetäänkö
0: varmasti.
2: Siellä silleen,
1: ihan varmasti.
2: Ei nyt ehkä sytkerit ilmaan, koska se on puille kauhean ikävää, mutta onko se silleen, tiedätkö, siitepölyt ilmaan?
0: Niillä on suruaika. Sitten ne pitää semmoisen pienen muistotilaisuuden ja tiedätkö, jokainen käkkyrämänty vuorollaan pitää pienen puheen ja sitten se puhe menee sieltä juuristojen kautta.
1: Ja yksi raukka käkkyrämänty joutuu lukemaan ne adressit.
0: Joo,
1: ja ei saa mitään selvää niistä käsialoista siellä. Ai mikä tämä? Tämä on nyt, tämä kuudes koivu vasemmalta haluaa sanoa, että olit hyvä, en mä, ei saa.
0: Se on mutta ihan hirveätä, kun niitä on joutunut joskus lukea, että ei saa selvä. Sitten koetat keksiä, että mikä on mahdollisimman vähän epäkunnioittava sana.
2: Niin ja vielä tosi pahat olleet se käkkärämännyille, että kun sen tämä ihmisenä on se chanssi, että jos joku iso mummo kuolee, niin sä voit yrittää. Että kun en mä viittisi tulla, mä en ole tavannut sitä hei kertaakaan, no, pakko, mutta käkkärämännä on tosi vaikea poistua sieltä Kolin kansallispuistosta.
0: Se on täysin mahdoton.

0: Slater ja Dance Yläks kesäaamussa. Mitä parhaita huomenta, parikka, Sikke ja Vomma täällä. Ja tossa kun Vomma puhuu Suomen kuuluisimmasta männystä, joka on nyt sitten nököilmaan männylle lähtenyt ajasta ikuisuuteen. Toki runko jää.
1: Niin toi on jännä, kun se ruho jää niin kuin kaikkien nähtäville.
0: Joo, että meillä on sen tapana laittaa ne ruhot sitten piiloon jonnekin.
1: Tai polta. Hei, ehkä toi poltetaan. Polttohautaus.
2: Mulla siis
0: siinä on vähän pikkuriski tälleen kesäaika.
1: Mä käyn siitä pilkkomassa aika.
2: Rakas isoiseni Seppo ennen kuolemaansa, niin hän jossain vaiheessa hirveästi haaveilu, kun hän oli ollut Yleisradiolla, jäänyt toki eläkkeelle ennen kuin mä täällä aloitin, niin hän on sanonut, että hänet olisi täytetty ja laitettu Yleisradion aulaan. Jostain
0: kovaa
2: syystä ei tätä ei hyväksytty.
0: No se on tämmöistä takapajusta Yleisradion ajattelumalla, että ei voida edes täyttää tuommoisia kylälegendoja.
1: Ja hirveän nihkeä. Mietin Vomma, kun säkin tulisit töihin ja tosta, ai Seppo. Ja
0: joka aamu Sepolle pikku kättä siinä.
1: Huomenta jälleen. Joo. Ja sitten taas hei, nähdään huomenta.
0: Mullahan on lapsesta ollut tämmöinen pseudopelko, että sit kun musta aika jättää, niin mut on aivan pakko polttohaudata. Siis mun on pakko päästä krematorion kautta, koska ei voi tietää, että jos mä palaankin takas eloon ja sit mä oonkin arkussa. Siis,
2: se on sellainen pelko, että
0: joo, ja lapsesta asti on ollut vähän semmoinen.
1: Siis onpa interesting, mielenkiintoista kuulla, koska mulla on ollut sama. Että ihan hirveätä, jos vaikka viikon on siellä mullan alla kuolleena ja sitten herää.
2: Joo, jep.
1: Aivan kauhea ajatus, mutta sit mä oon päässyt tästä seuraavaan pelkoon, että mitä jos mä heräänkin kesken sen polttamisen.
0: Aina, mutta se on onneksi aika nopea keissi varmaan sitten.
1: Joo, mutta varmaan aika kivulias sitten kuitenkin.
0: Joo, mutta
2: mä herään, niin,
0: luvatkaa, että poltatte mut, koska mä en halua, mitä jos mä herään henkiin viikon.
1: Mä polta,
0: you never know. Ja mehän ei voida tietää, onko silläkin käynyt silleen.
1: Niin.

0: Bring Me The Horizon ja Dark Side sydäs kesäaamussa.
1: Tuossa Mika paljasti, että heillä on lapsi toinen pelko, että sut elävältä haudataan. Niin WhatsApp tuli vaan viestiä, että kiitos tästä pelosta, että en ollut ennen tajunnut pelätä.
0: Niitä itse asiassa mä en pelkää elävältä hautaamista, vaan sitä, että musta aika jättää ja mut haudataan. Ja sit mä heräänkin viikon jälkeen takas eloa, koska you never know.
1: Okei.
2: Onko se tavallaan vähän narsistinen ajatus, että sä koet olevas Jeesus, että jos sä niinku ylösnouset?
0: Ehkä. Toisaalta mä tiedän nykyään, mitä tehdä. Kiitos Quentin Tarantinolle. Kill Bill kakkosessahan tämä Uma Thurmanin hahmo Beatrix kärsii tämän
1: The
0: kohtalon.
1: Bride.
0: The Bride. Ja hän sitten pystyy paimein, opein tulla pois sieltä.
1: Joo, eikö siinä ole vaan iso juonikuvio on se, että hän on joutunut niitä opiskelemaan jonkun silleen niin kuin vuoden tiukkaa kung-fu-koulutusta.
0: No,
1: hän
0: kävi,
1: osaa sen one hit
0: muistaakseni
1: punchin.
0: Paimein koulutuksessa siellä jossain Kiinassa. Joo. Ja tuli kung-fu-oppeen takaisin.
2: Mika kesälomalla, mä oon nähnyt nimittäin nyt videoita, kun jengi ihan Suomesta käy tämmöisissä kung-fu-kouluissa jossain tuolla, niin käyt kesälomalla.
0: Ihan pitää siis vaan hillitäkseni tätä jännitystä. Ja tavallaan tiedän jo alkeet, mutta pitää käydä syventämässä.
2: Mä sanon vaan, että mitä me ahdistujat ei tehtäisi.
0: No just näin.
3: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään, että Luka Modric.
4: Haluatko tavata?
5: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
6: Yle Urheilun futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Se on yleensä kesäaamussa. Kello tulee 7. Tarkoittaa uutispläjäystä. Sen perästä Olivia Rodrigo.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. Iranin sodan päätyttyä presidentti Trump on sanonut keskittyvänsä Ukrainan tilanteeseen. Paine Venäjää vastaan kasvaa, mutta Venäjän neuvotteluhalukkuus ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Varhain aamulla se iski jälleen ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Mahdollisista henkilövahingoista tai muista vaurioista ei ole vielä tietoa. Suomalaiset asiantuntijat arvioivat illan A-studiossa, että sota Ukrainassa ei pääty tänä vuonna. Professori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
2: Siellä mainitaan niin kuin valmistautuminen seuraavaan talveen. Ja tämä on mielestäni juuri se realismiosuus siinä, että vaikka on keskusteluja rauhanprosesseista ja muusta, niin sitten katsotaan sinne pidemmälle.
3: En itse näe tältä istumalta, että tämän vuoden puolella olisi tiedossa rauhansopimusta melkeinpä mitä tahansa tehtäisiin, koska tämä on poliittinen prioriteetti Kremlille ja Putinille tämä sota. He kokevat, että he voivat ainakin tällä hetkellä vielä jatkaa tätä.
1: EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Lähi-idän ja Ukrainan tilanteesta huippukokouksessa Brysselissä. EU-johtajat keskustelevat myös taloudesta, kuten EU:n tulevasta budjetista ja kilpailukyvystä. Yksi huolenaihe on Kiinan kaupan suuri alijäämä. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu puolestaan puolustusliitto Naton kokoukseen, jossa valmistellaan tulevaa huippukokousta Turkissa. Suojelupoliisin erikoistutkija varoittaa datakeskusten riskeistä kansalliselle turvallisuudelle. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta pahimmillaan ne voivat suojata valtiollista kybervakoilua ja rikollisuutta. Erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki suojelupoliisista.
4: Sellaisia, mitä me haluttaisiin erityisesti nostaa esiin, on nämä autoritäärisiin valtioihin liittyvät riskit, eli erityisesti Venäjä ja Kiinaan liittyvät yhteydet, jos on avoimesti tällaisia hankkeita, mitkä liittyy näihin valtioihin, tai sitten sellaisia, missä peitellysti pyritään sitten piilottamaan se omistuspohja, niin nämä on erityisesti sellaisia, mihin me haluttaisiin kiinnittää huomiota.
5: Venäjään tai Kiinaan kytkeytyvä datakeskus saattaa pyrkiä Suomeen esimerkiksi siksi, että kotimaassaan sillä ei ole pääsyä teknologiaan vientirajoitusten tai pakotteiden vuoksi.
4: Toinen voi olla se, että viedäänkö me sitten tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja yksi on näkökulma on sitten vielä tämä asiakkuuksien tietäminen, että jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesalejaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
1: Sanoi Supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki. Toimittaja oli Juha-Matti Mäntymaa. Juhannuksen menoliikenne alkaa vilkastua Etelä-Suomessa ennen puolta päivää. Vilkkaimmillaan juhannuksen menoliikenne on arviolta kello 14 kello 18, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Eniten jonoutumisia odotetaan Helsingin seudun ulosmenoteille. Tänään suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä idässä sataa paikoin vettä. Lämpötila on 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 11-18 astetta.

0: kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Kiitos vielä kello Sepon uutisista. Parikka, Sikke, Vomma täällä ja aiet. This is gonna be a good torstai.

0: Juurikin eilen näin, kun Tretsissä joku sanoi, että Olivia Rodrigo edustaa X-sukupolvea, mutta tekee milleniaalimusiikkia.
1: Aika hyvin sanottu.
0: Aika tosi hyvin sanottu, koska toi uusi levy käsittääksi on aika semmoista, niin kuin, että olisi voinut tulla jossain Ysäri Altsu-aikoihin.
1: Jep.
0: Äärimmäisen hyvää kampetta. Oikein hyvää huomenta, Parikka Sikke Vomma täällä. Ja mitkä on semmoisia asioita, kysyn teiltä nyt rakkaat kollegat, että teette mieluummin jossain muualla, kun teette kotona. Ja nyt annan esimerkin. Esimerkiksi mulla ei ole fasiliteettia, osaamista eikä ymmärrystä, niin esimerkiksi kaikki, mitä tulee autoihin, niin pakko teettää jossain muualla, ei missään nimessä kotona. Ja vaikka mulla oiskin vaikka työkalut olemassa tai paikka, missä ropaan, niin mä en luota itteeni niin paljon, että mä uskaltaisin jotain tommosta, kun taas sitten tunnen ja tiedän paljon ihmisiä, jotka todellakin tekee mieluummin kotona ja säästää sen jonkun muutama hunti.
1: Mä en tiedä, meneekö tää tuohon, mulla tuli heti mieleen, kun mulla on tää tuore pesukone.
0: Joo.
1: Niin kyllä mä mieluummin hommaan ammattilaisen asentamaan sen, kun itse asennan, koska siis tulisi vesivahinko.
2: Mä olen suuri kaiken tämmöisen delegoinnin ja muun ystävä, että vähintään kyllä se pyydän sitä kaverin jeesaamaan. Niin kyllä mä niinku aika paljon asioita, että mitä voin hyödyntää, niin käytän, että vaikka parturissa, että mäkin nyt sen verran partaan, niin kyllä se nyt voisi himassa siistiä, mutta käyn mieluummin ammattilaisella. Mutta semmoinen, mikä aina mua järkyttää, mä oon tästä puhunut usein Yleksi Illassakin, että kun nykyään on jonkun verran sitä, että jos on pitkät jonot vaikka julkisen hammashuoltoon, niin sieltä välillä annetaan ohjeeksi, että käyt hakemaan apteekista semmoista paikkausainetta, että sillä pärjäät hetken.
3: Mitä?
2: Ja se on mun mielestä,
3: mikä autorengas.
2: Se on mun mielestä ihan silleen, että hampaat on asioita, mihin en koskisi.
3: Onko hampaisiin paikkausainetta? Vähän niin kuin siis polkupyörän kumin niin nimenomaan paikata.
2: Väliaikainen paikka löytyy apteekista.
3: Eihän mä edes tunnista reikää mun hampaissa. Mähän laittaisin sen varmaan väärää paikkaa.
1: Sama. Tää on mulle täysin uutta.
3: Aivan uusi juttu, Vomma.
2: Mulla ei myöskään itsellä mä en ole näitä käyttänyt, mutta mä oon kuullut siis vaan legendaa, koska siis totta kai hammaslääkäri on vähän sellainen, että niitä on niinku eri prioriteettitason, että kuinka pahaa se kipu on ja muuta. Ja mä oon ymmärtänyt, että tää on semmoinen, mitä välillä, että jos on tavallaan, että sua vaan niinku vähän särkeä tai jotenkin, että no laitat siihen vähän paikkaa ja tuut sitten uudestaan. Olen ymmärtänyt. Nyt kaikki hammasteknikot ja hammaslääkärit, älkää minua ristiinnaulitko. Mutta jo näin mä oon ymmärtänyt. Ja musta tuntuu väärältä, koska hampaat on asia, mihin en lähtisi itse hirveästi roplaa.
0: Sama. Mä oon roplannut silloin maitohampaita pois. Ja sekin oli vähän rajoilla, että kannattiko vai ei. Mutta se, että en mä niinku just, että viisauden hampaleikkaus, no en tekisi itse. Näitähän on näitä hulluja storeja jostain tuolta Etelämantereelta, missä joku Neuvostoliiton tiedemies poisti iteltään tulehtuneen umpilisäkkeen tämmöisiä juttuja.
2: Joku tyyli niin kuin ainoa lääkäri, kirurgi koko siellä niin kuin tutkimusasemalla, niin pakko oli tehdä itselle.
0: Pakko tehdä itselle jo peilin avulla joku leikkaus. Minusta jopa tiedet ripissä oli tästä muistaakseni story. Terveiset vaan Tikkasen Henkalle, kollegallemme. No, tämä tuli mulle mieleen siis, kun nyt oli ISL-uutinen, että kotisynnytykset lisääntyy kovaa vauhtia. Kotisynnytys ei nyt välttämättä tarkoita sitä, että joku ihan itsekseen siellä synnyttää, että kai sinne jonkun avun saa. Mutta toi on esimerkiksi semmoinen asia, että en ehkä kotona, että mieluummin joku steriili, kun ei tiedä asiasta toistaiseksi ainakaan yhtään mitään. Mutta täällä niin kuin pääsääntöinen ajatus on, että jos mun pitäisi synnyttää, niin en uskaltaisi edes siinä kotona. Että jotenkin on vaan juttu, että ehkä mieluummin sitten jonnekin sinne taloon, missä ammattilaiset on töissä.
2: Niin, varmaan tähän se, millä ihmiset tätä perustelee, on se, että kyllä ihmiset on synnyttänyt vuosituhansia, ties
0: niin,
2: missä luolassa
0: saunoissa
2: ja saunoissa ja muissa.
0: Missä.
2: Mutta se, että sitten taas, ja nämä toki on omia valintoja, mutta että se, että se on ehkä syystä, miksi moni on siirtynyt vuosien saatossa. Että kyllä siellä on tainnut myös niin kuin monet komplikaatiot vähentyä, kun niitä tehdään sairaalassa.
1: Mä katsoin tuota samaa uutista, niin tuossahan on selkeästi nuo alueet, missä näitä esim. Lasten

0: menehtymisiä siinä synnytyksessä on eniten, niin nehän on noita, missä välimatkat on pitkiä, mikä on täysin ymmärrettävää, koska just tiedenaisten lääkäri, jonka nimen tarkastan teille kohta, niin Jenni Puoliväli oli laittanut Instagramiin, että että he niin kuin lääkärit, ja hän on anestesialääkäri, niin harjoittelee joka, niin kuin, tai tosi usein totta kai sitä, että jos vaikka synnytyksessä käy joku hyvin, hyvin, hyvin akuutti hätätilanne, siinä on sitten kyse, niin kuin, saattaa olla minuuteista, sekunneista, kun se apu pitää antaa välittömästi, koska voidaan puhua niin kuin siitä, että lapsi syntyy elottomana, synnyttäjä menee elottomaksi, tulee hirveän verenvuoto.
1: Skenaarioita on vaikka niin kuin kuinka monia, paljon, mitä
0: niin
1: onhan tapahtuu.
0: Se siis ymmärrettävää, että silloin tuommoisessa niin kuin äärimmäisessä hätätilanteessa, mitä on myös harvoin, mutta niitä voi tulla, niin siinä on hyötyä siitä, että se apu on viereessä huoneessa kuin versus vaikka 50 kilsan päässä.
1: Äärimmäisen hyvä pointti, Sikke Kantola. Suomi on pitkä maa, missä on pitkät välimatkat ja tämmöiselle kaupunkitontulle välillä tuppaa unohtumaan se, että ihmiset saattaa asua vaikka millaisessa metsässä.
0: Tämä on jännä, että sä otit tämän aiheen, koska mä luin tätä oikeasti aamulla tuolla bussissa, kun mä olin että mun tekisi mieli niin keskustella tästä, mutta myös vähän huomaa jännittävänsä tällaisia aiheita sen takia, että tietyllä tavalla mä niin kuin symppaan myös niitä ihmisiä, jotka haluaa synnyttää kotona. Mä ymmärrän sen tarpeen siellä taustalla. Ja mä muistan, Yle MOT tutki tätä, näitä kotisynnytyksiä. Ja mä löysin tämän jutun tästä jo aikaa. Mutta tässä lukee, että Ylen haastattelemien kätilöiden mielestä Suomessa voitaisiin selvittää, pystyttäisiinkö kotisynnytykset ottamaan osaksi julkista terveydenhuoltoa. Eli tavallaan joskus hypoteettisesti meillä olisi sellainen normi, että se synnyttävä henkilö saa päättää, että no haluatko synnyttää kotona vai haluatko synnyttää sairaalassa? Tämähän on ideaalimaailmassa.
2: Voidaan tuoda niitä fasiliteetteja niin, enemmän myös sinne kotiin.
0: Vähän niin kuin näin, mutta kyllähän se pitää sanoa myös ääneen, että se on fakta, että sairaala on steriilein ympäristö ja siellä totta kai on niin kuin kyky vaikka hätäsektioihin ja näihin. Mutta mä en halua niin kuin dumaa ketään, ketä haluaa
1: synnyttää dumatakaan.
0: Kotona,
1: eikä
0: koska se on myös niin kuin varmasti elämää mullistava ja pyhä kokemus.
1: Totta kai.
2: Niin, meillä nyt kuitenkin studiossa kaikkien niin kuin actual kokemusasiantuntijuus loppuu siihen, että ollaan synnytty. Ja ei mulla siitä ole hirveästi niin kuin arvosteltavaa.
1: Mä just niin kuin silleen mietin, että ihan mieluummin synnyin sairaalassa kuin kotona.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Warren ja Fever Dream soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Tässä kun puhuttiin laajemmin siitä, että mitä tekee mieluummin jossain tai teetättää jossain muualla, kun itse koittaa tehdä, niin itsellä esimerkiksi se, että mä oon ehkä vähän nössö koittaa tekemään asioita ensin itse. Että esimerkiksi tänne tuli viesti, että lähtökohtaisesti melkein mitä vaan voin yrittää tehdä itse ensin ja ostaa sitten, jos sen onnistu. Toki hampaisiin kyllä koskisi ikinä, kun voin mahtaa tämän hammaspaikka-aiheen. Mä oon esimerkiksi yrittänyt mun sortseihin nappia neuloa monta kertaa.
1: Mika rakkaas.
0: Oikeasti mä oon 2 kertaa yrittänyt ja 2 kertaa on kuullut, kun se nappi on lähtenyt, siitä menee. Enää ei pysty. Mutta en ole kyllä myöskään. Mä en ole kehdannut mennä jollekin vaatturille, että voitko ommella mulle napin näihin housuihin.
1: Anteeksi, voitko tuoda tänne maanantaina, niin minä ompelen. Se on maailman helpoin asia, jopa minä osaan sen.
0: Ei, kyllä mäkin luulin osaavani, mutta ei ole vaan pysynyt. Ei. Mä veikkaan, että mulla on ollut liian huono solmu.
1: Mutta toi solmu on paha. Sinne pitää, jengihän on silleen, että tehkää tuplasolmu. Mä sanoin, että laittakaa 8 solmua.
0: Kiitos Sikke.
1: No.
0: Koska mä luulin, että vika on minussa, koska mä oon tehnyt siihen 1 solmun ihan maks 2 ja tiuu!
1: No kai se mikä lähtee sieltä, kun siis sehän tulee sieltä napireestä se solmu ulos. Sen fysiikkahan toimii niin, että tavallaan sen esteen pitää olla isompi kuin sen reijän.
0: Tiuu! Sinne menee Mikan nappi.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: ja Juuna Chill. Vaisto soi. Soi tässä ja nyt Sikke, tuli sulle pieni nootti.
1: Aha.
0: Ommellessa aina päätetään tai päätellään, ei solmita mitään.
2: Kyllä se Mika Parikka taisi eka käyttää solmimistermiä, mutta...
0: Hei. Väitätkö, että mulla ei ollut termit kunnossa?
1: Hei, mä haluaisin tarkentaa omaa puhettani, koska saattaa noin 7-15 aikoihin, mitä kello oli, kun tuosta puhuttiin, niin aivot ei välttämättä toimi. Eli kun minä puhun solmusta, niin mä puhun siitä solmusta, mikä tehdään sinne, tiettekö, langan päähän.
2: Mä olin jo äsken ihan hiljaa tästä, koska mä en näistä tiedä yhtään mitään ja mä saan tätä elämässäni ihan tarpeeksi. Kumppanini tykkää neuloa ja virkata ja esimerkiksi tämä on klassinen, että hän aina vähän niin kuin testaa mua. Että no oliko virkkaus vai oliko neulominen? Ja mä sanoin, että en minä tiedä.
1: No koukulla virkataan.
2: Mistä mä, eihän mä nyt katso sitä millä se, silloin joku puikko kädessä ja se tekee niitä niin kuin siinä samalla, kun mä katsotaan tätä sarjaa, niin en mä nyt pidä.
0: Eikö puikot ole paljon pitemmät kuin virkkuu koukulla?
2: No niitä on eri kokoisia.
0: On niitä eri kokoisia, joo, mutta tolleen niin kuin perinteisesti. Mä oon joskus itse asiassa oppinut neulomaan, nimenomaan neulomaan, ei virkkaamaan. Kato, mulla on semmoinen trauma liittyen virkkaamiseen, että kun mä oon vasenkätinen, niin 90-luvulla ala-asteella, niin hirveän huonosti osattiin opettaa vasenkätiset virkkaamaan.
1: Mulla on toi niinku tekstiilityö ollut aina silleen vähän vaikea konsepti, koska mä oon visuaalinen ihminen ja tykkään esimerkiksi pukeutua, on lapsesta asti tykännyt. Mutta ongelma on se, että sielläkin mulla oli niinku suuret oli suunnitelmat, että mä teen jonkun niinku Milanon muotiviikoille menevän mekon. Ja sitten siis se lopputulos on jotain niin järkyttävää. Se on nöyryyttävä tunne,
0: hei,
1: kun sä suunnittelet semmoisen upean luomuksen, jossa katot sitä ja se opettaja on silleen, no ainakin se näyttää hupparilta. Ja sitten silleen, damn it!
0: Mähän menin mieluummin siis ihan niin sanotusti rättikässään kuin puutyöhön ala-asteella. Ja se on ollut muuten iso juttu silloin ysärillä.
1: Että vitsi, kaikki tytöt on ollut silleen, jee, mikä on
0: se täällä? Ei ollut mikään itsestäänselvyys, että poika menee kässään.
1: Mm-hmm.
0: Vaan pojan pitää mennä veistoon. Meillä kutsuttiin veistoksi.
2: Veistoksi?
0: Joo, sitä kutsuttiin veistoksi sitä puutyötä.
2: Ainakin... Eikä tekninen työ tai puutyötä.
0: No, se oli virallisesti nimeltä tekninen työ.
2: Veistosta. Mutta,
0: muistaakseni itse asiassa vasta yläasteen. Anywho. Mutta sitten... mä muistan tämmöisen oikeasti mullistavan homman, kun alkoi valinnaiset, muistaakseni nelosella, vitosella ja kutosilla. Mä oon ollut ehkä vitosella tai kutosella, kun valinnaisiin tuli tee pehmolelu kurssi. Ja mä ajattelin, että jumaa kautta, minä muuten lähden tekemään pehmolelua. Ja meitä tuli muutenkin aika monta jäbää sinne ja me tehtiin mäyräkoirat kaikki. That was crazy shit.
1: Nice.
0: Se oli opettaja, mitä täällä on näin paljon poikia? Siitä ajasta on vähän tultu ehkä eteenpäin. Et nykyään ei toivottavasti ole maailmaa mullistavaa se, että joku menee poikana rättikässään.
2: Onko jopa niin, että eikö ne jossain vaiheessa puhuttu, että ne on jotenkin yhdistetty, että se on enemmän sellainen niin kuin yleisesti ottaen käsityö, vai puhunko nyt ihan palturia, muistaako kukaan?
1: No ainakin nykyään se on niin, että molemmissa pitää käydä pidemmän aikaa.
2: Okei, koska mun kouluaikoina se oli silleen, että molempia käytiin testaa ja sitten piti päättää.
0: Joo, sama juttu, että kumpakin oli, mutta sitten sitä... Toista niin kuin tavallaan jatkettiin.
1: Mutta oliko teillä sille alussa niin kuin ykkö ja kakko ja kolmo, että pojat laitettiin vaan sinne puukässä ja tytöt rättikässä?
0: Mä en muista.
1: Meillä nimittäin oli ja se oli tosi outoa.
2: Ei, kyllä meillä oli toi, että tavallaan jaettiin luokka, kaikki niin kuin sukupuolen katsomatta kävi testaamassa mulla molempia ja sitten se valittiin sen jälkeen. Ja mulla oli itse asiassa toi, mikä Mikalla, että mä olisin hirveästi kyllä ehkä jopa halunnut se tekstiili, mutta mä taas murruin paineen alla. Mä olin silleen, että en mä voi
0: mennä. I know the feeling. Sanotko ykkö, kakko ja kokkoi?
1: Kolmoi.
0: Kolmoi. Okei, ei mulla muuta.
3: Kesä on täynnä sun lempiartisteja.

0: Hieno kappale Emmalta ja Matildalta, Älä mee, soi yleensä kesäaamussa. Mitä parhainta torstai huomenta? Täällä parikka sikkeä vomma.
1: Siis on yksi ammatti. Tai mä oon aina ajatellut, että jos musta ei sitten olisi tullut toimittajaa, niin musta olisi tullut aivotutkija. Tai ainakin mä todella toivon niin.
0: Tiedätkö mitä? Mä oon varmaan sanonut lähetyksessäkin joskus, että jos mä olisin ollut yhtään älykkäämpi.
1: Ai jaa.
0: Jos mä olisin yhtään fiksumpi tai älykkäämpi, mutta kun mä oon saakelin tyhmä,
1: sama.
0: Niin aivot. Niitä mä tutkisin mielelläni koko elämäni, koska aivot on niin mystinen juttu.
1: Sama, ja se on niinku...
0: Niin kuin avaruus.
1: Se on, niin, se on niin, kuin niin käsittämätöntä.
0: Aivot on avaruus, Broidi.
1: Oh my god.
0: Meni vähän, rupesi kuulostaa noin meidän jutut vähän siltä.
2: It's from the bong.
1: Mutta, ja aina kun tehdään juttuja, minkä otsikossa mainitaan aivotutkija, niin mä oon ihan, katsotaas vähän, mitä asia on tällä kertaa. Niin nyt aivoasiantuntija Mona Moisala kertoo tämmöisiä niin kuin lomavinkkejä tai asioita, että mitä ei aivojen näkökulmasta kannata ainakaan tehdä, kun lomalle jää. Niin Mika etenkin sulla kohta niin kuin meistä kolmesta seuraavana alkaa loma, niin ole tarkkana. Hän ei halua antaa niin kuin lomavinkkejä niin sanotusti, mutta hän kertoo yhden epäsuositun mielipiteen, mikä liittyy vähän niin kuin teknologiaan. Miten teillä, jos ja kun te olette lomalla, niin käytettekö työsähköpostia sen loman aikana? Tai käyttekö kurkkaamassa, että mitä siellä tapahtuu?
0: En. Ainoastaan siis, mä käytän duunin sähköpostia. Että jos sinne tulee joku, että mä oon vahingossa, siis jotkut matkaliput tai jotain, ostanut duunimailiin ennen lomaa, niin sit mä käyn, mutta en mä niinku, ei mua voisi vähempää kiinnostaa, mitä sinne tulee. Mutta mä oon ollut tyyppi nuorempana, joka kyllä seuraa duunisähköpostia, se on vähän pälliä.
2: Kyllä mä oon ehkä tälleen tulossa Mikaan niin kuin jäljessä, että tyyli viime reissulla mä ensimmäistä kertaa taivuin, koska mulla oli meidänkin esihenkilöt ja muut ja tuottajat tätä niin kuin sanonut, että Juman kautta laita se työsähköposti pois, koska mä olin just se ihminen, joka lomalle lähtöisi oli silleen, että kyllä mä tsekkaan sitä sähköpostia, että laita kysymys, jos jotain, niin kuin, että tuuraaja voisit kysyä, jos on jotain hätää, niin viime reissulla mä ekaa kertaa olin silleen, että kyllä mun on ehkä pakko ottaa, kirjautua tältä pihalle sen aikaa, että mä en saa näitä kaikkia. Mun selitys oli se, että kivempi tulla takaisin lomalta silleen, että mä niin kuin edes vähän tiedän, mitä siellä on tapahtunut.
1: No, vammaa nyt asian ytimessä tavallaan, mitä tässä jutussa on, koska tämä aivotutkija sanoo, että jos sähköpostien vilkaisu lomalla tuo sinulle mielen rauhaa, niin sekin on ihan okei. Eli hän laittaa tavallaan, tiedättekö, vierekkäin sen mielen rauhan, mitä sä saat siitä jostain kontrollista, että no sä nyt tiedät, että siellä ei ole mitään tulipaloa, mikä sun pitää sammuttaa, versus se, että sä joka päivä kitkuilet silleen, no mitäköhän siellä tapahtuu, elikkä, niin, en mä tiedä. Se on kai ihan ok, että niitä katsoo, mutta mä oon kyllä nykyään tosi jyrkkä, ei. Mä oon ihan silleen, että ei tarvitse katsoakaan.
2: Riippuu varmaan tosi paljon sen lisäksi, että sun luonteesta, että kuinka helppoa jotenkin niin kuin antaa olla, niin myös varmasti sun työn luonteesta.
1: Nimenomaan.
2: Että onko se silleen, että ne työsähköpostit vaan vie ajatukset, vai onko se just joku, että muuten se ressaisi, että miten siellä asiat hoituu ja mun piti jättää se projekti, niin silloinhan se voi helpottaa, että sä saat sen pienen, että no niin, ainakaan mikään just nyt tulee.
0: Viettekö tuon homman niin pitkälle, mitä jotkut, että lähtee jopa tuommoisesta duunipaikan WhatsApp-ryhmästä?
1: Ei, mulla on mykistettynä se eliveini.
0: No on varmaan kaikilla, mutta joillekin se ei riitä. Jotkut lähtee ihan siis omien työpaikkojensa koko WhatsAppista ryhmästäkin, vaikka sitä ryhmää ei ole tarkoitettu vaikka työviestimiseen, niin saattaa lähteä kesäksi pois ja sitten joskus jouluna huomaa, että hei, voiko joku lisää mut takas?
1: Ja koko syksyn on sille kiva, mua ei ole kutsuttu yhtiikään juhliin.
0: Niin,
1: no
0: tuolla noin on. No siellä on. Ei, minua tarvitse kutsua.
3: Yleäks aamu.
0: Minä täällä moi haiteekseni.
2: Hitto mikä biisi.
0: Oho, Electric Callboy, we get you

0: Ai että, WhatsApp räjähti, kun meillä rupesi soimaan Electric Callboy, We Got To Move. Se on muuten dymäkkä biisi pitkästä aikaa. Jos on ikinä chanssiä, niin kannattaa kuuleman mukaan mennä ja nähdä livenä. Noi keikat on ihan älyttömän kovia.
1: En ole päässyt, mutta uskon, heillä on musavideoissakin niin crazy meininkiä.
0: Eikö tämä nyt ollut nimenomaan se kappale, että kun Käärien cha-cha-cha tuli, niin ruvettiin puhua, että onko plagiaatti, koska hän on toi sama soundi.
1: Joo, ja sitten se liittyy siis siihen, että
0: onko se tässä heti alussa toi? Tää
2: on. Totta.
1: Mutta se liittyy myös siis siihen, että tässä musavideossa heillä on kaikilla semmoiset pottatukat, niin kuin Kääriä on tunnettu. Niin tavallaan näitä sitten ruvettiin yhdistelemään päästä, että kaksi tämmöistä, joiden juttu on pottatukka ja toi sama soundi. Mutta mun mielestä ei kai ikinä mitään ratkaisua löytynyt.
0: Joo, ja pakko myöntää, että ei mulla kyllä tule cha-cha-cha mieleen tuosta biisistä, että sillä tavalla on kyllä ihan eri ralleja.
2: Mutta on kyllä jännä, kun noita tulee aina säännöllisesti. Sekä tavallaan ulkkareissa että kotimaisissa, että jos joku biisi trendaa ihan täysin, niin musta välillä tuntuu, että ihmiset oikein etsimällä etsii sieltä jotain niin kuin plagioinnin merkkejä, vaikka sehän on ihan fact, että kyllähän musiikissa otetaan inspiraatiota niin kuin jo olemassa olevista kappaleista tietenkin.
0: Joo, mutta joskus se inspiraationotto on saattanut mennä on ihan lainauksen puolelle, että sekin on totta. Ja äärimmäisen hyvän kysymyksen esitti kuulijamme Minna, että mikä siinä onkin, että kaikki biisit kuulostaa radiosta aina paremmalta. Tästä ollaan puhuttu vuosia ja niin se vaan on. Oma lempparibiisi kuulostaa radiosta aina vähän paremmalta.
2: Mulla on tähän teoria.
0: Koska sähän voisit laittaa sen Spotikasta milloin tahansa soimaan, mutta sit sä haluat kuulla sen radiosta ja sit siinä on ehkä se, että sit kaikki muutkin kuulee sen sun ja sit sä saat tyydytystä siitä.
2: Plus se tuntuu palkinnolta. Me ei voida vaikuttaa siihen, että mikä biisi sieltä radiosta soi. Ja jos sieltä tuleekin se sun lempibiisi, niin se tuntuu siltä, että vähän universumi haluaa palkita sinut nyt.
1: Saanko muuten pitchata teille tässä kohtaa? Mä oon siis vuosia haaveillut. Ja nyt jos on kuulolla joku startup-yrittäjä, niin otan mielelläni tästä toki provikat, mutta saa myös lainata. Mä oon miettinyt, että kun me eletään kuitenkin niin somen aikakaudella. Kaikki jakaa TikTokissa elämäänsä, Instagramissa ja muualla. Niin muistatteko, kun aikanaan vaikka Mesessä iso juttu oli se, että sä saat laittaa, että mikä biisi sulla soi. Ainakin tuli suoraan jostain Vinampista tai Aitunesta.
0: Joo, ja kyllä Irkissäkin jengi käytti kautta NP-skriptiä.
1: Niin miksei ole semmoista somen palvelua, että kun mä vaikka kuljen tuolla kadulla ja mä oon silleen, että hitto, mulla on hyvä soittolista. Tää on hito siisti, kun mä kävelen täällä. Että sä voisit vähän niin kuin jakaa sen, että mä voisin katsoa, että okei, Mika Parikalla on tuossa niin kuin NS-musiikkistriimi auki, hyppäänpä sinne kelkkaan. Tää on varmaan siis tekijänoikeus joku, että se niin kuin.
0: Ja siis onhan Spotikalla tämmöinen ominaisuus. Niin, mutta se ei ole yleistynyt niin tolle, koska mä oon miettinyt ihan samaa. Välillä, kun mä istun bussissa ja mulla soi tosi hyvä musa, niin mä oon miettinyt, että hitto olisi kiva, että joku pystyisi tavallaan liittyä tähän. Se on mahdollista kyllä.
1: Mutta eikö Spotify jäminkin enemmän sellainen, että me voitaisiin sunkaan vaikka bileissä, mä voisin olla silleen, että hei, mäkin kuuntelen Mikan listaa, mutta voiko mä niinku randomilla bussista katsoa, että hei, mitäs toi jamppa kuuntelee?
2: Et sä voi katsoa, mutta sun pitää tavallaan kysyä, saanko liittyä.
1: Aivan. Mä voin niinku broadcastata tästä muille, että tulet tänne minun bileisiin.
0: Tähän semmoista avointa. En mä tiedä, pitääpä tutkia.
2: Voithan se ehkä laittaa, että kutsu jameihin.
0: Se voi olla, että sä oot keksinyt jotain, mikä on jo olemassa.
1: Se voi
0: tai sit sä oot keksinyt jotain uutta.
1: No sit tää vois rupea niinku yleistymään, koska mä kaipaisin tätä, että siellä vois, että mä näkisin siellä bussissa just, että jengi vois vaikka olla silleen, että on yleensä kesäaamu. Hei, tää on hito jees.
0: Mut se on ihan hirveä intiimi ajatus, että joku tavallaan liittyy. Tokihan sä saat itse päättää, onko se avoinna vai ei. Mut sit mulla tulisi vähän semmonen, että toi pitää avointa, tai se haluaa jotenkin niinku show off.
1: Oon mä miettinyt, että se menisi hyvin nopeasti esimerkiksi performatiivisiksi kuunteluksi. Että mun pitäisi ainakin miettiä siellä rikassa.
0: Ihan sikana.
1: Tätä omaa niin DJ-työskentelyä miettiä.
0: Joo, siis mä miettisin ihan liikaa sitä, mitä muut ajattelee musta, jos mä kuuntelen jotain tiettyä. Että jäisi kyllä kuuntelematta varmaan aika moni biisi, mistä itse tykkääkin.
2: Muistatteko aikoinaan, kun Facebook ja Spotify on totta kai niin kuin oli yhdistynyt ja sitten jos sä et Spotifysta laittanut erikseen semmoista täppää, että älä jaa kuunteluja, niin kaikki biisit, mitä sä kuuntelit, meni sun spot tonne Facebookiin.
1: Joo.
0: Ja mäkin muistin, mun mielestä Spotikaskin saattoi mennä joku semmoinen fiili, missä näkyy, mitä jengi kuuntelee.
2: Joo, silloin kun tää tuli, niin mähän en ollut tästä tietoinen ja mä oon ollut ehkä 13-14 ja no Vomma ainakin tietää yläksi, silloin on puhuttu, että mulla on yksi tällä Guilty Pleasure-biisi, mitä siis edelleen kuuntelen aina aikaa. Jo, niin
0: Crazy Frog.
2: Hevisauruksen viimeinen mammutti.
0: Se on sairaankova biisi.
1: Ei sitä tarvitse hävetä.
0: Ei todellakaan.
2: Sairaankova biisi. Niin. Sitten mä muistan, mä olin varmaan seiskalla tai kasilla, niin mä kuuntelin niin kuin Luuvilasta Hevisauruksen viimeinen mammutti. Joku ilta oli, tiedätkö, tarvii vähän tuutulaulua. Sitten seuraavaa mun kaveri oli koulussa mitä sä kuuntelit eilen illalla ainakin 30 kertaa tuota Hevisaurosta, että onko sulla kaikki niinku ihan hyvin? Ja mä muistan, että siis mitään olompaa ei ollut mukavassa koskaan tapahtunut.
0: Ja sä sanoit, että ei todellakaan ole kaikki hyvin, koska se on maailman surullisin
2: niin
0: kappale. Hitto, tiedättekö te mitä?
2: Joo, tee se.
1: Aivaksä meille mammuttia yes sinne.
0: Tiedättekö hyvä, Mika.
1: 7.40, juhannusaaton aattona. Ihan tämmönen niinku viimeinen hidas vai?
2: Nyt tulee ensimmäinen hidas.
0: Mulla on nyt jotenkin pakko.
2: Hyvä,
1: kyllä,
2: Mika.
1: Kyllä mä hyväksyn.
2: Tämähän on silleen, että mä koitin tuolla illassa keksiä aina tekosyitä, että miten me voitaisiin sitä kuunnella.
0: Ei tässä nyt ole muuta palaa.
2: Oh!
0: Tää on yksi maailmankaikkeuden upeampia kappaleita. Mä oon sanonut sen joskus aikaisemmin, mä sanon sen uudestaan. Tää saa tipan linssiin. Tää on Hevisauruksen viimeinen mammutti.

0: Sori siitä, kun aika moni itkee tällä hetkellä. Tämä on yksi maailmankaikkeuden upeimpia kappaleita. Heavy Sauruksen Viimeinen mammutti.
1: Suvi Hangosta laittoi, että ei mä just meikkasin ja nyt on ripsarit pitkin poskia.
0: Joo, ei siis tämä kyyneleiden määrä, mitä jengi on mitä tämä biisi aiheuttaa, on uskomaton ja mä tykkään viihdyttää itseäni. Kannattaa mennä YouTubeen lukemaan kommentteja, mitä on tämän biisin alla, kun täällä muun muassa ihan top kommenttina on A massive dead black metal fan sat crying listening to a charged heavy metal band. I am not ashamed. Et täällä on niinku ihan oikeat heavy päät itkeskelee tälle kappaleelle tuolla netissä. Ja mun mielestä tämäkin on hyvä, että jos tätä ei soiteta mun hautajaisissa, niin mä en ole menossa.
2: Mä mietin just samaa ton biisin aikana, että pitääkin sanoa ääneen, että jos minusta aika tässä jättää tai kun jättää, niin mä toivon, että tää kappale soitetaan siellä. Siis kaiken niin kuin Madonnan ja muiden Sherien ja ikoneiden lisäksi, koska haluan, että siellä on ilonpitoa, mutta kyllä yksi hidas pitää olla ja se on Viimeinen mammutti.
0: Hei, Aleksi laittokin, että on kova ja koskettava biisi. On myös lisätty omalle Viimeisen matkan soittolistalle. Mieti, että toi on upea konsepti tehdä itselleen Viimeisen matkan soittolista. Niin kelaa toi sinne ultimaattisena. Kärsä siihen mättä. Nyt ei sikki itkee taas. Sä selvisit ton biisin, mutta nyt sitten. Mietin, kun se iso mammutti siihen astuu lepäämään ja hänet kyllä vielä muistetaan. Ja mammutin karvat vähän vielä heiluu siinä tuulenvireessä. Ja
2: hei muuten, tuli mammutin karvoista mieleen.
0: Vaikea ottaa sua tosissaan, kun sä itket ja puhut mammutin karvoista tällä hetkellä.
1: Se itkee.
2: Ei tästä nyt tule mitään, mutta siis kun mä rupesin vaan miettimään sitä, että
0: joo.
2: Toi on tosi koskettava ajatus, että on ihmisiä, ketkä niin kuin tekee vaikka itselleen viimeisen matkan listan. Me ei tiedetä niitä syitä siellä taustalla.
0: Ei niin.
2: Liikutuin siitä. Laita joku biisi.
0: Laitetaan. Kiki, pahoille teille. Nostetaan vähän tunnelmaa.

0: kaikki pahoille teille. Tiedättekö mikä tästä biitistä, ei tästä biisistä itsessään, mutta mulla tulee mieleen come along with me, come along now, come on, come on, you see. Kenes biisi se oli?
1: Siitä Tokkola, kun laittoi täältä, että eikö se ole mikään Titio?
0: Titio, niin on. On mitä, onko Tokkis mukaan samaa mieltä?
1: Joo.
2: Herra
1: onko
2: jestas.
1: Onko vähän come alongia tässä?
0: Hei, Tokkolakin, great minds think alike.
2: Tokkis.
0: Hei.
1: Me on niin läheisiä.
0: Me ollaan vanhoja
2: no,
0: friendoja.
2: Joo, joo, tuli hyvä mieli.
0: Mä oon koskettanut Tokkolakin, en sieltä senkin perva. Mitä olit sanomassa?
2: Joo, hyvä kysymys. Nyt mä aloin miettimään vaan sitä, että mistä ja miksi sä oot koskettanut Tokkolaa, kun sun piti oikein tuolla tavalla niin kuin alleviivata, että en sieltä senkin pervo.
0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
2: Niin.
0: Yhdessä aamu, hyvää huomenta.

0: kuunnella Kay, I love it, I love it, I love it, söydä kesäaamussa. Ja Sikke, hei.
1: No?
0: Mä huomasin, että sä laitoit poskeesi jotain pientä snäkkiä. Ja meillähän oli tämmönen pienimuotoinen snäkkikerho, kun tätä yleensä viikonloppua tehtiin.
2: Mitä?
0: Keväänä. Mm-hmm. Ja Sikkeellä oli aina uudenlaista snäkkiä. Eka oli semmosia erilaisia chilipähkinöitä.
1: Oi, että
0: niin se ei ole sitä frittikuorta, mutta ne oli tosi hyviä. Mä oon itsekin ostanut niitä kotiin. Sitten sähän teit tämän yhden klassisen virheen. Sä ostit niitä pretzel. Ne ei ole niinku sipsejä eikä pretzeliä, mutta ne on pretzelin makuisia semmosia.
1: Ne on vähän niinku niitä suolatikkuja, mutta tavallaan paljon paremmassa muodossa.
0: Joo.
1: Namskutana.
0: Niin mä huomasin vaan, että nyt sä laitat, mitä sä nyt vedit poskees?
1: Se oli kuivattu mango.
0: Okei, okay.
1: Ei ollut pretzeli.
0: Ei ollut pretzeli.
1: Mutta tiedätkö mitä? Mä mietin, eilenkin mietin jo tossa, kun mä tiedän, että sun pöydällä on niitä, niin mulla oikein napsaa suu, kun sä rupeat puhumaan niistä.
0: Joo, ja tiedätkö, mä huomasin, että hyvä, että syöt tätä mangoa, koska niin nimenomaan mä olin tulos tähän, että mullahan on niitä, niin. Mutta mehän ei voida syödä
1: ei, me
0: voidaan pretzeleitä.
1: Ei tuu sitten, menee massu sekaan.
0: Joo, yhdellä tulee ummetus ja yhdellä taas silleen päinvastoin. No niin. Tää on sikäli mielenkiintoista huomata, että aha, kun mä huomasin, että ei ole pretzeleitä.
1: No ei mitään.
0: Onko mango vattalle parempi?
1: Mango on paljon parempi ja se on tämmönen kiva raikas. Mulla on nyt tämmönen mangoera.
0: Joo. No, mä odotellaan sitä pretzeleraa, koska ihminenhän tekee sitten sen saman virheen. Vähän niin kuin tulisen ruoan kanssa.
1: Mä käyn hakemaan nyt pari.
0: Et kun sä syöt tavallaan tulista ruokaa, sit se pusertuu susta pihalla. Siis mä enää ikinä tee tätä. Miksi mä teen itselleni? Se on tietty määrä aikaa ja sä teet sen sama uudestaan, koska ihminen ei virheestään opi. Tää on Lauri Haavi ja Perhonen.

0: Lauri Haava ja Perhonen. Ja Vomma, ootko nähnyt kesän ensimmäisiä jo?
1: En mä kyllä varmaan
0: en
1: nähnyt.
0: Mäkään. Siis ei. Onks mussa joku vika vai herääks ne vasta joskus juhannuksen jälkeen? Tuliks
1: niin,
0: sitten ei tullut vielä?
1: Oot sä hirveesti liikkunut luonnossa?
0: No mä nyt saakeliin harvasin. Mä asun keskuspuiston vieressä. Kyllä mä siellä käyn käpystelemässä.
1: Okei, koska mulla se on täysin se, että en mä vaan missään luonnossa.

0: Felicia, My System soi Yle X kesäaamussa. Tunnin päästä saadaan sitten ihan virallista uutispläjäystä, mutta sitä odotellessa, jos uutisnälkä yllättää, niin yle.fi palvelee. Siellä muun muassa juhannusliikenteestä juttua, sehän on vilkkaimmillaan tänään. Toki myös juhannussää kiinnostaa aika paljon, siitä löytyy tarkemmat tiedot. Ja totta kai myös yle.fi osoitteessa siis joka vuotinen, onko se vasta vai vihta? Tätä on kysytty Suomen kansalta. Kaba boom, kaba beam. Jenkit ja Iran on tehnyt sopparin.
1: Noit sä kaba boom, kaba beam.
0: Se oli impro.
1: Todella huomasin.
0: Anna, hei, mä nyt teen tätä uutispläjäystä tässä.
1: Kaba boom, kaba
0: mun beam. Uutismomentum meni nyt. Isoin urheilu-uutinen on tietenkin se, että Englanti on voittanut jalkapallo-ottelun. Myös tosta löytyy yleensä.
1: Kababum, kababim!
0: No niin, selvä, selvä.

0: Bangaranga Daralta soi Yle X:n aamussa. Mitä parhaita huomenta ja juhannus aaton aattoa. Täällä parikka sikkejä vomma. Kaba boom, kaba beam.
1: Kello näyttää
2: parikan uusi catchphrase.
1: Kello näyttää 5:80 asti. Me täällä pidetään sulle seuraa. Tulossa vielä esimerkiksi roolipelejä, bändipeliä. Siellä ollaan N-kirjaimessa. Mutta nyt pieni trivia. Saatte molemmat
0: Ei mitään, ota aikas. Anteeksi, saanko ennen kuin jatkat? Saat jatkaa ihan kohta. Meinaisitko tukehtua omaan sylkeen?
1: Joo, se on nöyryyttävää.
0: Se on klassinen. Klassikko ja nöyryyttävää.
1: Se on jotenkin tosi nöyryyttävää.
0: Paljon mä oikein kuolaan, koska se tapahtuu harva sen päivän.
1: Joo, ja sitten oikein inhaloit sen tonne. Se on tässä työssä
0: paha. Vähän niin kuin saattaa jopa vähän niin kuin semi hukkua omaan sylkeen. Joo, tosi
1: outoa. Se on nöyryyttävää. Onneksi mä en ole yksin tämän asian kanssa. Saatte veikata molemmat. Nimittäin Iltalehti on tehnyt jutun, missä on tämmöinen hakukone, että missä kunnassa Suomessa juodaan eniten ööliä.
0: Oho.
1: Niin saatte veikata, että missä kunnassa Suomessa juodaan eniten olutta.
2: Ollakseni tämmöinen ärsyttävä nörtti, onko tämä niin kuin per asukas vai niin kuin kokonaisuutena? Koska sittenhän se on Helsinki, jos se on, niin kuin, jos mietitään ihan puhtaasti litramitoilla, niin mä luulen, että sitten se menee niin kuin väkiluvun perusteella.
1: Eli tässä on... missä myydään asukaslukuun suhteutettuna eniten.
2: Heti mielenkiintoisempi.
0: Joo, mäkin rupesin heti miettimään että tämmöisen kierrepallon kautta, että tuommoiset kaiken näköiset kaljahipsukat edelleen täällä PK-seudulla, niin kuin, ei välttämättä dokaa, mutta törsmöttelee semmoisia hyviä oluita, että se vaikuttaisi.
2: Mulla on vastaus jo mielessä.
0: Niin mullakin.
1: No olkaa hyvä, vaan voima voi vaikka aloittaa.
2: No, mulla on tähän ihan perustelut, koska vaikka tämä ei olisi oikea vastaus, mä väitän, että henkisesti tämä pitäisi olla oikea vastaus. Vastaus on Turku.
1: Okay.
2: Tämä johtuu siitä, että Turku on opiskelijakaupunki, opiskelijat ryyppää, Turussa on festareita, esimerkiksi Ruisrock, siellä menee alkoholia ja myös ollaan niin kuin lähellä päästään risteilylle hakeettiin, että se laivaa. Ja sitten se on myös vaan Turku, että jotenkin koen, että Turussa on hyvä ehkä olla pienessä kännissä.
1: Okei, kiitos vastauksesta. Mika?
0: Mä vastaan tähän ja en yhtään varma, mutta mä lähtisin ehkä kuitenkin johonkin tonne Pohjanmaan suuntaan tälleen miettimään, että siellä notta perhanaa, siellä jossakin Seinäjön kulmilla niin kun... Ei, mä vaihan. Mä vastaan silti, että tässä Helsingin seudulla juodaan eniten bisse.
1: Elikkä sä sanot Helsinki, sä sanot Turku.
2: Kyllä.
1: Oikea vastaus on Utsjoki.
2: Aika lähellä
0: paljon,
2: väitän.
0: Paljon Utsjoella asuu porukkaa. Oota, mä katon sulle.
1: Kato.
0: Utsjoella asuu 1110 asukasta, eli jos siellä kolme ihmistä juo kaljaa, niin ne nousee.

0: Mutta eikö tämä ollut siis edelleen suhteutettuna niin kuin tavallaan?
1: Joo, joo, mutta siis...
2: Antakaa nyt, mä kerron.
1: Kerro vain, kun mä puhun itseni.
2: Ei hermostuta, käydään ihan faktat läpi ja sen jälkeen. Eli Utsjoki on jälleen myös Suomen kostein kunta. Siellä myydään asukaslukuun suhteutettuna eniten alkoholia, kun mukaan lasketaan oluen lisäksi viinit, väkevät juomat, siiderit ja erilaiset juomasekoitukset. Iltalehti kokosi listan siitä, kuinka paljon olutta on myyty Suomen kunnissa viime vuonna. Asukaslukuun suhteutettu myynti, suluissa litra vähintään 15-vuotiaasta kohti, pohjautuu Digi- ja väestöviraston järjestelmään.
1: Vähintään 15-vuotiaasta?
2: Tähän mä olin tulossa.
1: Onpa outoa laittaa niin tonne se raja.
2: Niin on, miksei ole 18? THL muistuttaa, että erityisesti asukasmäärältään pienissä kunnissa alkoholijuomien myynnin määrä ei välttämättä vastaa kunnan asukkaiden kuluttamaan alkoholin määrää. Tämä on siis aivan liian, mä oon ihan silleen, mitä?
1: Tämä on vähän sama, kun tulee näitä uutisia, että Suomessa että lasketaan joku kulutus, että jokainen suomalainen juo laskennallisesti litran raakaa 100% viinaa. Niin. Silleen, mikä fucking tilasta toi, kun ei kukaan juo 100% viinaa?
0: Hienoa, kun meille tulee viestejä. Ville laittaa, että turistit ja kesäasukkaat ryyppää, ja sitten toista Ossi laittaa, että eihän meillä ole edes baaria.
2: No, mutta ehkä se on nimenomaan just se, että kun ei ole sitä baaria, niin sitten kiskotaan kotona, ja kotona on aina vähän helpompi kiskoa enemmän.
0: Okei, nyt täällä on kunnon tietäjiä. Moni väittää, että norjalaiset käy hakemaan Utsjoelta viinaa, että se olisi se pointti.
1: Aa, no, totta kai, viina, koska siis halvempaa. Suomessa 1000 kertaa halve. On.
2: Onko vieläkin? No on, on tietenkin, totta kai, on.
1: Elikkä Utsjoki on viinaturistimaa.
0: Näin, meidän väittää WhatsAppin puolella esimerkiksi vaikkapa Petri, esimerkiksi vaikkapa Tommi.
3: Yle X aamu.
4: Ai kehäriä.
5: Ai bes.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai, totta kai.

0: Tämä Suomessa, missä kunnassa eniten brenkkua tai ostetaan, eikö se näin ollut?
1: Niin, joku tuolla laittoi, että tämä oluen myynti, niin sitten sen takia ne norjalaiset, jotka hakee Utsjoelta viinaa, näkyy tässä kyseisessä luvussa.
2: Joo, Utsjoella myydään asukaslukuun suhteutettuna eniten alkoholia.
1: Ja mä tässä katsoin nopeita sun uutista, niin täällähän on aika korkealla myös enontekijöitä ja kolaria ja inaria, että on niinku edustettuna.
0: No, talouselämä puolestaan tähän liittyen kertoo, että eräs hittijuoma on vallottanut suomalaiset ja ohittaa jo ikisuosikkeja.
2: No.
0: Mikä?
1: Mä näin tämän uutisen, niin onko se huijausta, jos
2: on.
1: Mä vastaan?
2: Mutta onko kyse alkoholijuomasta?
0: Oh, siis nimenomaan, joo.
2: Sanoitko eräs ikisuosikki?
0: Ei, kun hittijuoma.
1: Just pointti, että se on yllättävä.
0: Joo.
1: Se ohittaa ikisuosikkeja.
0: Ohittaa ikisuosikkeja.
2: Onpa paha, mä en ole kauhean niinku perillä noista alkoholigeimista. Olisiko nämä seltzer?
0: Kyllä.
2: Kato!
0: Kyllä, ei ole kauhean perillä, mutta seltzerit.
2: Tuli mieleen, niistä on hirveästi jotenkin ollut möhinää viime
0: vuonna. Seltzerit porskuttaa, jengi niitä simailee ja vetelee kitusiinsa. Nehän on siis tuommoista niin kuin vettä, missä on sitten alkoholia ja joku mauste.
2: No ihan siis, anteeksi, in my opinion, ihan kamalia.
0: Joo, siis semmoista imelää vettä. Ja tiedätkö, mikä on oudonta, mikä liittyy näihin seltzereihin?
2: No.
0: Muutamakin tuttu aina sanoo, että kun hei, nämä seltzerit on tosi viikun, tässä on niin vähän kaloreita. Ja sitten mä oon silleen, että jos sua oikeasti kiinnostaisi kalorit, niin sä et varmaan vetäisi brenkkua ollenkaan. Et tavallaan sä et juo kaljaa, koska sä haluat elää terveellisemmin, niin sä juot seltzereitä, joka on kumminkin alkoholia. Niin mulla ei niinku, näillä kaksi logiikkaa ei mun päässä niinku kohtaa.
2: Mä ymmärrän, mitä tuolla haetaan ja mulla jopa vähän niinku kohtaa, mutta mä oon aina ollut kans team Mika tässä silleen, että mä muistan, kun oli teettekö joku parikymppinen, ja siitä oli aina niitä kavereita, ketä otti kossuvissyn sen takia, että siinä on vähän kaloreita. Sitten mä oon silleen, että tavallaan joo, mutta miksi te mietitte tollaista, että älkää sit juoko.
0: Niin älä vedä alkoholia.
2: Niin,
1: mutta tää on nyt mun mielestä vähän samassa sarjassa, kun jotkut heittää vitsiä, että miksi sä meet pikaruokaravintolaan ja tilaat burilaiset ja otat siihen sokerittoman juomon, että mitäs silloin väliä, että kyllähän nyt ihmiset toki niinku saa tehdä omia valintojaan.
2: Mä otan kyllä sokerittoman juoman, koska se on parempaa. Esimerkiksi tällä hetkellä kärsin, kun mulla on sokerillinen energiajuoma, kun ei ollut muuta.
0: Niitä siis, että onko seltzerit nyt niin kuin viinamaailman sokeriton limu?
1: No sitä,
0: implikoitko?
1: No siis mun mielestä sillä ainakin monista niin kuin ajattelee, että tavallaan, että sit jos haluaa juoda, niin sit juo mieluummin näitä, missä on vähemmän sokeria. Niin, eikö se vähän niin kuin ajatus ole, miksi ihmiset niitä käyttää?
0: Mä jäin tutkimaan nyt tätä uutista. Mä yritin selvittää, että miksi jengi, mutta kai nyt tokihan noin mauthan noissa on sitten aina, että siellä on joku niin kuin kirsikanmakuista ja on juiset mangoa ja on limeä. Nämähän on niin kuin vähän niin kuin maustettuja kossuvissuja, mutta sitten kuitenkin vähän imeliä.
2: Mä sanon teille, mulla oli, viime kesä oli aika kostea, mä myönnän sen nyt tässä, kun se on mennyt aikaa ja tänä kesänä mä niin kuin en ole sitten niin kosteahko, mutta kyllä mä huomasin mun olossa eron siinä niin kuin juomisen yhteydessä, että versus kun mä join näitä seltzereitä ja sitten vaikka kun join bissejä, koska kyllä mulla ainakin tulee bissestä vähän semmoinen olo, mutta sitten seltzeristä tulee semmoinen semmoinen kevyt, keijukainen.
0: Okay. Hashtag ei kaupallinen yhteistyö seltzereiden kanssa.

0: Pohjois Amerikkaa tällä hetkellä kovasti kiertävä Noah Kahan, The Great Divide, sorry.
1: Taitaa olla Kahan.
2: Ja mä olin just Kahan, silleen,
0: anteeksi. Mä oon kertaalleen oppinut, että se on Kahan. Mä oon jo oppinut sen, nyt se tuli vaan jostain.
1: Mut siis mullakin on täynyt sen takia mieleen, koska aluksi sanoin niin monta kertaa väärin. Se hänen tuo sukunimen kirjoitus asuu niin kuin vaan suomalaisen suun ajaa sinne, että se pitäisi olla Kahan.
0: Kyllä, ja Sikki opetti mulle, että sä opetit silleen, että se on Kahan. Ja mä olin jo sanonut sen monta kertaa.
1: Ja mua korjasi joku meidän kuulijoista WhatsAppissa aikana yleensä illassa.
2: Kiitos kuulijalle.
0: Pitkä ketju.
2: Näin me opitaan asioita.
0: Yksi ketju, mikä yleensä kesäaamussa jatkuu, on valvo mua vai ei. Ja tuossa Antti Paalasen takatukan jälkeen laitetaan taas linja auki. Ja se on taas, rakkaat kuulijat, teistä kiinni. Soiko mikä kesä vai ei? Kannattaa ottaa nyt jo studion puhelinnumero ylös 0914822822. Antti Paalasen jälkeen, valvo mua vai ei?
3: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
4: Otetaanko jolotatskat?
5: Ei oteta jolotatskoja.
4: Miksi ei oteta?
5: Voidaan ottaa joku muu tatska.
4: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
5: Itse asiassa iso vanha juttu, vaan sä olet.
3: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Antti Paalonen ja takatukka soi Yläks kesäaamussa, kun on aika avata puhelinlinjat. 0914828822 studion puhelinnumero, johon tulee nyt soittaa, jos haluat vaikuttaa siihen, että soiko Valvomo vaiko ei.
1: Tuolla Vatsamin puolella oltiin jo huolissaan, että mikä parikka ei tänään enää haipannu, koska meillä on linjaa, että jos juhannusviikolla soi Valvomo joka päivä, niin sitten se ei enää ensi viikolla tämä osio ole, mutta eilen ei soinut.
0: No ei soinut, ei. Kato, kun tässä nimenomaan oli se betsi, että jos se olisi soinut joka ikinen päivä tällä viikolla, sitten se ei olisi soinut enää koskaan.
2: Mä heitä kierrepallon. Mä oon yleensä ruinannut täällä, että Valvomoa, please. Tänään mä en tarvii, koska aamulla kuuntelin varhaisaamua, siis Ylen varhaisaamua. Ja kuulin sieltä heti, kun laitoin päälle, niin Valvomo mikä kesä. Niin mun tarpeet on tältä päivää tyydytetty. Niin mulla on ihan sama soiko.
1: Onneksi sä et päätä sitä.
2: Nimenomaan, mutta tämä oli vaan tämmönen fyi kaikille.
0: Kuulijat päättää. Ootteko te valmiita?
1: Joo.
0: Oi. Nyt sitten. Yleäks kesää, mutta täällä. Hyvää huomenta. Kuka siellä?
3: No täällä on aina.
0: Terve. Mitä oot mieltä? Pitäisikö meidän soittaa Valvomoa vai ei?
3: Kyllä, juhannuksen kanssa.
0: Mitä? Onko se, se on joku toinen yhtä kova biisi juhannukseen kuin tää?
3: Varmaan toi Portion Boysin toi. Toi.
0: Pitäisikö olla joka aamu Portion Boysin tästä
2: lähin? No, se on ihan hyvä, mutta mä edelleen kannatan sitä Leidejä vai ei.
0: Leidejä vai ei, no sekin olisi hyvä. No,
1: kova haku, kiitos tästä. Valvomoa tänään ensimmäinen ääni annettu.
0: Kyllä. Yleäks aamu täällä, kuka siellä?
4: Helja täällä, moi.
2: Moi.
0: Terve, miten sun aamu on lähtenyt?
4: Oikein hyvin, tässä vielä viimeiset työuurastukset ja sitten juhannuksen vietto.
2: Ai että.
0: Se on ansaittu se juhannuksen vietto, mutta paranisko se vai huononisko se Valvomolla? Eli kuunnellaanko me mikä kesä vai ei?
4: Mä oon joka aamu jännittänyt teidän mukana, että soiko se vai ei.
0: Joo.
4: Ja mä aina itsekin, että mä en oikein tiedä.
2: Niin.
4: Mutta nyt mun on pakko sanoa, että kyllä.
2: Come on! Oikeesti totta kai me kuunnellaan
0: Valvomoa.
2: Huomenna juhannusaatto.
1: Kolmatta kertaa juhannusviikolle.
0: Noi voi. Ja se hyvä putkikin.
2: Väärä Valvomo
1: sulla.
0: Oho, hyvä.
2: Tästä kesä voi alkaa.
1: Kiitos soittajille. Valvomo vai ei on taas päätetty. Ja hei, juhannus ja Valvomo kulkee käsi kädessä.
2: Jos ei sulla vielä ole juhannusfiilistä, niin kyllä se tämän kappaleen aikana sieltä oikein kuplien saapuu sun kehoon.
1: Tiedättekö se mikä on?
0: Tiedättekö, kun sut on hakattu?
2: Kuumaa!

0: Come on.
1: Hyvä, sä tänkö jätit mulle?
2: Pääsit ihan helpommalla.
1: Joo, joo.
2: Sähän oot ska-bändissä kumminkin laulanut. Mikä on sun bravuuri?
1: Kalle Hilpeät pojat, ja meillä oli siis Take On Me.
2: Et sä tiennyt?
1: Siis meidän signature biisi, meillä oli kaksi. Take On Me oli yksi, koska siitä on siis semmoinen ska-cover jo varmiksi olemassa, on tosi hyvä. Ja sitten Bad Touch tuolta Bloodhound Gangilta.
2: Kova. Ja mikä se bändin nimi olikaan?
1: Meidän bändi.
2: Niin.
1: Kallion Hilpeät pojat.
2: Joo.
1: Mitä siis Sikki ei ole tiennyt, että sun kollegasi on laulanut ska-bändissä?
0: Miten tää ei ole tullut ikinä puheeksi?
1: Mä tiedän. Meillä oli siis lukiossa paljon muutenkin kaikkia kikkailtiin, koska Kallion lukiossa oli aina aamun avaus, mitä sai silleen vapaasti varailla.
2: Aamun avaus on muuten todella hyvä topic.
1: Niin Kallion Hilpeät pojat veti parikin ska-keikkaa ja mä olin näissä sitten laulajana.
0: Anteeksi, voisiko sulta tilata tähän kesäaamuun jonkun pienen esityksen?
1: Se on vähän haastavaa, kun ska-bändissä on yleensä keskimäärin semmoinen 12 jäsentä, niin on hirveä homma, jos mä rupean soittelemaan tässä jätkiä paikalle.
0: Ei se nyt niinkään. Kato, puukataan joku päivä ja sitten samat pojat, ketä huomenna tulee saunomaan, niin tulee tuohon. Tähän mahtuu kyllä hyvin, kyllä tähän 12 soittajaa mahtuu ja sitten me tehdään sulle pieni stage ja...
2: Oliko muut opiskelijat vähän silleen fed up, silleen aha, taas ne Hilpeät pojat tulee esittää jotain ska-paskaa tänne, kun on aamuavaus, koska meidän koulussa varsinkin, niin, no ei lukiossa ei ollut oikein enää mitään aamuavauksia, mutta jossain ala-yläasteella, niin se oli aina se, että kaikki liikkasaliin, varsinkin ala-asteella, ja sitten joku lukee Raamatusta pari pätkää, joo, valtaa virteä ja sitten takaisin luokkiin.
0: Meillä oltiin aina ihan Jumalan kämmenellä.
2: Joo, ihan siis täysin Jumalan kämmenellä, niissä ei oikein ollut mitään semmoista ohjelmanumeroa.
1: Väitän, että ei ollut ehkä vielä siihen meidän ska-bändin kypsyneitä, koska me vedettiin tosissaan 3 vuoden aikana vaan se 2 keikkaa. Ja siellä oli kuitenkin
2: joka... jotenkin, aina.
1: Ei. Siellä oli siis joka aamun avaus, mutta kun niitä sai siis, että välillä se oli jonkun lukiodiplomi, välillä se oli muu. Mutta sanotaan, että kyllä me niitä niinku varailtiin, että kyllä siellä tehtiin kaiken maailman niinku muuta tyhmää sitten siellä lavalla myös, niin kyllä jossain kohtaa taisi olla aika kypsiä niinku meitsi esimerkiksi naamaan, että
2: Se oli. En yhtään ihmettele.
0: Sä oot kyllä vamma siis mielenkiintoinen persoona.
1: Hei, kiitos paljon.
0: Kyllä mun täytyy sanoa, että susta niinku selviää, tiedätkö, silleen... Aina niin kuin päivittäin jotain lisää ja mä en tiedä odotanko innolla vai pelkäänkö, että mitä kaikkea mä tiedän susta vuoden päästä.

0: Helmi Marlenalta äärimmäisen upea kappale. Juhannus valssi soi yleensä kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello tuommoista vajata 25 vaille 9. Täällä parikka homma, että sikke.
1: Tässä kun on puhuttu jonkun verran myös juhannusjuttuja, meille tuli viestiä, että joku oli lähtenyt jo 4.30 ajaa pohjoiseen. Saa laittaa viestiä, jos on jo juhannusliikenteessä, mutta varmaan aika monella tänään vielä duunipäivä. Niin ilmiö, minkä olen nyt huomannut, kun esimerkiksi Redditissä pyörin. Ja mä seuraan muun muassa siellä niin kuin Air Finland ja Helsinki, missä niin kuin, Suomessa puhutaan suomi-jutuista, mutta esimerkiksi Finland on englanninkielinen, niin mä aina välillä siellä yritän niin kuin auttaa lähimmäistä, jos turistit vaikka kyselee jotain. Niin nyt on ollut aika monta sellaista, että hei, ollaan tulossa Suomeen ja ei muuten tajuttu, että teillä on tää joku juhannus tässä. Joo. Ja sit siellä kaikki valistaa, että niin no, tää on ehkä hiljaisin viikonloppu, kun pystytte tulemaan Helsinkiin. Onneksihan siellä aika hyvin, kyllähän vaikka Helsingissäkin kaupunginjuhannusta on kaiken maailman kokkoa ja on tapahtumaa, mutta se on niinku hauska nähdä se ilmiö, koska eihän juhannus on juhlana semmoinen, eihän niinku, ei ulkomaalainen ole tulee ajatelleeksi, että meillä on joku tämmöinen kesäjuhla. Ehkä just jos sä tuut niinku Ruotsista tai Pohjoismaista.
0: Tai jostain just Virosta tai niin. Ehkä niinku Baltia ja Pohjoismaat, niin meillä on joku keskikesän tyyppinen ratkaisu, mutta ei se näin iso juhla ole käsittääkseni hirveästi muualla. Korjatkaa, jos ollaan väärässä.
1: Ja turistit tuli myös sen takia mieleen, että luin tämmöistä isoa uutista talouselämästä, tämmöisestä yrityksestä Suomessa, joka siis erityisesti markkinoi niinku superrikkaille luksusmatkailijoille. He on kuulemma nouseva ryhmä ja ootte varmaan kuullut tätä, että joo, kato, Hollywood-näyttelijät tykkää tulla Suomeen, kun niitä ei kukaan tunnista täällä. Et ne voi mennä tuonne Lappiin ja ottaa sieltä jonkun uskomattoman hotelli-igluun ja käydä. Niin tämä on kuulemma nouseva asia.
0: On, ja just itse asiassa kuuntelin sijoituskästiä, ja heillä oli viimeisimmässä jaksossa vieraana tämmöinen yrittäjä, joka nimenomaan tekee tämmöistä superrikkaiden hostaamista. Janne Honkanen taisi olla tämä tyyppi. Ja Suomen valtti on puhdas ilma.
1: Miten suhtaudutte noin lähtökohtaisesti, kun tässäkin mainitaan, että osa näistä julkiksista ja superrikkaista nauttii siitä, että ei ole niin kuin liikaa hössötystä, ei ole liikaa palvelijoita, kukaan ei tunnista. Miten te tuolla kaupungilla, että jos tulee vastaan joku tämmöinen niin kuin superjulkis? Niin,
2: riippuu hyvin paljon, että miten toimit.
1: Niin, miten toimit?
2: Riippuu hyvin paljon, että kuka.
0: En toimi mitenkään, annan hänen olla.
2: Kattokaa, jos on suomalainen superjulkis. On vaan silleen, hei vaan. Tai siis niin, kävelen vain ohi. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että jos vaikka Pedro Pascal jostain syystä kävelisi Helsingin keskustassa mua vastaan, niin kyllä mä lähestyisin. Tämän verran mun on myöntää.
0: Älä! Kun se on nimenomaan, mä oon jopa ylpeä siitä, miten suomalaiset antaa ihmisten olla. Ei kaivasta kännykkää esiin ja ota tälle, vaan nimenomaan, mä oon aina ollut jotenkin siis ylpeä siitä, miten täällä ihmiset on saanut olla. Meillä on käynyt kaiken näköisiä superbändien tyyppiä. Ja ne laittaa somea, että ei vitsi, aika nätti olla tää jossain niinku Helsingissä vaan kahvilla ja tai oluella ja saa olla. Ja no. se on mun mielestä jotenkin meille niinku puhtaan ilman ja luonnolliseksi yksi semmoinen upea ylpeyden aihe.
2: No mä oon tosta kyllä samaa mieltä, enkä mä nyt kirkuen menisi, mutta kyllä mä saattaisin vähän aika niinku voimakkaasti katsoa, että en mä välttämättä edes lähestyisi. Mutta mun täytyykin korjata itseäni nyt vähän, kun mä äsken sanoin, että jos olisi suomalainen, niin en tekisi mitään. Koska tuossa viikonloppuna kuolin festivaaleilla. Niin mä ajattelin, kun mä olin siis siellä vaan 3 tuntia, katsoin vaan yhden keikan ja that's it. Ja mä ajattelin, kun mä tiesin, että Susanna Penttilä on siellä tämän panobussinsa kanssa. Mistä on nyt kohistu tässä?
1: Me puhuttiin maanantaina tästä lähetyksessäkin.
2: Ai hitto, kun en ollut. Ihan lempiaiheita taas. Niin kyllä mä ajattelin niin kuin monta kertaa, että jos Susanna Penttilä kävelee mua vastaan, niin mä kunnioittavasti pyydän yhteiskuvan, mutta ei valitettavasti kävellyt. Että Susanna, jos kuuntelet, niin seuraavan kerran, kun jostain syystä törmäämme, pliikku, otetaan yhteiskuva.
0: Tiedätkö mitä, Sikke? Sä oot jäljellä nyt jo, koska mä nyt reflektoin itseäni tässä. Jos Kyle MacLachlan kävelisi mua vastaan Helsingissä, niin mä joutuisin oikeasti pidättäytymään. Niin. Mutta mä antaisin hänen olla. Ihan vaan siis tavallaan kunnioituksesta. Mutta sitten on ne ihan eri kategorian niin. Tyypit. Jos Tapio on the move, lempi, lentotubettajani kävelisi mua vastaan. No sit saattaisikin olla, että perhana, saanko Tapossa heittää femmat, että jätkä tekee kyllä hyvää lentokontsaa, mä oon suuri lentämisfani. Että se on niinku tavallaan...
2: Kun Tapsaa ei voi verrata niinku Hollywood-julkitseen niin. Mitään niinku häneltä pois ottamatta.
1: Tuleeko se siitä, että Tapsa on niinku lähestyttävämpi vai niin. Tuleeko se siitä, että sä jotenkin mietit päässäsi, että jos Kyle MacLachlan tuttu esimerkiksi vaikkapa Twin Peaksista, kuitenkin hän on jo aika niinku hyvässä iässäkin, että jos hän on tullut Suomeen matkaessa, että silleen, että no antaa nyt papan niinku lomailla, että ei enemmän kiusaamaan.
0: Niin, tai ehkä mulla tulee sit se, että antaa nyt noitten niinku ökkyjulkisten niin. Tai tuommoisten olla, että mitä ihan sama, mutta sitten taas kun tuommoinen just niinku... Ehkä huomattavasti lähempänä oleva. Esimerkiksi, jos joku tulee silloin joskus harvoin, kun tulee, että hei moro Mika, voiko heittää femmat? Totta kai, ei, ikinä ei ole häirinnyt, tai otetaanko kuva, totta kai, se on vaan mukavaa, ja silleen, että ei vitsi, miten makea juttu, mutta sitten mä taas jotenkin mun päässä sitten taas, jos se on joku tommonen niin kuin.
2: Kun mä luulen, että se johtuu nimenomaan jotenkin tästä ilmiöstä.
0: DiCaprio-tyyppinen ratkaisu, sitten mä silleen, että antaa uko olla.
2: Mutta kun sä niin kuin tavallaan tiedät, miltä se tuntuu, jos suomalainen, tai jos joku sun fani lähestyy sua, niin sä tiedät, että sulla on tullut niistä niinku hyvä ja miellyttävä olo. Ja olisi, että joo, totta kai. Mutta sitten koska me tiedetään, että tommosilla niinku super Hollywood, super julkiksilla, mitä Mika Parikka ei esimerkiksi ole. Niin,
0: en todellakaan.
2: niillä se on niinku eri, että heitä jopa häiritään vainota. Mä luulen, että se liittyy johonkin tämmöiseen, koska eihän meistä kukaan halua olla vainoaja. Tai jotkut haluaa. Mutta.
0: Ei, ja sitten toisaalta, jos jonkun, itse asiassa viimeis, kun mä oon pyytänyt lupaa, että saanko ottaa kuvan, niin se on ollut joku söpö koira.
2: Niin.

0: 9 päivän biisinä tänään oletettavasti on Portio Boysin ja Komioitten Koko Suomi tanssii.
1: Kiitos.
0: Tämän sähköpostin mukaan sähköpostia ei ole tullut, joten en osaa toimia.
1: Hei, meillä tuli just viestiä, että juuri valmistuu infomailit täällä.
2: Ja eikö meillä äsken tuossa valvomaan vai osiossa eräs soittajamme, kun kysyttiin, että mikä olisi hänen niin kuin valvomon ohella sellainen ultimaattinen juhannusbiisi, niin Portion Boys mainittiin.
1: Joo, ehkä. Se on tämä, Koko Suomi tanssii, missä on Komiat mukana, kenellä, tai siis Komiat yhtyeellä tällä hetkellä hirmuinen haippi päällä.
0: Ja eikös tällä viikolla puhuttu siitä, että Komiat on saanut aikaa sen, että yhä nuorempi väestö löytää tuonne tanssilavojen suuntaan, joka on luojan kiitos taas nousevaa kansanperinnettä.
1: Mun täytyisi kyllä päästä, mä sanon lähivuosina, niin pikku tansseihin.
0: Hei, tässä on ihan meidänkin lähettyville lavatanssipaikkoja, niin otetaanko kesällä tavoitteeksi?
1: No, käydään vähän humpalla.
2: Portion Boys julkaisi samalla samannimisen albumin kuin Koko Suomi tanssii. Ja sieltä löytyy tämä.
1: Kuunnelkaa tätä.
0: Tää voisi olla myös jonkun Prodigy-biisin alku. Tarantula! Koko Suomi tanssii Portion Boysilta ja Komiolta. Se on 9 päivän biisi ja se soi tänään kaikissa ohjelmissa.

0: biisinä tänään Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssiin, ja Portsareiltahan samaniminen albumikin tullut, ja mikäs parempaa kuin just kesän kynnyksellä Portareilta uusi. Mä en nyt keksin päättäneet, että nyt on Portsarit tai jotain, mä ei ole varmaan mikään virallinen termi, mutta nyt yleensä kesäaamussa se on Portsarit.
1: Mikalle pieni palaute tässä, tämmönen positiivinen. No. Kannustava. Sulla on tänään hyvä sanavarasto. Sä viihdytät mua ainakin henkilökohtaisesti, joten mä silloin
0: uskon, että
1: sä
0: viihdytät. Hei, kababim, kababum.
1: Kababim, kababum. Parasta mitä.
0: Tulee.
1: Tosta luukusta ei ole ikinä tullut mitään noin upeaa. Ja tästä, se kertoo paljon.
0: Ja tästä luukusta on paljon paskettia kyllä tullut ja papan luukusta vasta onkin. Ja hei, nyt sitten, koska palvelemme täällä kansaa,
1: niin
0: lavatanssi-info.
1: Noniin.
0: Tänään torstaina 18. kesäkuuta lavatansseja muun muassa seuraavissa paikkakunnissa. Yes. On maksanut mitään hyvää mattoa tähän informaatiopläjäyksen. Tämä vaatisi ehkä jonkun pienen semmoisen, tietsä.
2: No, nyt pistit pahan mulle tästä.
1: Hei, laittakaa toi, laittakaa oi mikä ihana iltamatto.
2: Voimme sen tuota kaivaa.
0: Kaiva, niin tehdään tästä silleen niin virallista. Mä en viittis silleen puolihöngällä.
1: Eihän me voida katsoa.
0: Tässä on nimittäin, mä kerron teille kaikki paikat, missä pääsee lavatansseja tänään. Lavatansseja tänään taas ympäri Suomen. Ja lähdetään liikkeelle Kauhajoelta, jossa hotelliravintola Aronkeitaalla pääsee tanssimaan. Humppilassa Entun lavalla lavatanssit siellä tarjolla Sakke Kotilainen et Focus. Lappajärvellä, Halkosaarella, Marko ja Jukka et VHS. Hankasalmella, Hangan lavalla, Henri Jokinen et Desiree. Liedossa, Ilmaristen lavalla pääsee tanssimaan, siellä kansaa tanssittaan Antti Hakola et Sakke Kotilainen. Asikkalassa, Taikakuu ja Hurma, Jenkka Pirtillä, siellä lavatanssia tarjolla. Lappeenrannassa, kaikkien aikojen juhannus Jäihielän lavaa. Kapakan Mäki, Portion Boys ja Komiat Hämeenlinnassa siis.
1: Hei!
0: Alavudella, Keskisen kyläkaupalla, Sini Taivas. Merikarvialla, Koivuniemen Herran Farmilla tanssia tarjolla. Pertunmaalla, Kuortin kisahallissa, Helmi Nauha. Eurajoella, Laittakaa lavalla, Markku Aro ja Diesel.
1: Älä jaksa.
0: Helsingin Lasipalatsilla meitä tanssittaa Mustat kissat ja Kaarinassa Littoisten lavalla Guns N' Roses. Eikä sovi unohtaa myöskään Pihtipudasta, jossa Niemenharjun tanssilavalla meitä tanssittaa Antti Hopelto et Etiketti et Leif Lindeman et Rosette. Sekä Loimaalla vielä Pappisten lavalla Veranta Leima Vero.
1: Nice.
0: Kiitos.
2: Kiitos. Näin on infottu.
0: Näin on kansaa taas palveltu.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika. Se on yleensä kesäaamussa. Vooma vanha tuhlaaja poika ja Sikke vanha tuhlaaja Sikuriino täällä tuhlaamassa. Minä kaikki aikaa.
1: Kiitos Mika.
2: Okei, Mika Parikka.
1: Sä oot tänään siis, mitä sä oot ihan mahdoton.
2: Mika on kyllä ihan jossain juhannusmuudissa, että sivallus siellä vaan tulee.
0: Mä rupeen vähän olemaan joo, se on kuulkaas repotunteroja sitten. Mikalla on pitkä juhannus ja sitten se on enää viitisen päivää ja loma. Niin...
1: Onko sulla juhannussuunnitelmia?
0: Ei sitten minkäännäköisiä.
1: No,
0: ei
1: joo,
0: sitten,
1: hyvä.
0: Kaupunkijuhannus edelleen. Pitäis käydä, hei, mä oon nyt tehnyt itselleni ihan kauhean ressin tuosta juhannuskaupasta. Pitäis käydä siis ostaa juhannuseväät ja kaikki ja mä oon nyt...
2: Se on kyllä aina aikamoinen missio. Ja jotkuhan jättää sen esimerkiksi silleen, että kun vielä perjantainakin on kauppoja auki, että käy siellä kääntymässä. Jotkut menee hyvissä ajoin. Vähän rupeaa tulemaan silleen myöhässä, että siellä saattaa olla tänään jo niin kuin jotkut hyllyt vaikka tyhjiä.
0: Joo, ei sitten tietenkin ahdistaa ajatus siitä, että pitäisi mennä sinne ihmisten sekaan pyörimään.
1: Te ette tiedä, millaisessa upeassa asemassa mä oon tänä juhannuksena, koska meidät on kutsuttu syömään tai grillaamaan. Ja sitten tämä kutsuja oli silleen, että no me voidaan käydä kaupassa. Tässä on menu.
0: Hei, toi, että... Laittakaa vaan mulle mobilepeä ja hoitakaa ne kaikki hommat mun puolesta, niin I'm in. Voin vaikka maksaa vähän ekstraa. No, Nothing But Thievesiltä Amsterdam, huikea kappale ja
1: sitten
0: kello 9 uutisia.

0: aivan jäätävän kuva biisi Nothing But Thievesiltä. Amsterdam soi Yle-X kesäaamussa. Se on parikka bomma sikke 10 asti. Nyt kello tulee 9 ja uutisia.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukraina on tehnyt aamulla voimakkaan drooni-iskun Moskovaan. Hyökkäyksen pääkohteena näyttää olleen Kapotnian öljyn jalostamo, jossa on tiettävästi syttynyt laaja tulipalo. Kyseessä oli jo toinen isku tällä viikolla Moskovassa sijaitsevaan jalostamoon. Moskovan ilmapuolustus kertoo pudottaneensa kaikkiaan noin 180 ukrainalaista droonia. Venäjä puolestaan teki yöllä ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Mahdollisista uhreista ei ole toistaiseksi tietoa. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin kanssa. Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. Yrityksistä enemmistö uskoo kauppakamareiden kyselyssä, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Kesäkuun alussa tehtyyn kyselyyn osallistui 108 yritystä, joista kasvuun uskoi yli 65%. Vuosi sitten luku oli noin 60%. Suurinta kasvupotentiaalia yritykset näkivät puolustusteollisuudessa sekä sotilas- ja siviilikäyttöön soveltuvissa kaksikäyttötuotteissa. Vastaajista 45% näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Juhannus on luonnon juhla-aikaa ja tarjoaa ihmisille valoisat yöt ja linnuston yölaulajat. Ylen luontotoimittaja Minna Pyykkö neuvoo, miten ihmiset voivat ottaa linnut huomioon juhannusta juhlittaessa.
2: On hienoa, että ihmiset liikkuisivat ja tosiaan, että ei päästäisi näitä mielettömän hienoja hetkiä ja näitä aikoja ohitse, mutta kun liikkuu juhannusjuhliessaan tuolla esimerkiksi vesistöissä, niin se, että siellä on paljon nyt linnunpoikasia liikkeellä ja järvien ja meren luodoilla, niin että katsotaan tarkasti, ettei mennä semmoisille, missä on pesinät vielä käynnissä. Ihan pienikin aika, jos menee sinne, niin se voi aiheuttaa häiriötä ja myöskin, että mihin laittaa kokon niin, että linnut saisi olla rauhassa.

0: Ja sä kuuntelet YleX:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kuuluu sulle.
2: Olga, Teenage Dream ja kohta mennäänkin jo kohti roolipelejä.

0: tämän vuoden kesäkumikappale Teenage Dream soi yleensä kesäaamussa kello 5:09. Järkyttävän hyvää huomenta. Täällä Parikka, täällä Vomma, täällä Sikke. Ja nyt hypätään Ropen maailmaan.
1: Joo, täällä useampi ihminen jo huolissaan kyseli, että tuleeko huomenna roolipelit vai miten käy. Niin tänään nyt sitten jo yleensä on tiistaisin ja perjantaisin pelattu, mutta Mika Parikka huomenna on juhannuksen vietossa, niin otetaan tänään roolipelejä. Ja perinteiseen tyyliin otetaan tähän alkuun tämmöinen edellisessä jaksossa katsaus, jos joku ei ole vaikka tiistaina ollut kuulolla, niin missä mennään? Tai jos ei ollut muutenkaan kuulolla, niin saa kiinni. Oletko valmiina?
0: On, koska meidänkin pitää muistaa, että missä me mennään.
2: Let's go.
1: Sankarimme, tuittupainen pilotti, Mika Ykkösellä ja Leveillä hartioilla, sekä androidi-insinööri, robottikoira ilmansa kanssa, Sikke Vitosella, ovat jäljittäneet avaruuskuningattaren Keravan planeetalle. Te taistelitte keravalaisia raidereita, karvaisia, jotka halusivat purkaa. Pakokapselilla kuningatar oli kadonnut, tai oli siis tällä pakokapselilla tehnyt tämmöisen hätälaskun. Sikke heitti pommin, joka ei kyllä räjähti silleen vähän niin kuin käteen, joka tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä Sikke Androidilla on myös käsirikki. Te pakenitte täältä keravalaisesta megakerrostalosta kiipeämällä seinää pitkin. Siinä auttoi vikimestari psyykkisillä voimillaan. Kaikki pääsi turvallisesti alas maan kamaralle, missä kohtaa vikimestari kertoi, että kyberzombit jäljittää avaruuskuningatarta. Ja jäätiin siihen tilanteeseen, että yhden keravalaisen suusta tämmönen kyberzombin
3: jolikin
1: tämmönen lonkero tuli ja rupesi teille puhumaan, että kaikki ei ole se, mitä näyttää. Miten tästä jatketaan? Somberin jälkeen selviää.

0: Somber ja Home Wrecker soi tässä. Olemme jännän äärellä, koska yleäks kesäaamun Skifi-seikkailu roolipeli, se jatkuu nyt.
1: Otetaan taas tunnari tähän eka alle ja sitten roolipeleihin. Avaruusseikkailu 2026. Mika ja Sikke Skifi-planeetalla. Keravalla. Ja tosiaan, te olette laskeutunut sinne keravalaisen mega pilvenpiirtejän alaosiin. Wikimestari teitä varotti, että kyberzombit jahtaa kuningatartteja. Te huomasitte, että yksi keravalainen sieltä jostain, niin kuin silloin joku semmoinen kiska, grilli ollut siinä, niin siltä tuli se lonkero suusta ja kuului semmoinen robottinen ääni sieltä. Älkää kuunnelko Wikimestarin valheita. Me kyberzombit olemme viattomia.
2: Sikki, tiedät mitä mä tajusin?
3: No.
2: Me ollaan nyt pattitilanteessa, että uskotaanko me Wikimestaria vai näitä zombeja.
3: Niin.
2: Ja alusta lähtien mulla on pienen sus ollut Wikimestaria kohtaa. Tiedätkö, kelle me ei olla puhuttu vielä mitään?
3: No.
2: Kuningattarelle itselleen.
1: Hän on
2: vaan tullut mukana. Pitäisikö meidän koittaa, onkohan hän puhe kunnossa?
3: Pitäisikö meidän selvittää? Tosi hyvä pointti, koska mä oon kans tosta Wikimestarista ollut vähän spes.
2: Yes.
3: Pitäisikö sun oikein, niin kuin, oikein yrittää silleen, että sä oikein empaattisen anelevasti keskustella sen kuningattaren?
2: Jos mä koittaisin vähän kysyä hänen viboja ja tunnustella, että pystyykö tuohon Wikimestariin luottaa.
1: Okei. Okay. Eli sä yrität jututtaa kuningatarta?
2: Joo.
1: No, sä yrität ottaa kontaktia kuningattareen. Hänellähän on siis, hänet on kokonaan verhottu tämmöisillä niin kuin kankailla ja timangeilla ja muilla, mutta Wikimestari tulee väliin. Avaruuskuningattarella hän on ottanut hiljaisuuden valan. Hän ei voi puhua kanssa. Hänellä on hänen Wiki-taito-opiskelut vielä kesken.
2: Nyt musta tuntuu, että Wikimestarilla on suojapyllyreikä vaihtanut paikkaa.
3: Mä oon samaa mieltä. Ja tää on nyt sellainen pointti tässä myös, että mehän ei olla nähty, ymmärtääkseni, kuningattaren naamaa kertaakaan. Voidaanko me olla varmoja?
2: Ei.
3: Siis miten me ollaan oltu näin hölmöjä? Voidaanko me lopulta oikeasti olla varmoja, että toi edes on se kuningatar?
2: Nimenomaan.
3: Tiedätkö mitä?
2: No.
3: Pitääkö meidän ottaa siis jopa riski ja hyökätä?
2: Mä oon vähän samaa mieltä. Nyt tää rupeaa olemaan vähän sus.
1: Me hyökätään.
3: Me hyökkäätte. Ei, mut hei Mika, ollaanko me varmoja? Koska sitten, jos me tehdään Wikistä vihollinen, pitäisikö meidän yrittää... Pitäisikö meidän yrittää suostutella Wiki eka tälleen sovun kautta puhumalla, että no, me ymmärretään, että kuningatar ei voi puhua, mutta voitko näyttää kuningattaren naaman?
2: Mä haluan ainakin kyseenalaistaa sen. Meillä on se zombi siinä vieressä, joka ilmoitti, että Wiki ei voi luottaa, niin kyllä mä haluan kyseenalaistaa tämän Wikimestarin luotettavuuden.
3: Ennen hyökkäystä niin verbaalisesti.
2: Joo, okei. Mä suostun tämän kerran. Tämän kerran mä suostun.
3: Okei,
1: eli ketä te nyt jututatte ja miten?
3: Kumpi jututtaa? Onko sulle väliä?
2: Ei ole väliä.
3: No, minä kysyn Wikimestarilta, että...

0: miksi tämä örkki, jolla on tämä pitkä kieli,
1: joo,
0: sanoo, että sinuun ei voi luottaa, herättää minussa ja Mikassa epäilyksiä, että et edes näytä kuningattaren naamaa. Joten voitko jollain tavalla todistaa, että tämä on kuningatar?
1: Vikimestari, se on vähän silleen pettyneen näköinen, se katsoo teitä silleen, että se ei vihaisesti, mutta pettyneesti, mutta... Ette ymmärrä, avaruuskuningattarella nämä on vuosituhansien perinteet. Hänen naamaansa ei saa katsoa tämmöiset plebejit, hän ei saa puhua, mutta meidän vikimestarien luostari on taistellut kybersombeja vastaan alusta asti. Totta kai he yrittää teille puhua, mutta ne on... Kybersombit on saasta. Kybersombit, heidän ei voi antaa olla täällä. Samaan aikaan sieltä kuuluu se robotti. Vikimestari ja vikien luostari on meitä aina... Me emme voi sille mitään, että evoluutio pakottaa meidät parasiiteiksi. Me voimme vain elää ottamalla teidän kehonne haltuun.
2: Apua, mun tekee mieli hypätä zombien kelkka.
0: Mutta ollaan tarkkoja. Tää voi olla manipulaatio.
2: Mä lataan mun aseen varana, koska...
0: Lataa. Ja mä kans laitan, kun mulla on näitä mun pommeja, niin mä pistän kättä aika lähelle pommia, koska nyt on herännyt vahvat epäilykset.
2: Meidän pitää saada selville, että kumpa me voidaan nyt...
0: Meidän on ihan... Mutta miten me saadaan selville? Me ei voida missään nimessä siitä, jos mitään hyötyä, että me tapetaan.
2: Vaaditaan Vikiltä joku todiste, että me ollaan samalla puolella.
1: Otetaan tähän väliin Madeonin ja Porter Robinsonin Shelter-teemaan liittyen. Voitte vielä sen aikaa hetken pohtia, että miten tää jatkuu.

0: että mitkä on chanssit, että kuulen mun kaikkien näköjen lempikappaleen ekaa kertaa radiosta, just kun puhuttiin tänään miten spesiaalia. No mä oon yrittänyt kaivaa tähän ropeen tämmöstä avaruusseikkailuteemasta musaa, Madeonin ja Porter Robinsonin Shelter. Ja ootteko nyt päättänyt, että miten meidän tarina jatkuu?
1: Te ootte
0: pattitilanteessa toisella puolella maagiset henkiset voimat ovaava Wikimestari. Hänen munkin kaavuissaan ja valoruoskansa kanssa, joka on sitä mieltä, että hän suojelee avaruuskuningatarta kyberzombeilta. Toisella puolella itse kyberzombi, joka sanoo, että he on vaan väärin ymmärrettyjä, niin mihin te nyt jäitte?
2: No ihan eka me koitetaan kysyä joku todiste Wikimestarilta, että hänen pitää todistaa meille, että me ollaan samalla puolella.
0: No Wikimestari, se on kattonut tätä teidän touhua, että latailitte aseita ja muita, niin... No miten mä nyt voin todistaa? Mitä te niinku haluaisitte todisteeksi?
3: Viki, mestari, sinä et vaikuta tyhmältä. Haluamme veden pitävän todisteen siitä, että olet hyvien puolella.
0: Mikä se on?
2: Näytä kuningattaren
3: naama! Todista meille, että se on kuningatar.
2: Tai me tapetaan sut.
3: Tässä herää epäilyksiä. Ymmärrätkö, että tuo örkki tuolla väittää, että sinä olet paha? Me emme tunne kumpaakaan teistä.
2: Jep.
3: Meidän on saatava todiste.
2: Jep.
0: Heittäkääpä mulle molemmat... Yhden nopan tunneheitto.
3: Miten nämä meni?
0: Eli yli sitä numeroa. Sulla yli 7, tuolla yli 3.
2: 6.
3: 5.
0: No, mikä onnistuu? Eli osittainen onnistuminen. Se Wikimestari on silleen, että kai te ymmärrätte, että tässä mennään kaikkia meidän luostarikunnan käskyjä vastaan, mutta tässä nyt selkeästi mä tarvin teidän apua, niin mä voin... Se sille kuningattarinen vähän silleen supisee, että tää on nyt pakko tehdä. Kuningatar tulee siihen ja se vähän avaa sitä sen naaman peittävää suurta tämmöstä, mikä se nyt onkaan, semmoista niinku...
3: Huntua.
0: Niin, ette te oikein nähnyt avaruuskuningatarta? Eihän näy missään muualla kuin näissä hänen vermeissä. Hän on niinku ihmisen näköinen. Siellä hän on.
3: Mä yritän kysyä tosi nopeasti. Mä katon sitä kuningatarta ja mä oon silleen, oletko sinä avaruuskuningatar? Räpäytä kerran silmiä, jos olet. Räpäytä 2 kertaa, jos tarvitset apua.
0: Hän räpäyttää kerran silmiä.
2: Eli se on.
3: Mä oon epäillyt
2: tosi paljon.
0: Aikaan, kun te olette pohtinut, se kyberzombi on koko ajan lähestynyt sieltä. Se on silleen hitaasti, mutta lähestynyt sieltä.
3: No niin, tätä mä olin just seuraavaksi kysymys, että onko kyberzombi vielä? Pitäisikö meidän seuraavaksi jututtaa häntä?
2: Pitäis.
3: Meidän on pakko.
2: Pitäis.
0: Okei, mitä te kyberzombille sanotte?
3: Sinä väität, että Wikimestari on pahan puolella.
2: Onko sillä mitään todisteita?
3: Onko sulla todisteita siitä, että Wikimestari on paha?
0: Se puhuu taas se robotti äänellä. No katsokaa hänen toimintaansa. Wikimestarit ovat meidän rotuamme, meidän alustamme asti. He ovat yrittäneet estää. Me emme voi sille mitään, että meidän pitää ottaa toisten kehot haltuun.
3: Estää mitä, en ymmärrä.
0: Yleisesti meidän elämämme. Aina kun pääsemme uudelle planeetalle, Wikimestarit tulevat ja tuhoavat meidät kaikki.
3: Miksi?
0: He eivät usko, että meillä on oikeus elää ihan vaan sen takia, että me joudutaan toisten ruumiit ottamaan haltuun.
3: Oletko ottamassa tässä nyt lähipiirissä joku ruumista
0: haltuun? No tässähän te näette, hyvä, minä olen tämä keravalainen.
2: Ei perhä, me odotan, mä en kyllä halusin, että varmaan tappaa.
0: Se kyberzombi jatkaa. Antakaa minulle kuningatar. Jos saamme kuningattaren haltuun, hänen voimillaan voimme kääntää ajan taaksepäin ja muuttaa kaiken.
2: Tapetaan se zombi.
3: Ei. Musta tuntuu, että hän on tärkeä tiedonlähde. Me ei nyt tapeta, me pysytään ihan rauhallisena.
2: Tapetaanko kuningatar?
3: Ei.
2: Ai sori, vähän.
3: Nyt lähtee katsomaan, me ollaan Mika pelastamassa.
2: Menee vähän laukalle nyt, mutta tekee mieltä tappaa nyt joku selvästi tässä.
3: Joo, ei tapeta ketään, mutta teekö se mitä mä oon nyt vahvasti sitä mieltä, että kun me ei voida luottaa kumpaakaan, me ei voida luottaa Wikimestariin eikä tähän kyberzombiin, niin yritetäänkö...
2: Annetaan niiden päättää.
3: Ei anneta missään jos niiden päättää, vaan yritetäänkö kaapata se kuningatar itsellemme.
2: Koitetaan,
3: mutta miten me tehdään se?
0: Me tehdään silleen, että mä jätän nyt tähän uskomattoman cliffhangeriin tämän.
2: Ja jatkamme ensi tiistaina.
0: Koska mä luulen, että teidän pitää ottaa myös pieni kuin strateginen hetki, että miten tää tapahtuu. Mutta te ootte siis seuraavaksi kaappaamassa kuningatarta.
2: Kyllä.
0: Hänen henkivartijansa ja tämän kybersompin edestä. Katsotaan ensi tiistaina, miten jatkuu.

0: Louna Online ja Motion soi yleensä kesäaamussa roolipelien jälkeen. Oi berhanaa sentään, kun menee jännäksi.
1: WhatsAppin puolella täällä esimerkiksi Rasmus laittaa, että voi juma mikä jännitysnäytelmä ja niin myös Kamilla. Mutta pakko oli, kun aina pakko vähän etsiä näitä hetkiä, että jäädä loputtomiin, niin tiistaina sitten jatketaan. Mutta mäkin kyllä odotan innolla, että mihin tämä etenee.
0: Joo, tässä on nyt tiukat paikat. Mutta tiukat paikat pysyy muutenkin tässä lähetyksessä, koska lähestymme kovaa vauhtia bändipeliä. Tänäänhän siellä siis on vuorossa N-kirjain.
1: Mulla oli aluksi vähän haastava, mutta sit mä keksin semmoisen, että tällä voitetaan kaikki. Ja sitten tuossa itsekseen erikseen pyyteli, että tänään mitään, niin kuin, ei mitään niin kuin lasten niin kuin hanskoja kädessä, vaan että drop the gloves, niin mennään sitten kovaa ajoa.
0: Joo, tänään muuten mennään sitten todella kovaa ajoa. Kun ollaan Drakeiltä, Janis, shut the fuck up! Ja pikkuhiljaa kohti bändipeliä.

0: Okei, Drake. Siinä on teille vähän Drake. Haluaisitko kuulla, mikä muu on Drake? Tää. Toi on Drake. Ei ihan. En sano mitään.
1: Älä sano mitään.
0: Ei minor.
1: Arvaa, mitä kohta tapahtuu.
0: No.
1: Bändipeli ja meikäläinen voittaa.
0: Niin tapahtuu ja mä voin sanoa, että siellä kuullaan pikkusen kovempaa kammaa kuin Drake. Toki se on myös jengistä kiinni, mikä lopulla viimeksi soi, mutta N on kirjain. Ja kunhan me saadaan, tässä on vähän tämmöistä teknikaalista probleemaa, niin kuunnellaan vielä Alina Burnett Tyttömaan päällä ja sitten päästään pollukkaseessa kunnolla käyntiin.
2: Yle X.
3: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
3: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Ei ole muuten Anina Burnea tämä. Tämä on Taylor Swift ja I Knew It, I Knew You.
1: Tekniset ongelmat on selätetty ja kyllä. Muutama WhatsAppissa on jo innoissaan, kun kuuluu ehkä pientä sneak peekkiä, mitä luvassa on.
0: Ei, siellä kuuluu ehkä puoli sekuntia ja kukaan voi tietää yhtään mitään.
1: Kovat tietäjät tietää.
0: Menemme siis bändipeliin, jossa jokainen meistä on valinnut jonkun tänään äännällä alkavan bändin tahi artistin. Ja sitten te, rakkaat kuulijat, saatte WhatsAppissa äänestää, että mikä näistä voittaa, eli mikä on soiva sitten seuraavaksi.
2: Vedetäänkö tänään ihan omalla nimellä?
0: Voidaan vetää. Voidaan vetää. Ensimmäisenä kuunnellaan Siken vaihtoehto.
2: Oh. Jos on äänikirjain kyseessä, niin on pakko tarttua tähän ikoniseen yhtyeeseen Nylon Beat.
0: Tämä on jäätävän hyvä biisi.
2: Mun mielestä heidän niin kuin yksi parhaista biiseistä. Se rakkautta ois, anna mulle.
0: Kun sä et tarvitse mitään. Toi on siis oikeasti Nylon Beatin paras biisi.
2: Niin
0: no doubt. Mitäs? Mä en saanut Ice Cubea aikaisemmin tässä pelissä. Koitetaan nyt sitten NWA:n kautta. Straight Outta Compton on mun valinta. Onhan tää nyt ainakin Drakea vetää sanolla turpaa.
1: Siis tää on hävyttömän kova. Tää jatkaa Mikan linjaa näitä kovia ysäriräppejä. Niin kuin sanoin, muutama sai jo sit pienestä teaserista kietulla äänestää. Mut nyt ennen kuin laitat sen mun klipin, mä haluun pikkasen alustaa.
0: Saat.
1: Mä mietin tätä. Mä jo eilen pohdin näitä. Ja toisin kuin M:ssä ei ollut semmosia ihan selkeitä. Mä tänään ratikas kävin läpi, että no voisiko olla tää. Ja sitten mä tajusin, että miten me ei tultu tajanneeksi. Megalomaaninen suomalainen rock-yhtye. Mun valinta on Nightwish.
0: Okei, no ei tääkään paha.
3: Steven Seagal, Mario.
2: Täällä on kolme tosi kovaa biisiä.
0: On muuten kova taso tänään.
1: Oh.
0: Ihan sama mikä näistä soi, niin mä oon tyytis.
2: Sama.
1: Eli lähetkö Siken kanssa Nylon Beatia ja anna mulle? Lähetkö Mikan kanssa NWA:ta ja Straight Outta Compton? Lähetkö mun kanssa ja Nightwish ja Wishmaster? Tää on kyllä tiukka.
0: Tää on tiukka. Anna Burnett, tyttömaan päälle ja olkaa hyvä, äänestäkää.

0: Ei oo totta, miten tasainen.
1: 10 sekkaa vielä.
2: 4, 3, 2, 1.
0: Nolla. Aika.
2: Ei oo totta.
0: Just missä on viimeisen äänen.
2: Sikke. Nyt me ei otet...
0: Ei, no ettei voi laskea, kun se aika oli...
1: Tuon yhden mä antaisin sulle vielä, mikä tuli tuossa ihan viimeisellä sekunnilla.
0: Tarkoittaa sitä, että...
2: Monta sulla on?
0: Oli joku, olisiko 3-1.
2: Okei.
1: Mä oli 3-4.
2: Mullakin on 3-4.
0: Eli ootteko te tasoissa?
1: Bändipeli käynnissä taas on ihan uskomattoman tasasta. Mikalla siis NWA on Straight Outta Compton, sulla Nylon Beatin Anna mulle. Mulla Nightwish Wishmaster. Paljon tuli ääniä joka suuntaan. Hei. Paljon sellaisia, että me niinku rockimiehenä pakko tänään äänestää tätä ja tää olisi hyvä, mutta tää on hyvä.
0: Okei, mulla on idea. Ei kopsii, vaan yksi soittaja.
1: Joo. Käy.
2: Ensimmäinen, joka soittaa Yle X:n studionumero on 0914828222. Saa päättää.
1: Eikö niin, että NWA on nyt tiputettu pois?
0: Joo, NWA ei voi
1: kyllä
0: äänestää.
1: Parilla äänellä. Mutta haluatko kuulla sen Nightwishin vai sen Nylon Beatin? Ensimmäinen soittaja päättää.
0: No niin. On arvontalaan.
2: Arvontaa. Nyt me arvotaan, yes. Mikä biisi soi.
0: Sieltä.
2: Me arvotaan, mikä...
0: Hyvää huomenta täällä Yle X biisikilpailu.
3: Hyvää huomenta.
0: Huomenta. Kuka siellä?
3: Atte.
0: Atte, sulla on nyt kuule semmonen valta käsissä, että sä saat päättää, kumpi meillä soi, Nightwish vai Nylon Beat?
3: No kyllä ne kaikki oli kovia, mutta kyllä se Nightwish ilman muuta.
0: Okei.
1: Mä arvasin. Kiitos.
0: Se on sit niin, että se on Nightwish, mikä soi. Vomma, saatko nostettua sen
1: siellä
0: tonne?
1: Se on
0: siellä.
1: Näkyy.
0: Hyvä. Se on sille selvä ja sittenhän me mennään.
2: Come on!
0: Let's go!
1: Tuhottu.

0: Vuonna 2000 julkaistiin Nightwishin Wishmaster-niminen albumi, mistä löytyy kutosraitana tämä Wishmaster-niminen kappale. Ja kyllä, Steven Seagal! Yksi legendaarisimpia kappaleita, mistä on YouTubeen tehty tämmönen niin kuin väärin kuultu
1: Misheard sana. Lyrics.
0: Misheard lyrics.
1: Joo,
0: on se sana.
1: Mun mielestä se on Fishmaster ja sitä tuossa moni tapaili. Mun mielestä siitä oli myös semmoisen joku Vovi-hahmolla tehty versio.
0: Mitä joo, sitten on se Mario!
1: Ja Tokko Laaki meille oli tehnyt tämmöisen Steven Seagal-kuvan, missä on...
0: Hei, kiitos!
1: Lokki.
0: Striimiläisille terveisiä siellä Steven Seagal, vanha kunnon Steven Lokki, hengailee. Olipa hyvä, ei haitanut yhtään, että NBA ei voittanut, koska tuli kolme sairaan hyvää vaihtoehtoa.
1: Huomennahan ei bändipeliä tule, se on yleensä kesäaamun juttu. Me ollaan täällä sitten juhannustunnelmissa Sikenkaa. Maanantaina mä oon taas poissa, mutta mä jätän teille, eikö me O-kirjaimessa olla?
0: Ollaan. Jätät meille jonkun perinnön sitten.
1: Mä jätän teille jonkun perinnön. Mulla tulee yksi heti mieleen, mutta mä en tiedä, onko sillä mennä, niin mun pitää vähän pohtia.
2: Pohdi.
0: Pohdin rauhassa. Bändipeli jatkuu siis maanantaina. Me jatketaan 10 asti, eli vielä tommosen vartin verran. Nyt Pimiltä ja Jokratesilta Rio-niminen kappale.

0: Ei tarvi Rioa lähteä, kun se on Suomen juhannus eessä ja säätkin tuntuu sillä vaan ihan ok. Nyt mä jinksisin sen. Te voitte syyttää minua sitten, jos tulee.
1: Tietää, kenellä on pahaa
0: taivaalta. Niin, mulle kyllä ainakaan usein annetaan pasia, eli pahaa silmää, mutta se on teidän kaikkien muiden ongelma.
1: Vai niin, toi on hyvä aina ulkoistaa muille.
0: On. Esimerkiksi tänään, kun aamulla ajelin töihin, ne olikin tie suljettu. Mä annoin aika isoa pasia, koska siitä ei ollut infattu sillä tienpätkällä, mistä ajoin.
1: Hei, mä luulen tietäväni, mistä tiestä sä puhut. Puhut siitä alikulusta, mikä on tuo. No, sä puhut varmaan, mä tiedän ehkä, mistä puhut, koska mun
2: mä en tiedä, mistä te puhutte.
0: Ei sillä ole mitään väliä, no, sen enempää tarvii.
1: Tuolla on semmoinen tiesulku, mutta mä tulin bussilla. Ja se bussi menee yhdestä tietystä kohtaa ja mä jään aina sillä yhdellä tietyllä pysäkillä. Ja tiedättekö sen tunteen, kun aamulla vähän unisena muutenkin oot silleen pikkasen ulapalla kaikesta. Ja sit mä istun siinä bussissa, mä oon silleen, siis tää ei kääntynyt tää bussi. Sit mä oon, siis mitä mun pitää tehdä?
0: Ja tossa on hirveän kriittistä, että oot sä näin, hei, hei, sille kuskille. Kun todennäköisesti se kuski kyllä tietää, mitä tapahtuu. Tämä on vähän sama, että mä oon 1000 kertaa nähnyt, kun bussi on menossa pysäkille, mutta pysähtyy sitä ennen valoihin. Ja jotkut menee paniikkiin siellä liikennevaloissa, että hei, täällä ovet aukeaa, ovi auki. Ja se kuski huutaa, että niin, me ollaan liikennevaloissa ja tuossa pysäkillä.
1: Toi on niin klassikko. Mutta sitten mun kannalta tämä lainausmerkeissä ongelma oli parempi, koska lopulta pääsin lähemmäs työpaikkaa. Sitten seuraavalle ajattelin, että olisipa aina tässä. Mutta ihmettelin, koska yleensä HSL:n appissa on niin kuin, että poikkeusreitillä, mutta ei ollut.
2: Tämä on muuten semmoinen, mikä pitää huomenna selvittää.

0: Tämä on tuttu juttu kesäaamossa, että mä käytän julkisia. Huomenna kuitenkin juhannusaatto. Varmasti tulee HSL niin kulkemaan, mutta saattaa olla jossain erikoisaikatauluissa.
1: Hei, muistakaapa tämä.
0: Sikelehän tuli yllätyksenä, että elokuvateatterit ei ole suurin osa auki.
2: Tuli aivan joo, olin ihan, mä ajattelin jo, että kaksi leffa olisi voinut käydä katsomaan.
1: Tiedätkö mitä, me eletään jo maailmassa, kun mä muistan ajan, kun sunnuntaisi oli kaupat kiinni. Sehän on ihan utopistista tänä päivänä, että joku kauppa ei olisi auki sunnuntaina.
2: Mutta hei, mä oon käynyt esimerkiksi jouluaattona leffassa, niin miten juhannusaatto eroaa siitä?
0: Toi on hyvä kysymys.
2: Niin, sen takia mä olen.
1: Tosi hyvä kysymys.
0: Jouluaattona voi pyörittää joululeffoja, mutta juhannuksena vähemmän juhannusleffoja.
2: Mä tiedän, mä jotenkin ajattelisin vielä, että joulu olisi enemmän semmoinen, tiettäkö, pyhä.
1: Pyhempi.
2: Niin.
1: Mutta ei. Toisaalta keskikesä on suomalaisille, mikä sen pyhempää.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Ui, ui, mutta hei, nyt sitten. No. Tässä kun tämä lähetysaika hirttää kohta kiinni, niin uimista puheen ollen, niin jos menet mökille ja iloliemiä
1: hyvä
0: maistelet, niin älä mene uimaan, please. Tehdään semmoinen diili, ihan tälleen vaikka meidän, niin kuin, meidän kesken, että et päästä kaveriikaan uimaan. Ei ratti eikä uimaa, jos on iloliemiä maisteltu. Please. Olisiko se ok?
1: Ei edes sinne niinku kahlama. Älkää menkö sinne niinku luonnonvaraiseen veteen, jos olette ottaneet alkoholia, koska se on niinku ihan fakta, että juhannuksena me aina joudutaan lukemaan niitä, että joku
0: kyllä
1: kännissä hukkuu.
0: Ja vaikka kuinka tuntuu siltä, että eihän se nyt omalle kohdalle osu, niin sitä ei kuule koskaan tiiä. Joku keikauttaa, joku idiootti vähän venettä siinä ja sitten jengi käy tässä pelastusliivejä. Ja, niin please, nyt ei. Ei.
1: Porukalla on sovittu ja porukalla tästä pidetään kiinni.
0: Me ei haluta maanantaina lukea yhdestäkään mistään hukkumistapauksesta.
1: Aina jos tulee semmoinen niin kuin kutina, että pitäisi päästä uimaan, niin menet vaikka ämpäriin.
0: Mä soitan Bätti ja Ryydiä koko maanantai, jos mä joudun lukemaan tommoseen uutisen.
2: No nyt.
0: Niin ihan kuule sillä. Ette varmaan halua tehdä sitä kaikille muille teille.
1: Ajatelkaa Mika Parikan pahaa katsetta, jos
0: niin
1: haluaisit.
0: Tämmönen katse.
2: Musta ei tarvitse näköjään huolissaan. Mä oon menossa kaupunkijuudesta viettämään. Mä oon ehkä varautunut semmoista saunaa. Siinä on uintimahdollisuus. Mutta mun täytyy myöntää, että se siinä mun kotitalon lähellä oleva vesistö, niin ei
0: houkuttele. Mä ymmärrän
2: ei
0: sua.
2: Joo, ei.
1: Mä se ymmärrän. On kyllä niljakas. Mä oon siellä uinut ja sieltä tulee välillä vähän niin kuin semmoisena mutasena pois.
0: Joo, se on vähän niljakasta, että pitäisi mennä uudestaan uimaan johonkin muualle. Tai vähintäänkin niin kuin johonkin syväpuhdistukseen sen jälkeen.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Minttu, maailma on sun, päättelee tätä yleäksi aamua, kesäaamua.
1: Me soitettiin lapsena pilapuhelut, jolti näin kätkärapupuhelimessa. Jäikö mun rillit teidän parvekkeelle?
0: Nerokas! Voidaanko maanantaina soittaa pilari jollekin? Hei!
1: Soitetaan!
0: Maanantaina soittaa pilari, missä kysytään vaan
2: kätkärapupuhelimessa. Jäikö mun rillit teidän parvekkeelle?
0: Se on diili. Mä en vielä tiedä, kelle se soitetaan, mutta me soitetaan.
1: Salette.
3: Hei, hyvää juhannusta Mikalle. Me ollaan huomenna Siken kanssa täällä kahdelta sitten.
1: Moikka.
0: Ja sitten maanantaina. Täällä siis minä ja Sikke muuten, koska vomma ei jaksa
3: tulla töihin. Joo, mun ei tarvitse todistaa tätä niin kuin katkarapu.
0: Sä et vaan uskalla.
3: En uskalla.
0: Sä et vaan uskalla. Hei, hyvää juhannusta kaikille. Pysykää elossa, nauttikaa, olkaa kiltisti ja maanantaina jatketaan.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X. Seuraavat 4 tuntia mennään. Ja tämä on erikoislähetys. Ei ihan perinteismallinen, kuulkaan tänään, vaan tänään Soni Kyläliuhalla on nostellut huhtikuulta hänelle kaikista mieleen painuneimpia kappaleita. Eli huhtikuun nostot show tänään tiedossa. Aloitetaan ihan tuota pikaa Benjaminin Bada Bim My Kind of Therapy -kappaleella. Sitä ennen kuitenkin. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it, alkuvuoden suuria viraalihittejä. Sonni Kyläliuhalla täällä, tämä on Uuden musiikin X. Ja toden totta, huhtikuun nostot on päivän sana. Mitä jäi Kyläpetterille päähän huhtikuusta? Sitä musiikin muodossa sinun korva käytäviisi seuraavan 4 tunnin ajan. Ja aloitellaan Benjaminilla. Hän on palannut pikkuisen tauon jälkeen nyt sitten sinkku rintamalle. No, ei puhuta hänen parisuhdestatuksesta, vaan musiikistaan. Ja tämä tuore sinkku Bada Bim, My Kind of Therapy on jälleen kerran seksikäs ja tanssittava. Siihen on tehty myös hieno musiikkivideo, josta konseptointi vastuussa on ollut tietysti Benkku itse. Onhan hän visuaalinen ihminen. Siinä on kuulkaa mieskomeutta ja seksiä. Hän on myös liven aivan uskomattoman upea esiintyjä, tämä meidän Benjamin. Showmies, henkeä ja vereen. Ja kyllähän tämä on tartuntapintaa itse kullekin tämä kappale, jos on esimerkiksi löysä lantio, sellainen, joka liikkuu puolelta toiselle helposti ja kenties säväyttelee tanssilattialla. Bessiä myös tiedossa, hänen rikoskumppaniaan Benkun, siis Kuudes aisti-niminen biisi myös tuota pikaa, mutta tässä on Benjamin. Bada bim! My Kind of Therapy.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhala, hän on Benjamin. Bada bim, my kind of therapia. Tämä show on huhtikuun nostot, eli mitä on mieleeni kuusta huhti jäänyt oikein käteen. Ja Benjaminin lisäksi ehdottomasti myös Bess. Bess ei ole myöskään kaukana tällaista bada bim -teemaista kappaleista. Varmasti muistatte Rampan Pamin. No nyt on saatu kuudes aisti. Makustellaan se. Vestan tilaisuus teki varkaa kappaleen jälkeen.
1: Uuden musiikin X.

Vesta tilaisuus teki varkaan. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tänhän kuulkaa tähän Uuden musiikin X:n lähestykseen. Olen nostanut soittolistan sekaan huhtikuulta mieleen jääneitä biisejä ja yksi niistä on ehdottomasti Bes Kuudes Aisti. Kertsissä lauletaan, että herää kuudes aisti, kun kosket mua, kaikki vaistot vielä lähemmäs ja sun luo päässä salamoi nähdä valoja YMS. Ja puhutaan muutenkin tuossa kappaleessa vähän tällaista telepaattisesta yhteydestä, rakkaudesta, joka ylittää ymmärryksen rajat. Kiinnostaa, näinkö meillä WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Oletko kokenut jonkun ihmisen kanssa kuudennen aisteen yhteyttä? Onks joku sellainen rakkaus, kenties se kuuluisa teinirakkaus, tai sitten pitkässä parisuhteessa kehittynyt joku sellainen sanomaton yhteys? Onko sulla sellainen ihminen, jonka kanssa vaan tuntuu, että ei tarvi sanoa mitään, ymmärrys on jo syntynyt? 044-421-6888. Kerro asi. Soni Petteri tässä laittaa huhtikuulta noston soimaan. Kuudes aisti Bessiltä. Aivan upea paluu häneltäkin julkaisu rintamalle.

0: Slater, Dance-niminen kappale soi uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämä ei ole mikä tahansa lähetys, tämä on huhtikuun nostot show. Eli mitä on päähäni jäänyt, ainakin siis Sonni Petterille, allekirjoittaneelle, kuusta nimeltä Huhti musiikin osalta. Vaan ennen kuin mennään kuuntelemaan seuraavaa nostoa, eli Rikitik Big Bandin ja julkisen sanan Siel missä ei jo ennen oltu kappaletta, niin pakko avata vähän tätä WhatsAppin puolta. 044-421-6888 nimimerkki Ramiz vaan kirjoitti hauskan heiton tosta, kun Bessin kuudes aistikappaleen kohdalla kysyi, että onko sulla telepaattinen yhteys jonkun ihmisen kanssa. Kenties kumppanin, teinirakkauden, pitkän suhteen synnyttämä, minkä tahansa. Ja ei tarvi sanoa mitään, ymmärtää vaan jo toista. Niin Ramiz kirjoittaa, että joo, on tässä kyllä joku kuudennen aisteen yhteys. Vaimo tietää, että olen väärässä jo ennen kuin aloitetaan riitelemään. Hän toki lisää, että jos aiot lukea radiossa, niin muista lisätä, että vitsi oli ja rakkautta kotiin. No, muistetaan lisätä. Liikkuu niminen albumi. Liikkuu sana, liikkuu kieli, liikkuu myös torvet ja rumpukone. Rikitik Big Bandin ja julkisen sana Liikkuu-albumilta olen ehdottoman ylpeästi soittanut aikaisemminkin Uuden musiikin X:ssä tätä biisiä Siel missä ei ole ennen oltu, koska tässä on mystiikkaa. Tässä on jotain elämää suurempaa, vähän filosofishenkistä matkatutkimusta näin niin kuin lyriikan puolesta ja kaikki upeat sanankäyttäjät eli Lindgren, Tommi, Paleface ja F jotenkin soljuvat hienosti yhteen harmonisesti tässä kappaleessa ja sitten Rikitik Big Bandin Big Band Jats soundi ja rumpukone yhdessä on jotain, joka nyt vaan sit oppii uimaan jo varhaisessa vaiheessa ja polskii sydämeni sopukoihin. Pidemmittä puheitta, huhtikuun nosto, Rikitik Big Band ja julkinen sana, Siel missä ei ole ennen oltu.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

palannut alkuun ja levännyt rauhas. Nyt sun äänes on hauras. Merihaudassa lepäävät tuhkat ja kadonneet kaunat. Mulla on kaulas sun ketju. Ketjussa niiden nimet, joita tehti nyt tuntee. Ja mä tiedän, että kaikki tää samassa

0: Fade Out ja Huilu Soolo. Rikki Big Band ja Julkinen Sana. Siellä missä jo ennen oltu löytyy heidän Liikkuu-albumiltaan. Rikki Big Bandia johtaa Valtteri Laurel, upea muusikko. Ja upeita muusikkoja myös tuossa Julkisessa Sanassa, eli Tommy Lindgren, Pale Face sekä F. Minä olen Soni Kynäli. Kynäliuhalla. No en minä mitään kynän varressa tässä ole, kun se on niin digitaalista nykyään kaikki. Mutta Kyläliuhalla on minun nimeni ja minä olen kerännyt huhtikuun parhaimmistoa. Kuulkaa tähän lähetykseen. Täällä olisi tulossa Kledosta Rulla Korelonin kanssa, Olgan upea Shot It. Sitten olisi Sokar-niminen tuore duo Hope Core biisillä, kaikenlaista. Mutta näin seuraavaksi Jami Falttinin Amin ja Mirellan paikka. Nimittäin Ania Mirella ja Jami Falttinia harvoin kuulee samalla raidalla, siksi tämä MMG on erityisesti porautunut mieleeni. Saakeli soikoon, siinä on tällaista letkeitä räppitaustaa, siinä on toustailua ja siinä on tärkeä aihe. Nimittäin niin Falttin, Ani kuin Mirella jakaa romanitaustan, toki omat tarinansa kaikillaan, mutta ammentavat siitä, että ovat romaninuorena kuitenkin pystyneet lyömään läpi suomalaisella musiikkikentällä ja jättämään ison jäljen. Se on toustauksen paikka, ja siitä tämä biisi kertoo. MMG, eli Money Making Gypsy.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Tuo kappale on julkaistu 10. päivä huhtikuuta. Miksi sen mainitsin? No siksi, että tämä on huhtikuun Nostot Show. Eli Uuden musiikin X keskittyy tässä lähetyksessä siihen, että mitä Soni Kyläliuhalalle eli allekirjoittaneelle jäi huhtikuusta käteen näin musiikillisesti. Muun muassa Olgan Sortit on tulossa tällainen anthemi tahmaisille tanssilattioille tuossa tuota pikaa, mutta sitä ennen Kledos ja Rullaa. Kun kuulen sanan rullaa, alan miettimään välittömästi kuittirullaa ja kuittirumbaa ja sitä kautta myös pullonpalautuskuitteja. Osuipa silmini artikkeli Iltalehdestä, jossa kerrotaan, että litukka sähköistää pullonpalautuskuitit. Ja mä rupesin miettimään, että no okei, varmaan ihan hyvä, koska ne jää aina sinne taskun pohjalle anyways. Mutta olisiko parempi järjestelmä, jos tätä nyt vaikka sitten jostain valtiotasolta tai jostain lähettäisiin tukemaan, että ne massit sais saman tien siitä pullonpalautusautomaatista. Te ei tarvitsisi mennä kassalle asti tai sitten mä ymmärrän, että ne varmaan operoi kuitenkin ne kaupat sitä, niin ne haluaa, että sitten se raha käytettäisiin mielellään heidän liikkeessään, jota niitä pullonpalautuksista saadaan, mutta jos tätä tuettaisiin vaikkapa valtiollisesti, niin tossa olisi hyvä tienausmetodi. Ja miksei, kun aina sanotaan, että hei, kyllä töitä löytyy, että menkää metsään keräämään risuja, niin voisiko olla semmoinen risuautomaattikin jostain, josta saisi niinku cashback suoraan hanskaa. Niin tällaisilla tavoilla voisi sitten ihan oikeasti väittää, että kyllähän niitä töitä löytyy vaikkapa risusavotan muodossa. No niin, sellaista aasinsiltaa tuli mieleen Kledoksen ja Korelonin kappaleen nimestä Rullaa. Eiköhän kuunnella se ennen kuin lähtee aivan laukalle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Huhtikuun nostot käsittelyssä. Yksi niistä ehdottomasti Rullaa.

0: Kledos ja Korelon rullaa. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kylä Liuhala. Seuraavaksi, hyvät ihmiset, tahmaisille tanssilattioille. Onko tämä mahdollisesti ensi kesän isoin leka? Tämä on Olgan Shotit. Ja toden totta, tämä palaa 10 vuotta musiikissa taaksepäin. Riittääkö edes? Julkaisuyhteydessä Olga juhli 26-vuotissynttäreitä, mutta kutsu niitä Sweet 16iksi, koska teema ylipäätään on siis mennä noin 10 vuotta taaksepäin. Ylipäätään tässä ajassa tuntuu vähän siltä, että viinakulttuurikin on kuollut, eikä ihmiset enää samalla tavalla hehkuta shottiralleja. Voi olla, että itse on vaan niin vanha ja väsynyt, että ei enää sitten osu silmään. Mutta ainakin Olga nyt ammentaa suuresti sieltä kansakunnan juottoloista. Sellaisesta, tiedättekö, siitä ajasta, kun epätoivo ei vielä ollut kenenkään sydämessä. Ja ajateltiin vaan, että aina tulee uusi viikonloppu ja nuoruutta ei pysäytä mikään. Kaikki on kuolemattomia. Tämä on nyt sitten puettu musiikin kielelle ja lopputulos on Shotit. Mä oon tykännyt tästä ihan valtavasti. Ehkä just sen takia, että tämä on niin kitsch, tämä on niin camp, tämä on hauska. Ja tämä muistuttaa just siitä ajasta, kun ei musiikissa tarvinnut olla niin paljon järkeä, kunhan se oli hauskaa ja siinä oli hyvä hokema. No tässä on. Tämä on yksi huhtikuun parhaista, ainakin Soni Kyläliuhalan mielestä. Tämä on Olgan Shotit.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Leo Jupiter ja Alma Alangon kanssa tehty Olgan Shotit, yksi huhtikuun parhaista ehdottomasti. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Ja kuten tuossa totesin, niin huhtikuulta olen nostellut mieleenpainuneita biisejä tähän showhun. Tuota pikaa yksi sellainen kotimainen Sokar-nimiseltä duolta Hopecore. Yhdistää rutisevia soundeja tanssilattialta ja erittäin hauskaa hyperpop-estetiikkaa. Siellä sitten kuulkaa kielen päältä robotiikaksi muutettu. Tuna. Kryptistä tekstiä tulee Sonin suusta, vaan tässä seuraavassa kappaleessa ei ole mitään kryptistä. Otetaan pari vähän tutumpaa ja ohi tuosta huhtikuun teemasta tähän väliin. Nimittäin, no okei, kyllä tämä sen verran sivuaa, koska huhtikuussa vanha biisi vuodelta 2012 lähti trendaamaan isosti. Se on Justin Bieberin Beauty and a Beat. Tämä tietysti johtui tästä Coachella-esiintymisestä Bieberin osalta, mutta hauskaa, että tällainen 2012 musa on kuunneltua.

0: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadi?
1: No on siellä sitäkin.

0: Hyvinhän se tömisee. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kylä Liuhalla. Tässä ollaan pohjustettu todella tahmosilla soundeilla, niin ei nyt voida pysäyttää tätä junaa, tätä erikoisjunaa, tätä huhtikuun nostot junaa. Nimittäin allekirjoittanut on nostanut tähän lähetykseen nelituntisen ajaksi. No toki tässä on enää kolme kohta jäljellä, mutta joka tapauksessa sellaisia biisejä, jotka on jäänyt mulla isosti huhtikuulta mieleen. Ja yksi on tuore kotimainen elektropop-duo Sokar. Tampereen päästä tulee tämä duo ja jotenkin hienoa sellaista vähän genderajoja rikkovaa soundia, jossa on samaan aikaan ajankohtaisuutta että ajattomuutta, koska noi rutisevat samplet, ne on jostain kuulkaa menneiltä vuosikymmeniltä, mutta sitten toi tapa tekstittää jotenkin ihanan päiväkirjamaisen autofiktiivisesti ja jotenkin silleen keijumaisesti autotunnella koristeltuna, niin se on jotenkin sitten taas tosi tätä päivää. Toki, mitä se enää huomenna on, kaikki jää nähtäväksi, mutta jotenkin tätä on kiva olla kykenemättä ajoittamaan mihinkään selkeeseen paikkaan. Joten jos tämä jatkuu Sokar-duon osalta, niin uskon heille pitkää uraa. Tämä on vähän sellainen duo tämä Sokar, että jos sä tykkäät vaikka ruusuista, niin tämä voisi lähteä sulle isosti. Huhtikuussa popittanut olen Hope Core-nimistä biisiä, jonka nimikin kenties jo viittaa siihen genreen, mitä he haluavat tehdä, eli luoda toivoa tanssilattialle. Tää on Hope Core, tää on Sokari, kuuntelet uuden musiikin X:ää, minä olen Soni Kyläliuhala ja tämä on Huhtikuun nostot show!
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

upea tamperelaisduo Sokar tässä kappaleella nimeltä Hope Core. Two-steppaillaan seuraavaksi Rögen ja Hukas nimisen artistin kanssa. Se on hämmästyttävää ja sitten olisikin Olivia Rodrigon paikka.

0: Pussaan Minnu ja mies ajetaan kuolla. Näillä ollaan Olivia Rodrigo tuoreella Drop Dead-kappaleella. Sonic Kyläliuhalla täällä kuuntelet uuden musiikin X-erikoisshow tänään, eli huhtikuun nostot show. Mitä on jäänyt allekirjoittaneelle mielen päälle? Jos olet pohdiskellut sitä, että miksei tule uutisia, niin se on juurikin tämä erikoisshow. Ei tule top of the hour newsia, mutta jos kaipaat jotain pikkusuolaista uutista, niin ei muuta kuin yle.fi, se palvelee pahimpaan nälkään. Myöskin jotain oman elämänsä synkkää hetkeä meidän mobiiliviestimme tällä hetkellä käy läpi, koska Wappidappi on kuollut aivan pystyyn. Mä oon sitä täällä elvytellyt, kuulkaa. On tehty paineluelvytystä, on puhalleltu tonne lataussporttiin, kaikkea mahdollista. Katsotaan, josko se tässä vielä herää, että jos en ole juuri nyt sinun viestiisi vastannut, niin olen pahoillani. Se johtuu ihan vaan viestin viejästä. Kyllä, always shoot the messenger. Se on meikäläisen tapa toimia ollut tähänkin asti, joten jatketaan sillä linjalla. Potentiaalia tarjoilee Somber seuraavaksi, kun huhtikuun nostoja käydään läpi. Olen tästä pitänyt. Tämä on groweri ehdottomasti, että jos vaikka 12-12 tykkäsin Somberilta tai Homewreckerista ihan saman tien, niin Potentialilla on hauskasti, niin kuin nimikin osasi jo ennakoida, sillä oli koko ajan niin kuin potentiaalia. Mä en rakastunut siihen saman tien, mutta se kasvoi pikkuhiljaa. Ja nyt tästä on tullut tällaisia kevät suosikeita kyllä itselleni. Somber Potential, yksi huhtikuun nostoista.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Somber Potential soi uuden musiikin X:ssä, kun päivän teema on huhtikunnostot. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä ja olen tehnyt sitä pyyteetöntä, kasannut nelituntisen listan sellaista musiikkia, joka on huhtikuusta päähän jäänyt. Toki täällä on tietysti meidän musiikkipäällikön soittolista valinnat seassa, mutta ei anneta niiden häiritä. Koska nyt tulee tuplana esimerkiksi Sonni Petterin spesiaalit. Todella kovia kotimaisia. Tuota pikaa Axel a.k.a. Allu Kala ja Ares Tyhjää niminen biisi kertoo kiireisten nuorten miesten artistielämästä ja siitä, että kuinka paljon tai kuinka vähän, jos ihan tarkkoja ollaan, sitä aikaa rakastamiselle sitten tuossa tilanteessa jää. Mutta sitä ennen, Ambe. Hän on kuulkaa kova. Tuntuu, että hän olisi vähän niin kuin nuori Vesala autotunnella. Viime vuoden toukokuussa tuli tällainen kuin Hot Girl Summer EP Ambeltä, ja se nosti odotukset ainakin omalta kohdalta tosi korkealle. Nyt ihanaa saada uutta musiikkia. Mä pelastin mut on biisin nimi. Ja tässä on todellakin kohtalon ottamista omiin käsiin. Ja kun sanoin sen Vesalle, niin on oikeasti aika tosissaan. Jotenkin toi tapa tekstittää ja olla kappaleella on hirveän niin kuin Paula Vesamalla maista. Mutta totta kai Ambe on oman tiensä kulkija, koska niin kuin hän kappaleellakin todistaa ja toteaa, mä pelastin mut. Hän on oman elämänsä seppä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: karkuun. Herra jestas, mä pelastin mut yksi huhtikuun kovimpia kappaleita ehdottomasti. Mutta ei onneksi kalpenen muukaan katalogi. Olen toden totta, minä Soni Kyläliuhalla kasannut sulle tähän lähetykseen huhtikuun mieleenpainuneimpia kappaleita. Ja Aksel Kala ynnä Ares Tyhjää on sellainen. On todella kovia nimiä nyt samalla raidalla. Aksel Kala, pitkälinja tuottaja, KPC-kollektiivin jäsen tuolta Jyväskylästä. Ja Ares nyt ei enää tässä vaiheessa esittelyä kaipaa. On koppailuja sen verran monta emmaa ja löytänyt tiensä, jos ei sydämiin, niin vähintäänkin suomalaisten puheisiin ympäri muuan. Ja tämä Tyhjää kyllä osu jollain isolla tavalla. Vaikka nyt en olekaan keikkaileva muusikko ja kierrä tuolla ympäri mua ilmaa ja sitten surkuttele sitä, kun ei ole aikaa rakastaa, niin jotenkin onhan tuo lämmön kaipuu sellainen universaali tunne, johon pystyy samaistumaan. Ja kertsi on vaan kerta kaikkiaan niin kova tässä biisissä, että vähintäänkin siitä sitten tykkää, jos se teksti samaistuttava sinulle sitten olisikaan. Aksel Kala, Ares, Tyhjää.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Soni Kyläliuhalla täällä. Olen poiminut huhtikuun parhaimmistoa yhteen showhun. Tämä on se show. Otetaan kuitenkin muutama väliralli ennen kuin jatketaan tällä huhtikuun teemalla. Sonian Playboy ja Bruno Marsin I Just Might. Sitten on Jukkapojan huhtikuisen comeback-albumin vuoro. Sieltä löytyy upea Savurenkaat, joka on samaan aikaan superletkeä kesäbiisi, että kannanotto kannabiksen käytön suhteen.

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Megaletke Bruno Mars, I Just Might, soi Yle X:llä uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja se on huhtikuun parhain misto tämän lähetyksen teema. Mitä jäi Kyläliuhalalle käteen eli allekirjoittaneelle? No kotimaisista muun muassa todella pysäyttävä Lauri Haavin Monsteri. Rajaton lauluyhtyeen kanssa tehty kertomus oman äidin kuolemasta. Todella pysäyttävä biisi. Se tullaan kuuntelemaan tässä lähetyksessä. Sitten supervoimauttava Sara B:n CEO, Rich Man. Samaan aikaan tunnistaa, että kyllä perhana vieköön, kun harmittaa tämä grindhouse-kulttuuri, tämä girlbossaus ja tämä, että miksi pitää olla aina menossa. Mutta sitten samaan aikaan silleen, että hei, jos mun on pakko, niin mä ainakin teen sen parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä ainakin omasta mielestäni kertoo Sara B:n CEO. Sekin kuunnellaan tuossa tuota pikaa. Ja mahtui huhtikuulle myös ihan mieletön ballaadikin Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon. Hän on musiikintekijä. Aivan siis niin kuin kalkkiviivoille asti ja vielä varmaan Belzebubin porteellakin toteaa sellainen olevansa. Eli hän elää ja hengittää musiikkia ja kaikki toi tietotaito ja rakkaus on ladattu tähän ballaadiin nimeltä viimeiseen hengenvetoon. Vilma Alinaakin siis vielä tiedossa. Mutta mennään nyt Jukka poikaan. Sonni Petteri fiilisteli Comeback-nimistä albumia, joka toden totta on myös Jukka pojan Comeback-albumi, niin kuin nimi siihen viittaa. Ja täällä oli aika tämmöinen niin kuin raikas otanta nimeltä Savurenkaat. Siinä fiittaa Ibe. Ja ehkä se on vähän reggae-kulttuuria vastoin, ainakin stereotypioita vastoin, että lähdetään pikkasen jopa kritisoimaan kannabiksen käyttöä. Vaikka nyt hyvin tiedostan, että tuskinpa se ensimmäinen kannabispiikki tappaa, niin silti on erittäin kiva, että Jukka poika pitää vähän tällaisen niin kuin Jukka-miehen puheenvuoro, jossa on silleen, että hei, jos päihteet on elämän keskiössä, niin harvoin se vie yhtään mihinkään. Et vaikka se semmoinen kesäpössyttely voisi ollakin susta ihan fine, niin keksi myös jotain muuta siihen niin kuin rinnalle. Et ei se voi pelkästään niin kuin musan fiilistelyllä ja pohdiskelulla ja pössyttelyllä sit se elämä nyt ainakaan niin kuin johda mihinkään sen suurempaan. Et jos se on sulle fine, niin siitä vaan. Mutta Jukka poikaa, se hieman sapettaa. Ja sellainen niin kuin lämmin, mutta isällinen kommentti tämä Savurenkaat on. Ja mä oon tykännyt tätä kuunnella. Toivottavasti tykkäät sinäkin, koska nyt se soi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jukka poika ja Ibe, Savurenkaat. Sitten Catsailta, Pinky Up.

0: Poika ja Ibe Savu Renkaat soi Yle X:llä. Elämä pitää elää. Se pitää kohdata. Myöskin silloin, kun se on kaikista rankimmillaan, kuten vaikkapa tilanteessa, kun oma vanhempi kuolee. Tästä on Lauri Haave tehnyt Monsteri-nimisen kappaleen. Se kuunnellaan tuota pikaa. Sitä ennen kuitenkin vähän positiivishenkisempää tunnelmaa lataudutaan kuitenkin niin sanotusti posin kautta. Tämä on Cat's Eye Pinky Up, elokuussa julkaistavalta Wild EP:ltä ensimmäinen single-lohkaisu. Tässä on menoa, tässä on meininkiä.
1: Musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Bada bim bada bum, se on Cat Sign ja Pinky Up. Toivottavasti nyt ollaan latauduttu positiivisella energialla, jotta kestetään seuraavan kappaleen yli. Nimittäin varoitus, nyt on suuren tunteen ja surun kappale tiedossa. Lauri Haav julkaisi huhtikuussa albumin nimeltä No Love, No Haav, No Haav, No Love. Miten päin sen nyt rakkaan lapsen ikinä haluaakaan todeta. Ja Late kävi meikäläisen vieraana Uuden musiikin X:ssä. Keskusteltiin siitä, että miten syntyy näin päiväkirjallinen, rehellinen albumi alusta loppuun. Ja sille, että sinne saa mahdutettua myös ihan älyttömän isoja radiohittejä sekä todella hauraita päiväkirjanomaisia, tunnustuksellisia, haavat auki repiviä kuvauksia. Tähän jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu tämä Monsteri. Niin. Mitäpä voi suhtautua biisiin, joka kertaa toden totta vähän niin kuin vaihe vaiheelta oman äidin kuolemaa? Ei muuta kuin sydän auki. Tietyllä tavalla joka kerta kun tämä soi, niin se myös niin kuin muistuttaa itseään sellaisesta omasta elämän rajallisuudesta ja siitä, kuinka tärkeää on pitää läheiset lähellä kirjaimellisesti, eikä karata sieltä perheen tai vaikkapa juuri oman äidin läheltä, vaan antaa hänellekin myös aikaa. Ja sitten samaan aikaan myös tämä on tuonut paljon lohtua monelle ihmiselle. Mitä on kuullut vaikkapa tätä radiossa soittaessa, ihmiset kertoo, että kyllähän tämä sattuu, mutta samaan aikaan on ihana kuulla, kun toinen kertoo omasta näkökulmastaan vähän samanhenkistä tarinaa kuin on vaikka itse kokenut. Tulee sellainen fiilis, että ei ole niin yksin. Ja sitä Lauri Haavo myös halunnut tällä albumilla antaa. Hän kertoo, että tärkeintä ja se, mihin hän aina musiikilla pyrkii, on se, että voisi tuoda henkilökohtaisuudella jonkun ihmisen tunteen näkyväksi. Sellaisen, jonka kanssa joku on ehkä ollut tosi yksi ja ollut sellainen fiilis, että ehkä kukaan ei koe tälleen. Ja sitten Lauri yrittää parhaansa mukaan henkilökohtaisen kautta sitten tehdä näkyväksi, että ei, et saa yksin. Kyllä muutkin tuntee. Tässä Lauri Haav ja Monsteri. Fiitti vastuussa, lauluyhtiön Rajaton, ja nyt mennään.

itteensä pieneksi. Kun kohta elämässä monsteri, niin suuren paha, ettei sanat riitä kuvailemaan. Ei sitä hetkeä pysty uskomaan edes todeksi. Mä oletin, et kestä mitä vaan, mut ei se ole niin. Loppu syksystä 21, puhuin Broidin kanssa puhelimessa. Molemmat todettiin, et toi ei oo kyllä normaalia. Äiti tarvii apu, äiti on kipeä, tää ei voi odottaa.

kaikki palaa syttyy. Oli studioilla, kun äiti soitti sairaalasta. Se on levinnyt ja sitä on vähän kaikkialla. Mä istuin hetkeen ja hiljaa suihkun lattialla. Pidätin kyyneliin mun teepaidan alla.

jos se lähtee. Ja kaiken tämänkin keskellä, niissä vaikeimmissa hetkissä, kuoli mahdottomiin päiviin ja onni meitä väistissä, jaksoit olla äiti.

0: 2023. Kaikki muuttu sinä keväänä. Ura meni kohti ainoa levyä, mut toisessa elämässä. Pelkäsin joka aamu herätä. Mitä jos se jäiti olekaan enää täällä? Ja mä kävin studioilla joko ennen tai sen jälkeen sairaalassa. Siellä otti äiti hymy vastas. Juteltiin musasta ja urasta ja miten Alma voi himassa. Ja silloin ikävä sua kanssa. Yksi kerta katoin pitkään ulos ikkunasta. Sit katoin sua, koitin olla maahan tippumatta. Tajusi äitin kunto ei oo enää ylös tosta liikkumassa, vaan tippumassa. Mun vanhin sisko lähti tulee Jenkeissä seuraavalla lennolla Suomeen. Tästä oltiinkin jo hetki yhdessä puhuttu. Kokoonnuttiin lapsuuden kodin luokse, mä nukuin mun vanhassa huoneessa. Niinku mikä ei ois muuttunut. Äiti halus viikat viikot viettää kotona. Mä ymmärrän se oikein hyvin. Siellä oli Alma ja kaikkea mikä tuntui sille kotosalta. Otettiin äiti meidän syliin. Toukokuun alku, kevät oli justiin puhkemassa kukkaa. Broidi silittiin sun tukkaa, sä hymyilit ja pyysit voiko joku korjata sun villas sukkaa. Mä nousin ja laitoin molemmat paremmin, sun vanha kaveri tuli käymään ja mä kuulin kun se murtu kyyneliin. Siinä vaiheessa tajusi et ne oli hyvästit. Sä laitoit aina aikaa paljon ystäviä ja se on jotain mistä mäkin pidänkin. Äiti kunto meni päivä päivältä huonommaks. Lääkäri sanoi ehkä viikko, mutta ei enää kaht. Pikkuhiljaa puhuminen muuttu harvemmaks. Pää oli sekasin niistä kaikista lääkeaineista. En tiedä tunnistitko enää kuka lapsista sulle puhu. Mut tärkeintä et siinä oli joku. Välillä vaan istuttiin ja katottiin kun sä rauhas nukuit. Sulla oli kaulassa sun lempikoru. Tuli se aamu. Mä vaan tiesin, et se hetki tänään saapuu. Et joku tulee uuteen kotiin hakemaan sut. Sun ei tarvi enää sotii, sä saat kaatua, irtaantuu. Mä istuin äitin vieressä yksikseni, kun se vika hengityksen veti. Äiti nukku pois keväällä 2-3 kotona sen pedis. Rakkaiden läsnä olles.
1: Lauri Haavien Monsteri featuring Rajaton. Tossa tuo pieni Perhosten Vitsi, kun menee nyt senat sakasi. Aika iso tunne tuossa kappaleessa. Nimittäin vaikuttaa juontajaankin Soni Kyläliuhalla tässä. Mitä yritin sanoa, on että tuo pieni perhosten siipien lepatus. Se on Lauri Haaville symboli hänen äidistään. Äidistään, joka on aina täällä. Nyt Sara B. ja CEO suluissa Rich Man. Tämän jälkeen upea ballaadi rakkaudesta viimeiseen hengenvetoon. Siinä asialla Vilma-Alina.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
3: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
2: Mä

0: kassassa tällä viikolla?
1: Jos sä laitat reppuun jonkun rahkan, niin totta kaihan sä laitat sen muovipussiin, ihminen.
2: Joo, ja kun mä luulin, että siinä oli muovipussi, mutta tiedätkö mitä, tässä tuleekin tää, kun se on mun tuuri. No mä oon koutsiin muovipussi, se on reikä.
1: Eiku!
2: Sun pitää varmistaa, että siinä ei ole reikä, kun mä en jaksa tätä.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Onko se herkkää folkkia rakkaudesta vai kenties stadion koko luokan countryballadi? En minä tiedä. Mä teen vaan, että se on Vilma Aalinan viimeiseen hengenvetoon. Sä kuuntelet Yle X:ää ja minä olen Soni Kylä Liuhala. Uuden musiikin X keskittyy tänään huhtikuun parhaimmistoon. Olen tehnyt sitä pyyteetöntä ja kasannut soittolistan tässä, kuulkaa, 4 tunniksi. Täynnä upeita huhtikuun julkaisuita. Jos oot sitä mieltä, että päivä kaipaa vähän mökää tötteröä, niin pysy ehdottomasti kanavalla, koska todella tiukka, tymäkkä, tööttävä Nenergin ja Riutan bass face, rumpu basso raita suoraan sieltä tuhdeimmilta reiveiltä tulee tuota pikaa tärräämään sinun sisuskalujasi. Mutta sitä ennen vähän semmoinen pehmeämpi versio, mutta on tässäkin sähkökitaraa. Tämä on Sädesieni koulu. Eemeli tulee Pohjanmaalta ja hyvin tällaista omasta elämästään ammentavaa, vähän lannan tuoksuista, elämänmakuista musiikkia. Tämä kertoo hänen kouluhistoriastaan, koska sisäilma on

0: ongelmaisen koulutaipaleen on Eemelikin käynyt läpi, niin kuin moni muukin suomalainen. Ja tässä on sitten vähän semmoinen nummelahenkinen kertaus siitä, että mitä kaikkea tulikaan toilailtua silloin joskus. Eemeli, Sädesieni koulu, Uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämän jälkeen Energia riutta Bass Face.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalla. Eka.

0: Mörkökurkkiin. Energy ja Riutta Base Face. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Ja meillä on, kuulkaa, huhtikuun mieleenpainuneimmat raidat show. Tämä äskeinen oli ehdottomasti yksi niistä. Sitä ennen kuultiin rock'n'rollia Pohjanmaalta, Sädesieni koulu Eemeliltä. Jatketaan tuossa kello 12 jälkeen tämä mun huhtikuun listauksen läpikäymistä. Siellä olisi tulossa muun muassa AB:n Ympäri maailmaa. Todella hauska two-steppaava tanssiraita, johon AB räppää omalla nonchalantilla tavallaan. Eli ei sinänsä välitä sun mielipiteistä, ilmoittaa vaan kuinka asiat on. Mutta se jos mikä on jotenkin hurmaavaa ja hauskaakin vielä. Tässä on hittiputki ennen sitä Sam Fenderi, Olivia Dean, Rain Me In, sitten kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi ja Sabrina Carpenterin House Tourikin tulossa. Ja tiedoksi saatettakoon, että tuossa 12 ei tule uutisia tänään tämän meidän erikoismeiningin johdosta, mutta jos se uutisnälkä on sietämätön, niin esimerkiksi yle.fi on semmoinen paikka, jossa kannattaa käydä piipahtamassa.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Kanava on Yle X, minä olen Soni Kyläliuhala, isäntä tässä talossa nimeltä Uuden musiikin X. Ja tämän shown teema on huhtikuun parhaimmisto, mitä kaikkea kuussa nimeltä huhti julkaistiinkaan. No voi saakeli soikoon. Esimerkiksi räpin osalta upeita uuden polven sanankäyttäjiä, kuten AB ja Turisti. Heiltä hienoja tekoja ja sitten popin rintamalta muun muassa Minttua. Viaton biisi on ollut vähän semmoinen guilty pleasure-kappale. Muun muassa noita kuulet tuossa tuota pikaa. Aloitetaan tuolla AB:llä, ympäri maailmaa. Tätä biisiä promottiin jo todella hauskalla ja edullisella mainoskampanjalla, jos näin nyt voi sanoa. Siis somessa oli tehty tämmöinen yksi green screen -video, jossa räppäri AB vaan tanssii hauskasti ja sitten siihen oli lyöty mitä erilaisimpia taustoja, mitä erilaisimpia kaupunkeja ja sitten käännetty paikallisille kielille. Siellä oli Portugalia, siellä oli Viroa, siellä oli vaikka ja mitä. Ja tämä, jos mikä toimii kappaleen teemaan, koska AB toteaa, että haluaa mennä ympäri maailmaa hänelle tärkeän tyypin kanssa. Ja tämä, jos mikä, on varmasti sellainen haave, jota moni ihminen tahtoo kokea. Siinä ei ole mitään vikaa. AB ympäri maailmaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Se on Sonni Petteri tässä, kuuntelet uuden musiikin X, tuossa oli Blackpinkin Go. Palataanpa tämän shown teemaan. Tänään siis käydään huhtikuun parhaimmistoa läpi, mitkä on sellaisia nostoja, jotka on jäänyt itselle mieleen. Ja Sonni Petteri on sitä mieltä, että yksi niistä on ainakin Minttu, seksikäs kappale, joka kertoo siitä, että kun suostumuksellisesti antaa vaikkapa nyt sitten petipuuhissa vallan sille toiselle, niin se jos mikä voi olla upeeta. Tästä on tehty biisi nimeltä Viaton. Mutta sitä ennen Turisti, Ei voi. Biisi, joka on kekseliästä sanankäyttöä, niin kuin rapissa usein on tapana harrastaa. Ei voi, voi ei. Ja mä tykkään hirveästi.

0: hirveästi siitä, miten turisti vientelee ja kientelee. Käyttää myös tosi ilmaisuvoimaisesti ääntään. Eli ei ainoastaan mitä sä sanot, vaan miten sä sen sanot. Se on ollut turistin uraa läpäisevä tyyli ja mä tykkään siitä ihan valtavasti. Huhtikuussa julkaistiin Ei voi -niminen biisi, joka seuraavaksi todennäköisesti kuunnellaan. Siinä mukana nigerialainen Luva MP4. Ja paikallisen artistin kanssa ollaan sitten Lagosissa käyty kuvailemassa musiikkivideo. Se jos mikä on hieno, sen voi käydä katselemassa vaikka sieltä Juppituupista.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Turisti Ei voi feat. Luva MP4. Tämän jälkeen Minttua.

0: Turisti ei voi, feat. Lua MP4. Ja hauskana aasin siltana, Voi ei, on Joku Iiris-nimisen artistin kakkoslevy, jolta kuunnellaan tuota pikaa Elämältä kaiken sain-niminen biisi. Siinä vähän Pepe Wilberismiä. Jos et ole sitä vielä kuullut, niin varmasti siihen kuitenkin tulet sitten ensi kuunnelmalta tykästymään. Koska kun otetaan klassikkoa, mutta päivitetään sitä tähän päivään, se on hittiresepti, näin sanoo kyllä Petteri. Soni tässä toden totta äänessä. Ja huhtikuun parhaimmistoa, kun läpi käydään, niin ei voi missään nimessä ohittaa Minttua. Viaton biisi on Mintulta upea tämmöinen sensuelli ja seksikäs avaus. Kappaleella tämä kertoja, niin hän saa antautua, mutta valta pysyy silti omissa käsissä. Ja Minttu sanookin, että on ok, että nainen puhuu seksistä ja nauttii siitä. Mikäs siinä? Kaikki peukalut pystyyn. Minttuhan on meidän läpimurtolistauksen 2026 voittaja. Hän on ensimmäisellä sijalla siis ja jatkaa voittokulkua. Ei muuta kuin uploadit. Bravaa, bravaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Minttu Viaton, uuden musiikin X:ssä, jota kuuntelet, käydään läpi huhtikuun parhaimmistoa. Jatketaan tuota pikaa Joku Iiris-nimisen artistin osalta tuota listaa. Häneltä soi Elämältä kaiken sain. Sitä ennen kuitenkin Hugo ja Kaukua, Vesipisaroiden valssi, joka ei tietenkään ole genreltään valssi, vaan ihan kivaa poppia. Mutta ei anneta tollasten lillukan varsien häiritä meitä.

0: Terveisiä sinne Porvoon seuduille ja Hamarin rantaan. Hugo ja Kaukua vesipisaroiden valssi soi uuden musiikin X:ssä. Ja tämä on kuulkaa huhtikuun parhaimmisto special. Eli koko lähetys ollaan käyty ja tullaan käymään läpi sellaisia biisejä, jotka jäi huhtikuulta Sonni Petterin mieleen. Ja jos toi vesipisaroiden valssi on sun juttu, vähän tuommoinen haikea laulu rakkaudesta, niin samaa henkeä esittelee myös tuota pikaa Aleksanteri Hakaniemi. Sulhanen, jos mikä on täsmä osuma. Ihana kuulla Aleksanterilta tollanen bängeri, mutta ennen sitä muun muassa joku Iiris. Vaan tämä Iiris on Tuonosen Iiris, ja Iiris Tuononen teki debyyttialbuminsa valmiiksi vuonna 2020 sinne keskelle koronakurimusta. Silloin vielä joku Iiris oli Tuonosen sooloprojekti, mutta nyt siitä on kasvanut bändi. Eli Tuonene on kiinnittänyt yhtyeeseensä nyt sitten Suvannon Sinin rumpuihin, Nousiaisen Jukan koskettimiin ja Tuomas Virtasen bassoon. Iiris Tuonene itse jatkaa laulussa ja kitarassa. Ja tuolta Voi ei kakkosalbumilta kuunnellaan Elämältä kaiken sain. Ja kyllä ei ole ainoastaan nimensä puolelta Pepe Wilberismi, kyllä siinä lainataan. Mutta käännetään koko asetelma päinvastoin. Että jos Wilberi on omassa käännysiskelmässään kiinni siinä, että voi vitsi, miten mahtavaa, niin joku Iiris kääntää silleen, että voi saakeli, kun hyvistä lähtökohdista tulee ja tuli aika lapaan moni juttu tässä elämässä, mutta silti tuntuu, että mä en tehnyt mitään tällä lahjalla. Eli sellaiseen milleniaalikurimukseen, siitä kun kaikki tulee lautaselle tai vähintäänkin tuntuu siltä ja kenties jopa tunnistaa ne etuoikeudet, niin sit se syyllisyys siitä, että perhana viekö, miksi minusta tuli vaan tämmöne. Siinä elämänmakuisessa tunteessa kiinni ollaan joku Iiris -yhtyeen Elämältä kaiken sain -kappaleessa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Riemastuttavaa, herranjestas, joku Iiris elämältä kaiken sain. Alun perin siis Iiris Tuonosen sooloprojekti, joka on nyt sitten rakentunut kakkoslevyn aikana, nimeltä Voi ei, ihan bändiksi, nelihenkiseksi sellaiseksi, joka kantaa edelleen kuitenkin samaa nimeä, joku Iiris. Ja mä mietin tossa, että miten se alakulo onkin niin samaistuttavaa. Kai se on helpompi kuitenkin vetäytyä surkuttelemaan, kun pysähtyä ja todeta, että vitsi, tässä on hyvä. Tässä on kaikki. Ehkä se onni on sitä. Vai onko? En tiedä. Toivottavasti se ei ainakaan olisi mitään materiaalisia hyödykkeitä, koska en ainakaan itse ole pitkää fiilistä, euforiaa, höpinää, tötteröön saanut shoppailemalla. Kenties se on just sitä, että pysähtyy ja tajuu, että tässä onkin tosiaan nyt kaikki sitten aika hyvin lautasella ja ottaa vaan pitkiä sierainten kautta otettuja hengäyksiä sitä just sitä hetkeä, mitä viettää. Ehkä se onni on siinä, en tiedä. En ole kuitenkaan mikään onnen saati filosofian asiantuntija. Olen vain Soni Kyläliuhala ja tämä on Uuden musiikin X. Huhtikuun parhaimmistoa käydään tänään tässä showssa läpi aina tuonne kello 2 asti, eli 1,5 tuntia vielä. Siihen mahtuu muun muassa tuota pikaa kuultava Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen. Mutta tähän väliin, Get Tomasaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

blokil niis portais. Se ei oo se miten lujaa lyöt, vaan miten lujaa sä voit tulla lyödyks ja silti jatkaa. Tää on maratoni eikä sprinttimatka. Ja mä en tuu ikin lakkaa. Venää mulla on lisää.

0: Ghetto Mace, kirjoitettu tähtiin. Minä olen Soni Kyläliuhala, uuden musiikin X käynnissä. Ja kuten todettua, se on huhtikuun parhaimmisto tämän shown tämänpäiväinen epistola. Ja Sulhanen, sellainen biisi tuli Aleksanteri Hakaniemeltä huhtikuussa ja saakeli tämä on hyvä. Oma elämänkertainen, upea kokemus siitä, että tullaan jostain pienemmästä pitäjästä suurkaupunkiin, mutta sitten kuitenkin kaipaillaan edelleen se jonkun menneen Sulhasen tai Sulhatterin perään. Niinhän se vähän on. Teinirakkaus on muutenkin vaikea teema. Saakeli soikoon, kun se on jotenkin samaan aikaan sitä kaikista puhtainta rakkautta, mutta sitten myös mielipuolisinta ja täysin järjettömintä. Sellaista rakkautta, joka saa unohtamaan ihan täysin, kuka oikeastaan on. Koska ainakin itse olen kokenut, että rakkaudessa tärkeintä on kuitenkin se, että ei kadota itseään. Koska jos katoaa täysin siihen toiseen ihmiseen, niin mitä annettavaa sulla enää pitkällä linjalla sitten hetken päästä on sille toiselle? Ei, pidä itsestäsi kiinni, vain siten pystyt myös antamaan toiselle. Siinä tällaista keittiöfilosofiaa tähän päivään Sonni Petteriltä, asiaan liittyvää musiikkia myös Aleksanteri Hakaniemeltä. Tämä on Sulhanen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläli.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

että Million Dollar Smile. Yläksön kanava, jota kuuntelet, varttia välillä yksi on kello. Minä olen Soni Kylä-Liuhala ja tänään kuunnellaan huhtikuun parhaita biisejä. Vielä tuossa ennen yhtä keretään ottaa kaksin kappaleen. Näitä biisejä yhdistää se, että ne antaa monialaisesti kuulijalleen. Ei ainoastaan, että niissä on hienot sävellykset ja tuotannot, vaan myös upeat tekstit. Asialla Ruusut sekä Laineen Kasperi. Ja aloitetaan tällä jälkimmäisellä. Laineen Kasperilta tuolta Itä-Suomen ihmeeltä on tullut huhtikuussa sellainen biisi kuin PTSD. Tuotanto on käsittääkseni Laineen Kasperin omaa alusta loppuun. Hän on teessä itse mies ja ammentaa vahvasti sieltä boom bap aikakaudelta, mutta tosi ajaton on tämä tuotanto tässäkin tapauksessa. Kenties juuri sen takia, kun olen aikaisemminkin puhunut, että muhulle se ajattomuus aina merkkaa ja tekee hyvää, niin se, että mun on vaikea laittaa tätä mihinkään muottiin, tekee hyvää. Mutta sitten kuitenkin ajankohtaisissa teemoissa ollaan niin kuin räpissä parhaimmillaan kiinni ja tehdään se vielä tosi hauskasti sanaleikkejä käyttäen. Tästä on tehty yksi huhtikuun parhaista biiseistä. PTSD Laineen Kasperilta.

0: Make Enkeli. Oululaislähtöinen räppäri, sitten lähtenyt luettelemaan paljonkin helsinkiläisiä kohteita kappaleissaan. Käsittääkseni nyt sitten pyöriskelee pääkaupunkiseudulla. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X ja huhtikuun parhaat on tämän shown teema tänään. Eli ollaan otettu rennosti ja kuunneltu lähes täydellistä musiikkia. Ja kun tuli tuo Helsinki mainittua, niin seuraavaksi kuultava yhtye ammentaa maamme pääkaupungista erityisen paljon tuoreella albumillaan Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Kyseessä tietysti Ruusut. Toi on heidän viides albuminsa ja nyt on tietysti, kun se vitonen on jo käsillä, niin varmaan bändissä sellainen, että mitäs sitä nyt vielä voisi tehdä. No tarve oli olla entistä henkilökohtaisempi. Menee jotenkin oma story edellä vielä enemmän. Ja sit soundipuolella haluttiin vieläkin tymäkämpää, stydimpää, kenties klubimpaa soundia. Että semmoinen hipsuttelu on nyt hipsuteltu, siihen voidaan palata jossain kohti, mutta tarvitaan vähän styrkkaa. Ja sitä on myös löytynyt. Toki tämä seuraavaksi kuultava biisi Yhden toisen ei edusta tätä Mä valvon ja sä valvot mukaan albumin tiukinta päätyä, mutta erittäin upeasti klubikentällä viihtyvää Sonni-Petteriä kutkutteleva biisi tämä todellakin on. Ja tuo ainoastaan tuotannon pohjalta, koska teksti on myös todella katkeran suloinen ja hauraan kaunis. Kertoo siitä hetkestä, kun tajuaa, että rakkaus on päättynyt. Nyt olen löytänyt jonkun uuden. Ja miten ihmeessä mä kertoisin sen mun nykyiselle? Se on hankala paikka. Joskus taide auttaa käsittelemään tällaisia vaikeita hetkiä elämässä. Toivottavasti joku tästä jotain saa. Itse ainakin olen oma elämäni saanut Ruusuilta hirveästi ja ehkä tästäkin kappaleesta tulee jonkin sortin anthemi. Levy itsessään on lähes täydellinen. Olen nautiskellut siitä julkaisuhetkestä eteenpäin lähes päivittäin. Ei nyt tietenkään ihan 24/7, mutta just silloin, kun tarvii upeita elektronista tuotantoa, vahvoja tekstejä ja suurta tunnetta. Tämä on Ruusut Yhden toisen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Ruusut yhden toisen löytyy heidän tuoreelta albumiltaan Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Yksi huhtikuun odotetuimpia julkaisuja ja sopii täydellisesti tähän huhtikuun parhaat showhun. Ei kuitenkaan syrjitä nyt ihan loppuun asti muita kuukausia, otetaan pari hittiä tähän väliin. Sara Siipola, Number One Funny ja Damiano David, Talk to Me. Näillä heitetään tuosta tasatunnin yli. Ei tule uutisia tänään uuden musiikin X:ssä, mutta jos on hirveä kaivelu siihen suuntaan, niin yle.fi tietysti palvelee. Bebe Rexan hysteeriaa tiedossa, Miikan ja Oodan lamput päällä ja on meillä keijuakin. Jokaiselle jotain, pysy ihmeessä taajuuksilla. Tämä on uuden musiikin X ja huhtikuun parhaat show.

0: Helppoa ja kivaa tuntuu tekeminen olevan Damian Davidillä. Kuha provosin, Davidhan hän on. Talk to me on biisin nimi, siinä mukana Tyla ja Nile Rodgers. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X ja erikoislähetys tänään. Huhtikuun parhaat nostoja kuukaudelta nimeltä Huhti. Soni Petteri on siis eli allekirjoittanut tehdyt tänään vähän sitä pyyteetöntä ja katsellut, että mikä on ollut sellaista musaa, joka jäi itselle päähän soimaan huhtikuusta. Ja yksi on ehdottomasti Bebe Rexan Hysteria. Siinä on sämplätty, no alkuun tulee vähän semmoinen jopa nirvanamainen hetki, mutta en mä nyt sanoisi, että se on sample, mutta erityisesti tässä kappaleessa puhuttelee Da Hoolin Meet Her at the Love Parade. Vähintäänkin henkiset, jos ei suora sample ole. No ne torvet, reivitorvet konsanaan. Olkoon tämä eetokseltaan ja toivemaailmaltaan sellainen, että tulkoon tuleva kesä antamaan sinulle mahtavan määrän upeita uusia festivaalituttavuuksia. Menkää, hyvät ihmiset, Hysteriaan. Olkaa riemurinnoin ja täysin irti tulevana kesänä. Sitä mä ainakin toivon, koska tää kappale lataa sellaista energiaa, joten jos vaan kykenet, niin ota vastaan. Mennään kotimaisen musiikin pariin sitten heti Bebe Rexan Hysterian jälkeen. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X ja huhtikuun nostot!
1: Uuden musiikin X.

Bebe Rexha, Hysteria. Tämä kappale on huhtikuun alusta ja Uuden musiikin X-ohjelmalta kuuntelet jatkaa huhtikuun parhaimmiston läpikäyntiä. Mennään takaisin tänne rakkaaseen kotimaahan. Miika ja Ooda julkaisi huhtikuussa biisin nimeltä Lamput päälle. Ja kysynpähän tähän väliin, että muistatteko sellaista poikabändiä nimeltä TCT? Heillä oli vähän yli 10 vuotta sitten sellainen hittibiisi kuin Rannalle ja mä muistan, se ei mennyt ohi todellakaan. Sitä renkutettiin monessa paikassa ja se on porautunut mun päähän. TCT-poikabändi hän sai nimensä tietysti tekijöidensä mukaan. TL, Kometta, siellä ja Tiehu, eli TCT. No se keskimmäinen siinä, eli C, Kometta, on tietysti jatkanut musiikin tekoa ja tekee sitä ristimänimellään Miika nykyään. Ja tää Lamput päällä, jos mikä osoittaa, että kyllähän se Kometta osasi räpätä silloin ja osaa räpätä edelleen. Nimittäin tässä kappaleessa yhdistyy oikein hienosti sellainen rento ja letkeä toimittelu, sylkeminen ja sitten kuitenkin painava asia huumorin keinoin. Osattomuuden kokemusta, työttömyyttä, elämän syvää synkkyyttä paketoitu sitten superkesäisen ja hauskan biisin sisään. Tässä jos missä on kerroksia kuin sipulissa. Tämä on

0: Mirella, kaikki vielä edessä. Minä olen Suni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja erikoisjakso tänään. Huhtikuun parhaimmistoa ollaan käyty läpi ja sitä tähän heti seuraavaksi. Kyläliuhalan käsin poimima Keiju ja Stiga. Huhtikuun alussa tuli tämä kelkkailu Anthemi ja toden totta, kun se ensin tuli ja siinä oli pohjalla tämä Ongelmi-sinkku, joka on todella kova, yksi kevään parhaista, niin vähän hämmensi, kun mentiinkin tänne mumle-räpin maailmaan. Mutta kävi vähän niin, että tämä on ollut mulle groweri. Ei sen tarvii olla heti siinä kättelyssä elämän rakkaus. Kyllä mä oon tottunut, että asioille pitää välillä antaa aikaa, antaa ihmisten vakuuttaa, antaa artistin näkemyksen herätä pikkuhiljaa sieltä. Ja onhan tämä siis kertakaikkisen hauskalla lyriikalla sokeroitu. Ja voi olla, että muakin auttoi se, että mä menin vaan nettiin ja luin tämän Stiga-kappaleen lyriikat. Koska voi olla, että jos ne vaikka ensimmäistä kertaa kuulee, niin sieltä voi olla vaikea löytää joka ikinen todella oivaltava vitsi ja sanaleikki. Mutta niin se vaan, aika tekee tehtävänsä. Upea sanankäyttäjä on myös Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Siinäkin sanaleikki, hän siis kertoo rakastavansa teitä, siis niitä, joissa on autoja sekä kaikkia teitä siellä kanavan toisella puolella. Voi. Sanaleikkiä kerrakseen siis tuplana tässä. Ensin Keiju Stiga ja sitten Olavi Uusivirran rakastan teitä kaikkia.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Keijo Stiga. Soni Kyläjuhalla täällä Uuden musiikin X käynnissä ja huhtikuun parhaimmistoa kuunnellaan Keijun Stiga yksi niistä, mutta niin on myös seuraava Olavi Uusi Virran Rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Siinä on sanaleikki ja hän siis on matkamies, tietysti esiintyvä taiteilija kun on, niin joutuu varmasti viettämään paljon aikaa tien päällä ja hän sitten luettelee siinä suosikki teitään muun muassa. Oma suosikkitie, pakko sanoa, kantatie 4-5. Vedän täysin kotiin päin, kasvoin sen varrella tuolla Pohjois-Helsingissä. Kantatie 4-5, siitä kiva, että se vie Helsingin keskustaan, mutta myös sitä pitkin pääsee pois Kehä Kolmosen sisäpuolelta. En tiedä, onko se sitten E12 toinen kanssa suosikki ihan vaan sen takia, että se vie äireen luokse tuonne Pohjanmaalle. No, eipä siitä sen enempää. Antaa Olavin laulaa. Rakastan teitä kaikkia.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

Who let the girls out, kysyy Raue. No naapuri Reija varmaan ihan itse. Click Clack Symphony on tuon kappaleen nimi. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Saakeli soikoon, toi Rein tuore albumi on hieno. Käykää nyt hyvät ihmiset kuuntelemassa se, jos ette ole vielä kerenneet. Koska tässäkin äsken kuulussa biisissä teksti ja tematiikka on ihan tällaista niinku klubibängerikamaa, että hei, tänään vedetään korkkarit jalkaan, otetaan tytöt mukaan ja unohdetaan ne kaikki kakat, mitä viikon aikana on kertynyt. Ja tiedätkö, sit vaan mennään ja kuuntele, kun meidän korkokengät kopisee. Mut sit kun otetaan tuotantoon mukaan tyyli Hans Zimmer ja tehdään tuollaista elämää suurempaa ja se tulkinta tuo ihan uuden sävyn siihen. Niin sit se ei olekaan vaan ihan semmonen niinku viaton, vaivaton, kenties myös voimaannuttava, mutta klubibängeri kuitenkin. Vaan sit tulee tollanen siis niinku kasvutarina. Joten hei, miten sä sen asian kehystät, on usein paljon tärkeämpää kuin mitä sä oikeasti sanot. Siinä vaikkapa politiikkaan pyrkiville ihmisille pikkasen tärppiä matkaan. Soni Kyläliuhalla on toden totta valinnut tähän lähetykseen huhtikuun parhaimmistoa, joten mennään nyt siihen kiinni. Kostilta seuraavaksi Pardon Me ja Vesalalta Sellaista kuin sä. Kummatkin huhtikuun saldoa, hyvin erilaisia kappaleita. Kosti on tietysti räppäri ja tekee sitä, mitä parhaiten osaa, eli tukevien biittien päälle rimmaamista. Sana leikkiä kerrakseen, hyvää meininkiä, letkeetä, urheiluhenkistä kamaa, koska Kosti on kuvaillutkin tähän isosti materiaalia ulkomailla. Siellä ollaan käyty fiilistelemässä toivottavasti samalla reissulla sitten urheiluotteluita, eikä ainoastaan näiden urheilupyhättöjen edessä poseerattu. Mutta joka tapauksessa eihän niissä matseissa varmaan saa kuvata, ainakaan musiikkivideota, voi joutua ongelmiin. Tämä on Pardon Me. Kostilta. Oishan se toki, jos joutuu ongelmiin, niin sitten vaan voinut sanoa ton koko kappaleen tittelin. Mikä tää on? Nimen. Niin. Pardon Me.

0: Se on Tampereen mies itse, Kostiainen Tuomas Mikael, taiteilija nimeltään Kosti, pardon me. Pakko muuten tarttua tuohon kertosäkeen lyriikkaan sen verran, että en tiedä selviääkö vaan sanomalla, että sorry, pardon me, jos sulla on mukana pelkästään satasia ja sä yrität ostaa jotain. Koska tänä päivänä nyt käteistä muutenkin hankalampi käyttää ja sit jos sulla on vaan isoja seteleitä, niin voi olla, että moni putiikki jättää ottamatta vastaan. Koska varsinkin, jos sä oot boolaamassa ja ostamassa jotain niin kuin tosi kallista, ja sä teet sitä käteisellä, satasen seteleillä, niin harva kauppa haluaa ottaa, koska ne pitää käydä sitten tallettamassa johonkin, ja kuumottaa pitää hirveätä määrää niin kuin käteistä jossain kioskissa. Ei saakeli. Kyllä suosittelen Kosti sinullekin ihan siirtymistä tohon digitaaliseen maksamiseen. Soni Kyläliuhalla tässä. Huhtikuun parhaimmisto olen kasannut tähän erikoislähetykseen Uuden musiikin X:ään. Ja yksi tuollainen mieleenpainunut ralli huhtikuulta on tietysti Vesalan Sellaista kuin sä. Kaunis balladi, syntynyt legendaarisen suomalaisen musiikin tekijän Teemu Brunilan kanssa. Hänhän on vastannut hiteistä ympäri vuosikymmenten. Onko tämä sellainen? No tietysti nämä on makuasioita. Itselleni kuitenkin maistuu ja siksi sen tähän Best of Showhun nostin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Teem Brunilan kanssa syntynyt Vesalan Sellaista kuin sä. On todella elokuvallinen kappale. Voisin nähdä tämän jonkun kenties kovan kotimaisen uutuuden soundtrackillä sillä kaikista herkimmällä hetkellä. Soni Kyläliuhalla tässä Uuden musiikin X on ohjelma, jota kuuntelet ja huhtikuun parhaita käydään läpi. Vielä kerätään käydä Karin B:n kanssa teatterissa, voimaan tuo Alma Alangon tahtiin ja muun muassa kävellä Pykärin kanssa seinen rannalla. Millainenkohan sää siellä tänään on? En tiedä, pitääpä soittaa Pariisiin. Sitä ennen Ida Alex ja Museum. Nosteessa osion Ella Ossin toimesta nostettua musiikkia tämä ja kerta kaikkisen hyvä ralli huhtikuulta. Dark poppia, siksi minä tätä kutsuisin ja käsittääkseni Ida Alex tekee näin myös. Tuli ensimmäisen kerran itselleni vastaan silloin Bämä-kollektiivin alkuaikoina. Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi huhtikuun parhaat osiossa Ida Alex ja Museum.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Huhtikuun parhaita uuden musiikin X:ssä, yksi niistä Karin B:n teatteriin. Ja siinä ihan hyvä toteamus. Jos on kerran pakko kusettaa, niin kuseta nyt sentään edes hyvin. Keksi niin kuin hyvä lore siihen, hyvä backstory. Niin hyvä tarina, että sä muistat se itsekin. Koska mikään ei ole noloa, kun unohtaa, mitä tuli kusetettua.
1: Mulla oli sellainen tunne, että mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
2: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
3: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
4: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
5: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
6: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
3: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

Kun on nuorena kuunnellut riittävät määrät Prodigya, niin kaikki tämmöiset pikkasen glitchaavat ja reivihenkiset osiot kappaleissa menee suoraan sydämeen. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tuossa kuultiin Alma Alangon Kenen mukaan. Löytyi huhtikuun alusta julkaistulta Askeleen edellä EP:ltä. Oikein mainio kokonaisuus. Ota ihmeessä kuunteluun, jos on mennyt ohi. Nimittäin Alma Alanko, jos kuka on taidokas musiikin tekijä, ollut tekemässä esimerkiksi tätä Olgan hemomässyy megaslapperia, eli Shotit kappaletta. Sekin kuunneltiin tässä huhtikuun parhaat showssa, joka vetelee pikkuhiljaa viimeisiä, mutta kertaamme ottaa vähän pykäriä vielä tässä. Kävelyseinen rannalla löytyy Romcom-nimiseltä albumilta. Todella ajaton, hauska, oivaltava, kiva India pop rock kappale. Tämä jos mikä. Ui kuin pariisilainen seinessä.

0: Pykärin Mikko, taiteilija nimeltään Pelkkä Pykäri. Kävelyseinän rannalla löytyy hänen romcom-albumiltaan. Tämä oli Uuden musiikin X:n huhtikuun nostot show. Käy ihmeessä Areenasta kuuntelemassa jälkikäteen. Siellä on myös biisilista kaikista niistä kappaleista, jotka minä tähän lähetykseen sinua varten kärräsin. Tässä kohti Sonni Petteri kiittää ja kuittaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: The Bausa Magnetic!

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvallat aikoo tehdä arvion joukoistaan Euroopassa. Naton puolustusministerikokouksessa puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti, että arvion tekeminen kestää enimmillään 6 kuukautta. Samalla Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiä sodan aikana. Hegsethin mukaan maat yrittivät hukuttaa Yhdysvallat lakien yksityiskohtiin.
1: These allies, they put America's sons and daughters, our sons and daughters at risk by denying them the predictable access basing and overflight that never should have been in question at all.
0: Nämä maat panivat Amerikan tyttäret ja pojat vaaraan kieltämällä tuen, Hegseth sanoi. Sisäministeriössä tehty työsuojelutarkastus on paljastanut vakavia puutteita työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuun lopussa työsuojelutarkastuksen ministeriön henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Tarkastuksen mukaan ministeriössä on esiintynyt häirintää ja epäasiallista kohtelua. Ylen lähteiden mukaan ongelmat ovat pitkäaikaisia ja huono ilmapiiri on johtanut suureen henkilöstövaihtuvuuteen. Lähteet lisäävät, että ongelmat ulottuvat yhtä yksikköä laajemmalle. Yhden lähteen mukaan asiantuntijakato haittaa jo sisäministeriön tehtävien hoitamista. Helsingissä Santahaminan sotilassaarella on todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemia-tapauksia. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja, kertovat Kaartin jääkärirykmentti ja maanpuolustuskorkeakoulu. Kaikki sairastuneet saavat hoitoa ja ovat hyvävointisia. Sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella Helsingissä. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen.
2: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet. Nyt on juhlan aika. Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta, lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X -iltapäivä voi alkaa.
3: Yle X. Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu.
4: Korjaan, se on torstai täällä. Aikku, Mellu ja Impu. Hyvää juhannuksen aaton aattoa!
5: Let's go, jengi!
6: Vamos!

0: Tuhlaaja poika soi yleäksi iltapäivässä kello 5:02. Se on 18. päivä kesäkuuta, juhannuksen aaton aatto. Täällä Aikku, Mellu ja Imppu sun seurana aina 5 saakka.
1: Tästä se Jussi alkaa ja tiedätkö, missä jengi on? Tosi moni, ei kaikki, mutta tosi moni.
0: No.
1: Tien päällä. Ja tiedätkö, mitä niitä ärsyttää?
0: No.
1: Ruuhka, liikenne ja kaikki, tosi moni muu. Mutta mikä siinä on, että liikenteessä niin moni asia sitä ärsyttää? No, Hesarissa tästä nyt sitten juttua. Kaahailijat, hidastelijat, ohittelijat, autoilijat, pyöräilijät, jalankulkijat. Eli siis toisin sanoen oikeastaan kaikki. Mutta mikä siellä niinku, mikä liikenteessä on se niinku, ne ärsyttävimmät asiat, mitkä vetää eniten sinne tunteisiin? Niin nyt esimerkiksi erilaiset mediat, kuten MTV-uutiset. Sinne jengi on vastannut, että eniten ärsyttää ehdottomasti kiilaaminen. Ei joo, toista sanaakaan.
0: Ei, kun toi on muuten totta.
1: Mutta kuljettaja.fi on tälleen, ei. Kyllä eniten täällä väänestäneitä niin ärsyttää siis alinopeus, eli okay, hidastelu.
0: Toikin kyllä ärsyttää.
2: No joo, mutta ruuhkassa niin se on vähän niin kuin sillain pakko monesti. Ja siis sillä niin, että joo, muakin ärsyttää, jos on tyhjä tie ja sitten joku ajaa, mutta siitä voi aina mennä ohi sitten.
1: Mut kuka sen ruuhkan aiheuttaa?
0: No mä oon tätä monta kertaa miettinyt. Joskus mä siis ihan kaivoin tästä tietoa, että miten voi olla, että miten niin kuin ruuhka syntyy. Niin sehän on siis semmoinen niin sanottu perhosefekti. Että tapahtuu joku pieni asia, joka sitten hidastaa ja sitten se niin kuin moninkertaistuu. Että joku vaikka hidastaa pikkasen jotain oravaa ja sitten sen takia niin kuin se koko ajan moninkertaistuu se hidastamisen tahti. Ja
1: sitten on oravan takia, niin, mä oon 4 tuntia siellä.
0: Sitten voi syntyä ruuhka.
1: Ei jumman kautta. No okei, myöskin kolmas asia, mikä eniten jengiä ärsyttää tuossa liikennekäyttäytymisessä, niin perseessä roikkuminen.
2: Se on ärsyttävää. Tänä aamulla kävin, mä ajoin poikkeuksellisesti autolla töihin, niin oli just, ja aika tyhjä tie oli tänne tullessa, niin ajoin mun perässä niin kuin varmaan 15 minuuttia, ja sitten se yhtäkkiä lähti ohi. Olisit voinut mennä 15 minuuttia sitten aiemmin ohi.
0: Oliko se hidastelija?
2: En, mä ajoin. Taisi sitä nopeuttaa.
0: Mutta sitten taas monen nopeus oli liian hidas. Yle X. Mikä sua ärsyttää? Ootko tällä hetkellä hei tien päällä? Kerro meille Yle X WhatsAppissa 044-421-6888.
1: Ääniviestillä saa antaa terveisiä vaikka edelliseen autoon siinä sun edessä.

0: Lily Allen, Pussy Palace. Soi Yle X iltapäivässä. Puhuttiin rattiraivosta ja Heidi laittaa viestiä studioon hengitysharjoittelun kautta tänään 4- ja 5-tielle kaikkien muiden lailla. Joo, mäkin teen autossa aina hengitysharjoituksia, jos mä oon ruuhkassa. Mä aina lasken 10, kun mua alkaa ärsyttää. Sitten pari minuutin jälkeen mä oonkin 95, 96...
1: Oikeesti?
0: Joo, joo.
1: Siis ihan siko hyvää. Mun pitäisi opetella toi, koska mä oon siis rattiraivoaja. Mä en anna sen hirveästi näkyä siinä mun käytöksessä, niin kuin siinä ajotyylissä.
2: En anna. Ei kun nyt, en anna.
3: Mä oon kyllä ollut aikunkyydissä todistanut toisin.
1: En anna. Siis en mä aja mitenkään vaarallisesti.
3: Niin,
1: vaikka.
3: Niin. Mitäs se, kun sä ajoit siellä skootterilla ja jupisit siellä pitkin katuja niille nuorille?
1: Hei, mä vaan puhun. Mun ääntä tulee suusta. Ja se ääni, se saattaa olla aggressiivisen sävytteistä. Mutta mä en ala ohittelemaan vaarallisesti. Mä en ala kiihyttelemään. Mä en paina kenenkään perseeseen tuo motorilla.
3: Kato, kun menee tunteisiin.
1: Niin, itse mä rakastan.
0: Se jupina alkaa jo nyt.
3: Siinä alkaa toi sama.
1: Joo, mutta mä niinku oikeesti kaikki ihmiset, jotka tänään istuu ruuhkassa, kuten myös minä, tulen istumaan.
0: Ja me istutaan siellä peräkkäin.
1: Niin, istutaan. Me kaikki ajetaan letkassa tästä juhannuksen viettoon. Niin, sanon, että sinä ihminen, joka tällä hetkellä olet siellä kuin minä rattiraivaamassa, niin... voimia.
3: Me ollaan saatu yleensä WhatsAppiin nyt ääniviestejä ja viestejä siitä, että mikä tällä hetkellä liikenteessä ärsyttää ja ärsyttääkö siellä yhtään mikään. Tänne tulee muun muassa, että satasen alueella 90 kilsaa tunnissa, ohitustiellä 110 kilsaa tunnissa, niille kuskeille niin äärettömän paskaa juhannusta.
1: Siis sitä itseään! Mikä siinä on? Että ajetaan alinopeutta, mutta sitten kun se löytyy se ohituskaista, niin kappas on täällä, aah, tässä autossa onkin tämä kaasupoljin, mitä voi painaa.
3: Joo, toi on todella raskasta. Onneksi mulla ei ole autoa, niin mä en hirveän usein tähän, mutta just tämmöisenä niinku juhlapyhinä ja niiden niinku letkoissa niin ketuttaa. Kimmo, meidän vakkari Kimmo on myös ääniviestiä laittanut.
4: Mä voin täältä rekanraatista sanoa ainakin yhden asian, mikä ärsyttää aivan suunnattoman paljon, niin nämä jantterit, jotka väkisin tulee rekan ohi.
0: Väkisin?
4: Ei missään nimessä voi olla rekan alla. Tai alla. No ei tietenkään alla, mutta niin kuin perässä. Sitten väkisin ängetään johonkin ihmeelliseen pikkurakoon ohi. Ja sitten sen jälkeen jäädään ajaan alinopeutta siihen eteen.
1: Joo.
4: Toi, vielä parempi. Niin jarru pohjaa seuraavasta liittyvästä pihalle. Palauta, mä sanon. Noniin, rauhoitu taas kaikki taas tähän.
5: Onko mitään ihanampaa, kun joku roikkuu siellä sun perässäs? Sit se vetää ohitte sillä lailla, että se tulee aivan sun nokkaa hipoen siihen eteen.
0: Kiva.
5: Ja jatkaa kuitenkin siinä samalla nopeudella, kun me ollaan juurikin ajettu.
1: Siis oikeesti mua sattuu sieluun ajatella näitä tilanteita.
3: Juu, kiitos vaan Ronille, mutta mitäs Pete?
6: Joo, sehän se ärsyttää, kun

0: keli, ei ole eläimiä tien päällä. Satasen rajoitus. Sitten vedetään saatana 70-80 hymyissä suuri siellä saatana. Vittu mitään kiirettä pienä. Voi vittu, tulee sitä ruuttia ja saatana vaarallisia tilanteita. Voi vittu.
1: Tässä oli sensuurillakin oli tekemistä.
2: Oi vittu, mä rakastan.
1: Tossa oli niinku aito reaktio tien päältä.
2: Niinku täysin. Ei muuta kuin rauhallista juhannusta vaan kaikille. Yle. Tänään me halutaan kuulla, että missä sä oot, mitä sä teet ja miten matka taittuu juhannuksen viettoon vai onko se semmoista taittumassa. Yleensä WhatsApp tavoittaa, anna kuulua ääniviestin tähän suuntaan.
3: Myös Joel kirjoittaa, että olisi hauska ottaa Aikku joskus päiväksi rekan kyytiin. Voisi olla raivokas päivä. Aikku, mä keksin sulle just kyydin mökille.

0: House Tour soi Yle X iltapäivässä. Studiossa Aikku, Mellu ja Impu sun seurana aina viiteen saakka. Me etkoillaan juhannusta. Tää on viikon viimeinen Yle X iltapäivä, koska huomenna sitten juhannustanssit kerää Yle X kesäaamuistakin tutun Siken ja Vomman. Huomenna siis iltapäivästä aina iltaan saakka niitä. Ja meikäläinenkin jää tänään lomille lompsis, niin tässähän on oikein juhlan tuntua.
1: Se on kuule juhlahatut päähän.
2: Se on juu.
1: Ihan juhannuksen kunniaksi.
3: Kaikki meistä on kuitenkin lähdössä tänään himaa. Tai siis niinku pois täältä.
2: En ole todellakaan menossa himaa.
4: En mäkään menossa kotiin.
3: Etteikö te menossa käymään enää kotona?
2: No ei, totta kai mulla on kaikki kamat mukana.
4: Suoraan töistä.
1: Ai jaa.
0: Me lähdetään Jussin viettoon.
4: Juhannus 26 ei odota.
0: Meillä. Ei odota.
1: Mun pitää nopea kyllä käydä vähän, koska Aikku lainas mulle tuota kylmälaukkua. Niin mun pitää hakea sinne asioita kotota vielä.
0: Okei. Okay.
1: Eli en mä pääsekä teidän letkaan.
0: No kun kato, kun me ollaan suunniteltu sitä, että meillä olisi kaikki
1: radiopuhelimet. Lähteekö kaikki muukin? Kello 17.00 Pasilasta.
0: Lähetään letkassa koko jengi.
4: Juhannusmiitting.
0: Se ei tapahdu tässä kohtaa. Mutta koska tänään on tämmöinen spessupäivä ja viikon viimeinen Yle X iltapäivänä poikkeuksellisesti jo torstaina, niin meillä on vähän pistetty niin sanotusti hommat uusiksi. Me kuullaan tänään muun muassa jonkinlaista motivaatiomukkua tälleen hyvin harvinaiseen tapaan tähän aikaan viikosta. Ja sen lisäksi myös kohta kilpaillaan skobaa, joka normaalisti käydään aina perjantaisin.
1: Nimittäin nimetön nimikisa. Ja Impu tulee tähän mukaan.
0: Impu tulee mukaan. Me arvotellaan yhdessä nimiä.
1: Katsotaan heräs.
0: Yhtä nimeä.
4: Mitä?
0: Huomenta. Kohta päästään kilpailemaan siis nimettömän nimetöntä nimikisaa, mutta ennen sitten kuullaan musiikkia artistilta, joka ehdottomasti kannattaa ottaa haltuun uutta kotimaista räpin tynkää, jota on kuultu myös muun muassa Yläksen uudessa musiikin erikoisohjelmassa Yläksessareissa, koska tämä artisti oli siellä muun muassa vieraana.
1: Keiju, Feet Momo, Kymppi, huutomerkki. Tähän perään Dua Lipa, Levitating.
5: Yes! Huomenta!
0: Aikku, Mellu ja Impu sun seurana aina viiteen saakka. Mukavaa torstaita.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: asioita.
1: No niinhän me pistetään.
2: Dua Lipa, Levitating, Da Baby messissä. Yleäksi iltapäivä se menee 5 saakka tähän tahtiin. Kello nyt 28 minuuttia yli 2. Jengi juhannus huumassa. Osalla ei juhannuksesta tietoakaan. Me ollaan vähän siinä mailla.
1: Kyllä vai, me ollaan tässä niinku ihan lähtöliipasimella tuohon juhannuksen viettoon, mutta sitä etkoillaan isosti 5 saakka. Ja seuraavaksi, kun toistaiseksi vielä ihmiset luultavasti muistaa oman nimensä, niin selvitetään niistä yksin. Nimittäin tästä käynnistyy
3: nimetön, nimetön nimikisa.
2: Ehkä raskain kilpailunimi lausua ääneen. Myös erikoinen kilpailu.
1: Kyllä vain. Meillä on ainoastaan yksi tehtävä. Selvitetään meille täysin entuudestaan tuntemattoman ihmisen etunimi. Nyt vaan ainoastaan on etsinnässä se ihminen, kenen nimeä etsitään. Eli oletko se sinä? Ripata tähän suuntaan. 09-148-2822.
2: Soita. Voita. Itsellesi myös yleensä tuotepalkinto. Ja me
0: joo, meikä lupaa postittaa jonkun ylläripalkinnon sille.
2: Oi!
1: Ylläripalkintoa luvassa. Jos me saadaan arvotella sun nimeä, niin soita nyt.
4: Yle X. Soita numeroon 09 148 28 22.

0: juuri niin kauan, kun bändi jaksaa soittaa.
1: On, meillä kävi vaan silleen ikävästi, että meillä oli siis Tuusulasta tämmönen soittaja,
0: aha,
1: joka oli perheen kanssa grillailleen menossa, aha, juhannukseksi, mutta hän lähti vetään kesken just ennen kuin...
2: Hänelle riitti.
1: Että hän ehkä vahingos, ehkä tahallisesti, who knows, mutta lähti meneen. Mutta ei hätää, koska mulla on meille täysin mysteerinen soittaja. Mulla eikä teillä ole mitään haisua, kuka tähän puheluun tällä hetkellä vastaa. Yleäksi iltapäivä, Aikku, Mellu ja Impu täällä. Älä kerro, kuka siellä.
0: Kyllä.
1: Kuuletko kuitenkin äänemme?
0: Halo, halo.
3: Kuulen, moi.
0: Moi. Älä kerro sun etunimiä, koska sitä me tässä selvitellään, mutta kerro muuten vähän jotain itsestäsi. Missä päin asustelet? Teetkö töitä? Opiskeletko?
3: Teen töitä ja asun täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Limingan kunnassa tämmöisessä Tupoksen kylässä.
0: Tupoksen kylässä, okei. Okay. Kyläleidejä sitten. Onko sulla lemmikkiä?
3: Kyllä, mulla löytyy lemmikkiä aika montakin.
0: Oho, no mikä se on vaikka yhden niistä nimi?
3: Selma.
0: Salma.
1: Selma, eikö ollut?
0: Selma.
3: Selma.
0: Selma.
3: Näin. Selma.
0: Salma.
1: No niin. Onko sulla juhannussuunnitelmia?
3: Kyllä, näyttää.
0: Minkälaisia?
3: No tässä kuule ihan kotona ja vähän tuolla päivät ollaan sitten menossa.
0: Kuulostaa hyvältä.
3: Illat kotona ja päivät menossa.
1: Me yritetään nyt arvata sun etunimeä, joten kysynkin näin, että koetko, että sulla on semmoinen tosi harvinainen nimi?
3: Kyllä.
0: On harvinainen. Oh. Onko pitkä vai lyhyt nimi?
3: No sanotaanko, että... semmonen keskipitkä nimi, ei mikään kauhean pitkä, mutta ei lyhytkään.
0: Okei, mutta jos on harvinainen, niin sen mä sanoisin suoraan, että me otetaan kyllä etukirjain tässä kohtaa jo. Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
3: M.
0: M.
1: Onko sun nimi Margaret?
3: Ei.
0: Ei. Onko sun nimi Matilda?
3: Ei.
0: Ei.
1: Onko sun nimi Matleena?
3: Ei. Liian pitkiä.
0: Liian pitkiä, okei. Onko sun nimi Magda?
3: Ei.
0: Ei. Mitä sanoo Imppu?
2: Onks sun nimi...
0: Tää on vaikee.
1: Onks sun nimi Elina?
0: Lisäkysymyksiä.
2: Hei. Marianna.
0: Ei. Marjatta?
3: Ei.
0: Ei oo. Okei, mutta sä sanot, että se on kuitenkin silleen niinku erikoisempi.
3: Omassa mielessä itse en kyseistä nimeä hirveän montaa tiedä, sanotaanko näin.
0: Okei.
2: Hei, onks se Milli?
3: Ei.
0: Ei oo. Mitä sä sanoisit, löytyykö julkisuudesta samannimisiä ihmisiä kuin mitä sä olet?
3: No, mä tiedän yhden Ylen graafikon, jolla on sama etunimi kuin mulla.
0: Ylen graafikon?
2: Aikku tuntee kaikki täällä Ylen.
1: No niin. Aikku on tyyli syntynyt Ylellä, joten sun pitäisi nyt tietää.
0: Apua.
2: Hei, mulla on veikkaus. No. Maire.
3: Ei.
0: Meiju.
3: Aika lähellä.
0: Maiju.
1: Jee! Yeah! Kyllä me ratkaistiin! Meillä oli noin 30 sekuntia aikaa.
0: Tää meni todella tiukille. Hauska tutustua, Maiju. Missä päin sä vietät sun juhannusta tänä vuonna?
3: Kyllä, mä tässä ihan Oulun alueella viettelen.
0: No niin, hei, hyvää juhannusta sinne. Oli ihanaa tutustua, Maiju, ja ei muuta kuin hei, tsemppiä loppuviikkoon.
3: Kiitos, samoin. Hyvää, moi.
2: Onneksi Aikku arvasit.
0: Onneksi arvattiin. Saatiin selville.
2: Bändi oli jo laittamassa pillejä pussiin tuolla taustalla.
1: Se on juurikin näin. Lähetetään Yläks tuota palkinto tästä kilpailusta.
2: Ehdottomasti.
0: Onneksi alkaa Maiju palkinnosta ja kiitos tästä. Tämä on Slayer Dance!

0: Louna Online Motion soi Yle X iltapäivässä. Aikku Mellu ja Imppu studiossa.
1: Ja hei, nyt nopea kysymys. Tuokio. Kukas meistä jää tänään lomalle?
2: No,
1: Aikku! Ja kukaan meistä ei siis tiedä, etkä varmaan sä itekään täysin, että mitä tää sun loma tulee pitämään sisällään.
2: No en ihan hirveästi.
1: Mut jollain kuitenkin on se tieto hallussa.
2: Aha.
1: Nimittäin Mellu ja Imppu. No. No ei otettu yhteyttä nyt mihinkään tuon puoleeseen, mutta me otettiin yhteys ihmiseen, joka tietää sun lomasta hieman enemmän.
3: Oikeesti!
0: Me ollaan laitettu tuulemaan.
1: Ihan mahtavaa! Ja astrologi Jenna, kuka on yleensä iltapäivässä hirveän tuttu henkilö,
3: yes.
1: Niin hänellä on nyt kertoa sinulle sitten rapsaa tälleen yllätyksenä siitä, että mitä sun loma tulee pitämään sisällä. Mihin sun kannattaa keskittyä? Oletko sä valmis?
3: No olenkö!
1: Ja tämän on tehnyt siis henkilökohtaisesti sulle. Noin, oot valmis?
2: Joo.
4: Moi Aikku,
1: moi.
4: Täällä astrologi Jenna. Ja mä teen sulle nyt pikaisen lomaennusteen tarotkorteilla. Ensimmäisenä sulle nousi maljojen lähetti. Loman alussa saat ehkä vähän hukassa ja pyörittelet siellä peukaloita, että no, mitäs nyt sitten? Mutta sun kannattaa nyt kuunnella sun intuitiota, vaikka se kuulostaisi ihan täysin järjettömältä. Ja oo avoin uusille ihmissuhteille ja suhtaudu muutenkin uusiin asioihin tosi uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Mm-hmm. Ja sun pitää aidosti uskoa, että kaikki on mahdollista. Eli. Sit sulle nousi lanttien kolmonen ja lanttien seiska. Eli ilmeisesti sä et osaa vain olla ja nauttia siitä lomasta. Ja loman lopuksi sä todennäköisesti sitten katsot taaksepäin ja mietit, että no, tulipas lomailtua tehokkaasti. Ja muista, että maltti on valttia ja joku suurempi palkinto odottaa sua tulevaisuudessa, kun sä vaan jaksat olla kärsivällinen.
1: Okay.
4: Ja opettele nyt loman aikana vähän delegoimaan niitä asioita muille ja muista nauttia ja yrittää olla tekemättä yhtään mitään järkevää. Ihanaa lomaa!
2: Hei, kiitos! Ihanaa! Kuulosti kamalalta.
1: Mutta muista, että suurempi palkinto odottaa.
2: No mitä ikinä se onkaan, niin se on nyt jännityksellä sitten luvassa. Kiitos! Ihana ennustus, tai siis ihana yllätys.
1: Joo, ja sun kannattaa ottaa toi talteen, ehkä palata siihen jossain kohti lomaa, että miten se on mennyt. Ja voisiko jotain muutettavissa?
2: Tai ehkä loman jälkeen. Katsotaan.
1: You never know.
2: Katsotaan. Mä en tuu delegoimaan. Mä tuun siis niin olla, että älkää rupesena katos, kun te kaksi täällä hypitte pöydällä.
1: Et varmana.
2: Siis todellakin, en mä ole lomalla ollenkaan.
1: Hei.
2: Mä oon säältänyt riistokamerat
1: tänne. Me estetään sut kaikki ylejärjestelmiin.

0: Tässä ja pikkulinnut ovat visertäneet sen, että kun tässä nyt yllätyksiä tapahtuu ja elämä on ihan mulle malliin, kun ollaan jo niin kuin toinen jalka juhannuksen vietossa täälläkin, vaikka sitä aaton aattoa vietetään yleensä iltapäivässä aina viiteen saakka, niin maailmankirjat ovat senkin myötä sekaisin, että vaikka ei ole maanantai, niin tänään saadaan motivaatiomoukku.
1: Joo, saadaan tämmöinen itse asiassa ihan niin kuin juhannusmoukku.
0: Hyvä! Ihanaa.
1: Ei kysytty, ei toivottu, mutta Aikku pyysi.
0: Mä pyysin, koska siis motivaatiomoukku on siis tässä kevään aikana yleensä iltapäivään vakiintunut asia tuonne aina maanantaihin, kun meidän harkkarina tänä keväänä ollut Impu, joka nytkin täällä studiossa on, niin alkoi kirjoittamaan tämmöisiä niin kuin motivaatiopuheita meille. Ja nämä on ollut mahtava asia ja tuntuu, että juhannus sisältää erilaisia tunteita erilaisilta ihmisiltä. Jotkut tää on ehkä kuin minä ja jää tänään lomalle ja tuntuu siltä, että kaipaa onkin vähän semmoista jotain pientä niin kuin motivaation tynkää. Tai varsinkin te, jotka ette ole jäämässä lomalle, niin etenkin te. Kiitti.
1: Aistitko me tuossa pientä sellaista? Niin
2: aikettuilu. Kun kyllä aistit. Ja se on täysin oikein. Koska siis silloin, jos ollaan jäämässä lomalle, niin kyllä vähän saa kääntää veistä haavassa. Niin. Mä otan sen tänään. Mä otan itse asiassa, hei, vaikka mun teema on vuonna 2026, mä en ota paskaa keltään. Tänään mä voin juoda paskaa.
0: Sä otat sitä multa tänään ja sitä sinä myös saat. Mutta juhannusmoukkua.
1: Aikun takuu.
0: Sitä tarjoillaan Impun toimesta heti Katy Perryn jälkeen. One That Got Away yläksiltä päivässä.
2: Tämä kertoo

0: Katy Perry ja One That Got Away. Yleäksi iltapäivässä. Kello 8 saa vajaa 3 ja on poikkeuksellinen aika saada motivaatiota tähän tulevaan juhannukseen. Olit sitten töissä, hommissa, vapaalla, mökillä, loman aloittanut juurikin tai missä ikinä hihnalla tahansa.
1: Juurikin näin, koska motivaatio moukku jo tässä kevään aikana pienoiseksi tämmöiseksi niin kuin perinteeksi muodostunut on luvassa tähän juhannukseen nyt.
2: Juhannusmoukku 18.6.26. Koska meillä on ollut niin iloisa juhannusetkoilu, niin ajattelin pitää tänään tylsän ja kattavan luennon juhannuksen historiasta Suomessa. Alkujaan juhannus tunnettiin ukon juhlana. Sillä haluttiin taata hyvä sato ja hedelmällisyys. Joillakin alueilla, kuten Etelä-Karjalassa, vanha nimi oli käytössä aina 1800-luvulle asti. Saik, kunhan huijasin. Nyt kun on saanut sivistettyä sinua, voisin keskittyä muihin juhannukseen liittyviin vivahteisiin. Ajattelinkin antaa juhannusmoukun puitteissa 4 kappaletta Yle X iltapäivän epävirallisia ohjeistuksia juhannukseen. Ensimmäinen kuuluu näin. Jos harjoitat juhannustaikoja alasti, vältäthän niiden tekemistä julkisilla paikoilla. Kiitos. Jos haluat välttää juhannusruuhkat autoillessa, suosittelemme, ettet autoille ennen ensi viikkoa. Jos taat matkustat junalla juhannuksen viettoon, toivomme, ettet ota koko päivän jalassa olleita kenkiäsi pois huonosti ilmastoidussa vaunussa.
1: Kyllä.
2: Viimeisenä ohjeena annan mahdollisuuden juhannusseurueesi puolesta. Nyt kun on hyttysiä uutisten mukaan vähemmän, toivomme, ettei inisioiden määrä pysy meidän ihmisten toimesta samana. Enkä suinkaan unohda perheen pienimpiä siellä autojen takapenkeillä, vaan annan vastauksia tämän päivän yleisimpiin kysymyksiin. Milloin ollaan perillä? Kohta. Ja missä me ollaan? Autossa. Olkaa hyvä. Itse olen miettinyt, onko olemassa palavaa vettä. En tiedä, mutta veden äärellä palavia kokkoja on ainakin tänä viikonloppuna läpi Suomen maan. Ja toivon sydämeni pohjasta, että myös onnellisia ihmisiä olisi maamme täynnä. Tehkää siis toisenne onnelliseksi, missä ikinä juhannusta vietättekään, kotona, mökillä, töissä, golfkentällä, niin toivon tsemppiä, kireitä siimoja, hyviä lyöntejä, rakkautta, lempeä ja sitä, että taikasi tulevat toteen heti juhannuksen jälkeen tai ainakin ennen juhannusta 2040. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos. Hyvää juhannusta kaikille.
2: Hyvää juhannusta.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Kuulaa Ginny Remix yläksi iltapäivässä. Aikku Mellu ja Impu sun seurana aina viiteen saakka.
1: Emma ja Matilda soitetaan sulle yläksi iltapäivässä. Älä mee, mutta ennen sitä kello 3 uutiseen.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Moskovan alueen kuvernööri Andrei Vorobyov sanoi, että 16 ihmistä loukkaantui drooni-iskussa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskuilla haluttiin tuoda sota näkyväksi myös moskovalaisille.
3: Через ворога, але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслимо, що
2: jos Ukraina palaa, Moskova palaa, Zelenski totesi. Zelenskin mukaan venäläisten pitää ymmärtää, että presidentti Putin on yksin vastuussa sodasta, jonka hinnan maksavat tavalliset ihmiset. Drooni-iskun pääkohteena oli ilmeisesti Kapotnian öljyjalostamo, joka sijaitsee alle 20 kilometrin päässä Kremlistä kaakkoon. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt useita videoita, joissa nähdään jalostamossa syttynyt laaja tulipalo. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tyrmää Hufvudstadsbladetin haastattelussa viimeaikaiset varoitukset siitä, että Venäjä valmistelisi hyökkäystä NATO-maahan. Ruotsin puolustusvoiman komentaja Mikael Claesson varoitti hiljattain Venäjän mahdollisesta halusta testata NATOn 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Ylipäällikkönä Stubb ei näe todisteita hyökkäyksestä eikä usko Venäjän haastavan NATOa, koska se on häviämässä sotaa Ukrainassa. Stubbin mukaan kyse onkin Venäjän hybridioperaatiosta Euroopan horjuttamiseksi. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Kansainvälisen hintavertailun mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hinnat olivat hyvin lähellä toisiaan.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: Se olisi nettiviikon loppu ja lomaakin vielä ensi viikolla.

0: uunituoretta musiikkia Emmalta ja Matildalta. Älä mee, soi Yle X iltapäivässä. Aikku Mellu ja Imppu sun seurana aina 5 saakka. Kello pyörähtää juurikin 3:06. Kivaa torstaita.
1: Musta tuntuu, että tämä samainen kaava toistuu aina. Tai ainakin tämä on nyt alkanut niin kuin syöpyä tonne mun mielen syövereihin, että aina tälleen käy. Eli eka on joku kaupunki tai kunta, joka haluaa rakentaa jotain ja ne ilmoittaa sen. Sitten siitä kiistellään, että hei, onko tämä tarpeellinen, että se kuntalaiset rupeaa valittamaan, että no meillä menee muutenkin täällä tarpeeksi huonosti, että miksi me käytetään meidän verovaroja tähän. No sen jälkeen sitten, kun ollaan kiistelty siitä, että onko se tarpeellinen, niin sitten ne julkaiseekin sen budjetin ja sitten ollaan vasta kauhuissa. Ja sitten kun ollaan kauhisteltu sitä budjettia, niin sitten sen jälkeen me ruvetaan kauhistelemaan sitä, kun se budjetti paukkuu yli. Onko tämä teille niinku tuttu keissi? En mä voi olla ainoa, jos tuntuu tältä.
0: Joo, siis aina sama homma. Ja sitten sen lisäksi tuossa on vielä aina niinku se, että kaikkien näiden niinku budjettien ja muiden lisäksi, niin aina ihan alusta asti ollaan sitä mieltä, että aikataulu on pielessä. Ja sittenhän se tulee myös meneen niin, että luvataan joku päivämäärä, milloin tämä joku asia on valmis. Ja sitten se aina epäonnistuu. Se aina viivästyy ja jengi turhautuu.
2: Ja tuossa ei edes mainittu sitä, kuinka paljon valitetaan siitä sitten, että kuinka paljon kaikkea muuta päävaivaa se rakennusvaihe aiheuttaa.
1: Kyllä. Niin liikennejärjestelyt menee uusiksi.
2: Joo, ja tiedät, herra jumala.
1: Työmatkasta, semmoisesta 10 minuutin automatkasta tulee semmoinen 35 minuuttia ja sitä rataa. Ja sitten se myös, kun ne valmistuu, niin sitten ollaan hetken aikaa sillä, että vau, tämähän on ihan siisti juttu. Ja sitten se niinku kohut, että se niinku hälvenee hetkeksi, mutta sitten tulee ne viat.
2: Joo. Joo, ja ennen niitä sitten on vielä avajaispäivä. Ja mennään katsomaan.
0: Totta. Ja sitten avajaispäivässä ollaan samaan aikaan silleen, nyt on niin hieno tämä niin uusi meillä. Mutta samaan aikaan silleen, että no tämmönenkin piti nyt tehdä.
2: Olen se sama ihminen, joka saapui tänne avajaisiin, laittoi sieltä IG-kuvan, kuka valitti Facebook-kommenteissa näihin.
0: Niin, just näin.
1: Joo, mutta sitten kun ne viat tulee ja ne paljastuu, niin sitten onkin sillä, että hei, nyt tämä onkin pois käytöstä taas jonkin aikaa. Siis aina käy näin.
0: Siis puhut sä Turun funikulaarista?
1: No, se on mun mielestä yksi parhaimmista esimerkkeistä. Ja siis se rinnehissi funikulaari, josta niin kuin Aikkukin mainitsi, niin tiedättekö, mikä sen lempinimi on?
0: No.
1: Jumikulaari. Se varmaan kertoo niin kuin kaiken oleellisen. Mutta nyt me ollaan saanut tänne Helsingin päähänkin yksi tällainen rakennusprojekti ja siis, no, mennään siihen kohta. Sitä ennen tulee A Bar Song ja artistina
0: Shaboozy. Siis, kiinnostaa.
2: Mulla on veikkaus siitä, mitä tää pitää sisällään. Mä liityn tähän asiaan.
0: Ai liity?
2: Mä veikkaan, jos tää menee oikein, tää mun veikkaus.
0: Mä tuun kertaa kaukaa.

0: tässä. Aikku Mello ja Imppu täällä. Oikein hyvää juhannustorstaita. Jonkinlaista rempan tynkää ilmeisesti on nyt sitten luvassa.
1: Mä puhuin rakennusprojekteista ja siitä kaavasta, että miten nämä yleensä ainakin täällä meidän Suomen maalla menee. Tuollahan jossain se saattaa olla vielä aivan erilainen sirkus, mutta miten se meillä menee on sillä, että joku taho ilmoittaa, että nyt rakennetaan, sit jengi rupeaa kauhistelemaan sitä, no sit se valmistuu, sit ollaan silleen, että no ihan ok, mutta sitten siitä huomataan jotain vikoja ja sit sitä korjataan. Ja siis nämä pysyy uutisissa monta vuotta ja nyt me ollaan täällä Helsingissäkin saatu yksi semmoinen lisää. Nimittäin Helsingin uutisissa kerrotaan, että Kruunuvuoren sillan suljetaan muutaman päivän ajaksi heinä-elokuussa.
0: Eikö se just äsken auennu?
2: Joo, siis se suljetaan ajoittain nyt heinä-elokuussa. Siellä on siis mäkin luin tästä. Ilmeisesti siis, no se ei ole vaan siis toiminut. Pyöräilijöilläkin vaaratilanteita ja siellä kulkevilla. Mutta siis hauska juttuhan tässä on se, että mua ei niinku kiinnostanut yhtään. Mä sanon 0% nämä Kruunuvuoren sillan avajaiset. Mä en ole semmoinen ihminen, joka on silleen, että
0: sä et lähtenyt sille marssille.
2: No en ole lähtenyt niin, mutta sitten just se kerkesi olla auki. Mä en edes tiennyt, että siellä on

0: Että mä oon niinku jonkun tämmösen uuden, hienon kokemuksen päässyt saavuttamaan. Ja niinku, että mä oon tehnyt jotain fiksua. Että mä oon käynyt kattoo Helsingissä uuden sillan ja kävellyt sen päästä päähän. Ja sit sen jälkeen mä tunnen ne töihin, niin sit Imppu on tälleen, että joo, tiesitkö sä Kruunmaara siltä suljetaan? Mä oon tälleen, mitä? Mä sit just mä kävin siellä, sit just se avattiin.
1: Mut siis minkä takia se nyt siis suljetaan?
2: Joo, syynä tälle on, täällä kerrotaan, että sillalla tehdään jälkivalua ja kuormituskokeita sillan pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Joo, siis ne oltaisiin varmaan tehty joka tapauksessa, mutta sen lisäksi kerrotaan, että sillan liikuntasaumoja korjataan. Nämä on just ne liikuntasaumut, mistä Mellukin sanoi, että pyöräilijälle vaaratilanteita. Kun ne oli sillä, että kun se silta loppuu ja alkaa tämä, niinku, onko se sitten kiinteä maa vai mikä asfaltti siellä alkaakaan, niin ne saumat oli ihan niinku tehty. Sanotaanko päin prinkkala näin. Niin nyt ne joudutaan korjaamaan heti ekana, totta kai.
1: No niin, no sehän meni taas hienosti.
2: Meni,
0: just kun saatiin avattu jotain, niin suljeta.
1: Niin.
0: Mitä sitä enää rakentamaan?
1: Kaikki pitäisi itse tehdä.
0: Kyllä mä haluaisin nähdä sut siellä sillan rakennushommissa. Ei muuta kuin aikku seuraava kohti, niin kypärä päähän ja reppu selkää.
2: Mut mun mielestä se on hyvä, että kaikki mitä rakennetaan, niin myös korjataan.
1: Hei, se on mielestäni.
0: Älä aina vaan rakenna.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin soi Yläks iltapäivässä. Aikku Mello ja Imppu täällä, oikein mukavaa juhannustorstaita. Se on niin sanotusti aatonaatto ja meidän vimppo kisa, kun on aika käynnistää tämän viikon viimeinen Mello.
1: Aikku ja Mello ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Kolmen kimppaa, kun kolme biisiä kisaa vastakkain tämän juhannustorstain voitosta. Ja sinä pääsit päättämään, että mikä näistä kappaleista oikein kuullaan soittamalla numeroon 09148-2822.
2: Meistä jokainen on nyt biisinsä valinnut. Tulee sen esittelemään. Esitteleekö meikä ensimmäinen?
0: No anna kuule mennä.
2: Mä lähdin silleen villillä asetelmalla tähän, että mä juuri äsken sain tämmösen otsikon käsiin, että monilla on juhannusliikenteessä sama suosikkibiisi.
0: Aha!
2: Soiko tämä sinunkin autossa?
3: Älä nyt kalastele!
2: Nyt lopeta jotain! Mä en ottanut sitä, mitä on ykkösenä.
0: Vaan.
2: Sotit sitä ei ollut meidän järjestelmässä. Mutta mä otin tämän, joka top femmasta tästä löytyy. Ja Mellun valinta tänään on.

0: en tiedä, kumpi noista versioista tässä oli parempi.
1: En mä suosta.
2: Tää oli Mellun valinta tänään. Mitäs teillä on pöydässä?
1: No, mä sanon, että mä lähden myös iskevällä. Tää ei pakolta löydy miltään klassikkojen listalta, mutta tän pitäisi todellakin olla siellä. Ja mä uskon, että tää on hyvin paikkansa pitävä monelle ihmiselle tänään, joka jää tänään.

0: Okei, holidays. No, mitä sanoin?
1: No mä otan pienen, mä sanoin, että I take the risk. Mä otan tänään riskin.
0: Joo.
1: Ja mä lähden, niin kuin nuoriso sanoisi, mä lähden nyt vähän kokkaa. Ja mä en tiedä, tää ei ole ehkä meidän kuulijoiden suosikkibiisi, mutta juhannuksen kunniaksi, antakaa vähän siimaa ja laittakaa tälle ääni. Mun biisinä tänään on Georg Ots ja Saarenmaan valssi.
0: Siis mitä? Siis mä sanon, että mä olen shokissa, että on Imbun valinta. Mistä sä oot löytänyt?
1: Tää soi mulla aina juhannuksena päässä. Aina. Siis koko juhannusviikon tää soi mulla päässä. Niin ehkä mä vaan halusin sitä muillekin. Mutta hei, antakaa mulle ääni, please. Mennään yhdessä kohti tanssilavoja. En mä oon menossa, mut voisin mennä.
0: Vielä on kesää jäljellä. Mellun valinta, Holidays, Aikun valinta ja Saarenmaan valssi. Meidän Impun valinta. Sä päätät, mikä näistä soi. Ripata tähän suuntaan 09-148-2822.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09.

0: Usha ja My System yleäksi iltapäivässä.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Kolmen kimppaa, kun viikon viimeistä myllyä käydään tälle viikkoa. Ja täällä siis Aikku, Mellu ja Impu vastakkain kolmella kappaleella, jotka kaikki ovat hyvin kesäisiä. Kaikki ovat hyvin juhannukseen sopivia ja
2: nuorekkaita.
0: Juurikin niitä. Vaihtoehdot ovat tänään.
3: Mellun valintana on Mamba, mut jos tää biisi valitaan, niin mulla on tähän liittyen yllätys.
0: Aha.
2: Ei, lupailee.
0: Se lupailee. Aiku valintana Matt Coyle ja Tume Holidays. Ja
2: Impu veissut tanssilavoille tänään, vaikka ei ole sinne itse menossa, mutta henkisesti. Saarmaa valssi, Georg Ots. Aiku, ihana.
3: Miten me tehdään? Sinä päätät siitä 09-148-2822 tänään. Moni lähtee juhannuksen viettoon tänään. Joku meistä kolmesta studiossa, Aikku, Mellu tai Impu, voittaa juhannusmyllyn. Saa oma biisinsä soimaan. Mä haluan kuulla tänään myös perusteluita, niin kuin meistä jokainen. Mitä sanoo meille Ville Lahdesta Jyväskylän matkalla?
4: Laitetaan vanha klassikko, eli Georg Otsin, Saaremaan vaatia.
2: Omos Ville, mä tiesin, että sun voi luottaa.
0: Okei.
4: Okay. Kyllä.
0: Ei auta, sieltä meni ensimmäinen ääni siis Impulle. Kiitos siitä.
3: Mitä sanoo meille Petra?
5: No valssia tietysti.
2: Yes! Hei, onko Annelma ja kuulija muuten tietoa, että teitäkin saa äänestää?
3: Paljon sä oot Impu maksanut?
0: Lopeta. Impulla 2 ääntä. Tää on paras 5.
3: Okei. Okay. Emma, mä sanon sulle nyt, että valitse hyvin harkiten.
0: Mitä sä haluat?
5: Joo, mä harkitsin tässä jo niin hyvin ja kyllä multakin Impulle ääni menee.
2: Oi Emma,
3: mitä?
2: Tää voittaa 3-0.
0: Ja se on 3-0.
2: Mä vein teidät pesulle.
0: Ei, voidaanko kuulla vielä, mitä sieltä olisi ollut tulossa? Koska...
3: Ai näitä ääniä.
0: Niin, kiinnostaa. Mua kiinnostaa vaan.
3: Okei, okay. No otetaan täältä seuraava. Mitä sanoo Vili?
6: Se oli mennyt kanssa Moskovan valottaa ja Jarkotsit.
3: Hei, mä otan vielä seuraavan. Yleäksi iltapäivä täällä. Mitä sä olisit valinnut näistä 3 kappaleesta?
7: Kyllä, sinne olisi Georg Otsin
3: laitettu. Tää on viimeinen puhelu. Mä sanon sulle, Impu.
2: Jos tää.
3: Ilmari Karpää, mä sanon sulle, jos sä oot yhden jäänyt vielä, vaikka sä olet jo voittanut, niin mä räjähdän. Okei. Okay. Yleäksi iltapäivä, Aikku, Mellu ja Impu täällä. Mitä sä olisit näistä valinnut?
8: Ehdottomasti Saarenmaan
0: Okei.
3: Lainataan ees muita puheluita.
2: Meidän musiikkituottaja saattaa soittaa mulle vähän katkera suloisen puhelun tuohon automatkalle, mutta hei, mä tein tätä kuulijoiden vuoksi. Yes.

0: kuuntelet Yle X:ää. Täällä soi Saaremaan valssi.
1: Siis tänne tulee viestiä tälleen, avasin radion, mitä vittua tää on.
0: Onneksi olkoon vaan impu, hei, voitosta.
2: Mä oon iloinen voitosta, mutta mä taidan itse asiassa laittaa puhelimen kiinni. Mä en halua mun esimiehet viestiä.
1: Onneksi olkoon, tänään oli niin murska voitto, että tässä on vähän sanaton olo jopa. Semmoinen on pakko sanoa, kaunis kappale.
0: On.
1: Kerrankin siis olisin voinut soittaa papalle tavan radion.
0: Munkin isä.
1: Kerrankin.
0: Soit jo aina silleen, että kun mä en sit, se musiikki ei oikein ole niinku mua varten.
1: Joo, että se on nuorempaa kansaa. Just, että en tiedä kuka se average kid look on. Niin tässä sitä average kid lookia sulle, pappa.
0: Georg Ots ja Saaremaan valssi. Myllynvoittobiisinä. Onneksi olkoon, Impu.
1: Ja hyvää juhannusta.
2: Kiitos.
0: Ei kauhean. No niin, nyt vähän säikäisempää. Tämä on BTS ja Suomi.

0: BTS ja Swim yleäksi iltapäivässä. Aikku Mellu ja Impus on seuraavana viiteen saakka. Oikein hyvää juhannuksen aaton aattoa. Seuraavassa musiikkia Vestalta Helmin uutta tuotantoa ja siihen perään sitten Isaac Elliot ja Turistin Mannerheim.
1: Yleäksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: 12 minuuttia vajaa 4. Oikein hyvää torstaita. Se on juhannukseen aaton aatto. Täällä ollaan sun seurana aina 5 saakka ja halutaan kuulla, millaisia ajatuksia oikein elämässä kulkee ja minkälainen on teikäläisen tunnelma. 044216888. Se on yleensä WhatsAppin kautta. Voit olla yhteydessä tähän suuntaan. Oikein hyvää juhannustorstaita.
1: Eikä se vaan näin on, että...

0: tänne juhannusyllätykseen. Oh my god, oh my god. Mä en pysty ottamaan siivoon tämän pöydän, kun mulla on täällä kaikki tavarat ja kaikki mahdolliset levällä. Täällä on kori, jossa on mun lempisuklaata.
1: Ja se on muuten impun.
0: Aion.
1: Joo, se on impun hankkimaa.
2: Niin hankkimaa. Ja ihan niin kuin ei ole edes...
0: Mä ajattelin, että onko tämä sille, että impu ottaa tämän takaisin. Ei. Impu teki sen. Sitten täällä on mun lempsjuomaa, missä ei ole kuplia, koska mä hänen kupliin pystyn. Mitä mä luen ensimmäisenä? Mä
1: sain, lukea semmoisen paketin ensin.
0: Okei, okay, koska täällä on laatikko, jossa lukee tekstiä. Ja sitten sen lisäksi täällä on myös joku tämmöinen kirja, jossa on muuten ihan hirveä kuva musta. Joo, ei tullutkaan niin hirveä.
2: Joo. Ei, se on hyvä kuva.
0: Ihan hyvä kuva. Itse asiassa nyt kun tarkemmin katson.
1: Se on lomakori, minkä sä sait.
0: Hei, ihana lomakori. Tässä lukee, kerran kerroit, mikä sun viimeinen herkkutoive elämään olisi. Elämä jatkuu, loma alkaa, mutta viimeinen työherkku se olla pitää. Ja mitä täältä löytyy? Mitä täältä löytyy? Täältä löytyy korvapusti! Siis rakastan. Korvapusti on yksi mun lemps.
1: Joo, siis kerran mä kysyin Aikulta tälleen, että jos sulla olisi niinku viimeinen herkku, että elämä päättyisi nyt, mikä se olisi, niin sä sanoit korvapuusti. Ja mä olin tälleen, mitä? Kaikista sä valitsisit korvapuusti, mutta näin on.
0: Okei, okay, ja sitten täällä on tämmöinen kirja, jossa lukee näin. Älä suorita, vaan suorita. Aina tulee se hetki, kun lomalla hetkellinen suorittaja sinä etsii tekemistä ja jotain tärkeää tekemistä. Tämä lista sisältää tehtäviä, joita on aika suorittaa näinä hetkinä luvan kanssa. Hei, suoritettavaa! Suorittaja minä olen silleen, oh my god!
1: Catching.
0: Okei, mitä täältä löytyy? Ota lempiristikko esille ja etsi 5 kappaletta sanoja. Oikein hyvä. Keitä kahvit ja uppoudu kirjaan. Oikein hyvä. Soita mummille ja kysy kuulumisia. Aion tehdä. Kokeile uutta makeaa reseptiä. Hyvä idea. Iltauinti ja pikku eväät mukaan. Siis oikeasti retkellä tärkein asia, aina eväät.
1: Joo, ja niitä pitää olla paljon.
0: Kyllä.
1: Pitää olla, tässä on tärkeä, että pitää olla silleen niin kuin matkalle sinne määränpäähän. Niin. Sitten siellä määränpäässä joku.
0: Joo.
1: Ja sitten takaisin tullessa.
0: Kyllä, joka vaiheeseen. Saunapäivä, tänään hömppäelokuva sen jälkeen. Ota lempiristikko esille ja etsi 5 kappaletta sanoja. Uudestaan. Okei, mä tuun tekee ristikoita vaan koko kesän. Tilaa ruokaa, treat yourself. Tänään ei ole aikasi olla kapeainen. Hei, kuulostaa ihanalta. Kiitos, rakkaat ystävät.
1: Tänään aikuja lomalle ja viedään töihin.
0: Ja tehän tuutte tekee töitä niin serkävärne. Mullakin on teille lista. Nimittäin to-do-lista.
2: Oh no.
0: Et sen pitäisi.

0: eyes. I hope that you're not losing sleep at what's next.
1: No, come on, The Great Divide on Yle X iltapäivässä. Aikumelu ja impu sun seurana viiteen saakka. Suoraan lähetystä kuuntelet Pasilasta.
2: Ja halutaan hei kuulla, mikä feng shui fiilis, minkälainen tunnelma. Ehkä tien päällä, ehkä jossain muualla. Kerro se meille Yle X WhatsAppissa, vaikka ääniviestillä. 044-421-6888.
1: Ja jos et ääniviestiä uskaltaudu, niin laitapa viestiä ihan kuva, jos oot vaikka jossain möksällä tai hihnalla tai missä hyvänsä.
3: Ehdottomasti.
2: Halutaan tietää.
3: Mä haluaisin nähdä kuvan mökkilaiturilta.
2: Hei, mä sanon,
3: on mun toive. Mulla ei ole isoja toiveita, mutta sen mä haluaisin
1: oikealta porukalta tätä.
2: Kyllä. Jos oot nyt jossain, missä on mökkilaituri, niin laitapa pikkusen äkkiä kuvaa tähän suuntaan, niin saadaan toi meidän imppu tyytyväiseksi. Mä tuun tyytyväiseksi kohta, kun kuunnellaan tämän päivän biisi, joka on muuten bängeri.
1: Niin jo. Siinä on, mä sanoin, että nyt on kovat yhdistäneet voimansa.
2: Mm-hmm. Uutta musaa päivän biisinä, mutta ennen sitä Raven Linnea. Love me? Mm-mm. Not see.

0: Kevin Linney, Love Me Not, Yle X iltapäivässä. Todellakin rakasin sua, Aikku Mellu Impu täällä ja täysin valmiudessa tämä kolmikko käsittelemään sun kanssa. Mikä on tänään
1: Yle X:n päivän

0: kotiin nimittäin on semmoset sepot saatu lauteille, että lavatanssit rytää. Nimittäin Portion Boys ovat yhdistäneet voimansa kumioiden kanssa. Koko Suomi tanssii on päivän biisin nimi.
1: Ja sehän muuten tanssii. Viime perjantaina tämä biisi siis julkaistiin ja no, kappalehan jatkaa sitten Portion Boys ja kumioiden keväällä nyt 2026 toteutunutta yhteiskiertuetta, joka tiedot teidän mukaan kiersi ympäri Suomen täysille saleille.
0: Aivan varmasti.
1: Tänään muuten saatiin semmoinen uutinen, että siis kumioiden juhannus oli pelastettu.
0: Aha.
1: Joo, siellä oli ilmeisimmin, olisi mennyt vähän mönkään, mutta saatiinkin hommat toimimaan ja juhannusvalssit ovat valmiina alkamaan.
0: Mahtavaa.
2: Hei, eikö Halo Helsingillä ole sellainen biisi kuin Ei suomalaiset tanssi?
0: Taitaa olla,
2: ja
0: joo.
2: Nyt on tämmöinen biisi Koko Suomi tanssi.
0: Niin,
2: mä hämmennyn. I'm confused.
0: Tässä on pientä vastakkainasettelua. Mutta miten se toimii meidän kansalaisille? Saako tämä sinut tanssimaan? Kerro se meille YleX WhatsAppissa 044 421 6888.
1: YleX päivän biisinä Portion Boys. Kum

0: Kasi soi tänään Yläksän päivän biisin. Ja kyllä se jytää. Ja se on täysin oikein. Samoin kuten Mirella. Seuraavaksi kuulet sitä Yläksän iltapäivässä. Kaikki vielä edessä. Tässä juhannuksessa on vielä niin paljon edessä.
1: Joo. Mä sanoin, että kaikki. Kaikki siinä on vielä edessä. Se on vasta aatonaatto.
0: Kela on niitä, ketkä on tällä hetkellä, jossa on ihan hemoruuhkaisen ja kuuntelee, että kaikki vielä edessä.
2: Ei. Mulkin tuli ruuhka mieleen. Great minds, jne.
0: Tsemppi sinne. Tänään kun aamu sisään hengitin.

0: Upea kappale Mirellalta. Kaikki vielä edessä. Se on Yle X iltapäivässä. Aikku Mellu ja Imppu sun seurana aina viiteen saakka. Toivotetaan hyvää juhannuksen aaton aattoa.
1: Yle X.
0: Ja kello on noin 4. Se tarkoittaa sitä, että seuraavat Yle Uutiset tällä tai yhdellä tason tunnin kuluttua. Siellä ajankohtaista ja tärkeää asiaa. Nyt kannattaa kuunnella. Juhannuksen menoliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan Etelä-Suomessa liikenne on kaikkein vilkkainta ilta 6 asti.
2: Tänään myös Ylellä iso juttu liittyen ikuiseen draamaan siitä, että kumpi on oikein, vihta vai vasta. Nimittäin sanojen vihta ja vasta välinen maantieteellinen roja on pysynyt Suomessa lähes muuttumattomana 100 vuotta. Itä-Suomen yliopiston ja Ylen selvityksen mukaan idässä käytetään edelleen sanaa vasta ja lännessä sanaa vihta.
3: Niin, että kumpi se nyt on?
2: Niin, se riippuu.
3: Onko se vihta vai vasta?
2: Se riippuu siitä, että missä ollaan. Kaikki muutkin tämän päivän tärkeimmät, kuten nämä hyvin tärkeitä uutisia, löydät osoitteesta yle.fi ja tuttuun tapaan myös Yle-sovelluksesta. Eli ei muuta kuin sinne.
3: Nyt Goldilocks ja Rush.

0: on Mirella ja sä kuuntelet Yle X:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Mä oon ihan pähkinöinä tähän viikonloppuun.

0: Goldilocks, Rush-kappale soi Yläks iltapäivässä Aikku Mellu ja Imppu studiossa.
1: Hyvää juhannuksen aaton aattoa ja tsemppiä vaan ihan joka ikiselle, jolla on edessä se ehkä juhannuksen tai minkä tahansa juhlapyhän tai ihan vaan vaikka kavereiden kanssa vietetyn mökkiviikonlopun tai yhteisen ajan niin kuin se vaikein osa, nimittäin se kauppareissu, joka edeltää kaikkia näitä matkoja.
2: Mä sanon, että mulla on tänään myöhempään illalla tää kauppareissu edessä.
0: Tsemppiä ja rippistä.
2: Niin. On. Ja mä sanon tsemppiä ja rippistä niille kaikille muille, jotka siellä on. Nimittäin mä oon kirota teidät kaikki, jotka ajatte stressata stressipalloina siellä eessun taasun, niin oikealle vasemmalle eteen kuin taakse. Ja jos mä näen yhtään sitä stressiä, niin mä tuun sanomaan joka ikiselle, että stop tykkänä.
0: Sä oot raskas.
1: Joo, sä oot raskas ja sen lisäksi sä tulet ole ainoastaan puhumassa siellä muille ihmisille. Koska tämmöisinä juhlapyhinä ja muuta, niin se ei ole mitään muuta kuin sitä stressiä.
2: Mä en jaksa joku rauhoittukaa. Mä oon tänään kanssa myös mökille. Tiedätkö mitä? Mulla on mitään hoja, mitä mä en sostan. Tuo meidän mökkiryhmässä on puhuttu vaikka mitä, että suunnitellaanko etukäteen näin. Mä laitoin sinne tänä aamulla, vastasin niihin viesteihin tälleen, että siis mä aion soittaa matkalta ja katon sitten, että mitä mä tuon.
0: Ei millään pahalla, mutta mun tekisi mieli sanoa, hitsin amatöörit. Ihan oikeasti. Vai mitä, Aikku?
1: No on kyllä, koska pitää olla todellakin suunniteltuna. Ja mulla itse asiassa on vähän semmoinen sitsu tällä hetkellä, että kun mäkin olen menossa ystävien kanssa mökkiille viikonlopuksi, niin mä oon siis tässä yrittänyt niinku saada lupaa stressata tätä asiaa, mutta mulle ei ole annettu.
2: Miksi sä haluat siis stressata?
1: No koska se kuuluu mun perusluonteeseen, että mä stressaan tämmöisiä asioita ja että asiat suunnitellaan hyvissä ajoin etukäteen ja että ne
0: ja
1: rakennetaan
0: toimesta.
1: Ne listat ja mun toimesta minä teen. Mutta mun ystävät on ollut nyt vaan silleen, että älä sä hoida tätä, että me hoidetaan. Mä en edes tuu saamaan laittaa sitä ruokaa siellä, koska mulle sanottiin, että sä voit nyt rentoutua ja me voidaan hoitaa tää ruoka. Ja
2: hei, onpa vaikeeta.
0: On sulla rankkaa.
2: Tuu tänne sanoa sulle. Sä valitat täysin siitä, että sä et saa stressata. Mä sanon, chillaa, broidi, väätään väliin. Ja toiseksi, mä haluan nyt kysyä tosi tärkeän kysymyksen. Sun kaltaiset ihmiset, jotka rakastaa tätä stressaamista selkeästi ja ilman sitä, niin onko näin, että vaikka joku reissu, olisitko se juhannus, ulkomaanmatka, risteily, illan vietto tai mikä vaan, niin onko se sun mielestä täydellinen ilta, jos ei siihen siis kuulu sitä stressiä?
1: No se ei ole täydellinen kokonaisuus, jos etukäteen ei ole vähän ressattu. Niin, tai siis silleen, että niinku, et mun mielestä paikan päällä, jos vältytään stressiltä, niin se on kiva. Mutta mun mielestä se etukäteen stressi, niin se vähän niinku kuuluu siihen asiaan. Että pitää suunnitella, pitää niinku pohtia, pitää käydä vähän semmoista, että no miten tehdään. Jos kaikki soljuu liian hyvin, niin se on tyyntä myrskyn edellä. Ja sit sattuu niitä, niinku, niitä sellaisia, mitä Mellun niinku elämä on, että tulee ylilyöntejä ja tapahtuu hirveät virheitä.
0: Siis mä ootan sitä, kun joku kerta tuolla on joku joulugallup jossain torilla menossa ja Aikku tulee siihen galluppiin sattumalta ja sitten kysytään, no mikä on parasta joulusta, niin ei ole niin kuin lahjat. Ja mä en tiedä, miksi mä puhun joulusta juhannuksena, mutta antaa mennä.
1: Anna mennä.
0: Niin sit sä oot silleen, se joulustressi ja kiire on kyllä mulle niin kuin se ihan kaikkein henkilökohtaisin. Sillä on, get a life.
2: Mä oon niin loppu tein.
1: Mutta siis eihän se nyt ole niinku reissu eikä mitään, jos ei vähän suunnitella etukäteen. Mutta mulla ei anneta suunnitella. Mulla on sanottu vaan, että lopeta.
2: Nyt sun pitää nauttia siitä, että sä voit vaan olla ystävä.
0: Voit suunnitella hengittää sisään ja ulos vaikka.
2: Voit suunnitella vaikka, että laitat

0: The Weeknd, Cry For Me, kuuntelet Yle X:ää, Aikku Mellu ja Imppu studiossa. Ja puhuttiin tosiaan tosta juhannuksen ruokaostoksista ja esimerkiksi siitä, että Aikun kaverit ei anna Aikun stressata niistä. Ja Mellulla sitten taas ei ole mitään suunnitelmaa.
1: No mites sitten Imppu, minkälainen, mä tiedän, että säkin oot vähän kavereiden kanssa juhannuksen viettoa, niin mites teillä on hoidettu tämä?
0: Niin kuin ammattilaiset hoitaa. Ja eikä mä sano, että tämä niinku johtuisi musta, jos tämä olisi mun käsissä. Mä sanon, että mä oon onnellisessa asemassa, että mulla on sellainen kaveriporukka, jossa osataan tehdä ennakkotilauskaupasta. Eli kun mä tästä lähden mun yhden kaverin kanssa yhteiskyydillä kohti mökkiä, niin meillä on jo yksi kaveri mennyt sinne etukäteen ja käynyt paikallisesta sittarista ennakkoon tilaton ja meidän ryhmässä hyväksytyn kauppalistan ja laittanut sinne paikoilleen jääkaappia pakastimeen. Ja kaikki on hoidettu. Mutta ennen kuin mä nyt leijun liikaa, niin mä myönnän, että silloin kun me oltiin ekaa kertaa täysikäisiä ja muuta, me ollaan just oltu siinä kaupallisessa marketissa, silloin paikallisessa, kun siellä on ihan joka ikinen ja me ollaan menty siellä joka suuntaan vailla mitään järjestystä. Ja sitten otettu pari mikropizzaa hampparia ja sitten syöty vaan EKD koko juhannus. Be there, done that. Mutta nyt homma on toisi.
1: Mutta kun mä yritin siis tätä. Mä yritin tätä ennakkotilaamista. Ja tää niinku, mulki täällä nyt omatkin WhatsAppit, yleensä WhatsAppin lisäksi laulaa. Mun ystävä on täällä silleen, että tarkoittaako siis niinku hyvin suunnittelua ja varauduttu siis sitä, että stressataan asioista. Niin ei, vaan siis niinku mun mielestä semmoinen niin kuin ennakkosuunnittelu, okei, mulla siihen aina liittyy pieni stressi, niin se on niin kuin sitä. Mutta kun mä yritin siis oikeasti tänäkin vuonna, mä

0: ostaa, niin mä ajattelin, että se on jotenkin kalliimpaa. Että ne tuotteet on jotenkin. Tai että sieltä ei ole saatavilla niitä tuotteita, mitä siellä kaupassa sitten paikan päällä itse myydään. Siellä ei ole niitä halvempia vaihtoehtoja esimerkiksi vaikka tietyistä tuotteista tarjolla. Että ne haluaa nimenomaan, että sillä ruokatilauksella sitten ihmiset ostaisi niitä kalliimpia. Mulla on tämmönen. Ja tää voi olla jotain mun huijarisyndroomaa totta kai.
1: No vähän taitaa olla.
0: Ja voi varmaan ollakin. Mutta sit mulla on myös semmonen, että juman kautta, jos mä tekisin tolle tilauksen kerran etukäteen, mä pääsisin perille ja sieltä puutuisi kaksi tai yksikin asia. Niin mä vannon teille, että mä kääntyisin takaisin.
1: Niin. Joo, se on kyllä paha nois, koska sit jos sitä tuotetta, minkä sä oot halunnut, niin sitä ei oo, niin sit saattaa olla, että ne korvaa se jollain toisella.
0: Ei, tähän ei. Siis kattokaa, nyt menee ihan niin kuin pimeäksi taas ohu. Koska siis siinä vaiheessa, jos mä oisin halunnut jonkun tietyn, vaikka sulatejuuston, ja siellä onkin jotain aivan muuta kuin se sulatejuusto, mä kautan, mä raivostuisin. Siis mä soittaisin sen kaupan pääjohtajalle, olisin tälleen, että onko tämä sitä paskaa, mitä minä tilasin.
1: Soittaisit kun pääjohtajalle, ihan mikä nyt taansa siellä onkaan. Mä olisin tälleen, että nyt loppu
2: täällä,
1: että oliko sulla oikeus pilata mun juonus, kun mä halusin tätä yhtään tiettyä. Niin, mutta toisaalta hyvä uutinen on myös se, että kun sä meet hakemaan sitä kauppatilausta, niin siinähän on siis se kauppa, mistä sä haet sen. Ja sitten siinä kohtaa, kun sä noudat sen tilauksen, niin siinä on semmoinen lappu mukana, missä lukee, että mitä siellä on, mitä sieltä ei löydy, vaikka sä oot sen tilannut.
0: No onpa siinäkin taas järkeä, että sit sieltä puuttuu joku kaksi.
1: Ei, mutta kun ne kerrotaan, näet... jos niillä ei ole ollut niitä.
0: No niin, no sit sä painelet taas sinne kauppaan, sä oot taas siellä pussisisi jonoissa, niin oliko järki?
1: Niin.
0: Okei, kaivanko kuoppaa? Jos se on helpompaa jollekin tehdä se tilaus, tee se tilaus, mutta omalla kohdalla... Mä sanon teille, että mä en ole valmis vaihtamaan mun sulatijuustoa mihinkä toista.
1: Sun kanssa mikään ei ole helppoa.
0: No ei.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Sano älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: Runway. Yleksi iltapäivä. Se on käynnissä aina viiteen saakka, eli voidaan 40 minsaa, aikkomello ja imppu täällä. Ja me etkoillaan juhannusta, koska se on juhannuksen aaton aatto. Ja meikäläinenhän jää tänään lomalle. Mä oon jättänyt teille to-do-listan tänne, kun mello ja imppu jää tekemään sitten yleäksi iltapäivää.
1: Oliko se minkä sä imppu laitoit sinne paperikeräykseen?
2: Mä laitoin mappia yhä.
0: No niin, mahtava homma sitten se. No mutta kun tässä nyt on tämmöiset viimeiset hetket meillä kolmikkona, tää on ollut hienoa aikaa olla tässä taas jälleen kerran tänäänkin yhdessä, niin mä olen järjestänyt teille yllätyksen. Nimittäin kohta kisataan juhannus 2026 kisa visa.
2: Tää läikähtää. Mä voin sanoa, että
1: joo, ja mulla liekehtii.
0: Kohta te pääsette kisailemaan toisenne vastaan, keräämään pisteitä, toinen vie voiton, toinen on juhannusmestari, kumpi se on, siitä me otetaan selvää.
1: Vai onko tänään jopa juhannusmajuri?
0: No se voi juurikin olla, katsotaan kuinka käy, mutta ennen kuin kisa alkaa, niin meillä on tarve. Nimittäin me tarvitaan juhannusonnetar. Ja nyt saa soittaa numeroon 0914822822. Jos olet ihminen, joka kykenee tekemään päätöksen, niin soita nyt.
3: Yle X. Soita numeroon 0914822822.
0: Tämä on Vesala. Älä droppaa mun tunnelmaa. Soita nyt 0914822822.

0: Love, Perhonen yläksi iltapäivässä. Aikku Mellu ja Imppu sun seurana aina kello 5 saakka.
1: Ja tästä starttaa vuoden 2026 juhannuskisavissa. Nyt selvitetään sitä, että kuka on meidän tämän vuoden juhannusmaisteri. Mutta kun tämä kilpailu pitää sisällään juhannusaiheisia kysymyksiä ja homma toimii niin, että kumpi teistä ikinä vastaakaan kolmeen kysymykseen ensimmäisenä oikein, eli kerryttää itselleen kolme pistettä, niin hän saa itselleen juhannusmaisterin viitan. Kysymyksiin vastataan vuorotellen ja jos toinen epäonnistuu, niin toinen saa sitten yrittää varastaa siitä itse.
2: Se on meillä kirkkonumelaisilla verissä se varastaminen.
1: No niin on tuolla lahtalaisikin suunnalla, että katsotaan kuinka tässä käy. Mutta kysymys kuuluu, että kumpi aloittaa ja siitä me ei päätetä täällä itse, vaan meillä on täällä linjoilla Pekka. Pekka on tällä hetkellä matkalla Pirkkalaa. Morjesta Pekka.
3: Moro moro.
0: Moro moro. Moro moro.
1: Sulla on nyt tärkeä tehtävä, koska pääset toimimaan juhannusonnettaremnamme. Kumman haluat vastaavan ensimmäiseen kysymykseen? Impun vai Mellon?
3: No niin, mä tätä pohdin kovasti, heitin jopa kolikkoa ja jäniksen käpälää hinkkasin. Kyllä Mellu, luotan Melluun täysin, hänellä on supliikki ja muuta apuja.
1: Mellu lähtee ensimmäisenä kisaan. Kiitos paljon tästä. Pekka.
0: Kiitos luottamuksesta. Pekka. Katsotaan, onko tästä mihinkään.
1: Kisa käynnistyy nyt. Kysymys numero 1. Juhannusaattoa vietetään huomenna perjantaina. Mikä on juhannuksen alkuperäinen nimi suomeksi? A. Kesäpäivän seisaus. B. Mittumaari. Vai C. Valoyö.
4: Kysytkö vielä ensimmäisen kysymyksen?
1: Eli mikä on juhannuksen alkuperäinen nimi suomeksi? Kesäpäivän seisaus, mittumaari vai valoyö?
4: Vastaan A.
1: Vastaus A on väärin. Imppu saa varastaa.
2: Kesäpäivän seisaus.
1: No se oli se just se A-vaihtoehto ja se sanottiin, että se on väärin. Eli vaihtoehdot on mittumaari tai valoyö?
2: Valoyö.
1: Väärin. Ei kummallekaan pisteitä. Alkuperäinen nimi on Mittumaari.
2: Tämä mun kisadebyytti meni aika hyvin, täytyy sanoa.
1: Mittumaari, kansakielessä myös esimerkiksi Mittumaari tai Menttumaari, on kansainvälinen väännös juhannuksen ruotsinkielisestä nimestä Midsommar. Tilanne 0-0. Mennään kysymykseen numero 2. Vasta suora Impulla. Suomalaiset rakastaa grillata juhannuksena. Ja mitä silloin grillataan? No tietenkin makkaraa. Montako prosenttia vettä keskimäärin tavallinen grillimakkara sisältää? A. 0-5%. B. 20-45%. Vai C. 55-65%.
2: Vastaan A. 0-5%.
1: Väärin.
4: Vastaan B.
1: 20-45%.
4: Joo. Mitä hemmettiä? Sehän on vehnää.
1: Tavallinen grillimakkara sisältää noin 55-65% vettä.
4: Tänne on tultu mitään vettä juomaan, mä sanon
2: teille. Pitäisi olla lihaa 55% vähintään. Mitä makkaroit teillä päin on?
1: No niin, tilanne on 0-0. Mennään kysymykseen numero 3, juhannus visan vastausvuoro Mellulla. Juhannus on Suomessa liputuspäivä. Mikä tekee siitä erityisen muihin verrattuna? A. Lipun saa jättää salkoon yöksi. B. Lipun nostamiseen liittyy lauluperinne. C. Lipulle pitää nostaa malja keskikesän juhlan kunniaksi.
4: Viimeinen.
1: Vaihtoehto C.
4: Joo.
1: Väärin. Mitä sanoi Impu?
2: A. Saa jättää lipun salkoon yöksi.
1: Kyllä!
2: Ai,
1: ensimmäinen piste. Ensimmäinen piste tässä kilpailussa Impulle. Ja vastausvuoro säilyy Impulla. Mennään kysymykseen numero 4. Juhannusyö on täynnä taikoja. Mihin taikaan sian röhkiminen liittyy? A. Jos sika röhkii, niin saa sikana rahaa. B. Jos sika röhkii, niin pääset naimisiin tänä vuonna. C. Jos sika röhkii, niin tulet kuolemaan.
4: Herra Jumala, mitkä vaihtoehdot. Haluanko me mitään noista?
2: Tässä on vähän niin kuin, joo. Hei, mä sanon, tulet kuolemaan tänä vuonna.
1: Väärin. Mitä sanoo Mellu? Vaihtoehdot. Jos sika röhkii, saa sikana rahaa. Jos sika röhkii, pääset naimisiin tänä vuonna.
4: Saa sikana rahaa.
1: Väärin.
4: Siis oikeesti sian röhkimisellä, mut niinku...
1: Se tarkoittaa sitä, että pääsis naimisiin tänä vuonna.
4: No ei röhki varmaan.
1: Tilanne 1-0.
2: Jos joku röhkii sun vieressä aamulla, niin todennäköisesti oot päässyt naimisiin. Sun mies kuorsaa sun vieressä.
1: Okei, hauska. Tilanne 1-0. kumpi saa ensimmäisenä 3 pistettä voittaa, niin otetaan pikku löylytauko tähän väliin, tähän juhannusvisaan. Tämä on Aslajoo, pussailen tyttöjen kanssa.

0: Oslo, joo, ja pussailen tyttöjen kaa. Yleäksi iltapäivässä, kello 23 minuuttia vajaa 5. Aikkumello ja Imppu täällä, ja täällä on käynnissä vuoden 2026 juhannuskisavissa. Ja löydytauolla lähdettiin tilanteessa 1-0. Imppu johtaa tällä hetkellä, ja kumpi ensimmäisenä kerryttää itselleen 3 pistettä on tämän vuoden juhannusmaisteri. Kisa on kovaa. Hypätään kysymykseen numero 5. Ja koska äskeisessä kysymyksessä ensimmäisen vastausvuoron sai itselleen Imppu, niin nyt ensimmäinen vastausvuoro menee Mellulle. Kysymys numero 5 on äänikysymys. Suomen luonnossa etenkin juhannusyönä on kaikenlaisia ääniä. Nyt kysymys kuuluu, että mikä lintu on kyseessä? Ei. Seuraavassa ääninäytössä.
1: Oi, Mellu, vanha lintubongari.
0: Noni. Pöllö. Sä saat vastausvaihtoehdot, rakas ystävä. Vaihtoehdot on A, tikka, B, helmipöllö vai C, käki?
2: Se on pöllö.
0: Se on pöllö.
2: Se on pöllö.
0: Onko se pöllö?
2: Mä sanon, että se on pöllö. Jos tää... Mä olin sanomassa, että jos tää ei ole helmipöllö, niin mä lähden himaa.
0: No älä nyt lähde minnekään. Imppu saa varastaa, jos haluaa. Haluatko kuulla vielä uudestaan näin näiden?
1: Ei tarvi, koska näin vanhana Luonto-Suomen, Ylen Luonto-Suomi-ilta-ohjelman, niin kuin huomaatte varmasti, että olen tästä kartalla kuulijana, tiedän, että tuo on käki.
0: Piste Impulle, tilanne 2-0.
1: Mikä se on? Yle Suomen luontoilta?
0: Kyllä, se vähän, juuri vähän on. Ja yhden pisteen päässä on enää Impulta voitto. Tilanne tällä hetkellä siis 2-0. Mennään kysymykseen numero 6, joka tulee ensimmäisenä Impulle.
1: Eli mulla on mahdollisuus nyt saada se maisteriviitta.
0: Jos sä viet tän, niin se on sit voitto.
1: Lasketaanko nämä maisteripapereiksi?
0: Kysymys numero 6. Moni viettää juhannusta mökillään. Mikä näistä on Suomen yleisin mökkikunta vapaa-ajan asuntojen määrällä mitattuna? A. Kuopio. B. Mikkeli. C. Savonlinna.
1: Mikkeli.
0: Se vastaat vaihtoehdon B.
1: Lukitsen vastauksen.
0: Jos tämä menee oikein, niin Imppu on tämän vuoden juhannusmaisteri. Sä vastasit, että Mikkeli. Sä luulet, että se on Suomen yleisin mökkikunta. Ja niinhän se on!
1: Niinhän se on! 3-0.
0: Ja näin.
2: Oli kiva, että juhannus ei ole vielä juman kautta alkanut ja täällä on jo päälliköt valittu.
0: Niin, päälliköt on valittu. Ei muuta kuin hei, pienet saunavihdat Impulle. Voittajan löylytys, sehän toimii.
1: Ehkä randomein palkinto ikinä.
0: Joo, sä et muuta saa. Äänivihta.
2: Ja kun sä menet juhannuksen viettoon, niin sä voit nimetä itseksi juhannusmajuriksi.

0: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
3: Tässä on kohta painettu 12 tuntia töitä ja alkaa pikkuhiljaa toi viikonloppu hämmästämään. Jauu!

0: Just the way you are soi Yle X iltapäivässä, jota on jäljellä vajaa 14 minuuttia. Sen jälkeen sitten Yle X kesäiltaa. Ja monestihan sanotaan, että kun jengi vähenee, niin pidot paranee. Mutta mä sanon, että tällä kertaa se on väärinpäin.
1: Hei.
0: Sanottu, koska nyt kun jengi tulee lisää, niin tähän koko ajan menu paranee. Hä? Mm. Saatiin tänne just Linne Kivelä. Moi.
2: Moi.
3: Moro Linne.
0: Ei. Moro.
2: Studiossa on jumankaan porukkaa kuin pipoa. Oh. Miten se sanotaan?
0: Jengi kuin pipoa. Niin on. Ja se on hyvä, koska on aika siirtää valtikkaa. No ei kuitenkaan. Siis, mä oon
3: kiitos tänne. Äiti.
0: Kiitos isä. Kiitos rakkaat ystävät ja mentorit. Mä oon jäämässä 13 minuutin päästä lomalle, ja se on muuten tasan 13 minuuttia.
1: 13 vuodeksi.
0: Valitettavasti en niin pitkäksi aikaa, ainoastaan 4 viikoksi, mutta sitä on paljon kyselty, että mitä tapahtuu nyt sitten näiden lomakuvioiden aikana, niin meillä on suunnitelma.
3: Meillä on ihan täys selkeä suunnitelma, nimittäin maanantainahan juhannuksen raikkaana tänne saapuu sitten Mellu ja Ilmari.
0: Pikku mökkiviikonloppujen jälkeen.
3: Ei Mellu pystyy edes tosissaan sanoa tuota. Saapuu oikeasti.
2: Mä sanoin, että me tullaan vielä silleen suoraan löylyistä.
3: Joo.
2: Se voi olla. Mm. Katsotaan sitten, että kuin raikkainen, mutta me saavutaan tänne kello 14 ja tässä Ilmarin kanssa pidetään hirveän hauskaa.
0: 3 viikkoa.
2: Me pidetään 3 viikkoa, joo.
0: Mellu sanoi aina, että 3 viikkoa hölmöilyä, niin sitä on varmasti luvassa.
2: On.
0: Ja tämän 3 viikon jälkeen sitten katseemme suuntaavat kohti tätä pöydän toista puolta, nimittäin Imppu, sähän et ole lähes yhtään minnekään.
1: I'm not leaving.
0: Vaikka sun harjoittelu itse asiassa loppuu tänään. Hyvä Ilmari! Ilmari on ollut meidän harkkari.
3: Mut enää, kun sä huomen heräät, niin sä et ole enää harkkari.
0: Ei, sit on työmyyrä.
1: Paljon hyvää, paljon kaunista.
0: Mutta sen jälkeen, kun Mellu jää lomalle, niin siinä kohtaa sitten Imppu ja Linne. Te tehtiin yleensä yes. Iltapäivää.
2: Kyllä. Miksi mä en saanut uploadeja?
0: Ei, sä... Kiitos nyt paljon.
1: Tämä Linnen kiusattelu vasta sit, kun me jäädään Linnen kanssa tänne kahdestaan tuossa 3 viikon päästä.
0: Siihen on vielä vähän matkaa, mutta sitten Yle X kesäiltapäivässä kuullaan siis Ilmaria ja Linneä.
2: Kyllä.
0: Mikä on mahtavaa. Aika jännää. Siis mä oon niin kontrollifriikki, että mua pelottaa nyt jättää tää laiva.
2: Niin on, mutta mä oon jo hankkinut kaikki estot sulle Yleisradioon.
0: No ihan mielettömän hyvä.
2: Sä et saa kusta tänne päin. Kohta 4 viikkoa.
0: Kohta puhutaan, että mitä on luvassa sitten tänään Yle X kesäillassa, jossa siis Linne sun seurana. Mutta nyt Helmi Marleena. Juhannus vaan.

0: juhlista. Tai ehkä nimenomaan sinne, vaikka kaikkihan haluaisi tällä hetkellä huutaa, että...
1: Aikku! Ei!
2: Niin mä todellakin jään lomalle. Mutta ennen sitä mä haluan kuulla, että mitä tapahtuu tänään yleäksi kesäillassa. Mitä sanoo Linni Kivelä?
3: Linni Kivelä sanoo, että ei ole mitään masterplania, mutta mä haluan vaan fiilistellä juhannusta ja sit semmoista niinku... Nyt kun jengi on kaikkialla tien päällä, niin mä haluan tietää, että se ympäri Suomea. Mä haluan olla mukana siinä, koska mä oon täällä, niin mä silleen henkisesti haluan olla mukana.
4: Hei, monelta se on, kun saa soittaa ja toivoa jotain juhannusbängereitä?
3: Laita please viesti, mutta vähän ennen kuutta.
2: Vähän ennen kuutta. Silloin laitetaan sitten toiveita tulemaan. Jäähän Linni Kivelän seuraan. Nyt on minun aika kiittää ja kuittaa, rakkaat ystävät. Kiitos paljon tästä keväästä Impulle. Sä oot ollut upea harkkari. Kiitos Mellu. Neljän viikon päästä, kun mä palaan, niin mä palaan kesäaamuun. Kuullaan siellä ja sitten myöhemmin meillä on kanssa kaikki hyvää.

0: Daruden Sandström soi, kun kello tulee ihan just ilta 5. Ja Linna on taas mun seurana 8 asti. Nyt kello 5 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Yhdysvallat aikoo tehdä arvion joukoistaan Euroopassa. Naton puolustusministerikokouksessa puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti, että arvion tekeminen kestää enimmillään 6 kuukautta. Samalla Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiään sodan aikana. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos sanoo, että Yhdysvallat pitää uhkailuillaan Eurooppaa pihdeissään.
2: Hegseth tänään tosiaan aika railakkaaseen tapaan puhui tavallaan rankaisemisesta. Rankaisua niille, jotka eivät toteuttaneet Yhdysvaltojen tahtoja tuossa Iranin sodassa, ja rankaisua niille, jotka eivät osallistu puolustusmäärärahoihin niin paljon kuin Yhdysvallat toivoisi. Hegseth itse oli paikalla nyt reilun 2 tuntia. Tämä oli eka kerta lähes vuoteen hänen aiemmin tai pitkän aikana olen vaivautunut tänne. Ja tosiaan on tulossa tällainen katsaus Yhdysvaltojen läsnäoloon Euroopassa, eli näitä pysyviä joukkoja, mitä täällä on, ja sitten muuta apua Euroopalle, mitä Yhdysvalto on antanut. Tämä pitää edelleen niin kuin Eurooppa pihdeissään, että onko Yhdysvallat Euroopan tukena vaiko ei.
1: Puolan puolustusministerin mukaan Yhdysvallat suhtautuu myönteisesti Puolan ehdotukseen lisätä pysyvää amerikkalaissotilaiden läsnäoloa maassa. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Moskovan alueen kuvernööri sanoi, että 16 ihmistä loukkaantui drooni-iskussa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskulla haluttiin tuoda sota näkyväksi myös moskovalaisille.
3: Через ворога, але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслюємо, що
1: jos Ukraina palaa, Moskova palaa, Zelenski totesi. Drooni-iskun pääkohteena oli ilmeisesti Kapotnjan öljyjalostamo, joka sijaitsee alle 20 kilometrin päässä Kremlistä kaakkoon. Pohjoismaiden, Baltiamaiden sekä Puolan ja Saksan sisäministerit ovat pohtineet Helsingissä varautumista Itämeren alueen droniuhkiin. Itämeren maiden välistä yhteistyötä on tarkoitus tiivistää lisääntyneen droniuhan seurauksena. Yhteistyöllä pyritään lisäämään muun muassa maiden välistä tiedonvaihtoa. Sisäministeri Mari Rantanen.
4: No musta on äärimmäisen tärkeää, mitä tässä puhuttiinkin, että kun nämä droonitilanteet, ne ei ole välttämättä yhden valtion tilanteita, vaan ne menee myöskin valtion rajat ylittäen, ja silloin on erittäin tärkeää, että se tieto kulkee meidän maiden ja viranomaisten kesken, ja minusta nämä täytyy nyt aivan ehdottomasti korjata. Minusta tässä kannattaa hyödyntää kaikki mahdollinen yhteistyö, mikä on onnesten yhteisiä harjoituksia, onnesten yhteisiä hankintoja, tai on se sitten tiedonvaihtoa tai tilannekuva.
1: Flow-festivaali on päässyt sopimukseen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja on kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Helsingissä järjestettävää Flowta sen Israel-kytkösten vuoksi. Nyt solmitun sopimuksen myötä Flow Strike ei enää kannusta boikotointiin. Kampanja vaati aiemmin, että festivaali katkaisisi siteensä Israeliin. Sopimuksen myötä festivaali sitoutuu siihen, että tulevia sponsorisopimuksia tehdessä se huomioi Israel-kytkökset. Flow Strikein tiedottaja Jenna Jauhiainen pitää sopimusta onnistumisena.
5: Eli tämä on niin kuin hyvin merkittävä voitto meille. Oikeastaan mä sanoisin, että se mitä me ollaan tässä saavutettu on ollut niin kuin oikeastaan jo vähän isompaa kuin mitä me tällä kentällä pystyttiin uskomaan.
1: Flow-festivaalin toimitusjohtaja Katariina Uusitupa ei pidä sopua tappiona.
6: No me ei koeta sillä lailla, että tässä on kyse häviöstä tai voitosta. Aktivismissahan kyse on vaikuttamisesta, ja kyllähän mekin halutaan vaikuttaa. Mekin halutaan nähdä parempi paikka maailmassa tai maailma paremmassa paikassa.
1: Juhannuksen menoliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan Etelä-Suomessa liikenne on kaikkien vilkainta vielä tunnin verran. Suurista liikennemääristä huolimatta liikenne on toistaiseksi sujunut ongelmitta. Menoliikennettä on vielä huomenna aamulla, mutta liikenne rauhoittuu iltapäivää kohden. Juhannusaattoa vietetään kesäisessä kelissä. Illalla lännessä tulee vielä joitain sadekuuroja, yöllä sää selkenee laajalti ja huomenna sää on enimmäkseen poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Yölämpötila on 2–11 astetta. Huomenna päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on hieman vähemmän.
0: No hei! Ja ihanaa juhannusaattoa! Täällä on Linne sun seurana Yle X:n kesäillassa, kun kello on 5 minuuttia yli ilta 5. Ja koska mä olen täällä studiossa, niin mun toiveena on tämän lähetyksen aikana päästä mukaan sun juhannusmeininkeihin ja siihen, että missä mennään. Ootko tien päällä? Ootko ehkä jo määrän päässä? Onko määrän päällä mökki? Kerro mulle Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888, että missä sä meet just nyt ja millainen porukka sulla on siellä mukana. Oot sä kavereiden kanssa vai perheen kanssa vai onko juhannus ehkä jopa kaikista parasta yksin? Mä haluan kuulla tän.
7: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Tää on Daran Bangranga.

0: Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor soi yleensä kesäillassa, kun kello näyttää 12 yli ilta 5. Linne täällä, sun seuran tuonne 8 asti, mukana liikenneruuhissa ja muissa juhannusfiiliksissä. Ensin käsi pystyn virheen merkiksi. Mä ihan innoissani olin, että hyvää juhannusaattoa. Sitten mä sain tänne viestin, että juhannusaatto on vasta huomenna. Kieltämättä, mä en uskonut tätä. Mä googletin juhannusaatto, niin se on vasta huomenna. Niin sori siitä, nämä on nyt se, että juhannusaaton etkot. Mutta mä tiedän, että tänään on paljon ihmiset nyt lähdössä viettää juhannusta, ollaan matkalla mökille tai muualle. Ja täällä muun muassa just Maria laittaa, että Tampereelta lähdetty ajamaan kohti mökkiä, joka on Etelä-Savossa. Ja lisäksi meille Miira laittoi ääniviestin.
1: Pävisin.
0: Oi, nyt aloitetaan alusta, kun se oli vasta loppu.
1: Miira on täällä Keurulta, terve. Nyt just ollaan kotona, vietetään juhannusetkoja. Sain mun tyttäret, jotka asuu toinen Puolassa ja toinen Saksassa, sain ne eilen just kotio. Huomenna lähdetään mökille Kinnulaan, jossa vietetään isämme 80-vuotissynttäreitä. Ja nyt toivoisinkin kuulevani Vet Pilossin rakkauden kesäbiisin.
0: Kivan kuulosta.

0: rakastan jotenkin juhannusta ja se on niin söpö juhla, että ihmiset on vaan päättänyt, että nyt juhlitaan juhannusta ja keskikesää, koska Suomessa se kesä on niin lyhyt ja kun eihän tätä edes juhlita kaikkialla, niin yleisesti mun mielestä ihan kauhean söpö ja sympaattinen juhla. Mulla itselläni ei edes ole oikeastaan mitään niin kuin isoja juhannussuunnitelmia, mutta mä heräsin tähän päivään pelkästään jotenkin tosi innoissani, koska muhun tarttuu tosi vahvasti tommonen juhlahumufiilis. Semmoinen, kun kaikki ympärillä on ihan fiiliksissä juhannuksesta ja laitetaan Instagram on täynnä storeja tien päältä ja sitten tietää, että on tulossa tää lähetys ja tänään kuunnellaan juhannusmusiikkia, niin mä heräsin ihan silleen kutkuttavan innoissani, että oi että nyt on juhannus.
1: Kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Tässä Alman Summer Really Heard Us. Sä voit laittaa WhatsAppiin viestiä ympäri lähetyksen tai pitkin lähetystä, niin mä luen niitä.

Paul Moon, Summer Really Hurt Us, soi Läksän kesäillassa, kun fiilistellään juhannusta. Vaikka nyt ei olekaan juhannusaatto, toisin kuin mä niin kovasti väitin. Mutta mun mielestä juhannus on ihana juhla, ihan vaan siitä, että juhannus on melko stressitön. Tai että siihen ei kuulu semmosia oikeasti kivenkovia perinteitä. Ja sä voit viettää se vähän kenen kanssa haluut. Ei ole semmoista painetta, että on pakko olla perheen kanssa tai pakko olla ton porukan kanssa, vaan sä voit viettää sitä maalla, sä voit viettää sitä kaupungissa, sä voit viettää sitä kavereiden kanssa, perheen kanssa, yksin, you name it. Tai vaikka töissä. Ja mun tää juhannus on muun muassa sellainen, että mä oon nyt töissä. Mä en ole ihan varma, ei mulla ole viikonlopuksi vielä suunnitelmia. Mulla on juhannus tällä hetkellä vähän auki. En ole ihan varma, että menenkö mun toisiin töihin vai onko Helsingissä kavereiden kanssa. Lähtisikö sitä vanhempien luo maalle? Mutta kun mulla on se, että mä tykkään, että juhannus on, mä, niin kuin mieluummin jos mä vietän sitä, niin mä vietän sitä kavereiden kanssa, vaikka kuinka paljon perhettäni rakastan, niin se on vähän semmoista niin kuin biletysjuhlaa kuitenkin, minkä mä mieluusti vietän sitten kavereiden kanssa. Mutta mun kaikki kaverit on aika pitkälti Helsingissä. Ja mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä oon kaupunkijuhannuksesta. Voit kertoa mulle myös, että jos sä oot viettämässä kaupunkijuhannusta,

Tai jos sulla on kokemusta kaupunkijuhannuksesta, erityisesti jos sä oot sitä mieltä, että se on parempi kuin se, että lähtisi jonnekin mökille, missä juhannusta yleensä vietetään. Mutta mä oon viettänyt juhannusta myös silleen, mä oon muun muassa ollut paljon just nimenomaan ollut mökillä ja töissä ja tämmöistä. Mutta semmoinen erikoisempi, mikä on myös, että jos on vielä itsellä juhannussuunnitelmat auki, mutta on vapaata ja ehkä tarvitset tähän auton. Ei tarvitse olla edes oma, mutta jos saat lainaa jostain. Niin me mentiin pari vuotta sitten mun kavereiden kanssa, kun oli just vähän, että no mitä me tehtäisiin, en oikein, ei ole mitään mökkiä, kaikilla on vapaata. Mitä meidän pitäisi tehdä? Niin me otettiin auto alle Turusta ja sitten me lähdettiin kiertää saaristoa sen viikonlopun yli. Meillä oli teltta mukana ja sitten vähän grillaustarvikkeita. Ja sitten siellä jossain me sytytettiin semmoinen pieni nuotio, missä me grillattiin vähän makkaraa, sitten meillä oli vähän juotavaa. Ja sitten me pystytettiin teltta. Nyt en ole ihan varma, että oliko se semmoinen paikka, mihin sai pystyttää, mutta ei kukaan tullut meille siitä sanoon. Niin me vietettiin koko juhannus Turun saaristossa ja kierreltiin semmoisia pieniä kyliä, käytiin söpöissä pienissä ravintoloissa, istuttiin muutenkin autossa ja kuunneltiin musiikkia, koska se on mun mielestä niin kuin parasta. Lähtee jollekin roadtripille tai istuu autossa pitkiä matkoja, niin kuin säkin ehkä tällä hetkellä saatat olla autossa istumassa pitkää matkaa kohti mökkiä. Ja sitten vaan kuunnella semmoista hyvää musiikkia ja fiilistellä sitä hetkeä. Se on mun, niin kuin, ne on mun lempihetkiä. Mä voisin vaan aina istua auton kyydissä ja kuunnella musiikkia. Niin sen takia se on varmaan juhannus, mikä on jäänyt mieleen. Tää on Harry Stylesin American Girls.

Ja varmasti yksi tämän kesän anthemeistä ja suosittamista biiseistä, Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika. Mut se ei koskaan vaan ollut sun nimeä. Nyt Anatoria 54 Ultra, Talk to you. Kivaa torstaita ja tsemppiä, mikäli on tien päällä liikenneruuhkissa. Niitä voi, kaikkea voi päivittää mulle WhatsAppiin 0444216888. Onks mennyt jo hermot siellä ratin takana tai pelkään paikalla?

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Pellon aamun kuiskossa Yläksän kesäillassa. Ei ihan hirveän usein toimii täällä soi, mutta tälleen juhannusetkojen kunniaksi nyt on, jengi on tien päällä matkalla kohti juhannusrientoja ja tänne on Touko laittanut, että hermot on lainattu. Kysyin siis, että onko hermot mennyt liikenteessä. Hermot on lainattu läheisen laitumen lehmältä, ei ressiä. Käytiin vaimon kanssa tauon yhteydessä erikseen kaupassa. Molemmat osti 2 sixpackia virvokkeita ja matkalle karkkipussin. Eikä edes suunniteltu tätä mitenkään. Toi on ihanaa. On niinku selvästi samanlaiset mieltymykset. Mä oon myös nähnyt niitä jossain somessa, tehdään semmosia niinku, vähän niinku haastevideoita. Se voi olla kumppanin kautta tai ystävän kanssa, että ollaan, että okei. Molemmat lähtee kauppaan ja tarkoitus on ostaa toiselle, että joku juotava ja sitten joku ruoka ja sitten yli joku vielä semmoinen herkku. Niistä pitää ostaa toiselle ja koittaa tietää toistensa mieltymykset. Niin tuossa on vähän samaa meininkiä, mutta sitä ei oltu vaan edes suunniteltu, että pitäisi tehdä mitään tollasta. Ja mä arvostan, kun Touko kertoo, että hänen hermot on lainattu läheisen laitumen lehmältä. Koska mä näin just Instagram-storissa videon. Totta kai tästä on ollut uutisissa ja muun muassa Yle on kertonut, että juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan tänään ja MTV seuraa koko ajan juhannusmeininkiä ja että missä on ruuhkaa ja on siellä vissiin jotain kolariakin ehtinyt jo sattumaan, mutta mä näin ihan Instagram-storista, kun mun kaveri laittoi tämmöisen videon ratin takaa, vaikka ei sä käyttää puhelinta, kun ajaa autoa, mutta mä en tiedä, pystyykö sitä edes kutsumaan autolla ajamiseksi, koska hänen autonsa liikkui 3 kilometriä tunnissa vauhtia ihan sellaisessa niin kuin isolla tiellä. En nyt ollut ihan varma, että onko se motari, mutta isolla tiellä kuitenkin. Niin sinne kyllä tarvitaan hermoja. Voi olla, jos itse olisin tien päällä tällä hetkellä auton ratissa ja joutuisin tällaiseen tilanteeseen, niin saattaisin laittaa auto siihen parkkiin ja olla, että tiettekö, ihan sama. Mä kävelen loppumatkan.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Tässä Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Ihanaa torstaitaa.

0: Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me In soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 17.37. Liitne täällä sun seurana aina tuonne 8:00 asti. Ja ilokseni haluankin kertoa, että mä mielelläni pidän sulle seuraa, varsinkin jos oot auton ratissa tällä hetkellä, koska vähän toivon tavallaan, että olisin siellä itse. Nimittäin rakastan istua pitkiä automatkoja auton kyydissä. Mutta sitten luin tästä myös, että on uutisoitu, että on... Mä en tiedä sinänsä, tarvitseeko se uutisia, että juhannusta edeltävä torstai on niinku vilkasta, on liikenteessä. Sen te ehkä vaadi semmoista niinku uutisotsikkoa, että sen asian voi todeta. Mutta näitä oli. Sitten näin, kun mun tuttu päivitti Instagram-storiin, että hän liikkui semmoista pari kilometriä tunnisvauhtia. Mutta sitten tänne oltiin myös laittu viesti, että on hyvät hermot, niin ei ole vielä niinku mennyt. Noi, sori, mä en tiedä, kuuluuko toi... Mutta ei ole vielä mennyt hermot lopullisesti, mutta sitten saadaan myös vähän toisenlaista näkökulmaa tähän.
1: No, sama ei vaan ainakaan täällä sano, että olisi hermot kuin lehmällä. Hirvellä kiireellä niin lähdettiin painamaan tuossa niin hevosjuhannusta kohti ja vähän jo päästiin myöhässä lähtemään. Ja tässä on ollut 3 viikkoa vähän härdellä muutenkin asiaan liittyen, mutta päästipä Kouvolasta Nastolla asti, niin eikö autosta hajonnut vaihelaatikko. Niin, mutta kun vehket ympäri ja hakemaan toista autoa Kouvolasta ja sitten juuttumaan tänne ruuhkaan, niin kyllä tämä alkaa hermostuttaa. Mutta...
0: Niin sellaisia terveisiä myös tien päältä. Ja toi on kyllä aika, toi on paha sitten tuossa vaiheessa, jos menee vaihdelaatikko, mutta ton äskeisen biisin aikana, sellaisin myös MTV-uutisia, niin tuli mieleen himos juhannuksesta, kun puhuttiin, niin MTV:llä on käynnissä tällainen juhannusseuranta, päivitellään vähän, että mitä tapahtuu ja mikä meininki ja pystyy lähettämään, että jos itselle tapahtuu jotain. Niin heillä oli menossa siis suora lähetys, olikohan tässä, joo, Renkomäen ABC:llä, niin pidettiin MTV:n tämmöistä suoraa niin kuin live-lähetystä ja sitten siihen parkkeeras auto ja sieltä autosta tuli Korelon ulos. Ja sitten nämä veti tässä tämmöisen extempore-haastiksen Korelonin kanssa. Korelon kertoi, että hän on tässä matkalla just kohti tota himosjuhannusta ja että sieltä alkaa sitten festarit. Ja et toivottavasti on hyvä meininki. Eihän ihan hirveästi niin kuin sen kummempia kertonut. Vähän, että mitä Raideriin kuuluu ja semmoista. Ja sitten sain myös toisen videon, tähän jo enää uutisissa, vaan tähän yläksä WhatsAppissa, että missä edessä menee auto, jos lukee Speed Hunters. Ja mennään kuitenkin kävelyvauhtia. Tässä mä en näe tuota mittaria, mutta vauhti näyttää oikeasti kyllä siltä, että kyllä mä kävellen nopeasti. Nopeammin menisin siitä ohi. Nyt Vilma Jäältä, Kiputyttö, perään tulossa myös Annin ja Sara B:n Tuhlaajapoika. Ja voit jo alkaa pikkasen mielessä miettiä, että minkä biisin sä haluisit kuulla tälleen juhannusetkoilla.

0: Illan teemana on
1: mökki, juhannus, automatka. Tän päivän teema on aika laaja ja tänään on mun viimeinen lähetysvuoro täällä Yle X:n kesäillassa, niin mä ajattelin, ja sit kaiken lisäksi mun lähiesihenkilö, niin hän on lähtenyt jo juhannuksen vietto lomalle, niin mulla on nämä kaikki valtuudet tässä, niin me voitaisiin tänään vähän pidentää vartinvaltausta, mikäli tulee hyviä biisejä. Eli aika pitkälti vaan sellainen biisi, mikä sun mielestä sopii just siihen hetkeen, missä sä oot tällä hetkellä. Ootko ajamassa jonnekin? Ootko kaveriporukan kanssa kenties? Ja teillä on sen kaveriporukan kanssa joku semmoinen hyvä, vähän ehkä inside, joku lempibiisi. Tai tarvitko vähän tsemppiä ruuhkaan? Ootko grillin ääressä mökillä ja siihen tilanteeseen sopisi tosi hyvin joku tietty biisi, niin sen biisin kun lähetät Yle X:n WhatsAppiin 0444216888, niin ehkä mä laitan sen pyörimään. Sun pitää vaan perustella, että miksi sä haluut sen ja just, että missä tilanteessa sä oot just nyt, kun sä haluisit sen kuulla.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

juhannusetko ja ihan pian aloitetaan myös vartin valtaus, teemana myös juhannusbiisit. Ja oikeastaan, jos perustelet tarpeeksi hyvin, niin se voi olla mikä vaan biisi. Jos oot sitä mieltä, että just nyt tässä mökin laiturilla, niin tähän hetkeen sopisi just tää biisi tästä syystä, niin se voi olla juhannusbiisi. Sille ei oikeastaan mitään väliä. Ja myös, jos on vaikka, sä oot viettämässä kavereiden kanssa just nyt juhannusta, niin, tai ootte vaikka ajamassa mökille, ja teillä on joku semmoinen hyvä biisi, mikä on se teidän biisi, niin sä voit lähettää sen myös yläksä WhatsAppiin 044-421-6888. Tai sit jos haluat vähän yllättää sun kavereita, niin nappaa vaikka YleX Radion Instagram-biosta toi numero. Niin ei ole niin epäilyttävän näköistä, kun sitten se teidän biisi lähtee pian soimaan.

0: Sonian Playboy soi Yle X:n kesäillassa, kun Linna pitää täällä sulle seuraa 8:00 asti. Ihan pian startataan Vartin valtaus ja toivebiisit, mutta sitä ennen ilta 6:00 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on uhannut Ukrainaan lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui Ukrainan iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan viime yönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Puolustusliitto NATO on antanut harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Lausunnossa NATO muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Ydinasepolitiikan ryhmässä istuvat maat vahvistavat, että NATOlla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Maat kertovat myös modernisoivansa ja syventävänsä ydinpelotettaan. Suomen ryhmässä edusti puolustusministeri Antti Häkkänen, joka parhaillaan kertoo lisätietoja ydinpelotteesta yle.fi-sivulla. Kainuun hyvinvointialue esittää koko henkilöstöään koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Hyvinvointialueen mukaan taloutta pitää tasapainottaa ja henkilöstökuluja vähentää ensi vuonna noin 8 miljoonalla eurolla. Säästötarve vastaa noin 120 henkilötyövuotta. Kuluvan vuoden säästötoimista tiedotetaan myöhemmin niiden täsmentyessä. Juhannuksen vietto on vaatinut ensimmäiset uhrinsa. Ihminen on löytynyt kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelissä. Lisäksi moottorivene upposi iltapäivällä Kymenlaaksossa Kotkan Kutsalon itäpuolella. Suomenlahden merivartioston mukaan veneen kyydissä oli 2 ihmistä, joista toinen on pelastettu ja toista kyydissä ollutta ihmistä etsitään edelleen.
2: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näinhän se on ja kello on tällä hetkellä 6:00, eli on aika startata Vartin valtaus. Yle X:n WhatsAppiin 0444216888 on saanut toivoa toivebiisiä. Voi olla, että tuolla on vielä pari vapaata kohtaa. Et jos on tarpeeksi hyvät perustelut ja tarpeeksi hyvä biisi, niin se soi täällä. Ensimmäisen biisitoiveen meille laittaa Riina. Ja hän kertoo tämmöisen tilannekuvauksen, että istutaan ystävän kanssa matkalla Intissä kerättyjen tovereiden luokse viettämään juhannusta ja aikaa ehkä vikaa kertaa tällä porukalla. Tänään päättyy vuoden asepalvelus Kainuun prikaatissa. Hei, onneksi olkoon ja sä olet Riina, biisisi ansainnut ja kaikki muutkin sun inttikaverit. Ihanaa juhannusta! Tässä siis suurlähettiläät ja kun tänään lähden, soi ensimmäisenä biisinä tämän torstain Vartin valtauksessa. Terkkoja Riinalle ja Riinan inttikavereille. Pitäkää ihana juhannus ja ihanaa aikaa yhdessä.

Tässä Riinon biistoive suurlähettiläät, kun tänään lähden, kun Riina on päättänyt vuoden mittaisen asepalveluksensa tänään. Ja se on hieno asia. Tsempit, tai siis ei tsemppejä. Tsemppejä enää tarvita, kun onneksi olkoon. Mä oon ylpeä susta ja kaikista muista, kenellä toi hetki on tänään ollut. Ja seuraavan biistoive meillä on Aada. Mä valitsin tämän, koska tää oli jotenkin tavallaan vähän läppä. Kun näitä juhannusbiisejä on tänne, tai mä oon pyytänyt, niin tänne on tullut vaikka mitä. Tänne on tullut muun muassa kaikkea tosi perinteistä juhannusbiisiä. Tiedätte, Olavi Uusivirtaa YMS. Mutta sitten tänne on Aada laittanut, että täällä ollaan ajelemassa juhannuksen viettoon. Ja nyt tarvii menevää musiikkia. Niin mikä sen menevämpää kuin tämmönen pikku räppifestari. Bängeri, missä vähän fleksaillaan rahalla. Tuohon Iso Kelliotin ja Sex Madein Maksa mitä maksa.

Digiltä Roy Orbison soi Yle X:n kesäillassa. Tätä toivoi muun muassa Pedi ja Touko. Sanottiin, että vartin valtaukseen Stigin Roy Orbison ajan koko yön, koska tässä varmaan ajetaan koko yö. No ei nyt sentään, mutta tsemppiä kaikille kanssakulkijoille, ketkä ajaa pitkää matkaa. Ja näinpä musta tuntuu, että toi oli semmoinen, että kyllä moni samaistui tähän kyseiseen biisiin siellä auton ratissa. Jos on vähän ruuhkan keskellä, niin tulee sellainen fiilis, että mä ajan tämän koko yön, kun tämä ei etene minnekään

0: näin, että hei, oon nyt 4. kertaa yrittämässä saada tätä laulua tähän. Onnistuisiko teille Just Like Heaven the Curlta? Ois ihanaa, on vanhempien kanssa tällä hetkellä ajamassa jossain Ruotsin pikkukylässä. Ja ainoa juttu, joka tästä saisi paremman, ois kun vielä toi laulu tulisi radiosta. Ja mä laitan sen tulee sulle radiosta. Ja Ruotsin pikkukylä, toi kuulostaa mun mielestä aika ihanalta. Että ei siihen hirveästi edes tarvii enää mitään tsemppaa, vaan musiikkia. Mutta kaiken hyvän päälle, niin plussahan on vaan plussa. Ikinä ei voi olla liikaa hyvää.
1: Yle X-ilta. Martin Valtaus.
0: Tässä siis The Cure, Just Like Heaven.

The Cure, Just Like Heaven soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä, kello on 18 yli ilta kuuden. No mulle vaikeeta jotenkin tämmönen 18 ja ilta 8. Mutta ollaan käymässä läpi Vartin valtauksen biisitoiveita ja seuraavan toiveen meille on laittanut Mira. Mira laittoi tämän toiveen jo vähän etukäteen. Ihan tässä lähetyksen alussa hän sanoi, että hän toivoo tätä biisiä. Ja sitten nyt myöhemmin tuli vielä, että nythän mä sen hokasin, että tuo toivejuttu vasta alkaa. Ja perustelut tuolle mun toivebiisille on hyvinkin se, että meillä on koko suku koolla ja me aiotaan laulaa tuon Wet Pillowsin rakkauden kesäbiisiin niin lujaa, että kuuluu vastarannalle saakka. Ja tää olisi nyt Mira se hetki, että jos sä oot tällä hetkellä jo siellä mökillä, niin nyt ne kannattaa niinku laittaa kaikki volat kaakkoon sille.

0: Sallan biisitoive tämän torstain vartin valtaukseen, kun viesti kuului näin, että onko sen parempaa mökkibiisiä kuin Mikael Gabriel mökille. Silloin kun se oli ihan uusi biisi, niin juurikin juhannuksena luukutettiin kavereiden kanssa mökillä ja samassa tilanteessa ollaan nytkin näin 10 vuotta myöhemmin. Ja musta tuntuu, että toi on vähän unohdettu biisi. Jengin pitäisi mun mielestä kuunnella sitä enemmän, varsinkin tälleen juhannuksen aikaa. Ja seuraava biisitoive meille tulee Helsingin ja Lappeenrannan välistä. Ja se on lähettänyt Lara ja muut supernaiset. Viesti tuli kyllä Pinjan nimissä, että ollaan menossa kaveriporukan kanssa mökille juhannukseksi. Ja tämä biisi on muodostunut porukan biisiksi. Olimme kerran roadtripillä tuurissa ja siellä huvipuiston sattumalta soi tämä kappale. Ja siitä tuli meille ikoninen hetki. Ehkä jos nyt saataisiin taas biisoittoon, siitä tulisi uusi ikoinen muisto meille. Kivaa juhannusta sulle, Linne. Ja hei, samoin Pinja ja Lara ja kaikki te muutkin siellä autossa.
1: Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Musta tuntuu, että tää on aika monen tämmösen mimmiporukan The

Tämä on kaikille Mimmi-porukoille omistettu biisi. Kahjokoon supernaiset, jonka meiltä toivoi Lara ja Piinia ja muut supernaiset matkalla kohti mökkijuhannusta. Ja tämä on, musta tuntuu, että toi on tommonen tilanne, missä suurin osa radion kuuntelijoista on tällä hetkellä. Tsempit sinne, mikäli olet ruuhkassa. Täällä käydään läpi toivebiisejä, jotka sopii siihen just siihen tilanteeseen, missä sä oot tällä hetkellä. Ehkä mökkilaiturille, ehkä tien päälle, matkalla mökille, you name it. Ja meidän viimeinen biistoive tähän väliin. Kiitos ihan kauheasti, näitä tuli niin paljon. Mutta mä en ole hirveästi pystynyt fiilistelemään noita biisejä, koska mä oon ihan paniikissa ollut täällä koneen ääressä ja koittanut laittaa noita ja kirjoittanut muistiinpanoja ja kaikkea. Mutta viimeinen biisitoive tulee Kallelta. Toivon, että oltaisiin voitu jatkaa tätä pidempään. Hän kertoo, että tämä seuraava biisi ei ole ehkä ihan muodostunut sellaiseksi juhannuksklassikoksi, ainakaan tämä versio tästä biisistä. Ja hän kuitenkin sanoo, että uskon, että toimii paremmin kuin hyvin tässä mökin terassilla ja laittaa kuvan, kun siinä on tuommoinen bissetölkki ja taustalla näkyy vaan vihreätä.

0: Jambolta Hauki soi Yläksen kesäillassa viimeisenä biisinä Vartin valtauksessa. Tää oli Kallen biisitoive ja Kallekin sanoi, että ei ole ehkä muodostunut vielä semmoiseksi juhannusklassikoksi. Mutta että tää versio varmasti toimii ihan hyvin tähän tilanteeseen ja musta kans tuntuu, että voi olla, että tosta tulee vielä juhannusklassikko. Kiitos kaikille, ketkä laittoi biisitoivetta ja mä lupaan, että vaikka tää oli nyt tää toivebiisiosuus, niin kyllä juhannusbileet jatkuu vielä ja ei ollut niinku, tässä ei ollut kaikki juhannusbiisit tältä iltaa.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Nyt Mirellalta ja Lauri Haavilta pidä kiinni. Tähän perään tulossa myös Lone Online ja Motion.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

Louna Online Motion soi Yle X:n kesäillassa, kun kello on 20 vaille ilta 7. Ja Linne on täällä sun seurana vähän fiilistelemässä etukäteen juhannusta. Mä muun muassa, kun mä lähdin tänään töihin, ennen kuin mä lähdin töihin, niin mä söin aamupalaksi jäätelön, koska mulla oli vaan semmonen, vähän semmonen vekkuli fiilis. Mulla oli semmonen olla, että nyt alkaa juhannus ja juhannus on ihanaa aikaa, niin mä kävin kaupassa hakemaan jäätelön. Ja sit kun oli aika lähteä töihin, niin mä puin jalkaani verkkarit. Yleensä mäkin, mulla on joku hame tai farkut, niin nyt mä tulin ihan verkkareissa ja sit mun kaikissa likasimmissa lenkkareissa, mitä löysin. Jos mulla olisi vielä Helsingissä ollut joku semmonen, tiettäks, on niitä semmosia mökkitakkeja, mökkivaatteita, mitä ei niinku heitetä pois. Ne on aivan kauheat. Niissä on ikitahroja, niissä on reikiä. Ne on ne kaikista kamalimman näköiset vaatteet, mutta niitä ei vaan ikin vitti niinku heittää pois, koska tää voisi olla hyvä tämmönen mökkivaate. Niin mulla on vähän semmonen energia tänään. Semmoset vaatteet mä puin päälleni, vaikka nämä on kyllä ihan muorkivaatteet, mutta vähän silleen, vähän semmoista mökkifiilistä tähän. Ja mä oon ollut tuuraamassa näitä kesäiltoja nyt 3 viikkoa. Mä oon siis ihan, jos sä kuuntelet ekaa kertaa tässä Yle X:n kesäiltaa, niin mä oon ihan uusi ummikko täällä. En hirveästi, en ole mikään niinku ihan Jenni Poikeluksen tai tommosten tasolla, mutta mä yritän parhaani. Niin mä oon ollut täällä nyt 3 viikkoa ja tänään on mun viimeinen päivä tässä, mutta Yle X:n iltapäivässä tänään aiemmin paljastettiin tämmönen hurja salaisuus. Nimittäin minä ja Yle X:n iltapäivän harkkari Imppu tehdään sitten tuossa, aloitaan heinäkuun puolen välin paikkeilla tekemään Yle X:n iltapäivää. Niin that's so nice. Mutta mulla on ollut täällä iltapäivissä tämmönen ohjelmanumero kuin Onko normaalia ja olen ajan saatossa huomannut, että parempi nimi voisi olla, että onko yleistä. Ja tässä on tarkoituksena vaan ehkä kertoa, että on, niin kuin päteekö tämä suhun. Ja ollaan käsitelty kaikkea. Puhelimen salaaminen suihkussa, leffan kattominen monessa eri osassa, mapsista tutun reitin kattominen ja vaikka mitä tämmöisiä. Näitä on ollut monta, mutta ne oli kaikki 3, mitkä mä muistin. Ja pysytään vielä tässä juhannusfiiliksessä, koska aloin miettiä, että mikä voisi olla semmoinen, mikä niin kuin mökillä voisi olla, että on vähän outo tapa. Ja mä mietin, kun mä oon oikeasti aikuinen, mutta musta tuntuu ikuisesti nuorelta ja siltä, että mä en ole oikeasti aikuinen, niin mä haluan nyt kutsua puoleeni kaikkia, ketkä kokee olevansa oikeasti aikuisia. Mulla ei ole tähän mitään ikähaarukkaa, mutta se on se tunne sun sisällä. Ja me kuunnellaan tätä ennen vielä Ahdilta musiikkia ja sitten sen jälkeen mä paljastan mun kysymyksen. Tässä Ahti, sisko ja sen veli. Ja tämän jälkeen sun kannattaa ottaa puhelin käteen ja avata Yle X:n WhatsApp sieltä valmiiksi. Niin sit sä voit kertoa mulle vastauksen. Vastausvaihtoehto on kyllä tai ei.

0: Oh, tisisko ja sen veli soi Yle X:n kesäillassa. Linna taas on seurannut vielä reilun tunnin verran mukana juhannusfiiliksissä ja meiningeissä. Ja koska tämä on siis mun tämmöinen luoma juhannusspecial. Tätä ei ole millään tavalla, missä ei ole kerrottu, että tämä on juhannusspecial. Mutta mä vaan päätin, kun mä suunnittelin tätä lähetystä, että nyt ollaan siinä juhannusfiiliksessä itsessään. Ja me ollaan käyty täällä joka päivä läpi Onko normaalia -ohjelmaosio, jonka nimi on aivan väärä. Ja sen pitäisi olla Onko yleistä, koska sun tehtävä on pelkästään kertoa, että päteekö tämä asia suhun vai ei. Ja sitten sen perusteella me tehdään tämmöinen jyrkkä linjaus, että kumpia tuli enemmän, niin sitten sen perusteella määritellään, että onko toi sitten normaalia vai ei. Ja mä mietin tämmöisiä mökkijuttuja ja mä tajusin, että ihan sama kuinka paljon mä kasvan, niin ulkohuussi on mulle oikeasti tosi jännittävä ja pelottava ja se aina vähän ahistaa ja vaikka helposti voi tulla semmoinen, oikeasti vessassa alkaa aina vähän ujostuttaa, ja varsinkin jos joku on siinä vieressä kopis. Mutta mulla tulee tosi helposti, mä niinku haluun, että voiko joku tulla mun kaa tonne. Ei tarvitse tulla sinne huussiin sisälle, mutta mua pelottaa ihan kauheasti. Mua ahistaa avata se huussin kansi. Mitä jos siellä on joku käärme, tai rotta, tai karhu, ja sitten se purasee mua pyllystä. Mä en usko, että noin tapahtuisi, mutta mun kysymys on se, että onko normaalia pelätä huussia aikuisena. Ja tämä on nyt ehkä ennemminkin, että jos sä koet olevasi sellainen oikeasti aikuinen ihminen, mitä mäkin sinänsä olen, mutta en vain henkisesti koe olevani siinä pisteessä, niin haluaisin tietää, että pelkäätkö sä huussia?
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: 0444216888 on Yle X:n WhatsApp-puhelinnumero. Sinne voit laittaa. Ihan vaan riittää, että kyllä pelkään tai en pelkää.

Sara B:ltä, CEO Richman soi yleensä kesäillassa. Mun on pakko sanoa nytkin, kun toi biisi soi, että mä kuuntelen tällä hetkellä täällä studion sisällä itse tuota musiikkia ihan täysillä. Mulla on kaikki volat ihan kaakossa ja sitten tuossa on tommonen lasiseinä, minkä toisella puolella on tommonen pieni Yleisradion kahvilatila. Ja mä en tiedä, että kuuleeko kaikki ton musiikin tolle puolelle. Näin voi olla, mutta onko tuo hyvä musiikkia, niin pakko kuunnella. Kysyin, että onko normaalia pelätä huusseja vielä aikuisena? Ja tiivistettynä lopputulos on, että ei. Ja tänne myös laittaa esimerkiksi Arto, että en, mutta tuollainen pelkohan riippuu lapsuuden kautta elämäntraumoista. Ja näin voi kyllä olla, mutta mulla ei ole mitään, mulla ei liity huusseihin yhtään minkäänlaista traumaa. Mutta silti ne on vaan aina jännittäviä ja vaikka kuinka olisi kasvanut, niin mä en ole millään päässyt tästä yli. Ja mä en tiedä miksi, mulla ei ole traumaa, mutta sitten tänne myös laitetaan, että on vähän erikoinen toi mun pelko siitä karhusta siellä huussissa. Mutta karhuja mä kyllä pelkäsin pienen, tosi paljon. Mä en ole ikinä siis kohdannut karhua silleen silmässä silmään, mutta se on ollut jännittävää. Tiivistettynä lopputulos on se, että se ei ole normaalia ja joo, voi olla, että minä olen epänormaali tai sit mulla on vielä kasvun paikka ton suhteen. Joku kesä mä tuun tänne ja mä kerron, että mä en enää pelkää huussei. Tulossa Kikin pahoille teille. Tässä Comes It Goes.

Kikin pahoille teille, se on Yle X:n kesäillassa, kun kello tulee ilta 7. Linne täällä sun seurani. Mikäli haluut, niin kerro Yle X:n WhatsAppiin vähän juhannusfiiliksiä ja semmoista tilannepäivitystä, että missä meet ja mikä tilsu. Nyt ilta 7 uutiset.

Tässä Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Eurooppa ottaa suurempaa roolia puolustusliitto Naton sisällä, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen mukaan Naton puolustusministerikokouksessa saatiin tänään vietyä useita päätöksiä eteenpäin ja Eurooppa tulee vahvistamaan puolustustaan entisestään. Nato antoi tänään harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Puolustusliitto muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Natolla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Kotimaassa juhannuksen vietto on vaatinut ensimmäiset uhrinsa. Ihminen on löytynyt kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelissä. Lisäksi moottorivene upposi iltapäivällä Kymenlaaksossa Kotkan Kuutsalon itäpuolella. Veneen kyydissä oli kaksi ihmistä, joista toinen on kuollut. Toinen kyydissä olleista onnistuttiin pelastamaan. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Juhannusaattoa vietetään huomenna enimmäkseen poutasäässä. Länsi-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Yön alin lämpötila on 2–11 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa on hieman viileämpää. UV-säteily on huomenna iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

0: Bella Kaleilta I love it, I love it, I love it. Se yläksään kesäillassa, kun kello näyttää 5 yli ilta 7. Linne täällä sun seurana. Toistaiseksi viimeistä kertaa yläksään kesäillassa. Ja musta tuntuu ihan sellaiselta, että nyt vietän keskikesän juhlaa, en haluaisi puhua joulusta, mutta musta tuntuu, että mä pidän täällä semmoista joulupukin kuuma linjaa, mutta vaan juhannuksena ja ilman joulupukkia, täällä olen vain minä, koska WhatsAppiin tulee viestejä tien päältä ja mökeiltä, täällä muun muassa tuli juuri. Oikeasti, tää on niin surkeata, kun mä en löydä. Mä puhuttiin aiemmin huusseista, niin on tehty, Mervi on tehnyt tällaisen huussin, mikä on tilava ja se on sisältä sininen ja tää katto on tuommoista vähän niin kuin läpinäkyvää pleksiä. Niin siellä hän muun muassa sanoo, että lapsena inhotti ne pimeät huussit, siksi tein aikuisena valoisan vessan. Ja toi on mun mielestä aika hieno. Ja sitten mä sain myös videon, missä kun on ollut nyt tosiaan juhannuksen takia näitä liikennetukkoja, liikenne kulkee vähän hitaasti eteenpäin, niin on ollut myös poroja tien tukkeena. Kaikkea saa laittaa yläksä WhatsAppiin, niin mä elän sit juhannusfiiliksissä mukana. Mut nyt on aika esitellä yläksän päivän biisi tälleen juhannuksen aaton aattona. Ja se on tänään Portion Boysin ja Komiat yhtyeen Koko Suomi tanssii. Tää on julkaistu viime viikon perjantaina ja tuona samana päivänä ilmestyi myös Portion Boysin toinen albumi Koko Suomi tanssii, joka kokoaa yhteen vuosien 2024-2026 materiaalia. Ja tämä biisi Koko Suomi tanssii nousi julkaisunsa jälkeen Suomen striimilistan siellä 7 ja on nyt siellä 16. Ja YouTubessa muun muassa Suomen trendaavien kappaleiden listan kärjessä.
1: Yle
0: tässä siis Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Tämä kyseinen biisi jatkaa Portion Boysien ja Komioiden keväällä 2026 toteutunutta yhteiskiertuetta.

0: Horsham Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii tänään Yle X:n päivän biisinä. Tämä kyseinen biisi julkaistiin viime viikon perjantaina ja muun muassa Portion Boys sanoo tästä, että me ollaan seurattu Komioiden meininkiä jo pitkään ja koettu vahvaa hengenheimolaisuutta heidän kanssaan. Ollaan törmäilty keikkapaikoilla ja festareilla vuosien varrella ja olemme jo pitkään puhuneet, kuinka hienoa olisi tehdä yhteisbiisi. Ja musta toi edellä kuultu biisi, niin oli aika hyvä nimenomaan yhdistelmä Portion Boysia ja Komioita ja sopii tämmöiseen juhannusetkoiluun.
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Lisää musiikkia, joka sopii juhannusetkoiluun. Nimittäin Olavi Uusivirta ja Ollaanko tämä kesä näin?
2: Ollaanko tämä kesä näin? Sulla on syksyllä uudet kuviot.
0: Tulossa myös Mirellalta Kaikki vielä edessä.

Ja myös UMK:sta jopa ponnastanut Antti Paalanen ja Takatukka. Nyt Empire of the Sun, We Are the People. Tähän perään tulossa vähän Ariana Grande.

0: No, tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Luottamusta Ariana Grandelta, Hey That I Made You Love Me soi Yle X:n kesäillassa, kun fiilistellään juhannusta ja nyt mua kiinnostaakin kuulla juhannustaijoista. Mä oon tosi taikauskonen ihminen, mutta ehkä sen takia mä en ikin itse halua tehdä näitä, koska Herran Jumala, jos mä teen nyt jonkun juhannustaijan, mä kerään ne 7 kukkaa mun tyynyn alle ja sitten mä näen unta jostain ihmisestä. Vaikka mun lähikaupan myyjä on siinä mun unessa. Mä näen unta, että mä oon kaupassa. Ja sitten mun lähikaupan myyjä on siinä, piippaa ne muostokset ja antaa mulle vaihtorahat. Niin sit mä sekoon tommosesta. Mä oon täysin vakuuttunut, että meidän kuuluu olla yhdessä. Ja sitten mä varmaan menisin ihan kertomaan se hänelle. Ja hän varmaan olisi, että toi on seonnut. Niin mua kiinnostaa kuulla juhannustaijoista, että ootko sä

tehnyt joskus juhannustaikoja ja että oletko nyt tekemässä tänä juhannuksena. Näitähän on aivan kauheasti. Tällä hetkellä mä löysin nopeasti tämmöisen ET-lehden. 2018 tehty tämmöinen juttu, mutta eiks nää nyt aika pitkään pysy samana tämmöiset perinteet? Ja täällä on just nimenomaan nää, että kun juhannusyönä kerää 7 yrttiä tai kukkaa ja pistää ne tyynyn alle, näkee unessa tulevan morsiamen tai sulhon. Jotkut uskovat, että kukat tulee poimia 7 eri niityltä hiljaisuudessa. Ja sitten täällä on esimerkiksi semmosia, että juhannusyönä katolle heitetyn kengän kärki kertoo, mihin päin joutuu muuttamaan. Tykkään sanasta joutuu, että tää sit pakottaa muuttamaan. Toi voisi olla mulle hyvä. Mä oon kertonut täällä, että mä vähän muutan paikkakunnalta toiselle, niin ehkä mä seuraavana juhannuksena testaan tommosta, että nyt mä heitän tän kengän tonne katolle ja sit katsotaan, että minne mä meen. Mutta yleensä WhatsAppiin 0444216888, vapaa sana juhannustaijoista, aiotko tehdä, oletko joskus tehnyt ja ennen kaikkea kiinnostaa ihan kauheasti tietää, että jos on joskus toteutunut, sä oot tehnyt tämmöisen juhannustaijan, nähnyt unta jostain tyypistä ja sitten se on oikeasti, te ootte joskus alkanut seurustelemaan ja nyt teillä on 14 lasta. Kaikki tämmöiset tarinat kiinnostaa. Nyt juhannusmusiikkia Olavi Uusivirralta ja tää on Ollaanko tämä kesä näin?

Olavi Uusivirran, ollaanko tämä kesä näin? Soi kun kello näyttää 19.26 ja Linne on täällä sun seurana vielä puolisen tuntia ja sit mäkin jään radiovapaalle. Kysyin juhannustaijoista ja kerroin, että itselleni mä en oikein ole tehnyt tämmösiä, koska mä oon liian taikauskonen ja sit mua alkaa oikeasti ahistaa se, että mitä jos ne taijat oikeasti toimiikin. Ja sitten mä oon ihan vainoharhainen tästä. Niin yleensä WhatsAppiin tuli viestiä muun muassa Tiinalta, koska kysyin, että varsinkin kiinnostaa tietää, jos on oikeasti toteutunut tämmöinen juhannustaika. Niin Tiina laittaa, että en tiedä onko juhannustaikaa, mutta löysin eräänä juhannuksena neliapilan ja siitä seuraavalla viikolla nykyisen aviomieheni. Uskon tämän olevan neliapilan ansiota. Ja ainakin täällä, kun ET on listannut vuonna 2018 näitä juhannustaikoja, niin täällä on, että sulhas onni on taattu neliapilan löytäjälle juhannuksena. Ja täällä on kyllä, mä en tiedä, tähän on listattu 10 erilaista juhannustaikaa, mutta liittyykö kaikki juhannustaijat rakkauteen? Onko juhannus vaan rakkauden juhla ja juhannustaijat tavallaan manifestointia sille, että löytää elämänsä rakkauden? Who knows? Mutta täällä on kerrottu just toi, että juhannusyönä katolle heitetyn kengän kärki kertoo, mihin päin joutuu muuttamaan. No se ei ehkä ole kyllä rakkauteen liitännäinen. Ja sitten siellä suunnassa, mihin juhannuskokon savu kääntyy, on henkilö, joka pääsee naimisiin. Ja kaikki varmasti tietää, jos pesee kasvot joen rannassa juhannusyönä, vastarannalla näkee tulevan puolison. Ja sitten myös nämä 7 kukkaa kautta yrttiä tyynyn alla ja sitten näet unta tulevasta puolisostasi. Ainoa, mikä on mun mielestä vähän hämmentävä, on ihan tää täälläkin ensimmäiseksi listattu, että kun juhannusyönä katsoo kaivoon tai lampeen, näkee siellä tulevan puolison. Kyllä mä sen verran sanon, että jos mä juhannusyönä katson jonnekin kaivoon ja näen siellä jotain muuta kuin mun oman heijastuksen veden pinnasta, niin poliisille mä soitan, jos siellä yhtään kenenkään muun kasvonpiirteitä näkyy. Mä oon Mirellan kaikki vielä edessä. Tänään kun aamu sisään hengitin.

Antti Paalasen takatukka soi Yle X:n kesäillassa, kun tätä lähetystä on jäljellä vähän vajaa puoli tuntia. Ja ollaan fiilistelty juhannusta ihan tollain niin kuin ylipäätäänkin, juhannustaikoja sun muuta. Ja mua hämmensi, kun mä tänään katsoin uutisista, avasin uutiset Ylen sovelluksen. Ja sitten täällä kerrottiin, että suomalaiset on jakautunut kahteen eri leiriin. Nimittäin se, että miksikä kutsutaan sitä asiaa, mikä saunassa on, millä voi selkää vähän sille. Mä en tiedä itse asiassa, mikä sen tarkoitus edes on. Tekeekö se niin kuin oikeasti mitä? Ainakin paha hajunen se on mun nenääni. Mutta että onko se vasta vai vihta? Ja mä olin hämmentynyt sen takia, että mä en ole eläessäni kuullut mistään vastasta. Toi kuulostaa mun mielestä joltain peuranpoikaselta. Jos joku sanoisi mulle, että vasta, niin mä olettaisin, että hän puhuu semmosesta. Musta, että se on varsa. Ei se ole peuranpoikana. Mitä mä nyt selitän? No, mutta joo, kuitenkin. Ja tää on siis jakautunut selkeästi tälleen Suomen länsi- ja itäpuoleen, mutta mä oon kotoisin Seinäjoen vierestä olevasta kunnasta kuin Nurmo, niin me kuulutaan kyllä selkeästi tohon vihtajengiin. Ja mä ylipäätään ainakin tälleen nopealla vilkaisulla, niin me ollaan kyllä vähemmistöä, että suurin osa sanoo vasta. Ja toi on mun mielestä jotenkin, mä en ollut ikinä ennen edes kuullut tällaista sanaa, mutta Suomi on siitä hieno maa, että täällä on niin paljon kaikkia tommosia erilaisia sanoja, murresanoja, niin sitten tulee aina vähän tämmöisiä pieniä hämmennyksiä, mutta mä rakastan tommosia. Voit yleensä WhatsAppiin kertoa, kumpaa sä käytät. Ja itse asiassa tuli myös, että sillä pestään synnit pois. Se on sen käyttötarkoitus.

Viivi, kaikki päättyy meihin. Se on kyllä Yläksän kesäilta on vielä hetkisen jäljellä. Ja koska me ollaan eletty kesäiltoja, ei ole ihan, vaan, ihan mikä vaan ilta, vaan kesäilta, niin joka päivä mä tuon tänne jonkun biisin, joka liittyy mun kesään. Ja sun tehtävä on ollut kertoa, että toimiiko se vai eikö se toimi, ja nimenomaan tänä kesänä tässä hetkessä. Ja niin on myös tänään, eli yläksä WhatsAppiin 0444216888, sä saat kertoa, että toimiiko tämä seuraava biisi. Ja mä väittäisin, että tämä toimii aina ja ikuisesti kesällä. Ja mä vähän lämmittelen sua, kun toi Anne Lainon rock-ohjelma alkaa tuossa reilun vartin päästä. Koska silloin, kun mä olin nuorempi, niin mulla oli semmoisia fanituksen kohteita ja mä halusin käydä keikoilla ja festareilla. Ja sitten eräällä festareilla esiintyi mun lempiartisti, mutta sitten siellä esiintyi myös mun äidin semmoinen bändi, ketä hän kuuntelee ihan todella paljon ja on käynyt elämänsä aikana keikoilla ja nähnyt kymmeniä kertoja. Ja sitten me oltiin, että mennään yhdessä tuonne kyseiselle festareille, koska siellä on meidän molempien lempparit. Ja sitten vähän ennen niitä festareita ja sinne lähtöä tyyli edellisellä viikolla, niin mulla tuli vastaan tämmönen fanipaita jossain tyylin kirppiksellä. Ja mä olin, että mä ostan ton sinne festareille ja sitten sinne oli lähdössä myös toinen mun ystäväni. Mä ostin meille molemmille semmoset fanipaidat. Ja sitten mä en kertonut tästä mun äidille mitään. Ja sitten me oltiin siellä meidän majoituksessa, mä ja mun ystävä laittauduttiin ja sitten me tultiin sieltä huoneesta ulos. Ja meillä oli sellaiset fanipaidat päällä. Ja sitten me yllätettiin mun äiti. Ja se oli kauhean innoissaan, että me yllätettiin se tuolla tavalla. Ja mä olin myös salaa mun huoneessa ennen näitä festareita kuunnellut tämän bändin biisejä ja yrittänyt opetella niitä sanoja. Ja nämä sanat mä muistan, tuun muistamaan aina ja ikuisesti, onhan tää tämän kyseisen bändin varmaan suosituin biisi. Ja nyt sä saat kertoa mulle yleensä WhatsAppiin, toimiiko Popedan kuuma kesä vuonna 2026. Terkkuja äidille.

0: Linnen tämän kesän viimeinen kesäillan kesähitti oli Popedan Kuuma kesä. Omistettu aika pitkälti mun äidille. Popeda on mun äidin lempi bändi ollut aina. Sinne Kepeät mullat Patelle ja WhatsAppissa pidetään. Mun äiti laittoi mulle ihan henkilökohtaisesti viestiä mun omaa WhatsAppiin, että no totta kai toimii. Ja Tiialta tulee, totta vie toimii. Tulee olemaan ikoinen biisi varmasti vielä monta vuosikymmentä eteenpäin. Ja Tuula laittaa, että tämä toimi silloin 86 ja toimii edelleen. Ja sitten tänne myös Raisa laittaa, että kysymys kuuluu ennemminkin, että voiko tämä olla toimimatta jollekin? Niinpä, mä en usko. On hyvä. Mä oon aika niinku silleen nuorta sukupolvea ja tää on jopa mun mielestä, toi on semmoinen hyvä biisi ja mä kyllä uskon, että toi saattaa olla semmoinen biisi, mikä jollekin Spotify-listoillekin tämän viikonlopun jälkeen nousee, kun jengi kuuntelee juhannuksena semmosia ikivihreitä suomikesäbiisejä.
1: Yle X, kesäilta.
2: Tärkeimmät hitit
1: kuuluu sulle.
0: Tää on Aliisa Syrjän, sen piti olla minä. Pian kuullaan, että mitä Annella on sanottavaa tämän illan lähetyksestä.

0: Aliisa Syrjän, sen piti olla minä, soi. Juhannus aaton aattona Yle X:n kesäillassa, kun Linne on täällä viimeistä päiväänsä tässä siis illassa. Ja sitten myöhemmin mä oon tuolla kesällä heinäkuun puolesta välistä about, niin Impun kanssa pitämässä iltapäivää pystyssä. Ja ihan pian on Anne Lainon vuoro ottaa tää studio haltuun. Mutta mä haluan ihan tähän lukea. Mä uskon, että siinä on radion ääressä tällä hetkellä ihmisiä, ketkä kuulee mun puhuvan ekaa kertaa, mutta sitten mä tiedän tuolta WhatsAppista tunnistaa, että on myös ihmisiä, ketkä on ollut sen tämän 3 viikkoa kuulolla. Niin mun mielestä on ihana, että mä oon saanut olla täällä Yle X:llä ja mä oon lähettänyt, kun mä oon ollut 8-luokalla, niin Yle X:lle tämmösiä sähköpostiviestejä, että hei, olen Linne Kivelä Seinäjoelta, Nurmon yläasteen 8. luokalta. Koulussamme on TET-jakso, bla bla bla, ja olisin kiinnostunut tulemaan Pasilaan Yle X:lle tutustumaan radiotyöskentelyn arkeen. Olen innokas ja aktiivinen somettaja ja musiikin kuuntelija. Olen luova, sosiaalinen ja avoin. Tämänhetkinen unelma-ammattini on radiotyöskentely, joten olisi huippua, jos saisin viettää nämä 4 päivää Yle X:n studiolla tutustuen radiotyöhön. Ja täällä mä nyt olen. Ja tämä on mun mielestä ihanaa, mutta nyt kuunnellaan, että mitä Anne Lainto kertoo tästä illasta.
1: Oikein tunnelmallista. Juhannuksen aaton aattoa Linne ja Yle X-illan kuulijat. Se on Anne Lainto täällä, mikä tarkoittaa sitä, että rockihommat starttaa heti 8:00. Ja tänään mä tuon terveisiä muun muassa Royal Oudiksen keikalta, joka tapahtui viime sunnuntaina Allas Seapoolilla. Mikä Royal Oudista vähän hämmensi ja mikä ehkä mua hämmensi, sitä kaikkea kuullaan 8:00 jälkeen. Puhutaan myös Oliver Tree-nimisestä artistista, joka menehtyi traagisesti tuossa viime sunnuntaina. Miksi hän on henkilö, jolta meidän kaikkien pitäisi oppia jotain ja mikä sai hänet alun perin tekemään musiikkia. Tätä kaikkea selvitellään Anne Lainto Sydänrockissa 8:sta eteenpäin, joten kannattaa kuunnella.
0: Jäähän siis kuulolle. Mulla tuli vähän ehkä semmoinen pikku morkki siitä, että mä luin tämän viestin, mutta mä vaan halusin kertoa, että tämä on ollut mun mielestä tosi ihanaa olla täällä, vaikka nyt siirrynkin tekemään hetkeksi jotain muuta ja sitten sen jälkeen tuonne iltapäivään. Mutta mä oon Linne Kivelä. Tähän lähetykseen tulossa vielä Lauri Haavin Perhonen sekä Crazy Abramsin Hit the Wall. Ja jäähän Annen seuraa vielä tämänkin jälkeen. Moikka!

jos sun ei tarvitsisi miettiä, että mitä muut sun ratkaisuista ajattelee, niin mitä sä tekisit? Mihin sä menisit? Miltä sä näyttäisit? Kenen kanssa sä hengaisit? Mikä on se sun ihan oma tahto, visio ja unelma? Koska joskus niitä on vähän vaikea erottaa niin kuin muiden odotuksista ja siksi on äärimmäisen tärkeää saada välillä muistutuksia siitä, että meillä on vaan tää yksi elämä. Ja se on liian lyhyt siihen, että me eletään muiden ehdoilla. Et jos sä haluat lähteä reissuun, niin lähe. Tai pyydä sitä tyyppiä treffeille, kenestä sä oot oikeesti kiinnostunut. Ja jos sä haluat ottaa sen tatuoinnin, niin ota se tatska. Kuhan sinne ei ole persikkaa ja päivämäärää siitä, kun sä harrastit ensimmäistä kertaa analiseksiä, koska sille tyypille, joka kävi mun friendin kojussa ottaa tämmösen tatskan festareilla, jonkun olisi pitänyt sanoa ei. Mutta toisaalta se tyyppi ei olisi ollut Oliver Tree. Hän oli sanonut, että jos se tekee sut onnelliseksi, niin go for it. Hän oli ihminen, joka ymmärsi kaiken tän ja eli elämänsä niin, että hän vastaa vain omiin odotuksiinsa. Hän poistui keskuudestamme viime sunnuntaina ja tässä jaksossa kuulet sen, että mitä me voidaan oppia Oliver Treeltä ja minkälaisia ratkaisuja hän teki elämässään. Sen lisäksi me kuunnellaan hyviä rockiuutuuksia, koska sä oot päättänyt tehdä niin tänään. Kiitos siitä. Tässä on Eka Vandal, Vertical Worlds.

Viime kesänä mä kuuntelin tosi paljon Turnstilein Never Enough-albumia ja siitä tuli mun semmonen kesäalbumi. Ja mä veikkaan, että kesän 2026 soundtrackista vastaa Eka Vandal ja hänen Looking for People to Unfollow-albumi. Sieltä neljäntenä biisinä löytyy toi Vertical Worlds, jonka äsken kuulit. Ja suosittelen lämpimästi, että otat ton albumin haltuun ihan oikeastaan mihin vaan tilanteeseen. Lenkille, kauppareissulle, autoreissulle, pyöräreissulle, kaveritten kanssa, etkoille, fiilistelyyn. Ihan mihin vaan, se sopii ihan älyttömän hyvin. Eka Vandal on artisti, joka kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun. Kuuntelet Anne Lainto, sydän rockia, tykempiä rockiuutuuksia ja tarinoita niiden takaa. Mä oon tietenkin Anne Lainto, toivottavasti sun viikko on sujunut hyvin. Mulla on semmoset niin kutkuttelevat lomalle lähtötunnelmat. Juhannus on edessä, mä oon lähdössä ensi viikolla Kroatiaan viikon lomalle, mitä odotan kovasti, koska mulla on tässä vähän haipakkaa. Mä oon nimittäin työstänyt tämmöstä Ellinoorasta kertovaa maailman paras Ellinoora-podcastia. 6 jaksoa, ne julkaistiin nyt tällä viikolla Areenaan, mistä mä tekin ihan hypeissä ja fiiliksissä, koska tätä on tehty aika pitkää ja pieteetillä ja mä oon niistä ylpeä ja onnellinen ja samalla jotenkin kauhuissani, että nyt se on siellä ihmisten kuultavissa, niin jos kaipaat lomalla jotain hyvää inspiroivaa kuunneltavaa, niin suosittelen lämpimästi, että käy tsekkaamassa ja kerro sitten, että mikä MP, mitä mieltä olit. Ja vaikka mä nyt jään hetkeksi tässä lomalle, niin ei hätää, mä oon keksinyt kaikkea kivaa tänne kyllä torstaille ja ylipäätään Yle Areenaan rockiohjelman alle, niin kohta mä, tai itseasiassa myöhemmin tänään sitten kerron, että mitä kaikkea on luvassa kesän aikana. Mutta tällä viikolla, tai tässä viikon aikana on tapahtunut kaikkea hauskaa. Mä muun muassa kävin katsoa Royal Oudiksen keikkaa Helsingissä alla Siipuulilla ja kerron, että mikä olisi tehnyt tosta keikasta 10/10, vaikka aika hyvä se oli kyllä ihan semmoisenaankin. Sitten on luvassa musaa esimerkiksi Stone Statuesin uudelta albumilta ja mietitään myös, että kuuluuko Olivia Rodrigoa kuunnella tässä ohjelmassa vai ei. Muista, että jos kuuntelet Yle Areenassa, niin kansi kirjautuu ja painaa sydäntä, niin tämä ohjelma löytyy sun omat valikosta. Ja kun painat kelloa, niin saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso tai sisältö on kuunneltavissa. Mutta nyt jos me puhuttiin tuossa alussa siitä, että joskus asioita kannattaa tehdä, vaikka ne jännittää tai mietityttää, tai että onko tämä nyt, uskallanko me nyt laittaa viestiä tai mitä ikinä, niin kannattaa, koska niin teki Nyrkki Kyllikki, joka on kuulemma pitkään fiilistänyt Cyan Kicksin Susanna Aleksandran ääntä ja karismaa. Hän pisti Susannalle viestejä ja kysyi, että pitäisikö sun tulla mun seuraavalle sinkulle messiin. Ja oli tosi tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Sun vierellä on tää rakkauden täyteinen uusi biisi Nyrkki Kyllikiltä. Siinä mukana Susanna Aleksandran.

No tämmönen ihan, en sanoisi kepeä, mutta tämmöisillä poppiaaloilla surffaileva biisi sopii kyllä täydellisesti kesäisit, kun siinä on tämmönen kesäromanssin vibe, niin onhan se ihana. Nyrkki Kyllikki näyttää siis tällä biisillä vähän sitä herkempää puolta ja sehän kelpaa. Toi edellinen peilibiisi oli sen verran raskas, että kiva kuulla, että artistista löytyy tämmöisiä monipuolisia piirteitä, kuten myös Susanna Aleksandrasta, joka siis vetää suomeksi tässä ja ymmärtääkseni ensimmäistä kertaa ihan tälleen äidinkielellä, mikä kyllä sopii hänelle. Toivottavasti tämmöisiä ennakkoluulottomia yhteistöitä kuullaan no molemmilta osapuolilta tulevaisuudessakin. Toi oli siis sun vierellä. Ihan kohta kuunnellaan Litku Klemetiltä Splatter-niminen biisi ja tutustutaan myös meidän viikon tulokkaaseen. Mut kuunnellaan lisää tämmöstä emotionaalista musiikkia, mut tää on ehkä oikeesti vähän siellä niinku jotenkin synkemmissä vesissä. Utes on kanadalainen vaihtoehtorokin nimi, joka on no mulle tullut tutuksi ihan vaan niinku musiikistaan, mut sit juorulehtien palstoilla siitä, että Utes on siis Demi Lovato mies. Mistä mä aina sanoin, että oho, wow de wow, mikä pariskunta. Mut siis Utes julkaisee Chin Up Beautiful-albumin, jolta me ollaan saatu esimakua tällä hienolla Mannequin-nimisellä biisillä.

tota, sellainen biisi, joka on soinut mun salisoittolistoilla. Aika usein kyllä kuuntelen ihan tota Anni Laitosydän Rockin Spotify-listaa, minne mä aina lisäilen parhaimpia rockiuutuuksia. Ja olin lisännyt tän sinne silleen, että tää oli ihan hyvä biisi. Ja sit aina kun kuuntelen tän loppuun, mä sit, jestas, miten toi loppu niin kun lähtee. Ja yhtäkkiä siihen tulee lisää kierroksia ja syvyyttä ja raskautta, mitä rakastaan. Siinä on vähän semmoista niin kuin President-kohtaa Bring Me the Horizon, mistä kyllä tykkään. Ja jos puhuttiin tuossa alussa siitä, että pitäisi tehdä niitä asioita, mitkä tuntuu itsestä hyvältä eikä muista, niin tää on nimenomaan teemabiisi sille, koska Jytz on kertonut, että tää kertoo semmoisesta myrkyllisestä tarpeesta tulla nähdyksi ja rakastetuksi sellaisten ihmisten toimesta, joita ei edes tunne, itsensä kadottamisesta ja muuttamista sellaiseksi, jollaisena he haluavat sinut nähdä. Ja tähän liittyy nimenomaan someen ja siihen, että siellä pitäisi olla jonkunlainen, kun voisi vaan olla esimerkiksi oma itsensä. Seuraavaksi rock'n'roll musiikkia Litku Klemetiltä. Tää on Splat.

0: upea supersankaribiisi Litku Klemetiltä. Splatter on tää kappale, jossa hän halusi tehdä tämmösen biisin sankaruudesta, mut naisnäkökulmalla. Ja tässä on tämmöstä väkivaltaa, mutta tämmöisellä kämpillä sävyllä. Ja taistelu tässä biisissä on kuulemma metafora rauhanomaiselle vaikuttamiselle nykymaailmassa. Ja musta on hauskaa, että Litku Klemetti on semmonen, että aina jotenkin puhutaan, että mitä se on, että onko se rockia vai onko se poppia vai mitä se on. Ja he itsekin ehkä seikkailee vähän semmoisella no man's landillä, että he voi olla milloin mitäkin, mutta musta se on hauskaa, että nyt he on sanonut, että viime vuosina keikoilla on tullut olo, että mehän ollaan rockbändi ja haluan päästä kunnolla irti, ja tähän tarvitaan tietenkin ehta rocklevy, ja semmonen on tulossa, koska syksyllä Litku Klemetti julkaisee 100 pahaa poikaa -nimisen rockilevyn, ja sitä tietenkin tässä ohjelmassa odotetaan erityisellä tarkkaavaisuudella.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Joka viikko Anne Lainto Sydän Rockissa tutustutaan viikon tulokkaaseen, eli johonkin kiinnostavaan kotimaiseen tekijään, yhtyeeseen, artistiin, joka meidän kannattaa lisätä omille soittolistoimellemme jo tässä vaiheessa. Ja moni on saattanut tutustua Nukkuvat linnut -yhtyeeseen jo esimerkiksi viime vuoden puolella, kun he julkaisivat debyytti-EP:nsä. Olipa kerran sen pituinen se. Kyseessä on siis 6-henkinen indie-yhtye, jota on luotsaa Sofia Kaipainen ja Helmi Ketola. Ja tää on sellainen yhtye, jonka musiikissa yhdistyy tarttuvat melodiat, vahvat tarinat ja DIY-henki, koska nämä tyypit on itse kirjoittanut, tuottanut, miksanut ja masteroinut julkaisunsa. Ja seuraavaksi kuunnellaan Nukkuvat linnut -yhtyeeltä Ootko tyytyväinen -biisin, jonka tietenkin he pääsevät ihan itse esittelemään.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Moi! Tässä on Helmi ja Sofia Nukkuvista linnuista. Me ollaan helsinkiläinen indie pop rock -yhtye ja me julkaistiin just pari viikkoa sitten meidän uusi single.
3: Tämä biisi syntyi, kun me seurattiin sivusta meidän ystävään toksista parisuhdetta, ja me haluttiin tehdä tämmönen kapinallinen biisi, joka toivottavasti rohkaisee jättämään ikävät ihmiset taakse. Tän nimi on Ootko tyytyväinen nyt?

Nukkuvat linnut, ootko tyytyväinen? Nyt he kyselee ja voin kertoa, että oon tyytyväinen. Tykkibiisi tältä yhtyeeltä ja tää on kuulemma sellainen kappale, että kun he on soittanut tätä keikoilla, niin porukka on tullut tätä kovasti kehumaan ja me on ollut itsekin sitä mieltä, että tää on heidän paras kappale tai kuulemma ainakin hauskin kappale esittää keikoilla ja toivon, että toi inspiroituminen tän biisin fiiliksestä on myös inspiroitunut tuota tulevaa ensi vuoden alussa julkaistavaa toista EP:tä, joka kuulemma kantaa työnimeä Myrsky. Katsotaan, onko se sitten sitä, kun se saadaan, ja se kuulemma tulee käsittelemään kasvukipuja, vaikeaa lapsuutta ja itsenäistymisen haasteita. Eli kaikkia niitä asioita, mitä me tykkään täällä Anne Laitisodan Rockissa käsittelemään. Mä tykkään tästä energiasta, mä tykkään tosta aggressiivisuudesta ja koko biisin sanomasta. Mä voisin kuvitella, että jos Luukas Oja tarttaisi jotain kaveribändiä kiertoelle mukaan, niin Nukkuvat linnut voisi olla tähän tarkoitukseen erittäin sopiva ehdokas. Jokos festarikävijöitä alkaa liput taskussa polttelemaan ja mietitkö jo omaa asua ja tarvikkeita festareille? Jos olet esimerkiksi provinssiin lähdössä ensi viikolla, niin siellähän tulee esiintymään myös tämä seuraava yhtye, eli kuopiolaislähtöinen Luna Kills.

Ihanaa, että Lunakills julkaisee pitkästä aikaa uutta musaa. Tai ehkä he jossain vaiheessa julkaisi niin tiuhaa tahtia, että sit kun siinä on pikkusenkin pitempi tauko, niin se tuntuu jotenkin tosi pitkältä, vaikka kyllähän bändille pitää antaa tilaa kiertää ja kehittää uutta. Ja sitä on onneksi kehitetty, koska Lunakillsin soundi on mennyt eteenpäin. Lover oli toi biisi, joka todennäköisesti sit kuullaan myös Provinssissa ensi viikolla, kun Lunakills esiintyy perjantaina tuossa varttia vaille 11. Suosittelen lämpimästi, tää bändi on sellainen, että se ei ikinä petä livenä. Aina hyviä keikkoja. Toinen yhtye, mikä soittaa aina hyviä keikkoja, on Stoned Statues, yhtye, joka julkaisi just uuden Nothing Is Ever Over-albumin, eli voisin kuvitella, että sitäkin sitten kesän keikoilla ja myös siellä Provinssissa kuullaan. Ja tää on sellainen albumi, joka kuulemma kertoo ja muistuttaa siitä, että koskaan ei kannata luopua toivosta, ja toivo on se teema, minkä ympärille tää levy on rakentunut. Ja kyseessä on siis kolmas albumi, joten Stone Statueskin joutui vähän miettimään, että hetkinen, pitäisikö pysähtyä ja miettiä, että mitä me oikeastaan halutaan tehdä, mitä me halutaan olla, ja hän kuulemma käyneet paljon myös tämmöisiä niin kuin vaikeita keskusteluita ja käynyt läpi semmoisia tunteita, jotka on jäänyt käsittelemättä, koska on ollut 100 lasissa ja on pitänyt tehdä musaa ja painaa keikkoja, ja näillä kolmella ystävyksellä on ollut tämä unelma, että he haluaa nousta sinne metalli maailman huipulle, ainakin ehkä Suomessa ja varmasti ulkomaillakin, joten sit pitää painaa hommia, ja sen kuulee myös tällä uudella albumilla. Kuunnellaan sieltä avausbiisinä toimiva What Can I Say, joka esittelee just tätä tykkiä, hienoa, upeata soundia, mikä Stone Statuesilla on.

Stone Statues, what can I say? Ja Stone Statues esiintyy provinssissa torstaina tuossa joskus 3 jälkeen. Ja ensi viikolla Anne Laintosydän Rockissa on tulossa Anne Laintosydän provinssi ja tuska spessu. Eli siellä sitten lisää suosituksia niille, jotka paikalle on menossa. Ja meille, jotka ei syystä tai toisesta paikalle päästä, niin päästään ainakin fiilistelemään sitä kaikkea hyvää, mitä noilla festareilla soi. Mutta tänään ollaan puhuttu myös paljon siitä, että pitää tehdä niitä asioita elämässä, mitä oikeasti haluaa, mitkä merkitsee itselle eniten ja täyttää niitä omia odotuksia ja ajatuksia, että miten tehdään hyvä elämä sen sijaan, että täyttäisi niitä muiden odotuksia. Ja tästä täydellinen esimerkki on ollut Oliver Tree, joka on elänyt elämäänsä aina täysillä ja hän on halunnut olla semmoinen positiivisuuden ja erilaisuuden normalisoijan lähettiläs. Ja Oliver Tree, hänestä saatiin ikäviä uutisia tuossa suurin piirtein viikko sitten, kun Brasiliassa 2 helikopteria törmäsivät toisiinsa ja 6 ihmistä sai surmansa ja heidän joukossaan oli myös siis Oliver Tree. Tämä oli ihan äärimmäisen surullinen juttu. Hän oli just lähdössä uuden albuminsa kanssa kiertueelle ja jotenkin, no vaikka ei olisikaan, niin ihan älyttömän surullinen juttu. Ja tästä on paljon puhuttu ja suurtu häntä ja en ihmettele, koska Oliver Tree oli kiinnostava hahmo ihan jo niin kuin musiikillisesti, mutta myös muutenkin. Somessa hänet tunnettiin tästä erikoisesta ulkonäöstä. Hänellä oli semmoinen kiinnostava pottakampaus ja hän teki semmoisia absurdeja huumorivideoita. Mutta täällä musiikkimaailmassa ja Anne Laintosydän Rockissa hänet on tunnettu monipuolisesta musiikista. Hän inspiroitu hyvin ennakkoluulottomasti lähestulkoon kaikesta ja täällä me nyt ehkä eniten ollaan kuunneltu niitä hänen rockimpia biisejä. Ja hän on kiinnostava myös siinä, että hän oli pitkään sainattu levyyhtiölle, mutta sitten hän otti esiin sen, että Atlantic Records, jonka kanssa hänellä oli yhteistyö, vaan niin kuin lopetti hänen luovan visionsa tukemisen, koska hän kieltäytyi kuulemma tekemästä semmoista musaa, joka olisi suunniteltu erityisesti menestyä TikTok-trendeissä, joten hän päätti ryhtyä itsenäiseksi artistiksi ja julkaisikin ton uusimman albumin. Saa independenttinä ja näytti, että jos elämässä haluaa jotain tehdä niin kuin itsensä näköistä musaa, niin sit sille pitää vaan ottaa se aika ja ottaa se riski, että lähtee vaikka itsenäiseksi artistiksi. Mutta miksi Oliver Tree alkoi alun perin tehdä musaa, siitä kerron heti tämän Fuck the Whole World-biisin jälkeen.

0: Oliver Tree. Fuck the whole world on kappale. Kiitos Oliver Treelle musiikista, kiitos inspiraatiosta, kiitos esimerkistä. Hän on upea, tai hän oli upea artisti ja hänen matkansa ei ollut niin hirveän suoraviivainen tai helppo, kun voisi kuvitella. Hän oli kuulemma 13, kun hänen serkkunsa menehtyi äkillisesti ja se sai hänet aika tolaltaan. Ja hän ajatteli, että hänen täytyy siis elää tätä ainoaa elämäänsä täysillä ja kokeilla kaikkea mahdollista, mitä eteen tulee. Ja tämä johti sitten siihen, että hänestä tuli aika vahvasti päihderiippuvainen ja se johti moneen ongelmaan, josta hän sitten heräsi jotenkin eräänä päivänä ja tajusi, että ei, että hänen täytyy lopettaa tämä kaikki. Hän löysi musiikista pelastuksen ja antoi sille ihan kaikkensa ja otti siitä samalla kaiken irti, minkä pystyi. Hän esimerkiksi käytti tuon tänä vuonna julkaistun Love You Madly, Hate You Badly -levynteon budjetin siihen, että hän äänitti tuota levyä 80 eri maassa, jotta hän ei hukkaa yhtä elämäänsä istumalla vain yhdessä studiossa, vaan hän näkee samalla maailmaa ja erilaisia ihmisiä, mikä häntä inspiroi. Ja hänen viesti ihmisille oli se, että tee asioita, jotka tuntuu hyvältä susta, eikä niitä, jotka tuntuu hyvältä muista. Oliver Tree oli tyyppi, joka eli elämäänsä täysillä ja hän halusi, että jokainen päivä on elämisen arvoinen. Hän halusi näyttää siitä myös esimerkkiä muille. Ja hänen tarina loppui traagisesti, mutta tämän suurempaa muistutusta elämän rajallisuudesta hän ei olisi voinut meille antaa.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.

Julie Cool Enough soi Anne Lainto Sydänrockissa sen takia, että kun tuossa kesäkuun alussa soitetussa jaksossa, tehdyssä jaksossa kyselin kommenttikentässä teiltä, että mikä oli sen ohjelman paras biisi, niin aika paljon siellä oli hajontaa, mutta Julien Cool Enough sai kuitenkin kaikkeista eniten ääniä. Ja kommentointiosio on tässäkin jaksossa auki. Voit kommentoida ja keskustella siellä oikeastaan ihan mistä haluat. Nyt mä en ota näitä jakson paras biisi kommentteja sen takia, että jään lomalle ja tässä on nyt niin kuin tulossa jo tehtyä materiaalia sit seuraavien viikkojen aikana, mutta viimeistään sit syssymällä palataan sen asian kommentointiin. Mutta voit siellä kommentoida esimerkiksi sitä, että jos olit Royal Oudikseen keikalla, mitä mieltä olit siitä? Siitä mä puhun ihan kohta ja kerron muun muassa, että mikä ehkä hämmensi vähän Royal Oudista. Sitten me kuunnellaan vähän grungempaa tavaraa tuossa lopussa ja seuraavaksi mietitään sitä, että onko Olivia Rodrigo rock-artisti vai onks hän pop-artisti? Pitäisikö meidän edes kuunnella häntä tässä ohjelmassa? Sitten me voidaan miettiä ainakin tämän My Way-biisin ajan.

musiikkia Olivia Rodrigon uusimmalta albumilta. My Way on tää kappale ja albumi on nimeltään You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja se on nyt sitten jatkoa noille hänen Sour ja Guts -albumeille. Ja on miettinyt sitä niin kuin silloin, että kuinka niin kuin rock Olivia Rodrigo loppupeleissä on, koska aina hänet halutaan mieltää rock-artistiksi, vaikka aika poppia tää hänen soundi on. Ja ehkä tuossa niin kuin Sourilla ja Gutsilla hän ammensi aika paljon sieltä pop-punkista ja Paramoresta ja niistä, mutta tää uusin albumi ei enää mun mielestä ammenna sieltä 2000-luvun alun pop-punkista, vaan ehkä on lähdetty vähän sinne 80-luvun puolelle. Siellä on New Wave ja siellä on post-punkia ja siellä on vähän New Orderia ja jopa R.E.M.E. Et se on enemmän semmoista niinku semmoista college rock soundia, mutta siinä omassa Olivia Rodrigon paletissa, että hän on selkeästi lähtenyt uudistamaan sitä omaa tyyliään ja sehän toimii. Ja musta Olivia Rodrigo ei ole missään vaiheessa sanonut, että hän olisi rock-artisti. Kyllä mä uskon, että hän on itsekin mieltänyt aina itsensä niin kuin pop-artistiksi. Mutta mikä siinä on kiva, että hän niin kuin lainaa paljon rockista ja käyttää ikään kuin rockia siinä hänen omassa paletissaan tietynlaisena värittäjänä. Ja mun mielestä toi My Way taas oli sitä ehdottomasti niin kuin albumin rokeinta laitaa, mikä kyllä hänellekin toimii. Ja livenä hän on tosi asenteellinen roikki, hänellä on aina hienoja fiittejä siellä keikoilla. Et siinä mielessä kyllä Olivia Rodrigoa kelpaa Anni Lainto Sydänrockissa myös ton uusimman levyn tiimoilta soitella. Samoin myös Royal Oudista, joka sitten taas menee sinne kepeämpään kategoriaan, mutta on siinä niin kuin indie rock ja pop kategoriassa on oikein toimiva. Ja varsinkin kun on tää ihana kaunis keskikesä, niin mikäpä parempi.

Royal Oatis laukas mut suoraan kesäfiilikseen tuolla Alla Sipulin keikalla Helsingissä viime sunnuntaina. Say Something on kappale, joka myös siellä kuultiin. Ja Royal Oatis kaksikko on ihana, kun he on niinku lakonisen kuuleja, mut lämpimiä ausseja. Ja he teki sinne keikalle semmosen olon, niinku me oltais tässä niinku tuttujen keskellä. Mikä saattoi ehkä joku johtua siitä, että tuolla keikalla ei ollut ihan hirveästi jengiä. Ja tästä bändi oli ehkä vähän hämmentynytkin, koska he on tottunut soittaa aika isoille yleisölle. Eikä se olisi välttämättä johtunut siitä, etteikö sinne olisi halunnut tulla enemmän porukkaa, mutta siis samaan aikaan oli Helsinki City Festival, oli Teurastamo Festival ja oli Kesärauha. Et musta tuntuu, että jos noi kaikki tapahtumat ei olisi ollut päällekkäin, niin siellä olisi varmaan ollut enemmänkin porukkaa. Mutta heillä ja meillä oli kivaa, he oli rentoja, he piti hauskaa, he oli kauhean kiitollisia niille, jotka oli tullut paikalle. Ihmiset tanssia piti hauskaa ja toi keikka olisi ollut täydellinen, jos se olisi ollut Ruissin rantalavalla, koska sinne toi kaksikko olisi sopinut tosi hyvin. Mutta sen näki, että yhtye arvostaa fanejaan ja pitää hauskaa, koska esimerkiksi Oatis tuosta yhtyeestä jäi jakaa settilistoja jengille ja he kyseli, että no mitä jengi tekee tämän jälkeen. Et siinä oli semmoinen hyvä, lämmin, ystävällinen tunnelma, mistä mä kyllä tykkäsin ja sen takia toivon tosi paljon, että Royal Oatis nähtäisi tulevaisuudessa jollain isoilla festareilla. Ilosaari, Ruisrock, Dips, ottakaa nyt joku toi kaksikko soittaa, koska he oli ihania. Jatketaan seuraavaksi vähän raskaammalla tunnelmalla, sitä tarjoilee Static Dress, Dull Blade Disguise.

post-hardcoresta, metalcoresta, emoilusta ja grungesta inspiroitunut brittiläinen Static Dress julkaisi just tuossa toukokuun lopussa Injury Episode-nimisen albumi, jolta Dull Blade Disguise on biisi, joka äsken kuultiin. Ja sillä on vaikka kuinka paljon hyviä biisejä, että jos kaipaat vähän tommosia synkempiä sävyjä sun kesään, niin suosittelen lämpimästi tota albumia. No sit jos haluat kuunnella siis selkeästi vähän grungempaa tavaraa ja mielellään vielä niin kuin kotimaiselta yhtyeeltä, niin otappa haltuun Asbesti-nimisen yhtyeen debyyttialbumi Blank.

Tämä on siis 3-17-vuotiaan espoolaisnuoren Noan, Rasmuksen ja Kallen bändi ja heidän ensimmäinen albuminsa, mikä on aika tykkiä krungea alusta loppuun. Tämä on nimikko biisi Plank.

Asbesti ja Blank soi Anne Lainto sydän rockissa. Ja ensi viikolla onkin sitten tosiaan sitä promissia tuskaspessua. Sitten on vähän semmoista kesäseikkailuspessua ja sitten tulee unohdettuja bängereitä. Ja sit mä oon back silloin Ilosaari-viikolla. Ja silloin valmistaudutaan Ilosaareen. Eli silloin kuullaan sitten lisää uusinta rockia tietenkin ensi viikolla lisää. No niin.

Hyvää juhannusta, rakas. Tai juhannuksen alkua, rakas kuuntelijakansa. Minä olen Chell Siimosas, tämä on raskain terveisin Chell. Lähetään Sairaalla liikenteeseen.

albumilta Requiem for Pipe Dream, joka sisältää muun muassa uusia versioita vanhoista biiseistä, niin tää on Syrah, tää kirjoitetaan C:llä, Venom in Me.

Täällä sitä jengi kyselee pop-musiikkia. Minäpäs kerron muutamat faktat teille, rakas yleisö. Tämä on suora lähetys. Kyllä, en ole lähtenyt nyt viettämään juhannusta ainakaan mihinkään, mutta eli minä olen täällä Pasilan LQU2-studiossa 2 live-tuntia, joten se mahdollistaa WhatsApp-viesteihin vastaamisen. Numero on 044-421-6888. Mun nimi on Chel Siimosas ja tämä on Raskain terveisin Chel. Ja tiedättekö mitä? Tämä on metallimusiikkiohjelma. Täällä toivotaan Gettomasan musiikkia ja Suicide Boysia. Suicidea tulee silleen niin kuin, Suicide Boysia ei tule ja poppia ei tule, hiphopia ei tule. Tämä on metallimusiikkiohjelma, joten olen erittäin pahoillani, jos nytten, on siis iloinen, että te olette eksynyt tälle taajuukselle, mutta jos poppia tai hiphopia haette, niin ei 2 tuntiin ei ole muuten tulossa. Mutta arvostan kuitenkin, että ilmoitatte itsestänne. Oikein mukavaa juhannuksen alkua. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Minut tavoittaa myös Instasta chelhel666. Juu, ei poppia tälläkään kertaa, mutta soitetaan oikein perinneheviä. Tämä on Lex Legion. Biisin nimi on The Resurrected.

Hurraa, hurraa. Tämä on Lex Legion. Yksi tämän koko vuoden vahvimpia levyjä. Niiden debyyttialbumi, jonka nimi on Lex Legion, julkaistiin viime viikolla. Tämän biisin nimi on The Resurrected. Tässä on aika kovaa ryhmää tässä bändissä. Tässä nimittäin 80-luvun King Diamondin entisiä jäseniä, miinus King Diamond tietysti, laulussa semmoinen norjalaisjäävä kuin Nils Rue. Ja bändi on nyt myös julkaissut ensimmäisen keikkansa ikinä. Se tulee olemaan Göteborgissa 28.11. Muutama viikko sitten juttelin rumpalin Mickey Dean kanssa, joka tässäkin bändissä soittaa. Mickey Dean hän soitti myös aikoinaan, no King Diamondissa, hän soitti Motorheadissa. Siitä hän varmaan tunnetaan parhaiten. Ja hän soittaa tällä hetkellä Scorpionsissa. Yksi mun suosikki ihmisiä, joiden kanssa jutella, ja Mikki sanoi, että keikkoja on tulossa enemmän ensi vuonna. Toivottavasti tulevat myös Suomeen. WhatsApp käy kuumana, jengi on viettämässä juhannusta. Se on hieno homma se. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja tää ihminen, joka kovasti nyt toivoo kaikennäköistä kettomasaa ja poppia, niin häntä ei naurata, koska hän laittoi, missä tää kuva nyt sitten oli, joo. Ei soi muuta kanavaa täällä Inarissa. Ja tämä ihminen siis ei halua kuunnella metallimusiikkia, haluaisi kuunnella kaikenlaista popimpaa matskua. Sori, sitä ei nyt tipu tuntiin ja 50 minuuttiin tällä kanavalla, sillä tämä ohjelma käsittelee ainoastaan metallimusiikkia. Yes. Täällä toivotetaan hyvää juhannusta, kyllä, kiitos paljon, samoin teille. Ja tämä Syrah, bändi, joka avasi tämän lähetyksen, niin se tavataan siis Syrah C-llä, C-Y-H-R-A, koska täällä joku kirjoittaa, että on se kumma, etteivät osaa kirjoittaa oikein oman bändinsä nimeä. Hienoa. Hei, mulla on mahtavaa metallimusiikkia, uutta sellaista, yllin kyllin tulossa ja sitten erään saksalaisen metalligigantin haastattelu myös tulossa. Mä kerron teille tämän ohjelman sisällöstä pian lisää, ennen sitä kanadalainen Protest the Hero. Ne on ollut aika hiljaista ukkoa, nyt ei ole tullut, siis 6 vuoteen ei ole tullut uutta albumia, mutta nyt kuukauden päästä tulee Within-niminen platta. Tämä on Protest the Hero, vähän proge-metallia Kanadasta ja biisin nimi on Mouthpiece.

perustelulla joku toivebiisi, joka istuu tämän tyyliseen ohjelmaan, eli metallimusiikkiohjelmaan, niin sori, sitä gettomassa ei ole tulossa, niin saattaa olla, että soitan sen. Ja koska mulla on ihan hemmetistä biisejä, mä voisin olla tässä vaikka 11 tuntia, mulla on yksi pitkä haastattelukin tulossa ja kaikennäköistä muuta, mutta hei, ennen kuin mä kerron vielä tämän päivän menystä, niin tässä tuli nimittäin tällainen viesti. Tämä tuli muutama minuutti sitten Jefulta. Moro Jefu. Jefu laittelemmingen tällaista. Saadaanko tänään mahdollisesti jotain ruotsinkielistä riehuntamusiikkia, kun eikös juhannus ole Ruotsista lähtöisin oleva juhla? No itse asiassa, itsehän olen ruotsinkielinen, vaan en ruotsalainen, olen suomalainen, joten mä en ole tosta ihan varma. Mä en tiedä, onks juhannus alun perin Suomesta vai Ruotsista vai Namibiasta, mutta siis en mä hankalaksi heittäydy, jos pyydetään ruotsinkielistä musaa. Niin mä heitän tähän tämmösen minuutin biisin. Tää on yksi mun siis suurimpia suosikkeja ikinä. Ja tää ei varmaan Yle X:llä ole soinut tasan kertaakaan. Mut nyt soi. Tää on mun suosikkibändejä. Tää on Musgrave ja Sell Your Hole for Rock and Roll, joka lauletaan siis ruotsiksi.

Tämä oli mun kuunnelluin biisi viime vuonna Spotifyssa. Tämä oli Musgrave ja Sell Your Hole for Rock and Roll. Ja mainittakoon semmoinen homma, että mä tapasin bändin viime vuonna. Mä oon käynyt katsoa niitä keikkoja aika monta kertaa. Lähinnä Ruotsissa, mutta on Suomessakin käynyt soittaa pari kertaa. Niin viime vuonna näin ne tsekeissä Obscene Extreme Festarilla ja menin sitten niiden puheelle ja hengattiin siinä aika kauan. Ja kysyin tästä biisistä, sillä tää biisi Sell Your Hole for Rock and Roll kertoo siis siitä, kun nämä on vähän tämmöisiä hupsuttelijoita, nämä Musgravin jäbät, niin niitä pyydetään siis ihan fuck you -rahalla esiintymään josta. Siis ne tulee meille ja usein, että hei, tuutteko tänne meidän kotibileisiin soittaa, että saatte tuosta patjan lattialle ja keissin kaljaa ja tollasta. Ja tää ehkä on vähän semmonen DIY-skenelle pieni finkun näyttö. Ja tässä biisissä ne laulaa Fool Öl och Ligg Underlag. Eli Fool Öl olisi suoraan käännettynä rumaa olutta. Ja mä kysyn näiltä jäbiltä, kun mä tapasin ne, että hei, mikä on Fool Öl? Mikä on niinku rumaa olutta? Sitten meni vähän vaikeaksi, että ne olisivat, että no, sähän oot Suomesta, niin sähän kyllä tiedät, millaista se niinku huono bisse on. Ja mä olin silleen, että ai, come on, jätkät. Niinku, okei, Suomi ei ole mikään bissen mestaruusmaa, siis itse en valita, oikein olin tyytyväinen kaupan antimiin, mutta mä sanoin niille, että hei, te olette jäävät Ruotsista. Ei teillä ole varaa kehuskella teidän bisseen kanssa, että olette monessa kyllä meitä parempia, mutta oluen laadussa niin ette. Ja no, piti vaan sitten agree to disagree, on miten sanotaan. Hei, tänään luossa 2 tunnin metallispektaakkelissa muun muassa uutta musiikkia seuraavilta artisteilta. Insomniumilta nimittäin tuli uusi sinkku eilen. Uutta Eminencia on tulossa, uutta Cult of Luna on tulossa. Sitten jos tommonen vähän rankempi matsku kiinnostaa, niin Arch Goat ja Converge soi myöhemmin. Halloweenin kitaristi Kai Hansen on julkaissut soolosinkun. Haastattelussa tänään Sami Ylisirniö, yksi tämän maan siis parhaita metallikitaristeja ikinä. Hän on jo yli 20 vuoden ajan kiertänyt maailmaa Creator, eli Creator-nimisen bändin kanssa. Sellaista tulossa ja sitten myös uutta Mastodonia. Bändistä ei ole kulunut hetkeen.

0: Mastodonilta ei ole tullut uutta levyä 5 vuoteen. Ja Mastodonissa on ollut tässä aika synkkä aika, sillä ne antoi kenkää ekaksi Brent Hinesille, joka oli bändin kitaristi ja laulaja ja osittainen biisin tekijä. Se riippuu vähän keneltä kysytään, että saikohan potkut vai lähtikö ja mitkä olivat syyt, mutta ei vissiin lähtenyt bändistä kuitenkaan ihan hyvässä hengessä. Hän vaikutti varsin katkeralta. Ja sitten viime vuoden elokuussa tapahtui jotain aivan kauheita, nimittäin Brent Hines menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Ja bändi on tietysti surrut tätä. Ne on kertonut, tämä Brian Daler, joka on bändin pääasiallinen sanottaja ja bändin rumpali, hän kertoi jossain haastattelussa tässä vastikään, että tämä uusin albumi on kirjoitettu surutyön keskellä. Tämä on Mastodon uusi biisi, jonka nimi on Your Ghost Again.
1: Raskain terveisin, Chell.

Mainio Mastodon uutta plattaa tulossa kanssa. Mä en ole ainakaan vielä nähnyt mitään titteliä tai mitään päivämäärä uudelle albumille, mutta voisi se olla, että se saattaa tulla vielä syksyn puolella. Tää on uusin sinkku Your Ghost Again. Tota noin, mä sain mailia tässä viikolla herrasmieltä nimeltä Juuso. Pirkkalalainen Juuso lähetti mulle oikein mukavan sähköpostin ja kiitteli ja sanoi mukavia asioita. Ja yleensä jengi lähettää omien biisien musiikkia. Se on täysin sallittua, se on jopa suositeltavaa. Mutta tää ei käsittääkseni ole siis Juuson oma bändi, vaan Juuso halusi vaan niinku help a brother out. Ja hän suositteli minulle tuttujen bändien nimeltä Tohtori Koira. Ja pistetään soittain. Tää on Luotisadetta ja Ohjuskuuroja.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Sehän oli tohtori koira, vähän punkimpaa matskua, luotisadetta ja ohjuskuuroja. Ja Juuso lähetti tämän mulle mailissa. Se on hieno juttu. Saatte lähettää omaa musiikkia tai olisi sitten tyttöystävän tai esimiehen tai naapurin tai jonkun kaverin bändi, jonka siis musiikki istuisi tällaiseen metalliohjelmaan. Niin pistäkääs mailissa musiikkia ja älkää pistäkää mikä tähän striimauslenkkiä, vaan pistäkää joku, joko suora Vavi, minkä voi ladata sitten, tai Dropbox-linkki, tai download-linkki, tai joku vastaava tuommoinen. chell.siimosas@yle.fi, ja Chell tavataan siis K-J-E-L-L, ja Siimosas on S-I-M-O-S-A-S. Jos kuitenkin haluatte laittaa tänne suoraan lähetyksen studion viestejä, biisitoiveet tulee aika paljon. WhatsApp-numero on 044-421-6888, ja sit saa Instan kanssa myös olla yhteydessä. chellhell666, sieltä tavoittaa sitten koska vaan. Täällä on paljon biisitoiveita tullut, ja huomioin nämä biisitoiveet. Mä oon siis valkannut biisejä ihan yllin kyllin tätä lähetystä varten, mutta en heittäydy hankalaksi. En sano, että se on mahdotonta, että biisitoive menisi läpi, kunhan se istuu tähän ohjelmaan. Mä tsekkaan noi biisitoiveet ja katon, jos mä saan biisit käyttöön, niin saattaa olla, että joku näistä soi. All right. Nyt ainakin soi Insomnium. Sitä ei tarvitse toivoa, sillä sitä tulee nyt. Insomnium droppasi uuden sinkun eilen, ja sinkun nimi on Afterlife. Bändi julkaisee uuden albumin lokakuussa, ja sen jälkeen lähtee aika kattavalle Suomen rundille. Insomnium soittaa niin harvoin Suomessa. No soittaa ehkä jonkun yhden festarin per kesä, ja sitten ne soittaa ehkä just yhden keikan Helsingissä ja vaikka yhden keikan Lutakossa, ja siinäpä niiden Suomen keikat yleensä. Mutta ne on sen verran vientiä ja menekkiä ulkomailla, ne käy jenkkirundeilla, ne käy kaikkialla maailmassa rundeilla. Niin ymmärrän hyvin, että pitää vähän priorisoida muita maita, mutta nyt tekee aika kattavan Suomen rundin lokakuussa. Ja niillä on sitten alkuvuodesta Eurorundi Amorfiksen kanssa. Uutta insoa raskain terveisin ohjelmassa. Tää on Shadow Life.

Insomniumia Yle X:llä ja Yle Areenassa. Raskain terveisin Chell-ohjelmassa tämä on Shadow Life. Ja vielä muistutus niille, jotka siis kuuntelee ihan tämmöistä Live FM-radiota, sillä nythän on juhannusta edeltävä ilta. Aaton aatto, voiko niin sanoa? Niin varmaan aika moni kuuntelee jossain kuukuneuvossa, mutta nyt ei kyllä soi mitään Martti Vainaa tässä ohjelmassa. Mutta asiallisia, mä en väitä, että jotkut räppi- tai poppibiisitoiveet olisi asiattomia, mutta ne ei vaan istu tähän ohjelmaan. Mutta metalliakin on toivottu ja Noora on laittanut sekä WhatsAppia että Insta-viestiä kysely Night Afterin perään, että löytyisikö semmoista biisiä kuin Pins and Needles. Ja mä heittäydyn spontaaniksi ja etin biisin käsinä ja tässä se on. Night After, Pins and Needles.

0: Night After. Tää oli kuuntelija toive Pins and Needles. No niin, jatketaan niin sanotusti käsikirjoituksen mukaan ja lähdetään Ruotsiin Trelleborgin suuntaan. Sieltä löytyy semmoinen erittäinkin suosittu bändi kuin Eminence. Soittivat, oliko se tämän vuoden puolella, kun Eminence soitti Tavastialla? Ei ole niinku oikein ihan sitä mun ominta metallimusiikkia, mutta moni mun frendeistä oli siellä ja kehusta maassa taivaisiin. Ja onnistunut käväsi taisi olla, sillä bändi tulee takas Suomeen ensi vuoden helmikuussa Kulttuuritalolla, eli Kultsalle Helsinkiin. Ja siellä ehkä soi tämäkin biisi. Tämä on Eminence ja The Sword That Never Bends.
1: Raskain terveisin, Chell.

Jengi on kyllä erittäin kovasti messissä täällä WhatsAppissa. Jengi taitaa olla hieman juhannustunnelmissa, sillä täällä niin kuin biisitoiveita ropisee. Ja kuten sanoin, mulla on kuitenkin vaan tunti ja 15 minuuttia aikaa, ja mulla on aika paljon tämmöisiä uusia biisejä, mitä mä ajattelin soittaa, plus yksi haastis ja näin. Mutta kyllä mä jonkun tästä vielä kerkeen toteutamaan. Tässä on joku soittaja, että hei, voiko laittaa jotain At The Gatesia. 10 minuuttia matka-aikaa jäljellä. Mä sanoin, että sori, nyt ei noin ripeästi, ei pysty tai kerkeä laittaa At The Gatesia soimaan. Laitetaan mummolassa sitten Yle X-kuunteluun. Ok, ja mummolle terveisiä. Sitten joku toivoo Devin Townsendia. No itse asiassa viime viikolla tässä ohjelmassa soi siis iso kasa Devin Townsendia, joten mä taina skipataan nyt Devin Townsendin tänään. Tässä on kyllä klassikobiisi toivottu, mutta Olli, kiitos toiveesta. Erittäin maukas toive oli se. Turmion kätilöitä toivotaan. Tietysti onhan juhannus ja vaikka mitä. Mutta hei, mä keskityn nyt hetken vielä tähän uuteen metalliin ja katsotaan sitten, kerkeekö näitä klassikotoiveita toteuttaa hieman myöhemmin. Mulla on siis haastattelussa tulossa Sami Ylisirniö orkesterista nimeltä Creator, tai niin kuin Suomessa sanotaan, Creator. Mm. Ne kävi Helsingin jäähallissa tuossa just ennen vappua. Ne soitti aika hyvässä seurassa. Mukana oli Carcass ja Exodus ja Nails. Nyt mennään Ruotsiin Uumajan suuntaan. Sieltä löytyy semmoinen bändi, joka on niin kuin varsinkin mun kavereiden keskuudessa nostanut osakkeitaan aika voimakkaasti nämä viime vuodet. Siis tämä bändi, joka on ollut olemassa yli 20 vuotta, ja mä oon kyllä siis bändiä kuunnellut aikoinaan myös. Tämä on semmoisen maalailevan, polveilevan synkistely, kauniin synkistely metallin prinssejä. Tämä on siis Cult of Luna Uumajalta. Niiltä on tulossa uusi levy, mutta siitä ei ole annettu ainakaan mitään speksejä mun tietoon, mun korviin vielä. Tämä on bändi, joka kannattaa nähdä livenä. Soitti viime kesänä Helsingin Metal Festareilla, mutta kannattaa nähdä nämä sisätiloissa. Tämä uusi sinkku, jonka nimi on In the Shadow of Your Shadow.

Mainio bändi Uumajasta. Tämä on Cult of Luna ja In the Shadow of Your Shadow. Palataan taas kotikonnuille. Tätä on ainakin osittain suomalainen bändi. Tämä on Sulfur and Mercury. Tässä vaikuttaa muun muassa Misery Indexin ja Pikakassan miehistöä. Tämä on ehkä semmoinen bändi, jos sanotaan vaikka semmoinen King Diamond, Merciful Fate, Danzig-tyylinen meininki kiinnostelee. Vähän semmoinen niin kuin hämyinen vanha horror-tuotanto tässä jotenkin leijuu tämän yläpuolella. Mä tykkään tästä. Tämä on Sulfur and Mercury. Uusi albumi tulee vuodenvaihteen jälkeen. Tämän biisin nimi on Sulfur Eternal.

Tämä on Sulfur and Mercury ja Sulfur Eternal. Ja Ville laittaa se viestiä, kun pikakassa mainittiin, sillä herra, joka tässä soitti rumpuja, eli Forsmani Jaakko, hän soittaa kaikki soittimet pikakassa yhtyeessä, jolla on nyt viikonloppuna Nummirokissa keikka. Ville laittoi viestiä, että pikakassaa nyt. Sä oot aivan oikeassa, Ville. Pakko soittaa pikakassaa. On sentään juhannus. Tää on aika juhannushenkinen biisi. Tää on Missä ryypätään tänään?

Kuten joku laittoi suoraan lähetyksen viime viikolla viestejä, kun käsiteltiin festareita, niin joku meinasi, että pikakassa on pakko mennä tsekkaa, sillä se on aika harvinaista herkkua, että pikakassa esiintyy livenä. Kyllä, mä kävin pikakassan ekalla keikalla ikinä nosturissa silloin 2019 taisi olla. Se oli niiden eka keikka ikinä, niiden ei pitänyt siis soittaa ikinä. Niin mä oon Keijo Rotten Soundista, sai sitten väännettyä pikakassan keikalle ja hieno hetki se oli. Olisi aika sekava, mutta viihdyttävää. Sitten tuossa reilu vuosi sitten ne soitti kahtena iltana peräkkäin Helsingin Äänivallissa. Molemmat loppuun myyty ja kävin katsomaan niistä sen toisen. Ja nyt ne on Nummirokissa. Ne soitti Lohjalla vastikään, nyt ne soittaa vielä kesällä Tampereella. Jopa sitten nyt soittaa siis 3 keikkaa vuodessa. Mitä ihmettä? All right, hei, mun nimi on Chell Simonsa, tämä on Raskain terveisin Chell. Meillä on haastattelussa Sami Ylisirniö, bändistä nimeltä Creator, eli suomeksi Creator. Bändi julkaisi alkuvuodesta Crushes of the World-albumin ja ovat olleet Crushes of the World Euroopan kiertueella. Ja kiertuekumppaneina, ei, mikä hassumpi kokoonpano, Carcass, Exodus ja Nails. Mä otin Samin puhutteluun muutama tunti ennen keikkaa ja jutellaan hieman kipeänä olevan tai silloin kipeänä olleen Sami Ylisirniön kanssa, mutta ennen sitä mainio Iron Reagan. Tässä on muun muassa Municipal Wastein äijä. Bändi lakkasi olemasta tuossa koronan alkupuolella ja teki sitten paluun viime vuonna. Tää on hienoa napakkaa crossover trashia. Tää on Iron Reagan ja God Don't Like It.

0: niin, tervetuloa kotiin, Sami Ylisirniö. Mikäs on fiilis? Vissiin vähän lentsua nyt on pukka.
1: No, kiitos kysymästä. Tämä alkaa olla jo niin kuin voiton puolella tämä homma, mutta joskus se käy niin, että rundilla tulee flunssa, niin ei sille mitään voi. Mutta antibioottikuureilla mennään, mutta hyvin keikko on ollut silti ja tätä iltaa odotellessa.
0: Kyllä. Kerros, sä oot kuitenkin soittanut muutaman keikan elämäsi aikana siellä sun täällä. Mikä on huonoin kondis, missä oot itse soittanut keikan, minkä tahansa keikan joskus? Et oo tullut itse siis huonommassa kondiksessa.
1: Jännä kysymys, mutta kyllä se tuli mieleen tosi just tällä viikolla, kun muistin silloin, kun oli swine flu, sika-influenssa aalto joskus silloin 2000-luvun niin kuin alkupuolella. Niin kyllä mä sen jenkeissä onnistuin senkin saamaan. mutta kyllä siellä on jännä juttu sen jenkeissä apteekista niin kuin on myynnissä ihan erilaisia tuotteita kuin täällä Euroopassa. Minä saan niin kuin oikeasti pääsee niin kuin eroon tuommoisista oireista tosi tehokkaasti. Mutta mikä on niinku hyvässä ja pahassa. Nytkin mä sainkin Saksasta esimerkiksi antibiootteja. Eihän niitä Suomessa anneta kellekään.
0: Niin.
1: Saksassa niitä sai. Mutta Jenkeissä sai ihan mautut, mitä apteekissa saa niinku ilman reseptiäkin. Kyllä nyt aina noista selviää. Ja sitten kyllähän se aina tietysti kun adrenaliini alkaa virtaamaan ennen esitystä, niin sekin vaikuttaa tosi paljon.
0: Niin kuin... Mutta sekin, se keikka-adrenaliini, se pumppautuu sieltä Ylisirniön systeemistä myös, niin kuin, vaikka olet vuosikymmeniä soittanut vaikka kuinka isoille yleisölle, niin se niin kuin, sieltä se vielä pieni keikkajänni löytyy vielä.
1: Joo, kyllä se aina, varmasti kun on uuden levyn kanssa liikkeellä, niin tietysti. Kyllä aina vähän jännittää. Kyllä niin kuin... Ajattelin, että se ei jännittäisi.
0: Niin.
1: Olisi parempi melkein lopettaa.
0: Niin, että jos se on silleen, että tämä nyt on duunipäivä ja hohojaa, paljonko siellä pitäisi soittaa, että siellähän ne kaljat odottelee. Siellä, eihän ne itseään juo ne bisset siellä väkkärillä.
1: Mitä miettisi vaan pelkästään, mitä ruokaa on.
0: Niin.
1: Ja mitään muuta, millään muun väliin.
0: Olipa hyvä toi kreikkalainen salaatti tuossa. Tai itse asiassa hampaan tulossa olla vielä joku kurkkusiipale. Tuosta uudesta levystä puheen ollut, se on aina jännä, kun tilanne on se, niin kuin käsittääkseni teidänkin yhtyeessä niin kuin on, että on tavallaan se yksi selkeä pääseppä, mitä tulee biiseihin, koska käsittääkseni se kuitenkin on niin, että millellä on kapteenin lakki päässä, mitä tulee tähän, eikö vain?
1: Joo, okei, ja siis menee usein silleen, että mille lähettää niin kuin bändin muille jäsenille tämmöisiä niin kuin alustavia raakademoja, mitä se on ihan itsekseen tehnyt. Mutta kyllä ne sitten sit muuttuu aika paljon. Ne on semmoisia, ei niitä välttämättä lähtisi julkaisemaan niitä demoja, mutta kyllä se on ihan pää biisintekijä, koska Villalla on jännä juttu se, että se lähtee niin kuin tuohon hommaan silleen, niin kuin teksti edellä, joka tämmöisessä musassa on ehkä vähän erikoista.
0: Kuunnellaan Kreatorilta biisin nimeltä Barbarian.

0: lyyrinen puoli, mitä vähän sivutettiin myöskin tuossa, niin se on ollut mun mielestä aika, varsinkin mitä tulee titteleihin, mutta myös silleen niin kuin lyyrisesti se on ollut niin kuin oksat pois ja niin kuin suoraa puhetta. Et se on niin kuin Crushers of the World, se on Satan is real, se on Enemy of God tavallaan. Että ei lähdetä niin kuin Cradle of Filth-maisesti niin kuin heittää joka ikistä synonyymiä, mitä on maailmassa, vaan ihan niin kuin näin. Tuntuu jotenkin niin kuin se on suoraan sanottua silleen, että sen, tämä asia on nyt perseestä ja piste siihen päälle. Millaisia keskusteluita bändin sisällä on, mitä tulee koko tähän maailmaan?
1: No, jos puhutaan Satan is Real niin, biisistä esimerkiksi, niin kyllähän me silloin mietittiin kaikki, että eihän semmoista biisiä, niin kuin, ei se voi olla biisi, niin, että se on liian naivi, että ei käy. Niin. Mutta sitten yllättäen selvisi, että Jenkessä on joku country-bändi, jolla on semmoinen niminen biisi. Sitten ajattelin, että no, jos nuo on jo tehnyt sen, niin miksei mekin voi. Ja sitten noin niin kuin, no, Crushers of the World, se on niin kuin voimaannuttava biisi ehkä kuitenkin silleen niin kuin loppujen lopuksi, vaikka se hyvin aika negatiivinen se yleistunnelma on, mutta kyllä se niin kuin pyritään näkemään niin kuin myös kauniita ja hyviä asioita ihmiskunnasta.
0: Niin. On, sehän se aika usein meneekin niin, että jos musiikki on tumman puhuvaa ja rankkaa ja vähän brutaalin kuulosta, niin ihmisethän automaattisesti olettaa, että niin, että nämä haluaa, että ihan jokainen delaa heti. Mutta sitten välttämättä se ei ole aina niin, että ehkä joo, kyseenalaistetaan ihmiskuntaa ja systeemiä, mutta ehkä toivoisi, että asia toisi pikkasen paremmin, onko se osuinko melkein ees oikein?
1: No kyllä joo, mun mielestä monet Millen biisistä on vähän semmosia niinku, mennään niinku melkein jopa 60-luvun protestilaulu niinku hengessä vähän, mut ne on vähän enemmän niinku piilotettu ne sillä tavalla semmosen niinku suorasukaisuuden ja tommosen niinku vähän brutaalimman ilmaisun alle. Mm. Mut se johtuu sit musasta vaan myös tietysti. Että, ihan positiivisesti silloin ainakin, että jos Millelle ei niinku tunnu olevan mitään kerrottavaa business, niin emme sitten tehdä niitä levyjä ollenkaan.
0: Niin. Mm. Onko se aika monella, se on mun mielestä yleistyy vaan se metallibändeillä, että kun sitä soitetaan ja kirjoitetaan ja tehdään, niin sitä ei ihan hirveästi jaksa sitten kuunnella. Varsinkin kun sitä niin kuin studioissa vietää aikaa, että treeniksellä, rundeilla, niin sitten kun pääsee kotiin, niin sitten siellä soikin sitten just country tai reggae. Mites Ylisirniön omissa luureissa? Soiko siellä heavy vai soiko siellä seesteisempi musiikki?
1: No ei, kyllä melkein aika kaikenlaista. Ei tule heti, tietysti aina kun tuommoisista asioista puhutaan, niin ei tule heti välttämättä mitään mieleen, mutta se on totta, että et usein kun tuotannon tekemisen tai sen levyn tekemisen jälkeen, niin ei kyllä tule mieleen ruveta niinku dikkailemaan niin. Pitkään aikaan, koska just varsinkin masterointivaiheessa ja miksausvaiheessa niitä tulee kuunneltua niin monta kertaa. Siis ei kukaan, en halua ruveta laskemaan, mutta satoja, ellei tuhansia kertoja, niin kuin varmaan yhteensä niitä jotain biisejä siinä vaiheessa on kuullut. Niin ei se niinku kuulu silleen niinku. Ei se ole välttämättä ekana siellä luurissa.
0: Niin, ja onko se just silleen, että silloin jos jotain sattuisi kuuntelemaan niin kuin pitkien sessioiden jälkeen vihdoin, kun se masterointiin on se pötkälle sitten lähetetty, niin varsinkaan mikään särökitarramusiikki ei silloin lähde, vai miten se menee?
1: Joo, on joskus tommosia fiiliksiä. Mutta sitten taas sekin riippuu niin paljon tilanteesta. Esimerkiksi jos mulla on rundilla ja jostain pienestä boksista kuunnella tämmöisen, niin yrittää päästä semmoiseen niin heavy fiilikseen, semmoiseen niin nuoremman itsensä. Niin sit sitä voi kuulla vähän mitä tahansa, jotain vaikka Biohazardia. Niin kuin ihan huumorilla periaatteessa. Mutta kyllä mä niin tämmöisestä musasta edelleen dikkaan ja käyn tuommoisilla keikoilla ja kaikkea. Esimerkiksi Karkas on mun mielestä maailman kovin bändi.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Mä oon aina miettinyt, kun täälläkin just työn puolesta käynyt täällä. Mulla on niinku jäähalli, tää on niinku urheilutilat periaatteessa. Ja tekin ootte siellä jonkun jääkiekkojoukkueen pukukopissa varmaan. Niin mitäs siinä tapahtuu? Sanotaan se tunti ennen omaa suoritusta, ennen kuin pitää lähteä vähän rapikeihästä tonne stagelle. Niin mitäs sä yleensä teet siinä niinku tunti ennen keikkaa?
2: No meillä on nykyään semmoinen systeemi, että mulla on sähkörummut laitettu kasaan tonne. Ja sitten semmoiset pienet kemperin kautta niin korvakuulokin vahvistimet. Mm. Ja me soitetaan pari biisiä läpi silleen. Se on jotenkin mukavampaa tehdä kimpas kuin yksi siinä saada jotain riffiä tai jotain. Niin semmoinen. Eikä sitten paljon muuta.
1: Se niin, eikö se riitä, että biisit soittaa kertaalleen tuossa stagella, että pitääkö ne vielä niin kuin sorvata useaan otteeseen täällä?
2: No jotenkin jotkut biisit on semmoisia, että ne vaatii semmoista lämmittelyä. Mm. Ei kaikki, mutta just se esimerkiksi millä aloitetaan tänään, niin jos siitä ihan kylmiten lähtee, niin se ei välttämättä, niin. Voi olla jonain hyvänä päivänä, että meneekin ihan hyvin, mutta enpä tiedä, se tuo semmoista fiilistä vaan.
1: Mutta onko teillä mitään, siis kun bändi on kuitenkin ollut olemassa pitkään aikaa ja bändi on siis tänäänkin siis hemmetisti jengiä tulossa Helsingin jäähalliin ja tällaista. Ja se ja tää on teidän duuni. Tää on siis, muut käy R-llä töissä ja Ylisirniö, se soittaa kitaraa ja ihmiset tykkää. Mutta onko teillä ikinä mitään sellaisia, mietittekö ikinä asioita niin, että tässä nyt ei vaan laitostuisi, että pysyisi, että se sisäinen 20, joka aikoinaan tykkäsi kuunnella Metallicaa farkkuliivi niskassa ja juoda kaljaa jossain kellarissa, että yrittääkö sitä joskus oikein tahallaan herätellä semmoista sisäistä 20, että ettei laitostuisi liikaa?
2: Joo, varsinkin ennen kuin uutta levyä ruvetaan miettimään, tai silleen, niin kuin, että kannattaako ylipäätänsä tehdä, että onko tässä mitään järkeä, niin kuin, että, koska siinä aina tulee aloitettua semmoinen niin kuin 2 tai 3 vuoden semmoinen jakso elämässä, että haluatko tätä nyt sitten oikeasti tehdä, että onko tässä joku idis, mikä takia tätä pitäisi tehdä nyt sitten, koska siinä niin kuin vähän kuitenkin laittaa itsensä semmoiseen asemaan, että siinä kuitenkin niinku sitoutuu tekemään jotain. Niin silloin, ja sit tietysti just aikaisemmin puhuttiin, niin ennen keikkaa voi vaikka kuunnella jotain Kissiä. Ja jotain typerää.
1: Mutta onko se keskustelu sitten, tai siis ilmiö, että tehän ette ole lopettanut, bändi ei lopettanut ikinä, bändi on siis jatkuvasti tehnyt levyjä ja rundeja ja kaikkea, mitä niinku asiaan kuuluu, niin ilmeisesti ei ole ikinä tullut se, jos teillä on ollut tämä keskustelu, että kannattaako tähän nyt lähteä, niin ilmeisesti vastaus ei ikinä ollut, että ei muuten lähetä, koska bändi on olemassa.
2: Niin, no ei ainakaan mun aikana. Ehkä silloin joskus 2000-luvun vaihteessa oli tämmöistä niinku kuviota ja vähän havaittavissa, mutta mä en osaa sitten sen enempää kertoa, mutta siihen liittyy kaikenlaisia tommosia niinku musiikillisia kokeiluita, koska silloin noista kukoista tuntui siltä, että vaan niinku toistaa samaa kaavaa, että nyt pitää niinku muuttua ihan totaalisesti, että muuten ei pysty niinku just antamaan itsestänsä sitä. Ja sitten onhan meidän ruumpa

0: On ollut kaksi kertaa se tilanne, että kun sulla motivaatio on loppu, niin se on vaan sanonut, että ei käy. Ja sitten meillä on ollut joku toinen rumpali muutama kuukauden. Ja sitten kun on kysytty uudestaan, että no kiinnostaako nyt, onko niinku motivaatio tullut takaisin, niin on joka kerta tullut.
1: Okay.
0: Niin, että onhan tuommoisia niinku tilanteita oikeastikin käynyt. Ja yleensä niistä ei tietysti kellekään mitään kerrota, mutta mä nyt kerron.
2: Lopetetaan tämä Creator-episodi klassikolla. Tää soi kans jäähallissa tossa melkein 2 kuukautta sitten. People of the Lie.

Mainio People of the Lie mainiolta albumilta nimeltä Coma of Souls. Olisikohan vuosi ollut 90? Ehkäpä. Creator eli Creator kyseessä. Kuulimme myös hieman uudemmat Creatorin kappaleet Barbarian ja Blood of Our Blood. Hirveästi biisitoiveita tulee nyt, onhan se tää juhannus. Ja Salla laittoi viestiä, että löytyisikö mahdollisesti yhtään Necrogoblikonia. Ja sitä ei kyllä paljon radiossa soiteta. Paitsi meikäläinen kyllä soittaa. Tää on Necrogoblikon ja Show Me Your Goblin.

Mun nimi on Chelsea Simonsa, tämä on Raskain terveisin Chelsea Yle X:llä ja Yle Areenassa. Olen otettu ja kiitollinen siitä, että teette minulle seuraa siellä, missä nyt kuuntelettekaan. Varmaan aika moni on juhannuksen vietossa tai matkalla juhannuksen viettoon. Sitten varmaan aika moni ei kuuntele livenä tänään ja moni metalli-ihminen ei kuuntele tänään livenä, sillä onhan sentään nummirock lähtenyt oikein kunnolla käyntiin. Mullakin moni frendi siellä ja viime viikolla, kun mulla oli festarispesiaali tässä ohjelmassa, niin erittäin monet fiilas sitä nummirockia. Itse en päässyt nummeen tänään, mutta ensi viikolla lähden tuskaan, joten ehkäpä näemme siellä. Haluaisin tässä vaiheessa jo kiittää siitä, että olette olleet erittäin aktiivisia pitämään yhteyttä. Koska tämä on suora lähetys, niin suoran lähetyksen aikana, jos siis kuuntelette nyt torstai-iltana, niin voi laittaa WhatsAppissa viestiä 044-421-6888. Ja täällä on tullut kaikennäköistä kommenttia, kaikennäköistä toivetta. Monet ajaa pitkää lenkkiä nyt myöhään iltaan ja toivoo vähän biisejä. Toivottavasti nämä mun valitsemat biisit myös miellyttää teitä. Ja sitten voi Instan kautta olla yhteyksissä chelhel666. Sieltä tavoittaa ihan koska vaan. Sieltä tavoittaa myös silloin, kun en ole tässä studiossa. Silloin tavoittaa vaikka, kun mä oon lomalla. Ihan sama. Saa laittaa viestiä, saa laittaa kysymyksiä. Tässä nimittäin Janne laittoi viestiä hetki sitten Instassa ja kysyi, että kuka oli haastateltavana. Se oli siis saksalaisen kreatorin Sami Ylisirniö. Sami on myös soittanut Baron Earth-nimisessä orkesterissa. Sami on soittanut Valtarissa ja vaikka missä. Pätevä kundi ja erittäin mukava mies. Ja haastiksiahan saa myös toivoa. Jos haluatte laittaa mulle, silloin melkein Instagram on melkein kaikista tehokkain, chelhel666 sitä kautta, niin jos on joku... Saa olla kansainvälinen metalliin liittyvä hahmo tai sitten kotimainen. Jos haluatte vinkata jostain haastateltavasta, niin laittakaa viestiä vaikka Instan kautta. Mulla on tämän lähetyksen jälkeen vielä 3 viikkoa duunia. Eli 3 suoraa Raskain terveisin lähetystä vielä tulossa Yle X:llä. Sen jälkeen on tulossa 5 spesiaaliohjelmaa siinä aikana, kun olen lomalla. Ja silloin on jos jonkinlaista vierasta tulossa. Mutta hei, nyt otetaan semmoista oikein. Otetaan semmoista perinneheviä. Mä väitän, että tää on perinneheviä. Ja pysytään Saksassa. Kreator siiskin on myös Saksasta. Tämä herrasmies, hän on Kai Hansen. Hän on tunnettu bändeistä kuten Gamma Ray ja Halloween. Hän julkaisee nyt omalla nimellä, eli Kai Hansen, uuden albumin, soloalbumin syyskuussa Born with a Hammer. Ja tää vuoden sinkun nimi on Feeding the Beast.

No niin, saksalaista perinneheviä. Kai Hansen, herra Halloweenin ja Gamma Rayn takana ja Feeding the Beast. Hei, nyt otetaan perinnehevistä semmoinen iso askel johonkin yököttävään suuntaan. Sillä tää on nyt mua vähän hävettää. Mä oon ollut tää biisi mun soittolistalla mukana tässä, siis tätä ohjelmaa varten jo viikkoja. Mä taisin pari viikkoa sitten jopa sanoa, että hei, kohta soi tää. Enkä mä sitten kerännyt, sillä mä aina, mulla on kuitenkin 2 tuntia vaan aikaa. Riippuen vähän biisien pituuksista, niin mä kerkeen soittaa sen 20-24 biisiä suurin piirtein. Joskus, jos on älyttömästi pitkiä biisejä, niin kerkeen ehkä vaan soittaa sen 20 minsaa. Tässä on kuitenkin niin kuin musaa, anteeksi, 20 kappaletta, mutta tässä ohjelmassa on musiikki pääosassa, joten pyrin soittamaan mahdollisimman paljon musaa ja mahdollisimman monta biisiä. Mutta tämä on nyt jäänyt soittamatta, mutta nyt ei jää. Sillä tää on mun mielestä, jos nyt saa kehuskella tässä itseäni vähän, niin tää on just semmonen biisi, jota ei tasan kukaan soita ikinä missään, varsinkaan missään niinku yleisradio-ohjelmassa missään päin maailmaa. Tämä on saksalainen Gut Rectomy. Nyt sit mennään aika brutaalille puolelle, ja tämän biisin nimi on Chainsaw Vasectomy.

No siinä lähti moottorisaha sitten käyntiin. Tämän biisin nimi oli Chainsaw Vasectomy, eli moottorisaha vasektomia. Jatketaan se. Mä oon vaan piistellyt ton black metalin kanssa tänään. Olen pahoillani, se ei ollut tarkoituksellista. Viime viikolla tuli soitettu aika paljon black metalia, varsinkin semmoista klassikkokamaa, kun käytiin vähän tämän kesän festariantia läpi. Ja siis tosi mahtavia black metal bändejä tulossa soittamaan Suomeen nyt tänä kesänä. On Satyrikonia, on Mayhemia, on Spectral Woundia ja kaiken näköistä Covenanttia ja tollaista. Mutta hei, odotetaan kotimaista. Tämä on vissiin Turusta tämä bändi alun perin. Tämä on kotimainen Arch Goat. Soittaa harvakseltaan Suomessa livenä. On enemmän kulttimaineessa ulkomailla. Arch Goat ja uuden singun nimi on Nightbringer, Lightbringer.

kotimaista black metallia. Tämä on Arch Goat, Nightbringer, Lightbringer, uusi albumi tulossa myöhemmin tänä vuonna. Tämä on raskain terveisin Chell Yle XL ja Yle Areenassa. Mun nimi on Chell Siimosas ja mulla olisi vielä, on mulla vartti vielä aikaa. Joo, ehti. Odotaas vähän Amerikan ihmeitä. Tämä on mahtava bändi. Ja tämä on varsinkin mahtava live-bändi. Jos teillä on mahis nähdä tämä bändi livenä, niin ottakaa se mahis heti. Tämä on Converge. Convergeilta tuli ei vaan yksi, vaan kaksi albumia. Ekana ilmoitti siis jo aikoja sitten, että niillä tulee albumi. Olikohan se nyt tyyli helmikuussa tai jotain sellaista. Ja hyvä niin, koska Converge ei ole julkaissut uutta albumia muutamaan vuoteen, joten kansa otti tämän hyvin vastaan. Sitten bändi ilmoitti tässä joskus tyyli toukokuun puolella, että hei, me tulee myös toinen albumi. Ja nyt se albumi julkaistiin viime viikolla. Sen nimi on Hum of Hurt. Mä oon monta kertaa sanonut, että mä oon kaivertanut se, että en tänä vuonna pääse suosikkifestareilleni tsekkeihin Obscene Extremeen. Siellä olisi tätä tarjolla livenä. Ja tää siis kannattaa todellakin nähdä livenä. Odotetaan Convergeilta uusi biisi, jonka nimi on Slip the Noose.

Converge ja Slip the News. Kaikille urheilufaneille, tai riippuu totta kai millaisesta urheilusta pitää, mutta nythän on siis Futiksen MM-kisat käynnissä, ne on käynnissä vielä yli kuukauden. Lätkän MM-kisat päättyi tässä hetki sitten ja Suomi voitti kultaa. NHL-kausi päättyi äsken. Ja tota viitaten vähän tähän viimeiseksi mainittuun, eli NHL. Meikähän seuraa NHL erittäinkin paljon. Oma suosikkijoukkueeni on Pittsburgh Penguins. Ja on kannattanut niitä ihan 8-vuotiaasta asti. Ja suunnitelmissa olisi, että ensi vuonna käyn jälleen Pittsburghin kaupungissa tsekkaamassa vähän lätkää. Ja ehkä tapaan myös tämän bändin. Siis huomasin ilokseni, että tämä bändi on Pittsburghista. Tämä on Lord Humongous. Ja biisin nimi on Toxic Blasphemies.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Toxic Blasphemies, siinä huudettiin monta kertaa ja syy siihen on, koska se oli biisin nimi. Lord Humongous oli artistin nimi ja mun nimi on Chell Siimosas ja tämä on ollut Raskain terveisin, Chell. Toivotan teille oikein mukavaa ja turvallista, ainakin tarpeeksi turvallista juhannuksen viettoa. Älkää hukkuko. Älkää hölmöilkö sen kaljan kanssa ja ollaan kuulolla viikon päästä. Omaa musiikkia saa laittaa sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi ja Instan kautta tavoittaa chellhell666, sitä kautta tavoittaa ihan koska vaan. Ensi viikolla tässä ohjelmassa haastattelussa itse Tarja Turunen, mutta lopetetaan tämmöisellä bändillä kuin Kemmis. Tämä biisi ilmestyi muutama päivä sitten ja illan vikan biisin nimi on Gilded Chambers. Moro!

0: Suomen kuuluisin kuusi on kuollut.
1: Hei, mä katoin samaa ja kuule Ylelle semmosia terveisiä, että siinä on vieressä, mä en tiedä onko ne vaihtanut kuvituskuvaa, mutta siinä on se kuusi ja Lapin porokoira. Ja mä säikähin, että se koira on kuollut.
2: Ei kai sentään Miki kuusi.
0: Ei sentään Miki kuusi, vaikka hän onkin kuuluisa kuusi, vaan siis...
2: Ei mikään pelkkä hattupeleni.
0: Kolin kansallispuistossa on tämmöinen hyvinkin tommonen, siinä on tämmöistä, niin kuin, se on aika tämmöinen kuihtunut kuusi, mun mielestä tullut aina, siinä on semmoiset hyvin ne väärät oksat. Ja se, miksi tämä kiinnitti minun huomioni, on, että Mika Parikka saattaa muistaa, että vuonna 2019 edes kollegaamme heipäsi siihen kuuseen.
3: Sama?
0: Tämä on juurikin se kuusi.
3: Ei ole totta.
0: Mihin Yle X:n terkkuja te Manniselle. Kiipesi ja siitä tuli hirveä haloo.
2: Mä muistan, mutta mä en muistanut, että se on kuusi. Mä muistan, että se on joku kääpä tai joku outo tämmönen.
0: No siis edellisesti mä käänsin nyt vähän nopeasti, koska tuossa englanninkielisessä uutisessa puhutaan most famous pine.
1: Se ei ole kuusi, ottakas.
0: Koska mäkin rupesin epäilemään itseäni, että voiko se olla kuusi.
1: Onko se mänty?
0: Eikö pine ole kuitenkin yleensä kuusi, mutta voi olla, että se on mänty.
2: Eikö pine on mänty?
0: Mänty se on, mänty se on.
2: Joo, mä muistan siis tämän hienon kuvaan. Joo, se on mänty eikä kuusi. Pitää täysin paikkaa.
0: Tämä oli täysin minun englanninkielinen.
2: Ja nyt se on sitten luovuttunut lopullisesti vai?
0: No näin meille kertoo, että se on nyt sitten kuollut, vaikka sitä hän on käyty moni kuvaamassa ja se on elänyt pitkään. Ja se on jopa Eero Järnefelt siitä maalauksen tehnyt. Tämä on totta kai ikävää, toisaalta luonnon kierrokulkua. Että parempi ehkä, niin kuin, että kun kuitenkin ymmärtääkseni se on kuollut nyt vaan niin kuin luonnostaan, eikä silleen, että sitä on joku vaikka kaatanut, koska ne on ihan hirveitä, kun maailmalla on tietkö sellaisia, että turisti päätti kaataa kiven, joka on 70 000 vuotta.
2: Hei, kutsukaa mua hipiksi. Ei semmoiseksi alppipuistohipiksi, joka vetää happoja ilman kenkiä kesän viettää. Ei semmoiseksi, vaan semmoiseksi puuhalajahipiksi voitte kutsua.
1: Sama.
2: Koska mä muistan, että mä oon ollut ihan lapsi, me ollaan oltu mökillä ja sitten on pitänyt kiinni ripustaa joku tikkataulu tyyppisesti. Ja mä oon miettinyt, voiko se laittaa tuohon puuhun.
1: Koska sitä sattuu.
2: Ja mun mutsi on ollut silleen, että ei todellakaan. Ei puuhun voi naulata mitään. Ja ei, se on ainoa tommonen vähän, tiedätkö, tämmönen puuhalausjuttu, mitä meidän perheessä on ollut, mutta tekee vähän pahaa vetää kaarnaa jostain terveestä puusta tai naulata siihen jotain, kun se tulee semmoinen, että ei kun se on joku elävä juttu. Mulla ei ole muuten minkäännäköistä semmoista suhdetta puihin.
1: Siis puuthan on oikeasti, meidän iskällä oli tällainen hyperfokusvaihe puihin ja etenkin koivuihin. Ja se luki semmoisen kirjan, voin kohta muistella mikä se on. Mutta puuthan on oikeasti todella fiksuja. Nehän siis silleen niin kuin lainausmerkeissä fiksuja, nehän kommunikoi juuriston kautta toisilleen ja lennättää just niitä itiöitä.
0: Joo, kyllä mä tämän niin kuin tiedän. Mun mielestä tämä on tutkittu, että riippuu varmaan puulajista muusta, mutta että ne esimerkiksi niin kuin saattaa levittää jotain erilaisia signaaleita just sille siitä pölyllä, jos on vaikka joku metsäpalo tai muu, mutta että toki tässä tuodaan keskustaa, että mikä on niin kuin älykkyyttä, mikä ei, mutta on niilläkin paljon niin kuin enemmän elämää kuin ihminen voisi kuvitella.
1: MTV-uutiset kertoo, että puut keskustelevat keskenään ja osaavat varoittaa toisiaan. Ne välittävät toisilleen kemiallisia viestejä esimerkiksi varoittaakseen tuhohyönteisistä. Viestien ansiosta puut ehtivät varautua uhkiin ja selviytyvät paremmin. Tutkijat yrittävät uudessa tutkimushankkeessa selvittää, miten puiden viestintä toimii ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ne varmaan puhuu meistä, kuulkaa Shaimaa.
2: Niin puhuu. Ne näkee myös kaikenlaista.
1: Kyllä miettikää, mitä ne näkee.
2: Ja mieti, tästä lähin, jos sä menet puskaskaagelille jossain, niin ei voi enää miettiä, että kuka enää. Puut näkee. Puut aistii, puut haistaa.
0: Mitenköhän tässä tapauksessa sitten, kun tämäkin kyseinen Suomen kuuluisin mänty, joo, moni tuolla WhatsAppissa mua tästä korjasi, niin nyt kun se on kuollut ja se on kuitenkin pitkään siellä ollut, niin onko muilla Kolin kansallispuiston puilla, onko siellä joku muistotila?
1: On ihan
0: levitetäänkö
1: varmasti.
0: Siellä silleen,
2: ihan varmasti.
0: Ei nyt ehkä sytkärit ilmaan, koska se on puille kauhean ikävää, mutta onko se silleen, tiedätkö, siitepölyt ilmaan?
1: Niillä on suruaika. Sitten ne pitää semmoisen pienen muistotilaisuuden ja tiedätkö, jokainen käkkyrämänty vuorollaan pitää pienen puheen ja sitten se puhe menee sieltä juuristojen kautta.
2: Ja yksi raukka käkkyrämänty joutuu lukemaan adressit. Ja ei saa mitään selvää niistä käsialoista siellä. Ai mikä tämä? Tämä on nyt, tämä kuudes koivu vasemmalta haluaa sanoa, että olit hyvä, en mä, ei saa.
1: Se on mutta ihan hirveätä, kun niitä on joutunut joskus lukea, että ei saa selvää. Sitten koetat keksiä, että mikä on mahdollisimman vähän epäkunnioittava sana.
0: Niin ja vielä tosi pahat olleet se käkkärämännyille, että kun sen tämä ihmisenä on se chanssi, että jos joku iso mummo kuolee, niin sä voit yrittää. Että en mä vittisi tulla, mä en ole tavannut sitä heidän kertaakaan, onko pakko, mutta käkkärämännä on tosi vaikea poistua sieltä Kolin kansallispuistosta.
1: On täysin mahdotonta.

0: Ja tuossa kun Vomma puhuu Suomen kuuluisimmasta männystä, joka on nyt sitten nököilmaan männylle lähtenyt ajasta ikuisuuteen. Toki runko jää.
1: Niin toi on jännä, kun se ruho jää niin kuin kaikkien nähtäville.
0: Joo, että meillä on sen tapana laittaa ne ruhot sitten piiloon jonnekin.
1: Tai polta. Hei, ehkä toi poltetaan. Polttohautaus.
0: Mulla siis Siinä on vähän pikkuriski tälleen kesäaika.
1: Mä käyn siitä pilkkomassa aikaa.
2: Rakas isoiseni Seppo ennen kuolemaansa, niin hän jossain vaiheessa hirveästi haaveilu, kun hän oli ollut Yleisradiolla, jäänyt toki eläkkeelle ennen kuin mä täällä aloitin, niin hän on sanonut, että hänet olisi täytetty ja laitettu Yleisradion aulaan. Jostain syystä ei... Tätä ei hyväksytty.
0: No se on tämmöistä takapajusta Yleisradion ajattelumalla, että ei voida edes täyttää tuommoisia kylälegendoja.
1: Ja hirveän nihkeä. Mietin Vomma, kun säkin tulisit töihin ja tosta, ai Seppo. Ja
0: joka aamu Sepolle pikku kättä siinä.
1: Huomenta jälleen. Joo. Ja sitten taas hei hei, nähdään huomenta.
0: Mullahan on lapsesta ollut tämmöinen pseudopelko, että sit kun musta aika jättää, niin mut on pakko, aivan pakko polttohaudata. Siis mun on pakko päästä krematorion kautta, koska... Ei voi tietää, että jos mä palaankin takas eloon ja sit mä oonkin arkussa.
2: Siis, se on sellainen pelko, että
0: joo, ja lapsesta asti on ollut vähän semmoinen.
1: Siis onpa interesting, mielenkiintoista kuulla, koska mulla on ollut sama, että ihan hirveätä, jos vaikka viikon on siellä mullan alla kuolleena ja sitten herää.
2: Joo, jep.
1: Aivan kauhea ajatus, mutta sit mä oon päässyt tästä seuraavaan pelkoon, että mitä jos mä heräänkin kesken sen polttamisen.
0: Aina, mutta se on onneksi aika nopea keissi varmaan sitten.
1: No, mutta varmaan aika kivulias sitten kuitenkin.

0: No, tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Janne Hölsön seurassa.

0: lapset.
1: Ehkä. Toisaalta mä tiedän nykyään, mitä tehdä. Kiitos Quentin Tarantinolle. Kill Bill kakkosessahan tämä Uma Thurmanin hahmo Beatrix kärsii tämän
2: The
1: kohtalon.
2: Bride.
1: The Bride, ja hän sitten pystyy opein tulla pois sieltä.
2: Joo, eikö siinä ole vaan iso juonikuvio on se, että hän on joutunut niitä opiskelemaan jonkun silleen niin kuin vuoden tiukkaa kungfu-koulutusta,
1: no,
2: että
1: hän kävi,
2: osaa sen one hit
1: muistaakseni punchin. Pai Mein koulutuksessa siellä jossain Kiinassa, joo, ja tuli kungfu-oppeen takaisin.
0: Mika kesälomalla, että mä oon nähnyt nimittäin nyt videoita, kun jengi ihan Suomesta käy tämmöisissä kungfu-kouluissa jossain tuolla, niin käyt kesälomalla.
1: Ihan pitää siis vaan hillitäkseni tätä jännitystä.
0: Nimenomaan.
3: Yle Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Tuossa Mika paljasti, että heillä on lapsista tämmöinen pelko, että sut elävältä haudataan, niin WhatsAppi tuli vaan viestiä, että kiitos tästä pelosta, että en ollut ennen tajunnut pelätä.
1: Niitä itse asiassa mä en pelkää elävältä hautaamista, vaan sitä, että musta aika jättää ja mut haudataan ja sit mä heräänkin viikon jälkeen takas eloa, koska you never know.
0: Okei.
2: Onko tavallaan vähän narsistinen ajatus, että sä koet olevas Jeesus, että jos sä niinku ylös haut?

0: Ja mitkä on semmoisia asioita, kysyn teiltä nyt rakkaat kollegat, että teetätte mieluummin jossain muualla kuin teette kotona. Ja nyt annan esimerkin. Esimerkiksi mulla ei ole fasiliteettia, osaamista eikä ymmärrystä, niin esimerkiksi kaikki mitä tulee autoihin, niin pakko teettää jossain muualla, ei missään nimessä kotona. Ja vaikka mulla oiskin vaikka työkalut olemassa tai paikka, missä ropaan, niin mä en luota itteeni niin paljon, että mä uskaltaisin jotain tommosta, kun taas sitten tunnen ja tiedän paljon ihmisiä, jotka todellakin tekee mieluummin kotona ja säästää sen jonkun muutama hunti.
1: Mä en tiedä, meneekö tää tuohon, mulla tuli heti mieleen, kun mulla on tää tuore pesukone.
0: Joo.
1: Niin kyllä mä mieluummin hommaan ammattilaisen asentamaan sen, kun itse asennan, koska siis tulisi vesivahinko.
2: Mä olen suuri kaiken tämmöisen delegoinnin ja muun ystävä, että vähintään kyllä se pyydän sitten kaverin jeesaamaan. Niin kyllä mä niinku aika paljon asioita, että mitä voin hyödyntää, niin käytän, että vaikka parturissa, että mäkin nyt sen verran partaan, niin kyllä se nyt voisi himassa siistiä, mutta käyn mieluummin ammattilaisella. Mutta semmoinen, mikä aina mua järkyttää, mä oon tästä puhunut usein Yleksi illassakin, että kun nykyään on jonkun verran sitä, että jos on pitkät jonot vaikka julkisen hammashuoltoon, niin sieltä välillä annetaan ohjeeksi, että käyt hakemaan apteekista semmoista paikkausainetta, että sillä pärjäät hetken.
0: Mitä?
2: Ja se on mun mielestä,
0: mikä autorengas?
2: Se on mun mielestä ihan silleen, että hampaat on asioita, mihin en koskisi.
0: Onko hampaisiin paikkausainetta? Vähän niin kuin siis polkupyörän kumin, nimenomaan paikata.
2: Väliaikainen paikka löytyy apteekista.
0: Eihän mä edes tunnista reikää mun hampaissa. Mähän laittaisin sen varmaan väärää paikkaa.
1: Sama, tää on mulle täysin uutta.
0: Aivan uusi juttu, vamma.
2: Mulla ei ole myöskään itsellä, mä en ole näitä käyttänyt, mutta mä oon kuullut siis vaan legendaa, koska siis totta kai hammaslääkäri on vähän sellainen, että niitä on niinku eri prioriteettitason, että kuinka pahaa se kipu on ja muuta. Ja mä oon ymmärtänyt, että tää on semmoinen, mitä välillä, että jos on tavallaan, että sua vaan niinku vähän särkee tai jotenkin, että no laitat siihen vähän paikkaa ja tuut sitten uudestaan. Olen ymmärtänyt. Nyt kaikki hammasteknikot ja hammaslääkärit, älkää minua ristiinnaulitko. Mutta jo näin mä oon ymmärtänyt. Ja musta tuntuu väärältä, koska hampaat on asia, mihin en lähtisi itse hirveästi roplaa.
0: Sama. Mä oon roplannut silloin maitohampaita pois. Ja sekin oli vähän rajoilla, että kannattiko vai ei. Mutta se, että en mä niinku just, että viisauden hampaaleikkaus, no en tekisi itse. Näitähän on näitä hulluja storeja jostain tuolta Etelämantereelta, missä joku Neuvostoliiton tiedemies poisti iteltään tulehtuneen umpilisäkkeen tämmöisiä juttuja.
2: Joku tyyliin niin ainoa lääkäri, kirurgi koko siellä niin kuin tutkimusasemalla, niin pakko oli tehdä itselle.
0: Pakko tehdä itselle jo peilin avulla joku leikkaus. Muistan, että jopa Tiedetripissä oli tästä muistaakseni story. Terveiset vaan Tikkasen Henkalle, kollegallemme. No, tämä tuli mulle mieleen siis, kun nyt oli ISL-uutinen, että kotisynnytykset lisääntyy kovaa vauhtia. Kotisynnytys ei nyt välttämättä tarkoita sitä, että joku ihan itsekseen siellä synnyttää, että kai sinne jonkun avun saa. Mutta toi on esimerkiksi semmoinen asia, että en ehkä kotona, että mieluummin joku steriili, kun ei tiedä asiasta toistaiseksi ainakaan yhtään mitään. Mutta täällä niin kuin pääsääntöinen ajatus on, että jos mun pitäisi synnyttää, niin en uskaltaisi edes siinä kotona. Että jotenkin on vaan juttu, että ehkä mieluummin sitten jonnekin sinne taloon, missä ammattilaiset on töissä.
2: Niin, varmaan tähän se, millä ihmiset tätä perustelee, on se, että kyllä ihmiset on synnyttänyt vuosituhansia, ties
0: niin,
2: missä luonnossa
0: saunoissa
2: ja muissa.
0: Missä.
2: Mutta se, että sitten taas, ja nämä toki on jokaisen omia valintoja, mutta että se, että se on ehkä syystä, miksi moni on siirtynyt vuosien saatossa. Että kyllä siellä on tainnut myös niin kuin monet komplikaatiot vähentyä, kun niitä tehdään sairaalassa.
1: Mä katsoin tuota samaa uutista, niin tuossahan on selkeästi nuo alueet, missä näitä esim. Lasten menehtymisiä siinä synnytyksessä on eniten, niin nehän on noita, missä välimatkat on pitkiä, mikä on täysin ymmärrettävää, koska just tiedenaisten lääkäri, jonka nimen tarkastan teille kohta, niin Jenni Puoliväli oli laittanut Instagramiin, että he niin kuin lääkärit, ja hän on anestesialääkäri, niin harjoittelee joka niin kuin, tai tosi usein totta kai sitä, että jos vaikka synnytyksessä käy joku hyvin akuutti hätätilanne, siinä on sitten kyse niin kuin, saattaa olla minuuteista, sekunneista, kun se apu pitää antaa välittömästi, koska voidaan puhua niin kuin siitä, että lapsi syntyy elottomana, synnyttäjä menee elottomaksi, tulee hirveä verenvuoto.
0: Skenaarioita on vaikka niin kuin kuinka paljon, mitä
1: niin onhan se siis ymmärrettävää, että silloin tuommoisessa niin kuin äärimmäisessä hätätilanteessa, mitä on myös harvoin, mutta niitä voi tulla, niin siinä on hyötyä siitä, että se apu on viereessä huoneessa kuin versus vaikka 50 kilsan päässä.
0: Äärimmäisen hyvä pointti, Sikke Kantola. Suomi on pitkä maa, missä on pitkät välimatkat ja tämmöiselle kaupunkitontulle välillä tuppaa unohtumaan se, että ihmiset saattaa asua vaikka millaisessa metsässä.
1: Tämä on jännä, että sä otit tämän aiheen, koska mä luin tätä oikeasti aamulla tuolla bussissa, kun mä olin että mun tekisi mieli niin keskustella tästä, mutta myös vähän huomaa jännittävänsä tällaisia aiheita sen takia, että tietyllä tavalla mä niinku symppaan myös niitä ihmisiä, jotka haluaa synnyttää kotona. Mä ymmärrän sen tarpeen siellä taustalla. Ja mä muistan, Yle MOT tutki tätä, näitä kotisynnytyksiä, ja mä löysin tämän jutun tästä jo aikaa. Mutta tässä lukee, että Ylen haastattelemien kätilöiden mielestä Suomessa voitaisiin selvittää, pystyttäisiinkö kotisynnytykset ottamaan osaksi julkista terveydenhuoltoa. Eli tavallaan joskus, hypoteettisesti, meillä olisi sellainen normi, että se synnyttävä henkilö saa päättää, että no haluatko synnyttää kotona vai haluatko synnyttää sairaalassa? Tämähän on ideaalimaailmassa.
2: Niin, että voidaan tuoda niitä fasiliteetteja niin, enemmän myös sinne kotiin.
1: Vähän niin kuin näin, mutta kyllähän se pitää sanoa myös ääneen, että se on fakta, että sairaala on steriilein ympäristö ja siellä totta kai on niin kuin kyky vaikka hätäsektioihin ja näihin. Mutta mä en halua niin kuin dumaa ketään, ketä haluaa
0: synnyttää kotona. Eikä
1: dumatakaan. Koska se on myös niin kuin varmasti elämää mullistava ja pyhä kokemus.
0: Totta kai.
2: Niin, meillä nyt kuitenkin studiossa kaikkien niin kuin actual kokemusasiantuntijuus loppuu siihen, että ollaan synnytty. Ja ei mulla siitä ole hirveästi niin kuin
0: arvosteltavaa. Mä just niin kuin silleen mietin, että ihan mieluummin synnyin sairaalassa kuin kotona.

0: Siis on yksi ammatti. Tai mä oon aina ajatellut, että jos musta ei sitten olisi tullut toimittajaa, niin musta olisi tullut aivotutkija. Tai ainakin mä todella toivon niin.
1: Tiedätkö mitä? Mä oon varmaan sanonut lähetyksessäkin joskus, että jos mä olisin ollut yhtään älykkäämpi.
0: Ai jaa.
1: Jos mä olisin yhtään fiksumpi tai älykkäämpi, mutta kun mä oonhan saakelin tyhmä,
0: sama.
1: Niin aivot. Niitä mä tutkisin mielelläni koko elämäni, koska aivot on niin mystinen juttu.
0: Sama, ja se on niinku...
1: Niin kuin avaruus.
0: Se on, niin, mä, niin, se on niin, kuin niin käsittämätöntä.
1: Aivot on avaruus, Broidi.
0: Oh my god.
1: Meni vähän, rupesi kuulostaa noin meidän jutut vähän siltä.
2: It's from the bong.
0: Mutta, ja aina kun tehdään juttuja, minkä otsikossa mainitaan aivotutkija, niin mä oon ihan, katsotaas vähän, mitä asia on tällä kertaa. Niin nyt aivoasiantuntija Mona Moisala kertoo tämmöisiä niin kuin lomavinkkejä tai asioita, että mitä ei aivojen näkökulmasta kannata ainakaan tehdä, kun lomalle jää. Niin Mika etenkin sulla kohta niin kuin meistä kolmesta seuraavana alkaa loma, niin ole tarkkana. Hän ei halua antaa niin kuin lomavinkkejä niin sanotusti, mutta hän kertoo yhden epäsuositun mielipiteen, mikä liittyy no, vähän niin kuin teknologiaan. Miten teillä, jos ja kun te olette lomalla, niin käytettekö työsähköpostia sen loman aikana? Tai käyttekö kurkkaamassa, että no, mitä siellä tapahtuu?
1: En. Ainoastaan siis, mä käytän duunisähköpostia. Että jos sinne tulee joku, että mä oon vahingossa, siis jotkut matkaliput tai jotain, ostanut duunimailiin ennen lomaa, niin sit mä käyn, mutta en mä niinku, ei mua voisi vähempää kiinnostaa, mitä sinne tulee. Mutta mä oon ollut tyyppi nuorempana, joka kyllä seuraa duunisähköpostia, se on ollut pälliä.
2: Mä oon ehkä tälleen tulossa Mikaan niin jäljessä, että tyyli viime reissulla mä ensimmäistä kertaa taivuin, koska mulla oli meidänkin esihenkilöt ja muut ja tuottajat tätä niin kuin sanonut, että Juman kautta laita se työsähköposti pois, koska mä olin just se ihminen, joka lomalle lähtöisi oli silleen, että kyllä mä tsekkaan sitä sähköpostia, että laita kysymys, jos jotain, niin kuin, että tuuraaja voisit kysyä, jos on jotain hätää, niin viime reissulla mä ekaa kertaa olin silleen, että kyllä mun on ehkä pakko ottaa, kirjautua tältä pihalle sen aikaa, että mä en saa näitä kaikkia. Mun selitys oli se, että kivempi tulla takaisin lomalta silleen, että mä niin kuin edes vähän tiedän, mitä siellä on tapahtunut.
0: No, on nyt asian ytimessä tavallaan, mitä tässä jutussa on, koska tämä aivotutkija sanoo, että jos sähköpostien vilkaisu lomalla tuo sinulle mielen rauhaa, niin sekin on ihan okei. Eli hän laittaa tavallaan, tiedättekö, vierekkäin sen mielen rauhan, mitä sä saat siitä jostain kontrollista, että no sä nyt tiedät, että siellä ei ole mitään tulipaloa, mikä sun pitää sammuttaa, versus se, että sä joka päivä kitkuilet silleen, no mitäköhän siellä tapahtuu, no mitäköhän siellä tapahtuu, elikkä niin, en mä tiedä. Se on kai ihan ok, että niitä katsoo, mutta mä oon kyllä nykyään tosi jyrkkä, ei. Mä oon ihan silleen, että ei tarvitse katsoakaan.
2: Riippuu varmaan tosi paljon sen lisäksi, että sun luonteesta, että kuinka helppoa jotenkin niin kuin antaa olla, niin myös varmasti sun työn luonteesta.
0: Nimenomaan.
2: Että onko se silleen, että ne työsähköpostit vaan vie ajatukset, vai onko se just joku, että muuten se ressaisi, että miten siellä asiat hoituu ja mun piti jättää se projekti, niin silloinhan se voi helpottaa, että sä saat sen pienen, että no niin, ainakaan mikään jos nyt tulee.
1: Viettäis tuon homman niin pitkälle, mitä jotkut, että lähtee jopa tuommoisesta duunipaikan WhatsApp-ryhmästä.
0: Mulla on mykistettynä se eliveini.
1: No on varmaan kaikilla, mutta joillekin se ei riitä. Jotkut lähtee ihan siis omien työpaikkojensa koko WhatsAppista ryhmästäkin, vaikka sitä ryhmää ei ole tarkoitettu vaikka työviestimiseen, niin saattaa lähteä kesäksi pois ja sitten joskus jouluna huomaa, että hei, voiko joku lisää mut takas?
0: Ja koko syksyn on sille kiva, mua ei ole kutsuttu yhtiinkään juhliin.

0: Otetaanko jolotatskat?
1: Ei oteta jolotatskoja.
0: Miksi ei oteta?
1: Voidaan ottaa joku muu tatska.
0: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
1: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Nyt pieni trivia. Saatte molemmat vei...
1: Ei mitään, ota aikas. Anteeksi, saanko, ennen kuin jatkat. Saat jatkaa ihan kohta. Meinaisitko tukehtua omaan sylkeen?
0: Joo, se on nöyryyttävää.
1: Se on klassikko ja nöyryyttävää.
0: Se on jotenkin tosi nöyryyttävää.
1: Paljon mä oikein kuolaan, koska se tapahtuu harvaisen päivän.
0: Joo, joo, ja sitten oikein inhaloit sen tonne. Se on tässä työssä paha.
1: Niin kuin, vähän niin kuin saattaa jopa vähän niin kuin semi hukkua omaan sylkeen. Joo, tosi outoa.
0: Se on nöyryyttävää. Onneksi mä en ole yksin tämän asian kanssa. Saatte veikata molemmat. Nimittäin Iltalehti on tehnyt jutun, missä on tämmöinen hakukone, että missä kunnassa Suomessa juodaan eniten ööliä.
1: Oho.
0: Niin saatte veikata, että missä kunnassa Suomessa juodaan eniten olutta.
2: Ollakseni tämmöinen ärsyttävä nörtti, onko tämä niin kuin per asukas vai niin kuin kokonaisuutena? Koska sittenhän se on Helsinki, jos se on, niin kuin, jos mietitään ihan puhtaasti litramitoilla, niin mä luulen, että sitten se menee niin kuin väkiluvun perusteella.
0: Eli tässä on... missä myydään asukaslukuun suhteutettuna eniten.
2: Suhteutettuna. Heti mielenkiintoisempi,
1: Joo, mäkin rupesin heti miettimään että tämmöisen kierrepallon kautta, että tuommoiset kaiken näköiset kaljahipsukat edelleen täällä PK-seudulla, niin kuin ei välttämättä dokaa, mutta törsmöttelee semmoisia hyviä oluita, että se vaikuttaisi.
2: Mulla on vastaus jo mielessä.
1: Niin mullakin.
0: No olkaa hyvä, vaan voima voi vaikka aloittaa.
2: No, mulla on tähän ihan perustelut, koska vaikka tämä ei olisi oikea vastaus, mä väitän, että henkisesti tämä pitäisi olla oikea vastaus. Vastaus on Turku.
0: Okay.
2: Tämä johtuu siitä, että Turku on opiskelijakaupunki, opiskelijat ryyppää, Turussa on festareita, esimerkiksi Ruisrock, siellä menee alkoholia ja myös ollaan niin kuin lähellä päästään risteilylle hakeetti, että se laivaa. Ja sitten se on myös vaan Turku, että jotenkin koen, että Turussa on hyvä ehkä olla pienessä kännissä.
0: Okei, kiitos vastauksesta. Mika?
1: Mä vastaan tähän ja en yhtään varma, mutta mä lähtisin ehkä kuitenkin johonkin tonne Pohjanmaan suuntaan tälleen miettimään, että siellä notta perhanaa, siellä jossakin Seinäjoen kulmilla niin kuin, ei, mä vaihan. Mä vastaan silti, että tässä Helsingin seudulla juodaan eriten bisse.
0: Elikkä sä sanot Helsinki, sä sanot Turku.
2: Kyllä.
0: Oikea vastaus on Utsjoki.
2: Aika lähellä
1: Paljon Utsjoella asuu porukkaa. Oota, mä katon sulle.
0: Kato.
1: Utsjoella asuu 1110 asukasta, eli jos siellä 3 ihmistä juo kaljaa, niin ne nousee jo aika paljon listoilla.
2: Ja jos tää oli nyt silleen niin suhteuttuna väkilukuun, niin mitä jos siellä on joku Utsjoen kaljaerkki, joka vetää silleen, niin kuin, ei ole juonut vettä viimeiseen 15 vuoteen?
1: Mun mielestä vähän tyhmä mitata tolla tavalla mitään. Jos siellä asuu 1000 ihmistä, niin se riittää, että 100 ihmistä ylipäätään juo kaljaa. Saakeli.
2: Niin, mutta eikö tää ollut siis edelleen suhteutettuna niin kuin tavallaan?
1: Joo, mutta siis...
0: Antakaas nyt, mä kerron.
1: Kerro vain, kun mä puhun itseni.
0: Ei hermostuta, käydään ihan faktat läpi ja sen jälkeen. Eli Utsjoki on jälleen myös Suomen kostein kunta. Siellä myydään asukaslukuun suhteutettuna eniten alkoholia, kun mukaan lasketaan oluen lisäksi viinit, väkevät juomat, siiderit ja erilaiset juomasekoitukset. Iltalehti kokosi listan siitä, kuinka paljon olutta on myyty Suomen kunnissa viime vuonna. Asukaslukuun suhteutettu myynti... suluissa litra vähintään 15-vuotiaasta kohti pohjautuu Digi- ja väestöviraston järjestelmä.
1: Vähintään 15-vuotiaasta?
0: Tähän mä olin tulossa.
1: Onpa outoa laittaa tonne se raja.
0: Niin on. Miksei ole 18? THL muistuttaa, että erityisesti asukasmäärältään pienissä kunnissa alkoholijuomien myynnin määrä ei välttämättä vastaa kunnan asukkaiden kuluttamaan alkoholin määrää. Tämä on siis aivan liian, mä oon ihan silleen, mitä?
1: Tämä on vähän sama, kun tulee näitä uutisia, että Suomessa että lasketaan joku kulutus, että jokainen suomalainen juo laskennallisesti litran raakaa 100% viinaa.
0: Niin.
1: Silleen, mikä fucking tilasta toi, kun ei kukaan juo 100% viinaa?
2: Ihan enemmän, kun meillä tulee viestejä. Ville laittaa, että turistit ja kesäasukkaat ryyppää. Ja sitten toista Ossi laittaa, että eihän meillä ole edes baaria.
0: No, mutta ehkä se on nimenomaan just se, että kun ei ole sitä baaria, niin sitten kiskotaan kotona. Ja kotona on aina vähän helpompi kiskoa enemmän.
2: Okei, nyt täällä on kunnon tietäjä. Moni väittää, että norjalaiset käy hakemaan Utsjoelta viinaa. Että se olisi se pointti.
1: No, totta kai. Viina, koska siis halvempaa. Suomessa 1000 kertaa halvempaa. On.
0: Onko vieläkin? No on. On, herranjestas.
1: Elikkä Utsjoki on viinaturistimaa.
2: Näin meidän väittää WhatsAppin puolella esimerkiksi vaikkapa Petri, esimerkiksi vaikkapa Tommi.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikke kertoo meille, että missä vedetään Suomessa, missä kunnassa eniten brenkkua tai ostetaan, eikö se näin ollut?
2: Niin, joku tuolla laittoi, että tämä oluen myynti, niin sitten sen takia ne norjalaiset, jotka hakee Utsjoelta viinaa, näkyy tässä kyseisessä luvussa.
3: Joo, Utsjoella myydään asukaslukuun suhteutettuna eniten alkoholia.
2: Ja mä tässä katsoin nopeita sun uutista, niin täällähän on aika korkealla myös enontekijöitä ja kolaria ja inaria, että on niinku edustettuna.
1: No, talouselämä puolestaan tähän liittyen kertoo, että eräs hittijuoma on vallottanut suomalaiset ja ohittaa jo ikisuosikkeja.
3: No.
1: Mikä?
2: Mä näin tämän uutisen, niin onko se huijausta, jos
3: on.
2: Mä vastaan?
3: Mutta onko kyse alkoholijuomasta?
1: Oh, siis nimenomaan, joo.
3: Sanoitko eräs ikisuosikki?
1: Ei, kun hittijuoma.
2: Just pointti, että se on yllättävä.
1: Joo.
2: Se ohittaa ikisuosikkeja.
1: Ohittaa ikisuosikkeja.
3: Onpa paha, mä en ole kauhean niin kuin perillä noista alkoholigeimista. Olisiko nämä seltzer?
1: Kyllä.
3: Kato!
1: Kyllä, ei ole kauhean perillä, mutta seltzerit.
3: Tuli mieleen, niistä on hirveästi jotenkin ollut möhinää viime
1: vuonna. Seltzerit porskuttaa, jengi niitä simailee ja vetelee kitusiinsa. Nehän on siis tuommoista niin kuin vettä, missä on sitten alkoholia ja joku mauste.
3: No ihan siis, anteeksi, in my opinion, ihan kamalia.
1: Joo, siis semmoista imelää vettä. Ja tiedätkö, mikä on oudonta, mikä liittyy näihin seltzereihin?
3: No.
1: Muutamakin tuttu aina sanoo, että kun hei, nämä seltzerit on tosi hyvin, kun tässä on niin vähän kaloreita. Ja sitten mä oon silleen, että jos sua oikeasti kiinnostaisi kalorit, niin sä et varmaan vetäisi brenkkua ollenkaan. Et tavallaan sä et juo kaljaa, koska sä haluat elää terveellisemmin, niin sä juot seltzereitä, joka on kumminkin alkoholia. Niin mulla ei niinku, näillä kaksi logiikkaa ei mun päässä niinku kohtaa.
3: Mä ymmärrän, mitä tuolla haetaan, ja mulla jopa vähän niinku kohtaa, mutta mä oon aina ollut kanssa team Mika tässä silleen, että mä muistan, kun oli teettekö joku parikymppinen, ja siitä oli aina niitä kavereita, ketä otti kossuvissyn sen takia, että siinä on vähän kaloreita. Sitten mä oon silleen, että tavallaan joo, mutta miksi te mietitte tollaista, että älkää sit juoko.
1: Niin, älä vedä alkoholia.
3: Niin,
2: mutta tää on nyt mun mielestä vähän samassa sarjassa, kun jotkut heittää vitsiä, että miksi sä meet pikaruokaravintolaan ja tilaat burilaiset ja otat siihen sokerittoman juomaan, että mitäs silloin väliä, että kyllähän nyt ihmiset toki niinku saa tehdä omia valintojaan.
3: Mä otan kyllä sokerittoman juoman, koska se on parempaa. Esimerkiksi tällä hetkellä kärsin, kun mulla on sokerillinen energiajuoma, kun ei ollut muuta.
1: Niitä siis, että onko seltzerit nyt niin kuin viinamaailman sokeriton limu?
2: No sitä,
1: implikoitko?
2: No siis mun mielestä sillä ainakin monista niin kuin ajattelee, että tavallaan, että sit jos haluaa juoda, niin sit juo mieluummin näitä, missä on vähemmän sokeria. Niin kuin, eikö se vähän niin kuin ajatus ole, miksi ihmiset niitä käyttää?
1: Mä jäin tutkimaan nyt tätä uutista. Mä yritin selvittää, että miksi jengi, mutta kai nyt tokihan noin mauthan noissa on sitten aina, että siellä on joku niin kuin kirsikan makuista ja on juiset mangoa ja on limeä. Nämähän on niin kuin vähän niin kuin maustettuja kossuvissuja, mutta sitten kuitenkin vähän imeliä.
3: Mä sanon teille, mulla oli, viime kesä oli aika kostea, mä myönnän sen nyt tässä, kun se on mennyt aikaa ja tänä kesänä mä niin kuin en ole sitten niin kosteahko, mutta kyllä mä huomasin mun olossa eron siinä niin kuin juomisen yhteydessä, että versus kun mä join näitä seltzereitä ja sitten vaikka kun join bissejä, koska kyllä mulla ainakin tulee bissestä vähän semmoinen olo, mutta sitten seltzeristä tulee semmoinen ja semmoinen kevyt, keijukainen.
1: Okei. Hashtag ei kaupatella yhteistyö seltzereiden kanssa.
3: Ei.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Kuuban hallinto suunnittelee historiallisen suurta muutosta maansa talouteen. Kuuban pääministeri Manuel Marrero Cruz on esitellyt maan kansanedustajille lähes 200 uudistusta, jotka yksityistäisivät suuren osan Kuuban sosialistisesta taloudesta. Toimenpiteet muun muassa avaisivat oven yksityiselle kiinteistökehitykselle Kuubassa, muuttaisivat valtion omistamat yritykset yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityisten pankkien tulla maan rahoitussektorille. Uudistuksilla on Kuuban kommunistisen puolueen tuki, mutta ne tulee vielä hyväksyä kansalliskokouksen äänestyksessä. Muutoksen taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltain ankarista pakotteista. Bulgaria aikoo estää Euroopan unionin uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin. Bulgarian pääministerin Rumen Radevin mukaan pakotteilla saattaa olla kielteinen vaikutus Bulgarian talouteen. Venäläisen öljykonsernin Lukoilin Bulgarian yhtiöön liittyvät maininnat tulisi Radevin mukaan poistaa pakotteista. Lisäksi maan hallitus on eri mieltä venäläistä ortodoksisen kirkon piispaa koskevista pakotteista. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen 60 päivän neuvottelujakso on alkanut, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vance kertoo, että hän saattaa lähteä maiden välisiin neuvotteluihin Sveitsiin jo tänä viikonloppuna. Yhdysvallat on poistanut Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Yhdysvaltojen Lähi-idän päämaja kertoo maan merivoimien alusten kuitenkin jäävän alueelle varmistamaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksen kaikkia kohtia noudatetaan.
1: Markus Heikkilä toimitti Yle Uutiset. Radio Suomessa, kello kun on vähän yli puolen yön, se on juhannusaatto. Voiko jo toivottaa hyvää juhannusta? No ehkä voi, ainakin niin hyvin sellaista aikaista. Vellu Salminen seurannasi Yöradiossa ja aletaanpa kuuntelemaan toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. kautta Radio Suomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka tänne päin voi laittaa toivetta, ja kun kirjoitat sitä viestiä, niin laita siihen lyhykäisesti, miksi haluat sen oman levytoiveesi kuulla. Esan toive ensimmäisenä, se on Tuulen viemää Eero Raittiselta. Konstailematon, menevä ja jokaisesta uudesta aamusta on syytä olla kiitollinen näin lyhyesti.

Tuule viemää, Eero Raittinen lauloi siinä. Ja se siis oli ensimmäinen toivekappale. Seuraava on Barry Manilowin Somewhere in the Night. Soittaisitko tämän yön tunnelmointiin tämän?

0: Lotta Vuorio.
1: Ja sitten vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun nämä loppuhuudot, niin huusi, että huh, mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen.
0: Luvassa on puhetta jalkapallokenttien kiistattoman sankarin, eli erotuomarin hommista.
1: On tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Toiveiden yössä edellinen kappale oli Barry Manilown esittämä Somewhere in the Night. Toivomme soitettavan kansanlaulun nimeltä Läksin minä kesäyönä käymään. Rajattoman esittämänä ja sen myötä toivotamme hyvää kesäyötä ja lähestyvää juhannusta Yöradion kuulijoille. Marjatta ja Kalervo Savosta kirjoittelee.

Lauluyhtye Rajaton läksin minä kesäyönä käymään. Koska juhannuksen tausta ja historia on pakanallinen, niin soittaisitko juhannuksen etkoiksi Aake Kallialan esittämän maallisen suomalaisen tosi jenkan, toivoo Ilmari, jenkankin hyppääjä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne muuttunut. Tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen siellä Mommolan liittymän kohdalla. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Liittymän kaikki rampit suljettu nyt päällystystyön vuoksi. Siis tilanne muuttunut tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen ja Mommolan liittymän kohdalla Huittisissa. Liikennejärjestelyt siis sen verran muuttuneet, että nyt liittymän kaikki rampit on suljettu päällystystyön vuoksi. Tämä tiellä 2. Ja seuraavaa toivetta. Saisinko kuulla Bob Marleyn ja Wailersin Sun is Shining? Josko tänään kyselee Pike? No tänään.

Keinu, keinu, Bob Marley at the Wailers, Sun is Shining. Eläkeläinen on nyt lomalla, joten olisi ihana kuulla Cliff Richardsin Summer Holiday. Siis kun eläkeläinen lomailee, se lähtee kotoa pois ja mä tulin Mikkelistä Rovaniemelle ja jatkan täältä sitten Saariselälle. Kuunnellaanpa.

0: Cliff Richard ja Summer Holiday.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musta jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattoko.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Juhlimaan, sinne vaan Areenalle, Yle 100. Ja sitten seuraava toive, se tulee pian. Kirjoittamana toivoisin Edu Kettusen musiikkia ja kappaleen nimeltä Ihminen. Sehän me kuunnellaan.

Edu Kettunen ja laulu nimeltä Ihminen. Moikkelis! Täällä Vesajärven mökillä mukavien ihmisten kesken odotellaan keskikesän juhlaa ja toivotaan tähän juhannusaaton aaton iltaan dingoa. Biisiä Juhannustanssit. Terveisin Kati Vesajärven mökiltä.

0: Juhannustanssit, Dingo.
1: Yle, Radio Suomi. Yöradio. Toiveiden yö.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 20 välillä Oulu-Kuusamo, Oulussa tarkempi paikka välillä Tulliväylä, Pohjantien ramppi. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 20 välillä Oulu-Kuusamo ja Oulussa tarkempi paikka välillä Tulliväylä, Pohjantien ramppi. Toiveita kuunnellaan toiveiden yössä. Niitä voi lähetellä WhatsApp-numeroon 0401455666. Ja Päivi kirjoittaa, että toiveena 10 years after ja kappale I'd love to change the world. Tässä olisi myös kuunneltavaa yöttömiin öihin. Kiitos, peace and love ja summer nights.

Ten Years After -yhtyeen kappale I'd Love to Change the World. Hei, voisitko soittaa kappaleen Carry On, Wayward Son, Kansas -yhtyeeltä? Ollaan yöajelulla ja olisi kiva kuulla.

0: lauantaina 9-12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
2: Minkälainen sato?
3: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono. Ilmat,
2: niin.
3: Kyllä se aina joku mättää.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.
5: Sinne vaan seuraan. Kansasia kuunnattiin Carry On, Wayward Son. Edellä. Nyt kuunnellaan Janos Valmusta. Meinaa täällä kirjoitetaan, että voisi olla ystävällistä, jos laittaisi levylautaselle Janoksen bussipysäkillä soimaan. Siitä se lähtisi monen Jussi kunnolla laukalle. Ja kun allekirjoittaneen snooker-kyssari jäi muutama viikko sitten ilman radiosoimipussukkaa, niin tällä voisi korjata tilanteen. No kuunnellaan bussipysäkillä Janos Valmonen.

Janos Valmonen bussipysäkillä. Kesäyössä pitäisi löytää hellu. Paremman puutteessa käy Salmisen vellu, eli kuunnellaanko Juisen Daisarit kyselee Kaitsu.

Daisarit, Juise Leskinen. Soita vaikka Beach Boysilta kappale Surfing USA. On pirteä biisi, ainakin täällä Reposaaressa purjelautailijoita näkee usein hyvällä tuulella selkämeren aalloilla. Pipsa kirjoittelee.

Se oli live-versio The Beach Boys ja Surfing USA-kappaleesta, sieltä jostain 60-luvun lopusta. Ennen kello 1 Yle Uutisia laitetaan soimaan Jarin ja Annen toive, toiveena Olavi Virta ja Aamu Airistolla. Täällä ollaan laivalla takas tullessa, voitaisiko soittaa tämä hieno valssi, kyselee Hytti Asukit. No kuunnellaanpa Olavi Virtaa, sitten uutisia ja sen jälkeen lisää toiveita. Tämä on siis Aamu Airistolla.

0: Ukrainan liittolaiset ovat ilmoittaneet $1 miljardin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle. Tukipaketista päätettiin niin sanotussa Rammstein-kokouksessa Belgiassa. Kokouksessa oli mukana Ukrainan tukiamaiden edustajia sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Tukipaketti on osa hanketta, jossa tukiamaat ostavat sotatarvikkeita Yhdysvalloista. Lisäksi Ukraina ja Saksa ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen. Ukraina ja Saksa kehittävät ballististen ohjusten torjuntavalmiuksia ja valmistavat yhdessä miehittämättömiä ajoneuvoja ammusten ja varusteiden kuljetukseen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen 60 päivän neuvottelujakso on alkanut, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vance kertoo, että hän saattaa lähteä maiden välisiin neuvotteluihin Sveitsiin jo tänä viikonloppuna. Yhdysvallat poisti eilen Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Suomessa polttoaineen hinta ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzinsalmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat ensin myymään varastosta keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä kuitenkin Länsi-Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23, idässä sekä pohjoisessa 12 ja 19 asteen välillä.
1: Kello 1 Yle Uutiset siinä ja Kai Jääskeläinen toimittaa tänä yönä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vellu taas soittaa toiveet ja seuraavana listalla on Leenan toive. Sopisiko näin yömyöhään soittaa Samai Koskisen Hyvä päivä? Varmasti huomenna on tällainen päivä, uskon näin, koska onhan juhannusaat.

Tänään on hyvä päivä, Samai Koskinen, ja miksi tosiaan ei olisi hyvä päivä, koska juhannusaattoa jo vietellään aikainen perjantai. Kello on kohta 7 minuuttia, oli 1 ja Vellu soittamassa toiveita toiveiden yössä, ja niitähän saa lähetellä WhatsAppiin aina 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Juhan toiveena seuraavaksi Otis Reddingia, Sitting on a Dock of the Bay. Liekkö siellä satamassa sitten istuskellaan.

0: Otis Redding viheltää Sitting on the Dock of the Bay.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Menomesta. No, nyt tulee Maaretin musiikkia toiveissa kappale Kun minä itkin. Laulussa pitää olla kunnon tarina ja tässä on suorastaan hengästyttävä tarina. Tulee mieleen Suomen linna, lokit ja kaikki. Anonyymi lähetteli viesti.

Maarit, kun minä itkin. Juhannustunnelman minulle ja ystävälleni Millalle toisi Kasmirin biisi Vadelman vene. Terveisin tytöt Ypäjän juhannusyöstä.

0: Toiveiden yö.
1: Kasmir ja vadelma vene. Seuraava toivetta. Toivoisin kuulevani Julie Driscollin kappaleen Road to Cairo. Se kuulosti upealta jo 60-luvun lopulla ja kuulostaa edelleenkin. Toivojana Ani on the road to Lapland. Ja hyvää juhannusta.

Julie Driscoll, Road to Cairo, soi toiveiden yössä. Ja seuraavaksi toivotaan Living Color-yhtyeen versiota kappaleesta Sunshine of Your Love. Hieno versio Creamin biisistä. Aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä. Hyvää juhannusta tämän myötä toivottaa Jonte.

0: Living Color soi toiveiden yössä. Sunshine of Your Love.
1: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Voisitko soittaa Sir Elwoodin kappaleen Katso tähtiä? Ihanaa juhannusta kaikille. Kuunnelkaa tämä 23-vuotinen pariskunta Paldasjoelta viestittelee.

sä tiedät, missä mä olen. Kuuntele kuuta, ystävä, tänä yönä, ja mä tiedän, että kutsuni kuulet. Vieläkö istut iltaisin nullakkohuoneessasi ja kiihkeit

vieläkö leskinainen naapuri. Sydän suruja kanssa kahvi tarjoilee ja vanha herra Linde juovuksissa taas suo vaimoksensa kyselee. Hän runojansa

sähkössä koskaan enää öisin kirkon taa. Hankeen enkeleet piirtämään. Hän runojansa kirjoittaa.

katso tähtiin. Tänä yönä, ja sä tiedät, missä mä olen. Kuuntele kuuta, ystävä, tänä yönä ja mä tiedän.

Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Katso tähtiä, oli tuo biisi. Hei, olisi upeaa kerrankin kuulla radiosta Kilpi-yhtyeen upea biisi nimeltä Yhtä ihoa, on mun ja puolison alkuaikojen yhteinen kappale. Tekevät Suomen parasta heviä suomen kielellä. Tätä mieltä on Jassu.

0: Radio Suomi.
1: Moi, saisko kuulla Rival Sonsia kappaleen Do Your Worst? Ei soi radiossa juurikaan, tätä mieltä on Toivoja.

Rival Sons ja Do Your Worst. Soi siinä. Seuraavaksi Teron toive. Se on Van Halenin kappale Ain't Talking About Love. Se on hieno klassikko biisi ja Eddie Van Halen oli myös todella hyvä kitaristi. Hyvää juhannusta kaikille. Tämän myötä toivottelee siis Teron.

0: Van Halen. Ain't talking about love.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Olemme juuri ajelemassa kotiin Etelä-Suomesta viikon mittaiselta asuntovaunureissulta ja parin viikon päästä karavaanimme suuntaa 4. kertaa kohti Pohjois-Norjaa. Jokainen pohjoiseen suuntautuva reissu aloitetaan kuuntelemalla tämä kappale, jonka toivoisimme nyt kuultavan. Ja kappale on Otos-yhtyeen Ivalo. Terveisin Irma ja Jouko.

Otosia kappale nimeltä Ivalo siinä. Moikka, käviskö tämän yön kattaukseen Nina Simonin biisi Feeling Good, kyselee Anna. Birds flying high, you know how I feel.

0: Nina Simone, Feeling Good.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Niin se vaan on Radio Suomessa ja Yöradiossa ja nimenomaan toiveiden yössä, että aina jossain kohtaa se on viimeisen toiveen aika. Ja niin tälläkin kertaa. Toiveita tuli paljon paljon enemmän, mitä tässä ehdin soittamaan, mutta lisää sitten toiveita lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä tulossa lisää. Ensi yönä sitten muuta ohjelmaa, koska on juhannusaatto yö. Mutta, mikä sitä viimeiseksi soisi? Tässä on hyvää tarinaa. Tuossa puhuttiin sääskistä aikaisemmin Yöradiossa, niin OP kirjoittelee, että Lapissa vanhempi kansa ei sääskien kanssa koko kesää teutaroinut. Lämhäyttivät saunan, ottivat jämäkät löylyt, puoli pulloa kossua ja heti alkukesästä saunan terassille sitten reiluksi puoleksi tunniksi sääskien kupattavaksi. Ja siihen perään kipakat löylyt, niin jo vain tuli sääskistä kavereita sitten loppukesäksi. Heidän kanssa ei sen jälkeen tarvinnut teutaroida. Luja suositus tämä kaikille. Ja toive kappaleena, mikäs muukaan kuin Vesa-Matti Loirin Lapin kesä. OP siis tuolla kirjoittelee. Kuunnellaan tämä siis viimeinen toivebiisi tälle yölle.
2: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maaruoho ohraa. Vai vaiskoitkin? Tuot olen ajatellut mä raskaasti.

tuntee miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy.

0: Kuuban hallinto suunnittelee historiallisen suurta muutosta maansa talouteen. Kuuban pääministeri Manuel Marrero Cruz on esitellyt maan kansanedustajille lähes 200 uudistusta, jotka yksityistäisivät suuren osan Kuuban sosialistisesta taloudesta. Toimenpiteet muun muassa muuttaisivat valtion omistamat yritykset yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityisten pankkien tulla maan rahoitussektorille.
1: Las transformaciones no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación.
0: Uudistukset eivät tarkoita sosiaalisesta vastuusta luopumista, pääministeri alleviivasi. Uudistukset myös tunnustavat markkinamekanismit osana resurssien tehokasta käyttöä, hän lisäsi. Uudistuksilla on kommunistisen puolueen tuki, mutta ne tulee vielä hyväksyä kansalliskokouksen äänestyksessä. Muutoksien taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltojen ankarista pakotteista. Bulgaria aikoo estää Euroopan unionin uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin. Bulgarian pääministerin Rumen Radevin mukaan pakotteilla saattaa olla kielteinen vaikutus Bulgarian talouteen. Venäläisen öljykonsernin Lukoilin Bulgarian yhtiöön liittyvät maininnat tulisi Radevin mukaan poistaa pakotteista. Lisäksi maan hallitus on eri mieltä venäläistä ortodoksisen kirkon piispaa koskevista pakotteista. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne oli vilkkaimmillaan eilen, mutta juhannusjuhliin matkaavia on yhä tien päällä. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä.
2: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Radio Suomi.
1: Ja uutisiinhan se tälläkin kertaa kello 2 Yle Uutisiin päättyi toiveiden yö. Paljon tuli siis toiveita ja Lapin kesä Vesa-Matti Loirilta oli viimeinen toive. Ja tosiaan sitten huomenna ei tule toiveiden yötä. Siellä tulee muuta juhannusohjelmaa illalla. Tietenkin puhlareita, johon sitten Puhelinlangat laulaa-ohjelmaan voi toivekappaleita tai toiveilla osallistua. Ja sitten huomenna illalla juhannus Radio Suomessa kellohame heilahtaa. Ja yöradio toki tulee sitten kello 1 eteenpäin yöradion vuoro. Mutta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sitten seuraavan kerran toiveiden yö.
2: Yöradio.

Mikäs se sopisikaan Yöradiossa aikaiseen juhannusaattoon paremmin kuin Katri Helena, katson autiota hiekkarantaa. Toden totta, oikein hyvää juhannusta jokaiselle tai juhannusaattoa, tänään siis perjantai ja lauantaihanahan se vasta on se virallinen juhannuspäivä ja liputuspäivä, mutta mehän suomalaiset, mehän juhlitaan jo aattona kaikkea mahdollista. Pikkusen etukäteen, vähän niin kuin varmuuden vuoksi. Nyt kuullaan Jenni Vartiaista. Joku, johon nojata.

0: ajata.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:10.

Ja seuraavan kappaleen jälkeen palataan Radio Suomen urheiluillan keskusteluun. Siellä Aki Laine sitten vieraineen keskustelee muun muassa jalkapallosta ja muustakin. Tuuli Merikoski ja Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Niina Vanhatalon ja Aki Laineen kanssa siis keskustelemassa aivan kohta. Se aivan kohta. Se on Arttu Viskarin ja Tuntemattoman potilaan päässä.

0: No niin, ja lähdetään tässä nyt sitten paneutumaan tämän iltaisen Raadin kanssa vähän ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Studion on saatu taas urheilutoimittaja Pekka Holopainen sekä kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ensinnäkin kummallekin. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tänne jälleen, ja eiköhän me tällä jalkapallo MM-kisoilla aloiteta, koska en mä tiedä, että onko tässä paljon mitään muita aiheita, millä voisi aloittaa?
2: Niin, jos ajankohtaisia yritetään tässä nyt olla.
0: Jos ajankohtaisia yritetään miettiä, ja sitä varmaan, joka puhuttaa aika paljon, niin MM-kisat on saatu käyntiin, suurimmat koskaan, ja nyt se ensimmäinen kierros on saatu pelattua. Niin otetaan semmoinen kierros kaikilta, pikku nosto, että mikä puheenaiheena ja muutoinkin on jäänyt tässä mieleen, tai mikä mietityttää tai askarruttaa, ja me vedettiin tässä pitkää tikkuun ja sovittiin, että Pekka saa aloittaa.
3: Joo. Nyrkkeilijä Marvin Hagler sanoi aikanaan, että erät 12-15 erottaa isät pojista nyrkkeilyssä. Ja MM-turnaus on myös sellainen, että mitä pidemmän se etenee, niin isät erottuu pojista. Eli yleensä siellä on ne tutut maat sitten puolivälierävaiheessa ja näin. Mutta että kun kisat laajeni, oli suuri pelko, että heittopussien määrä lisääntyy. No nyt on pelattu yksi kierros. Ja oikeastaan vain Saksan vastustaja Kura Chao.
0: Niin
3: se on ollut oikeastaan ainoa heittopussi, eli heittopussiksi kaavaillut maat on ollut paljon parempia kuin moni luulikaan. Eli ihan tasaisia hyviä pelejä, Portugali, Kongo nyt vaikka viimeksi, Cap Verdes nyt puhumattakaan, vaikka olivat lievästi alakynnes Espanjaa vastaan, mutta tulos on tulos.
0: Eli
3: sinänsä siis on osoittanut, että jalkapallo on niin suuri laji, että se kestää näköjään jopa näin suuren lopputurnauksen.
2: Niin. Onko Tuuli samaa mieltä?
1: On samaa mieltä. Mun mielestä se on hieno asia, että on erilaisia maita, semmoisia, jotka ei ole meille niin tuttuja. Että kyllähän tämä on jalkapallon MM-kisojen suola on se, että tulee erilaisia joukkueita. Toimittajat, asiantuntijat joutuu tutustuun erilaisiin pelaajiin ja muuta, että iso homma. Ja se liittyy myös siihen, että se katsomo, sieltä on tosi hieno seurata sitä ilottelua ja sitä väriloistoa. Ja kun sanotaan, että FIFA on paljon haukuttu, niin ainakin kaksi asiaa, mitä voi kehua, on se ottelun avaustapahtuma, missä on tosi kivasti toteutettu, hienosti ne liput nykytekniikalla pystytään laittamaan, ne ihanat erilaiset kansallislaulut on ollut tosi hieno. Mutta sitten ehkä semmoinen vakavampi juttu, mikä on mietityttänyt, on sen semmoisen ranskalaisen toimittajan, jalkapallotoimittajan vangitseminen Algeriassa reilu vuosi sitten, ja se on nyt noussut tuolla jonkin verran otsikoihin, ja Ranskan ottelua edeltänyt mediatilaisuudessa hänelle oli varattu paikka, ja Ranskan otteluissa hänelle on varattu paikka siellä lehtereillä, vaikka ei paikalla sit ole. Algeriassa vangittu, eli hän on perehtynyt afrikalaiseen jalkapalloon ja meni tekemään juttua Algeriaan ja jututti väärää ihmistä, ja nyt häntä syytettiin

0: palautetta Toimittajat ilman rajoja -järjestöltä ja Infantino, vaikka hänestä voi olla montaa mieltä, niin hän on myös tuonut sitä esiin. Niin tämä oli tämmöinen, mitä en ollut tiennyt, vaikka Ranskan liigassa ja Ranskan jalkapallo on kuulemma tätä asiaa tuonut vuoden aikana kyllä esiin, saanut tukea.
1: Onko tämä kehittyä johonkin suuntaan vai onko tämä nyt, että näin se nyt on jo?
0: Kovasti nyt odotetaan. 5. heinäkuuta on Algerian kansallispäivä ja semmoinen päivä, jolloin presidentti voi tehdä armahduksia, niin semmoinen iso toive on, että, ja näin myös toivoi Ranskan päävalmentaja Deschamps tiedotustilaisuudessa, että toivotaan, että saadaan hänet pikaisesti takaisin.
2: Niin siis tietenkin ammattikunnan edustajana se kuulostaa ihan hirveältä, että joudut vankilaan useammaksi vuodeksi haastattelemalla vain jotain ihmistä, että henkilöä, ja sinua sen jälkeen epäillään niin kuin terroristina, niin se jo kuulostaa pahalta. Mutta ehkä sitten juuri tässä tulee esiin se, että nyt nämä MM-kisat tarjoaa sitten tämän alustan tuoda tämä asia enemmän tietoisuuteen. Kuten sanoit, et ollut tietoinen, en minäkään. Nyt me tiedämme myös laajemmin. Ehkä sillä on vaikutusta. En tiedä onko, mutta kyllähän he odottavat, että mahdollisesti hän pääsisi vielä mukaan näihin MM-kisoihin tämä toimittaja, niin saa nähdä, miten tässä käy. Että olisiko tässä sellainen jopa myönteinen piirre tälle asialle, että tämä kyseinen toimittaja sitten vapautettaisiin, en tiedä.
1: Ja varmaan jos se siitä puhutaan, niin sitten ei ainakaan mitään tapahtu.
2: Niin, ainakin se on nostettu nyt laajempaan tietoisuuteen, niin kyllä, siinä mielessä on hyvä. Mun nosto näistä MM-kisoista on nyt se, että vähän niin kuin muutamalla muullakin, niin mulla on mennyt kuppinuri. Mulla on mennyt kuppinuri näihin juomataukoihin. Mä en ymmärrä näitä nesteytystaukoja, että katkaistaan niin kuin 1,45 minuutin jakso. Jalkapallo on 45 minuuttia, tauko 45 minuuttia. Ja nyt ne kaikki säännönmukaisesti katkaistaan ne jaksot. Mä en tajunnut, että mulla voi mennä kuppi näin nuri tästä.
3: Nesteytystauot.
2: Ne on mainostaukoja.
3: Kari-Pekka Kyrö on ollut konsulttina Lahden 2001-malliin.
0: Kun kaikki ne tauot on niin kuin nesteytystä, vaikka sataisi vettä ja on niin kuin vähän viileä ilma, niin kyllähän se niin kuin pelaajatkin on todennut, että siitä tulee vähän erilainen peli.
3: Mutta nyt ollaan vielä Yhdysvalloissa, joka on kaupallisuuden luvattu maa, jossa ei ole mitään yleisradiota koskaan ollutkaan, niin olisi paljon reilumpaa ja suorasäkeisempää, että tämä on commercial break.
1: Just tätä. Oli niin.
3: Se olisi ihan reilua.
2: Ei se silti.
3: Ja sinä aikana voitte juoda urheilujuomaa, jos haluatte.
2: Mutta en mä silti sitä hyväksyisi. Millä nimellä se sitten kutsutaankaan? Koska siis miten, kertokaa mulle, miten, tai hyväksyttekö te tämä, miten FIFA voi näin päättää MM-kisoissa, että nyt jalkapallopelin luonne muuttuu?
3: Se on niiden tuote.
0: Niin, kyllä heillä oikeudet muutenhan ne muutokset. Muitakin asioita FIFA päättänyt, josta me ei olla ihan samaa mieltä.
3: No, tässä on se.
2: Mä en ymmärrä, että te olette yhtään tuohtuneita kuin minä tästä. Te olette vaan silleen, että tämä nyt vaan kuuluta. Siis se pelihän on nyt eri peli tavallaan, kun siihen tulee se tauko. 1-2 kesken jakson niin kuin puhalletaan pilliä, menkää hetkeksi takaa pois.
3: Tietysti peli energiatasolla tekee ihan hyvää.
0: Niin varsinkin sitten, jos oikeasti on kuuma niin ehkä tulee vähemmän niitä, että alkaa.
3: Tietenkin tässä on se huono puoli, että tämä saattaa levitä vaikka mestaria liikaa Eurooppaan ja näin. Et se on tietysti aina se kuva.
1: Saattaa, eli huomataan, minkä hitaisia mainokset on.
2: Sitten sen pelin luonnehan muuttuu. Se on niin kuin Matti Härkönenkin sanoi jo joskus jossain podcastissa ja missä aikaisemminkin, että, niin kuin, että ne on 4/4 niin kuin koripallossa. Siis ei se ole siis.
0: Sun tuohtumus on ihan oikeus.
1: Se on ainoa.
2: Huomaatteko?
0: Mä huomataan täällä.
2: Mä en oikeasti, kun tästä kuuli tästä säännöstä ennen kuin tämä alkoi tämän turnaus, niin mä en ihan osannut reagoida samalla tavalla. Mutta nyt kun mä näen niitä pelejä, niin mä sanoin, että mitä. Siis kyllähän se voi katkaista jonkinlaisen momentuminkin.
3: Mä näen nollasummapelinä tavallaan sikäli tämän, että sitten siellä on taas sellaisiakin muutoksia, mitkä ovat hyviä. Eli sivurajaheittojen kiirehtiminen ja ajanpelun kitkeminen ja muu. Että tavallaan siellä on tehty myös hyviä muutoksia tähän kokonaisuuteen. Kyllä. Mä myönnän, että tämä on sellainen vähän kyseenalaisempi juttu.
2: Niin ja sitten kun mietitään se, että kun no, se nyt ei se nyt maailma kaada, mutta jos ajatellaan, että kun siellä on se pelikello ja sitten siellä tulee se 90 minuuttia täyteen ja sitten on tullut se muutama minuutti yleensä sitä lisäaikaa, niin nyt on sitä ainakin se 10 minuuttia tai muuta.
3: Niin, koska pelikello on käynnissä sen
2: koko ajan. Se pelikello ei pysää siihen.
0: Kyllä.
2: Ja se, että se on jotenkin, mua hämmentää tämä, ja se, että 1-2 vaan päätetään, että no niin, muuten jalkapallo, pelinä ei nyt sitten olekaan enää sellainen kuin se oli ennen ja nyt siihen kuuluu sitten tällaiset tauot, niin en ymmärrä. Miten tämä on mennyt näin
1: Pohjois-Amerikassa.
2: Purematta läpi.

0: Pohjois-Amerikassa ei varmaan hämmennä samalla tavalla just siitä syystä, minkä Pekka sanoi, on tottunut NBA, NFL, kaikki, se kuuluu siihen kulttuuriin neljännestä, niin sieltä se on helppo ollut varmaan saada alulle, ja koska se mainoskatko on rahaa, niin...
1: Niinpä. No ehkä me ajatellaan, niin kuin Pekka tuossa vähän viittasi, että jos siellä on vähän vähemmän semmoista näyttelemiskierimistä ja kaikkea muuta, niin sitten se tehokas peliaika on itse asiassa ihan sama kuin ennen.
0: Mä oon miettinyt omalta osaltani paljon
2: tätä. Kun multa tulee sauhu täältä korvasta.
0: Omalta osaltani miettinyt paljon tuota alkusarjan merkitystä, koska niin kuin kaikki nyt tiedetään, meillä on 48 joukkuetta ja siitä pääsee jatkoa saman verran maita, mitä viimeksi oli kisoissa mukana. Mä oon samaa mieltä kuin Pekka siitä, että ne pelithän on ollut ihan katsomiskelpoisia ja hyviä pelejä. Mutta tämä alkusarjan merkitys, onko oikein ajatella, että tässä on käynyt nyt vähän niin kuin jääkiekossa, että päättäjätkin sanoivat, että tämä on tämmöiset jalkapallomessut tähän alkuun, että jokainen pääsee vähän niin kuin mukaan ja saadaan lajia levitettyä ja sitten ratkaistaan se mestaruus sitten, kun tämä alkusarja on ohi.
3: Kaksipiippainen juttu, eli otetaan muutama esimerkki. 82 hallitseva mestari hävisi avauspelinsä. 86 ei hävinnyt. Pelasi tasan. Sitten 2002 Ranska hävisi, 2014 Espanja hävisi, 2018 Saksa hävisi ja niin edelleen. Niin silloin kun kaksi meni jatkoon, niin se avaustappion merkitys on aika fataali. Sitä peliä ei missään nimessä saisi hävitä. Nyt kun sen oikeastaan jopa tietyt maat saa hävitä ja menee silti jatkoon, niin jotenkin se vaikuttaa siihen, että siinä ei vedetä, niin kattokaa Englantia eilen. Oliko käsijarru päällä? Pelättiinko tappio avauspeli? Se ei todellakaan. Paras Englannin peli, mitä mä oon ikinä nähnyt. Joo.
1: Tulee parempia otteluita.
3: Siis jostain syystä se toimii tällä tavalla se asia nyt.
2: Joo. Ja ehkä tuossa olisi voinut olla juuri vähän tuo vaara, kun se laajeni, mutta vähän jo mistä puhuttiin, niin ne argumentit, että nyt kun ollaan nähty, että miten vaikka Espanjakin jää Cap Verden kanssa 0-0 tasapeliin ja saa vain sen yhden pisteen. Ja sitten ei olekaan enää kuin pari peliä tämän jälkeen, niin ehkä se sitten on kuitenkin aika nopeasti herättänyt siihen, että nämä ei ehkä olekaan sellaisia läpihuutojuttuja välttämättä nämä kaikki
0: pelit. Me ollaan Pekan kanssa niin vanhoja, että me muistetaan, kun Unkari voitti El Salvadorin
3: 10-1.
0: Joo. Että ei se sitä mahdollista.
3: Ja Unkari putosi alkulohkoon.
0: Niinpä, joo.
2: Ja nyt on oikeastaan mitään tollaisia ei ole nyt nähty.
0: Ei ole.
2: Paitsi se Saksa,
1: mutta... Mutta se, että nyt niin kun se on tosi tärkeää monelle maalle, että on siellä ja pääsee jatkopeliin. Ja yhtä lailla varmaan olisi niin, että jos Suomi pelaisi ja se pääsisi viimeisenä kolmosena jatkoon, niin me oltaisiin tosi iloisia. Ei niinkään mietittäisi, että onko siellä nyt niitä tai onko se merkityksetä.
3: Niin ajatellaan vaikka Espanjaa, joka nyt pelasi tasan, niin jopa kahdella pisteellä tullaan menee jatkoon. Niin eiköhän Espanja nyt kaksi pistettä raavi ja ihan hyvällä maalierolla.
1: Kyllä.
2: Mä ajattelen myöskin, että ei Espanjalla tässä vielä hätää ole.
3: Ei tietenkään.
2: Vaikka pelasivat 0-0, mutta se oli hyvä muistutus siitä, että tässä niin kuin ei voi lähteä ketään vastaan silleen.
0: Muuttuuko tämä sitten 4 vuoden päästä, kun on 64 maata, että sitten taas vain 2 pääsee lohkosta jatkoon, niin ollaan samassa tilanteessa?
3: Niin silloin se taas voisi olla, niin se kyllä.
0: Totta. No, se nähdään silloin, mutta vaihdetaan kohta aihetta.

0: En tiedä, Tuuli, miten me pärjätään tässä keskimmäisessä osuudessa kahden porilaisen kanssa, mutta yritetään.
1: Vähän jännittää.
0: Yritetään nyt kuitenkin. Nimittäin tässä on viime aikoina tullut aika monta yötä valvottu. Oli niin hyvät NHL-finaalit ja niin hyvät NBA-finaalit, että nyt ei ihan jokaista jalkapalloottelua ehkä tule tässä lähitulevaisuudessa aamuyöllä katsottua. Suomeen saatiin siis lisää Stanley Cup-voittajia. Lordi Stanleyn maljaa pääsivät nostamaan Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi ja nostivat tosiaan määrän nyt 20 suomalaisia Stanley Cup-voittajia, virallisia sellaisia pelaamalla kokoonpanossa olleita. Tämä pitää aina olla tarkkana, koska on paljon kykyjen etsijöitä ja semmoisia, jotka on kannuun päässyt nostamaan, mutta eivät ole virallisesti siltikään Stanley Cup-voittajia. Ja tämä porilaisuusviittaus tulee sitten siitä, että Jesperi Kotkaniemi on nyt sitten ymmärtääkseni ensimmäinen, joka tuo sen kannun ihan Poriin asti. Pekka ja Niina ehkä tietää paremmin, mutta eikö se niin ollut? Ainakin ensimmäinen porilainen pelaaja, joka voitti.
1: Joo, joka saa niin kuin, se kannu on käynyt Raumalla, mutta Antti Raanta on kai sen sinne vienyt, mutta ei ole saanut nimensä silloin aikanaan kuitenkaan sitten siihen pokaaliin.
0: Niin ja sitten kun vielä porilaisille sanotaan, että Sebastian Ahohan on pelannut Porissa lainalla 3 ottelua SM-liigaa.
2: S-legenda.
1: Syntynyt Porissa. Raumalla. Syntynyt Porissa.
0: Syntynyt
1: Raumalla. Porilaisessa sairaalassa.
2: Niin, niin, aivan. Kun raumalaiset ei voi syntyä Raumalla.
0: Joo, tämä on tämä aina.
1: Tämä piti korjata
0: tämä Porissa. Tämä piti tietää, koska Raumalla ja Porissa ainakin otetaan siitä, että jos kuuntelijat nyt jättää, että mitä ihmettä siellä tapahtuu, niin Raumalla ei ole sellaista sairaalaa, jossa voisi syntyä. Raumalaiset käy syntymässä Porissa.
1: Just näin.
2: Käydään ne pieni sukusanka läpi, eli siis Jesperi isoäitihän oli tunnettu näyttelijä Kirsti Käpyselän alla Vallasmaalla, joka oli todella kova lätkäfani ja valitettavasti ei päässyt näkemään tätä hetkeä. Se olisi ollut varmaan hänelle hieno juttu. Mm. Ja sitten isä Mikael Kotkaniemi, joka pelasi mittavan liigauran Ässissä pääasiassa ja suuri hetki varmaan sinne. Samaan aikaan tietenkin on niin, että Jesperi sai tämän nimensä pokaaliin, mutta hän olisi tietenkin halunnut tässä joukkueessa suuremman roolin ja ammatillisesti hänellä on mielenkiintoinen tilanne. Pitkä sopimus on edelleen monta vuotta voimassa tuonne
0: Hurricanesiin. Ei vielä ulos.
2: Ei ole sitä. On
3: 4 vuotta taitaa olla vielä.
2: Joo, ja 5 miljoonaa vajaa taalaa vuosi. Eli ammatillisesti varmasti hänen agentillaan on tällä hetkellä niin kuin tehtävänanto, että jotain ehkä voisi katsella, että Carolina varmasti olisi halukas luopua hänestä, koska mun on vaikea nähdä. Hän pelasi tällä kaudella matalimmat minuuttinsa Carolina uralla ja niin edelleen, että se kirkkaampi NHL-tulevaisuus voisi löytyä jostain muualta. Koska ilman muuta hän on NHL-tasoinen pelaaja, ei siitä ole kyse. Tuossa seurassa se vaan on nyt se tie kuljettu loppuun. Samaten kuin toinen satakuntalainen, joka nyt saavutti isoja Ville Heinola maailmanmestaruuden, niin hänen tiensä on kuljettu loppuun Winnipeg Jetsissä, jossa hänen onnekseen sopimus päättyykin 1.7. Mutta nämä on ne niitä tylyä realiteetteja, kun siellä ei pärstäkertoimella tai kiva meiningillä peliaikaa ja paikkoa jaeta tuossa maailmassa.
0: Mitä sä Tuuli ajattelet tuommoisesta voittamisesta, koska tässähän siis, jos joku ei tiedä, ei varmaan moni tiedä, että pitää pelata yli puolet runkosarjaotteluista tai sitten vähintään yhdessä finaalissa olla kokoonpanossa, niin on virallinen Stanley Cup-voittaja, saa nimensä kannun. No, hän pelasi, kun sarjassa on 82 ottelua, hän oli 42 mukana, eli se riittää.
3: Mut mitä enemmän, tai niin kuin
0: yksi oli turhaakin. Niin mitä sä ajattelet olla siitä niin kuin tuommoisesta, että miltä se mahtaa tuntua? Kyllä hän ainakin hyvin on ulospäin näyttänyt ollut
3: niin,
0: mukana.
3: No, sit varmaan Jesperi voi sitä kertoa, mutta tietysti onneksi hän oli ne yli 41 ottelua, että sai mukana.
0: Mä ajattelin, että olisi ollut 40.
3: Niin, ja se, että hän on kyllä sitten, jos hän on joutunut jotenkin esittämään semmoista, että on niin kuin ihan hyvällä fiiliksellä ja muuta, niin aika pitkään on joutunut sitten esittämään. Että kyllä ja tietysti onhan se nyt aika niin kuin ainutlaatuista ylipäätään, että sä oot joukkueessa ja oot pelannut siellä kuitenkin yli puolet niistä runkosarjaotteluista, joka voittaa Stanley Cupin ja oot 20 tai 19, kun heistä nyt sitten Aho vai Jesperi Kotkaniemi on se niin kuin ikään kuin ensimmäinen näistä, mutta että on 20 suomalaisen joukossa, jotka on ikinä Stanley Cupia saanut.
2: Vanhempia vähän tuntien, niin siellä ei kyllä aleta elämän kovuutta vollottaa.
3: Ei varmasti, joo.
2: Siellä ei, vaikka on varmasti harmittanut, niin turpa on pysynyt kiinni.
3: Kyllä.
2: Et sen verran hyvin tunne Miku on, että muuten on kova läksy edes Porissa, kun palaa.
0: Ja tällä hetkellä Oulussa nyt ollaan jo katkeroiduttu siitä, kun puhuttiin Raumasta ja Sebastian Ahosta moneen kertaan. No hän on kärppälegenda, mutta sehän liittyy siihen, että hänen isänsä puolestaan taas pelasi Lukossa silloin, kun Sebastian Aho on syntynyt. No mitä Sebastian Ahosta voi sanoa? Määrätietoinen työ. Hän on ollut joukkueen mukana 8 vuotta, kun se nyt oli. Ja se kannatti kerrankin se pitkä työ.
2: se, mikä tässä on hienoa tietenkin, on, että nämä meidän johtotähdet jääkiekossa, Rantanen, Lehkonen, Lundell, Barkov ja niin edelleen, niin niistä rupeaa olla aika suuri osa Stanley Cup-mestareita.
0: Näistä 28 on tullut viimeisen, tai siis 22 niin, tai sen jälkeen.
2: Niin, että tavallaan se on, niin
1: se on
2: kuitenkin, kuitenkin se isoin palkinto, mistä nämä pojat on aina haaveillut, ja he ovat nyt se saavuttaneet, se on tosi kova juttu. Mm. Ruotsalaisiin mestareihin muuten on 47. Se on vielä pieni ero.
0: Mutta nyt ei ollut yhtään. Oli kaksi tanskalaista ja kaksi suomalaista. Joo. Yhtään ruotsalaista.
1: Mutta eikö niin, että Ruotsille ei yhtään maalivahtia?
2: Henkke Lundqvist taisi kuule hävitä finaalit. Ja...
1: ei ole maalivahtia Ruotsilla, Suomella.
0: Sitten joku kulma.
1: Joku pitää löytää, missä päihitetään Ruotsalaista.
3: Mutta se, mitä niin Sebastian Ahoon tulee, niin mä muistan hänet. Siis hän jäi lähtemättömästi mieleen silloin 2016 tammikuussa, kun Suomi voitti kotikisoissa nuorten maailmanmestaruuden. Ja hän oli siinä kuuluisassa Pula-Aho, eli Puljujärvi ja Patrik Laine ja, ketjussa. Mm. Ja silloin jo hän niin kuin erottautui näistä kolmestakin, ja he kun kaikki lähti sitten NHL:ään seuraavalla kaudella, niin hän sinne jotenkin solahti kaikista parhaiten, ja ehkä yksi oli se, että hän puhui aika hyvää englantia.
2: Mm. Niin, ja sitten tietysti jännää se, että vaikka hyvin asiantuntevat tarkkailijat näitä pelaajia katsoo, niin hän on näistä kolmesta ainoa toisen kierroksen varaus.
3: Kyllä.
2: Hän ei kelvannut, eli jos joku olisi sanonut, että siitä mennään eteenpäin 10 vuotta, niin Aho on näistä ainoa NHL-pelaaja, koska mä en tällä hetkellä Patrik Laine, että mun on vaikea pitää häntä NHL-pelaajana. Mä en ole ammatillisesti täydellisesti limpossa. Mm. Niin varmaan moni olisi sanonut, että olet
1: väärässä. Hän on tietysti ollut.
2: Hän on ollut, joo. Hän on tehnyt hienon NHL-uran.
1: Niin, että muistetaan
0: se. Kyllähän se miljoonan sopimuksen ensi kaudeksi ja siihen paljon bonuksia.
3: Ja uusi lukkikin on siihen, kuulemma.
1: Mutta Tuuli sanoi, että oliko vielä joku muu syy, mistä hän erottautui kuin se.
3: No ehkä se semmoinen, niin kuin, miten hän... niin kuin se, just semmoinen määrätietoinen ja Raul vähän niin kuin jalat maassa. Että sillä tavalla erityyppinen kuin nämä kaksi muuta pelaajaa, mutta mehän tarvitaan monenlaisia pelaajia ja muuta, mutta että se ei niin kuin jotenkin hämmästyttänyt, että hän sitten pärjää.
1: Niin,
2: tässä on jännä maailma. Siis näiden nuorukoista kanssa samoihin aikoihin varattiin numerolla 4 puolustaja Olli Juolevi, joka on jo pitkään pelannut siis Suomenkin jäillä. Eli se ei aina mikään takuu se matala varausnumero.
3: Aivan, ja riippuu just seurasta ja mitä minkälaiseen rooliin ja valmentajasta ja muuta, että siinä on myös paljon niin kuin säkää.
0: Joo, niin se on, vaikka sitä ei koskaan haluta myöntää.
2: Säkää muun muassa oman terveyden kanssa.
3: Kyllä.
0: Joo. Se voi olla, että ensi yönä jääkiekkokausi tosiaan päättyy, kun AHL 4. finaali ja siellä on Toronto Marlies.
2: Ei, ja nyt kun me ollaan tietysti aina vokehengessä liikkeellä, niin otetaan vielä esiin yksi asia Jesperi Kotkaniemestä. Eli hänen tyttöystävänsä Nelli Laitinen teki omalta osaltaan suomalaisen naisjääkiekkohistoriaa.
0: Ei tarvitse paikkaa edes vokehengessä, se oli ihan
2: just niin, eli muuten. PVHL:n varaustilaisuudessa, niin taisi mennä matalimman suomalaisen varoilla siellä.
1: Mainitaan nyt muutkin, eli Petra Nieminen avauskierroksella varattiin myös, ja hän menee hallitsevaan mestariin Montrealiin, ja sitten Elisa Holopainen ja Viivi Vainikka olivat sitten vielä nämä kaksi muuta, niin mainitaan heidätkin vielä.
0: Ja sarja vahvistuu, joukkuemäärä nousee 12, niin siinä suhteessa näyttää ihan lupaavalta.

0: No niin, ja meillä on täällä kauhean kiivasta keskustelua käyty myös kappaleidenkin aikana päivän raatilaisten kanssa. Urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja urheilun kaksosura-asiantuntija Tuuli Merikoski on meillä tänään seurannamme täällä urheiluillassa. Yksi aihe vielä, johon pureudutaan. Se on nyt, kun on kesä tulossa, yleisurheilukausi on käynnistynyt, niin kyllähän me nyt jo tässä vaiheessa kesäkuun 18. päivä pitää aloittaa keihäskeskustelu. Eihän se ole kesä eikä mikään, jos ei keihäheitosta puhuta. Ja tuossahan nähtiin jo Timanttiliigassakin komea keihäskaari 92-62, mutta sen heitti Sri Lankan Rumesh Sarangapatirich, tai mä en osaa lausua hänen nimensä, mutta Pekka voi kohta kertoa, miten se oikeasti lausutaan.
1: Patirage.
0: Patirage. No niin. Joka tapauksessa siltähän tämä on nyt näyttänyt tässä, toki EM-kisat käydään tänä vuonna, että nyt sitten niin kuin mestaruus tulee kyllä Eurooppaan,
1: mutta myös kansainyhteisökisat, että siellä on kyllä nyt kovempi taso.
0: Kyllä. No niin, sekin on hyvä havainto. Ja just se, että nyt niin kuin olympiatasolla ja MM-tasolla ollaan nähty, että keihäsmahti on ihan muualla kuin Euroopassa. Ja sä oot, Pekka, pureutunut olympiavoittaja Saksan Thomas Röllerinkin kanssa vähän tähän aiheeseen. Joo. Niin avaapas meille nyt, että mikä sen nyt on sen vallan kääntänyt sinne muualle maailmaan.
1: Sitten todetaan nyt ensiksi, että viimeinen suomalainen 90 metrin kaari, niin sehän nähtiin Osakassa pian 19 vuotta sitten, eli Tero Pitkämäen. Hän oli jo ratkaissut MM-kulla ja päätösheitto sitten 90-33, jos oikein muistan.
2: Lähti rennosti,
1: joo. Tosiaan siis ajatellaan, että 2017 Röllerin joukkojen kaveri Johannes Vetter voitti Lontoon MM-kultaa. Sen jälkeen kaikki globaalit maailmanmestaruudet, olympiakullat on mennyt kaksi kertaa Trinidad Tobagoon, Keson Wolcott, Pakistan, Arshan Nadim, Grenada, Anderson Peters, Intia, Neeraj Chopra. Ja nyt tämä Patirage Grash, niin voidaan sanoa, että hän on varmasti merkittävä suosikki voittamaan kultaa ensi vuonna Pekingissä. Niin tästä alkaa olla jo 10 vuoden niin kuin tilastollinen näyttö, että Eurooppa ei pysy kelkassa.
2: Ei pelata krikettiä, niin ei pysytä kelkassa, keihässä.
0: Se nyt on. Pitäisikö alkaa pelata?
1: No tämmöinen mielenkiintoinen havaintohan on, että jos ottaa nyt tuohon vaikka Pitkämäki, Turkilseen, Vetter, Röller, nehän on tällaisia miespatsaita. Siis ei tarvitse niinku riisua edes paitaa, niin jokainen näkee, että on kyse niinku todella kovista urheilijoista.
0: Joo.
1: Ja sitten kun katsoo näitä aasialaisia heittäjiä, ehkä Sopraa lukuun ottamatta, niin kaikella kunnialla, niin ellei Arshan Nadim olisi heittänyt lähes 93 metriä Pariisin olympiastadionilla, niin hän olisi vastaan tullessa, mä olisin voinut katsoa, että siinä tulee joku mukava joka heppu. Siis.
2: Ja se eka heitto oli Pariisissa, oli että kuka tämä tyyppi on? Muistanko mä, että sitten heittää aika pitkälle seuraavalla kierroksilla.
1: No palataan siihen Rölleriin, eli haastatteli häntä muutama päivä sitten ja hän kiinnitti huomioon siihen, että kun tulokset alkaa olemaan nämä, niin ollaanko me Euroopassa keskitytty hiukan vääriin asioihin? Onko keskitytty tekemään keihäänheitossa merkittävää tieteellistä tutkimusta Jyväskylässä ja Kuortaneella? Sitäkin hän toki arvostaa, ei siinä mitään. Mutta jotainhan on tehty Euroopassa väärin, kun brittiläisen edespenneen imperiumin entisten siirtomaiden urheilijat vie potin koko ajan. Kaikilla näillä on siis krikettitausta.
0: Mutta esimerkiksi mä muistan, kun Julius Jeekokin tuli, niin hän kertoi, että hän oli opetellut YouTubea katsomalla heittämään keihästä.
1: Ja minkäs imperiumin siirtomaa Kenia
0: oli. Niin, mutta niinku pointti on vaan se, että niinkö sitä sitten voi opetella heittämään pitkälle, että katot vaan jostain YouTubesta.
1: Niin, Röller otti puheeksi myös sen, että nämä kaverit, niin kun ne nauttii siitä heittämisestä. Se heittäminen on niin kun heille se juttu. Ei niinkään se, että paljonko nousee vaikka tempauksessa sallilla tai maastavedossa. Röller oli kysynyt tämän Sri Lankan kaverilta Ostravassa, että mitkä on hänen voima-arvonsa salilla. Ja mä kysyin, että kerro ne mulle, niin hän sanoi, että hän ei kehtaa kertoa niitä sulle, kun ne on niin naurettavia. Että hän ei itsekään uskonut niitä, miten näin heikko kaveri voi heittää 9.3 melkein.
2: Aivan, ja sitten Röller oli sanonut, että jos haluat pilata kehä heti uras, niin alan nostaa punttia.
1: Joo, eli Patiraki oli sitten kysynyt tietenkin siis, kyllä hän katsoo roileriin ylöspäin, olympiavoittaja, Euroopan mestari, ja kysynyt, että millaisia kiloja hänen pitäisi nostaa. Ja Röyler sanoi, että katso tulostaulua. Mieti.
2: Ei paljon tarvitse nostella.
1: Niin.
0: Mutta mun mielestä on ihan mielenkiintoista.
1: On.
0: Että voidaan tolla tavalla, toi kuulostaa ihan sillä tavalla, että toi varmasti voi olla se syy, että on menty väärille teille.
1: Joo.
0: Niin, mutta onko meillä paluuta enää?
1: No niin kuin Tuuli tietää hyvin, niin yleisurheilussa, vaikka ne lajit, niin se on samat säännöt, samat meiningit, niin on aina koulukuntia. Niin kuin vaikka seiväsypys on venäläinen koulukunta, amerikkalainen ja niin edelleen. Ja niin on selvästi keihää heitossakin. Mm.
2: Meillä oli Seppo Rädyn voimakoulukunta ja muuta.
1: Eks niin?
2: Kyllä, mutta mä juttelin Mikaela Inbergin kanssa, joka on moninkertainen arvokisamitalisti. Ja vähän tästä juteltiin ja hän sanoi, että Röller on kyllä sillä lailla oikeassa, että semmoinen niin kuin tekniikka ja sen välineen käyttö, että se on jäänyt sivurooliin. Vaikka fysiikka on tärkeä ja biomekaniikka ja tiede ja muuta, mutta että se semmoinen, niin kuin, että sä hallitset sen välineen, niin se on kuitenkin se niin kuin perusta siellä pitkille heitoille arvokisamenestykselle. Ja sitten hän myös sanoi, että semmoinen niin kuin tunne on tärkeä. Se, että sulla on niin kuin semmoinen tasapaino semmoisen niin kuin rennon tekemisen, hyvän tekniikan ja muun, niin sillä menee pitkälle. Ja sitten varmaan nämä just puhuu, että he iloitsee siitä heittämistä.
1: Se on varmaan vähän niin kuin etuoikeus. Monestihan tulee maista, joissa ei ole niin kuin automaatio, että edes saa urheilla.
2: Kyllä.
1: Saattaa niin paljon köyhyyttä ja muuta. Se, että jo saa urheilla, on niin kuin tällainen vähän etuoikeutettu tilanne siellä. Onko paluuta? No, paluun este saattaa Suomessa varsinkin olla se, että meillähän niin kuin nämä harrastajamäärät on pudonnut aika paljon keihäheitossa. Eli tavallaan nyt pitää niin kuin todella tarkasti poimia sieltä lahjakkuudet jatkossa. Tilannehan ei ollut lainkaan tämä vielä muutaman 10 vuotta sitten.
2: Kyllä. Ylipäätään se on tärkeä, että niin kuin ei pelkästään keihäheitos kaikissa, että miten me säilytetään se tekemisen ilo ja se riemu ja kuitenkin niin kuin tehdään kunnolla ja harjoitellaan paljon ja muuta. Että se on niin kuin kaikenlaisia jääkiekko jalkapallossa ihan kaikessa.
3: No, näihin sanoihin on hyvä tämä keskustelu tällä kertaa päättää. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, kiitoksia taas.
0: Ja hyvää juhannusta teille.
2: Kiitos. Hyvää juhannusta.

0: Sillä viisiin urheiluillassa keskusteltiin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomen yöradiossa seuraavaksi musiikkia tarjoilee Jukka Poika. Älä tyri nyt.

0: Sillanpää JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Eric Clapton, Believe in Life, soi siinä. Kohta kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen kissan kehto. Tämä on Kaija K.

0: Kuuban hallinto suunnittelee historiallisen suurta muutosta maansa talouteen. Kuuban pääministeri Manuel Marrero Cruz on esitellyt maan kansanedustajille lähes 200 uudistusta, jotka yksityistäisivät suuren osan Kuuban sosialistisesta taloudesta. Toimenpiteet muun muassa muuttaisivat valtion omistamat yritykset yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityisten pankkien tulla maan rahoitussektorille.
1: Las transformaciones no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación.
0: Uudistukset eivät tarkoita sosiaalisesta vastuusta luopumista, pääministeri alleviivasi. Uudistukset myös tunnustavat markkinamekanismit osana resurssien tehokasta käyttöä, hän lisäsi. Uudistuksilla on kommunistisen puolueen tuki, mutta ne tulee vielä hyväksyä kansalliskokouksen äänestyksessä. Muutoksen taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltojen ankarista pakotteista. Ukrainan liittolaiset ovat ilmoittaneet $1 miljardin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle. Tukipaketista päätettiin niin sanotussa Rammstein-kokouksessa Belgiassa. Kokouksessa oli mukana Ukrainan tukijamaiden edustajia sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Tukipaketti on osa hanketta, jossa tukijamaat ostavat sotatarvikkeita Yhdysvalloista. Suomessa sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
2: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja seuraavaksi vuoron saa kissan kehto.
3: Jaa, mitäs sitä tekisi? Katsois, kun peruna kasvaa ja soittelisi tilulilulauluja. Mikä ettei?